0: سالو که همچنان در انتظار فرمان مخصوص بود با نگاه های استفهام آمیز که وظیفه‌اش را در این لحظات جستجو می کرد چشم در چشم ولی نعمت خود دوخت و حارس که به حالت انتظار کارگزار مخصوصش پی برده بود چنین دستور داد
1: فعلا تو برو و با مامورین خاص خود به بهداشت ابلاغ کن که از بلخ با اورگان بروند تا در محل جدید ماموریتش به کارهای شهر و زندان بزرگی آن رسیدگی کند او نباید دیگر در بلخ بماند ماندنی او در دستگاه من پناه دادنی گرگ در خانه است و حالا من باید پیش رابیه بروم با او گفتگو کنم شاید بتوانم با نوازش و محبت و وعده دلش را نرم سازم تا از دشمنی کینتوزی به طور موقت هم که شده دست بکشد و آن وقت که فرصت موافق فرا رسید برای نابودش حتی یک لحظه هم تردید به خرج نخواهم داد
0: حارس این بگفت و ریدای شطوریش را بروی دوش افکند و از اتاق خارج شد.

برای گفتن من شعر هم به گل مانده نمانده عمری و نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده صدا صدا که مرهم فریاد بود زخم مرا به پیش درد عظیم دلم خجل مانده از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم هر لحظه جز این دست مرا مشغله

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: хизмат ба ватан шарафи инсонист. шунавандагони азиз, артиш дар ҳама давру замон ҳомии марзу бом ва нигаҳбони давлат аз ҳуҷуми душманон мебошад. тоҷикистон ҳамчун узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ба дастовардҳои назаррас дар кулли соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ шарафёб гардад. артиши миллии тоҷикистон яке аз ниҳодҳои асосӣ ва муҳимтарини муташаккил буда, асоситарин пояи давлату миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. ин мақоми ҳарбӣ аз замони таъсис то ин ҷониб собит намудааст, ки дар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи худ устувороно қадам мегузорад. маҳз хидмати содиқонаи ҳомиёни кишвар аст, ки имрӯз мо сокинон ва шаҳрвандон дар фазои амну осоиш ва ваҳдати миллӣ кору фаъолият дорем. нигаҳдории амнияту таъмини суботи ҷомеа, мустаҳкамии аркони давлат яке аз вазифаҳои аслӣ ва муқаддаси артиш ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби сарбозони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти кишвар сарбаландона иҷро мешаванд. хидмати шабонарӯзӣ ва содиқонаи хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амну субот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст, ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист, ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст, ки аксари сарбозоне, ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзеи дигар ба хотири содиқ мондан ба касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд, ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад, ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. боиси хушнудӣ аст, ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. ҳамин аст, ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. аз замоне, ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав суботи иҷтимоӣ به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمرو را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند موردی برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنوندگان عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری حفظ آن مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری زادگاه دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن این قهرمانی نمودن به سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی امان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطنی بهشت‌آساست. قابل تأکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمیداد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگر محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جان ساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض‌های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بیباکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودن آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانوود دری خود است، زیرا خانوود دری ما مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر میبرند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند به نسلهای آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: مبر خود ز مهر زمانه گمان، نه نیکو بود راستی در کمان.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 72

پیشی جمالی تو نکو میگوید عیب مهرا همه آفاق برو میگوید گرگرو بست روخی خوبی تو با اهلی چمن اولن مرتبه گل آمده بو میگوید بس که مردانگی و مستی مستانی تو دید دختری رز لب خم آمد و شو میگوید جستجوهای مرا گریه کنان دیده و باز دیده را دیده تغافل زده جو میگوید محترم طبع تو از لطف شهنشاه نامیست هر کسی دید غزلهای تو او میگوید

محترم در زبان و لهجه محلی بسیار تصرفات به کار می برد، اما تصرفاتش مثل تصرفات سودا، فطرت، شاهین، مضطرب و حیرت طبیعی نیست. محترم باری به خانه صدر ضیاء آمده و او را به خواب دریافته، بدیهتا این ربایی را نوشته است از تذکیره صدر ضیاء.

ای آن که زیای دیده احبابی، مانند هما به فرق ها کمیابی. من بخت تو هم از آن سبب بیدارم، تو بخت منی از آن جهت در خوابی. حاجی نعمت الله در اوایل نازک تخلص می کرد، پس از آن به محترم تبدیل نمود. ممائله به زبان و ادبیات عرب هم وقوف داشت، شعرهای عربی هم گفته. تذکیرت و شعرای مشتمل به ذکر احوال شعرای معاصرین تمام نموده است. از اشعار متقدمین و متأخرین که در ردیف همدیگر انشاد کرده اند تا بحر دال تقریبا 5000 بیت جمع کرده است. محترم به جوان بخاریان دوستی داشت، اما چون در عهد امیر به یک کباخ قاضی بود، در وقت انقلاب به سوی تفخم از طرف اداره حربی کشته شد. سپتامبر سال 1920

آقا اسماعیل منیر کشمیری 1322 از بخارا رانده شد. از تذکیره محترم.

گردون نداشت این همه سیر و سفر که من خورشید هم نبود چونین در بدر که من صحرا نداشت این همه وحشت ببر که من دریا ندارد این همه شورش بسر که من از من کسی نبوده چنان با خبر که تو از خود کسی نگشته چنین بی خبر که من مینا که گریش دلی مستان کباب کرد هرگیز نداشت این همه خون در جگر که من پست و بلند کوی تو از عشق من پر است نیسان نداشت این همه در کف گوهر که من آید به باغ یاری عرقناک و بادنوش بر گل کی دیده شبنم از این خوب تر که من گفتم کی بر غبار دلم آستین فشاند دامن کشان گذشت از این ره گذر که من گفتم به قصد قتل منیری میان کی بست برخواست یار از همه چالاک تر که من این غزل را فقیر به تغییر قافیه پیروی کرده‌اند.

بلبل نسازد این قدر آه و فغان کی من پروانه هم ز عشق نسوزد چنان کی من مجنون به دهر از غم لیلی نشد چنان از دردت ای ستمگری نامهربان کی من از دست دوستی تو آزرده جان من دشمن مباد این همه آزرده جان کی من زیبا رخ ندیده کسی همچنان کی تو شیدا دلی نبوده چنین در جهان کی من گفتم به پیش یار چو من کیست ناتوان موی نحیف جلوه نمود از میان کی من در پیشواز دوست کی گفتم برون رود از اشتیاق جان بلب آمد دوان کی من گفتم به گوشه غم عینی کی می رسد از عینی لطف یار بشد میهمان کی من

آقا اسماعیلی منیر یک چند سال در بخارا بود. به اداره یکی از تجارت خانه های چای فروشی کار می کرد. از روزنامه حبل المتین کلکته وکالت داشت. با او مشتری می گرفت و مقاله می نمیشت. در سال 1322 هجری به خواهش وکیل سیاسی امپراتوری از بخارا برآورده شد. حالا از حیات و مماتش خبری نیست. قریب 10 سال است که در خراسان شهر مشهد توقف دارد و در سالهای آخر روزنامه مهر منیر را می نویسد. از مصحح

مرزا عبدالواحد منظمی بخارایی، تولد 1294، از تذکیره صدر ضیا.

هر کس که مبتلای تو ای دل ربای شد کارش زی سوزی درد و غمت آه و وای شد مردیم و باد بود بسوی تو خاکی ما ما را بدین بخانه بکوی تو جای شد رفتی زی چشم و جان من آمد بلب زی غم بر این طریق ما و تو را رفت و آی شد ای سیم ساقی سیم برو سیم تن تو را هر کس که در کنار در آورد بای شد همراه غیر خنده کنان رفت یار و من چندان گریستم که تهی پای لای شد چون شمه زتلخی دشنام یار داشت مقبول در مذاق همه طعم چای شد آشوب حال و آفت جان و بلای دل آن چشم شوخ فتنگری سرمسای شد نگذاشتی قدم بسری منظم از کرم هرچند در رهی تو سرش خاک پای شد.

ای ماه سرو قامتو ای سرو ماه روی از چیست تافتن زمنی بی گناه روی خون از فراق توست مرا لخته لخته دل زرد است از غم تو مرا همچو کاه روی از حد گذشت ناز و تغافل ز لطف خویش بنمای جانب منی دلخستگاه روی تا دورم از وصال نمودی نموده است بر من ز درد هجر تو حالی تباه روی بخشای بر من از کرم و زودتر بکوش بگریفت کاتشی دلم از باد آه روی بنمای روی خویش که مهر است یا مه است بر من کی داده است مرا اشتباه روی در هر رهی که طرز خرام آوری بناز منزم نهد ز عجز بران خاک راه روی.

آری دل آزاری ستم کاری شکر لب ما را زی جفا خواهی تو جان آمده بر لب آتش فتد از سوزی درونم به زمانه در شرح غمی عشق تو بکشایم اگر لب مهر و مهی رخساری تو پیداست به هر دل تکرار دعای تو مدام است به هر لب عمریست که بی لعل لبی باده پرستش آلوده مرا گشته به خوناب جگر لب منزین کند از مهر دعای پدرانه بکشاده بدش نامی ویان شوخ پسر لب.

گفت دلبر خاک پایم بر بسر گفتم به چشم سر ز خاک پای

ابرا بین مای هم دوشی شرر گفتم به چشم گفت اگر گردم ملو از خانه تنگی دلت می نشان آن دم مرا جای دیگر گفتم به چشم گفت اگر خواهی که چشمی خیش را روشن کنی سرمه از خاک پای ما ببر گفتم به چشم گفت با خود رحمده در عشق زلف و روی من خواب را روز و شب و شام و سحر گفتم به چشم گفت در دنبال من چون باد دو گفتم به سر گفت منظیم ریز خونابی جگر گفتم به چشم این غزل را در التزام آب و تیغ و پیروی واصفی گفتند زنی به تیغ و بتابی رخ و عذاب دهی عذابی ما تو به این رنگ آب و تاب دهی شدیم آب ز شوقت بیا بزن ما را اگر به تیغ خودی گل ازار آب دهی بیا و تیغ فشان بر گلوی تشنه من به تشنه آب اگر از ره سواب دهی چو آب خیزر به دست تو تیغ می بینم گلوی تشنه برم پیش اگر جواب دهی نمی زنی بدمی تیغ تیز و می خواهی مرا چماهی بی آب استراب دهی نداده آب به کف تیغ تشنه خواهی کشت چی کردم که مرا این چونین عذاب دهی پراب چشم تو منظیم زی تیغی مهروش است به چشم آب تو از تیغی آفتاب دهی

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

درود شنونده های عزیز و گرامی، استقبالی باز یک صباحی پر از فرح و شادی مبارک باشد. این لحظه های نشاط بخش که ما را باز به یک روزی نوی زندگی می پیوندد، به خیر عزیزان. صبحی روشن نور و جلوی روزگارتان را افزون گرداند، به زندگیتان فیض و برکت تازه کاری ها را عطا کند. برنامه نسیم صبح این صبح نیز با بخشای گوناگون موضوع به سمعتان می رسد. اگر ما رو می شنوید، ما اهل ایجاد خیلی خوشحال و سربلند خواهیم بود. با پخش یک ترانه مرغوب می گذاریم با پخش بخش صحبت ها که از جانب اهل اداره صبح رادیوی تاجیکستان آماده شده است. ما رو همراهی کنید.

0: برایتان روزی خوش و بابرو رو تمنا داریم. شنونده های عزیز، بگذار در هر یک لحظه زندگی مهر و محبت، صداقت و وفا، امید و باوری رو احساس کنید. طریق صفحه اولی برنامه دایر به مهمترین حوادث تاریخی اطلاع پیدا خواهیم کرد.
1: تقویم روز امروز پنجشنبه 9 ایول سال 2026 میلادی، 9 ایول سال 1996 در جمهوری تاجیکستان از طرف شرکت مشترک تاجیکستان و گالاندیا تاجیک تل موج تلفنی سر داده شد. 9 ایول سال 2010 پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن سفری کاری در شهر اسراوشان بوستانی مکتب نوی دهه نایمان را مورد استفاده قرار دادند. بعدن سروری دولت با رهبریت و فعالان شهر اسراوشان ملاقات نمودند. 9 ایول سال 2021 در مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان یک زمره صاحبکاران شهر و ناحیه های ولایت که در بنیاد بنا و انشاءات جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند با جایزه آبادگری وطن و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان سرفراز گردیدند. در همین روز سال 2022 در فضای هوایی تاجیکستان دولان نوی هوایی فونسه و خطر هوایی Z-767 افتتاح گردیده است. 9 ایول در آذربایجان روز کارمندان ساختارهای خدمتی دیپلماتی تجلیل کرده می شود.
2: تقویم روز

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ медамад.
2: Субҳи умед.
1: Субҳат ба хайр.
2: Эй ҳамватан.
1: Субҳат ба хайр.
2: Субҳат ба хайр.
3: нигоштаҳои пандомуз аз сомонаҳо. бо худ чӣ гуна ҳарф мезанем? оё шумо вақте бо худ суҳбат мекунед, худро танқид мекунед ё дастгирӣ? аксаран мо худро танбеҳ мекунем. این آواز داخلی که با حس شرم و ناقصی آمیخته شده است می تواند به تمام زندگی ما تاثیر منفی رساند. اما یک راه بهتر وجود دارد. مهربانی با خود، دلسوزی با خود، معاشرت دوستانه با خود. از خود بپرس، اگر من با دوستی بهترینم صحبت می کردم، با او چگونه سخن می گفتم؟ پس چرا با خود خودم با آن مهربانی صحبت نکنم؟ وقتی آن رسیده است که صحبت داخلی خود را دیگر کنید، صحبت را انتخاب کنید که برایتان نیرو، اعتماد و آرامش می بخشد. حرف خوب با خود، کلید سلامتی روانی، حیات خوشبختانه، نیرومندی و توانمندی و پست شدن سطح سیراب است. هر باری که آواز منفی در ذهن پیدا شد، بزودی آن را شناسیم و عوض کنیم. بجای آن که روی نقصانهای خود تمرکز کنیم و موفقیتهای ما نیز باید بینگریم. با آن چیزهایی که تا امروز انجام داده ایم، توانیم افتخار کنیم.
4: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: صبح آرام می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.

0: ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را با ما هدیه نما.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم صبح. بخش از نسیم صبح.
2: منفیت بر وقت از خوب خستن. صبح خیر شنونده های گرامی. آغاز هر روز نو میتواند آغاز یک موفقیت نو باشد. یکی از عادتهای خوبه که پزشکان و روانشناسان آن را توصیه میدهند بر وقت از خواب خیستن است. طبق عقیده های متخصصان بیدار شدن در ساعتهای اولی صبح به ارگانیزم انسان امکان میدهد که با روشنی طبیعی روز هماهنگ شود. این هماهنگی با بهتر شدن فعالیت مینا، نیرومندی جسمانی و بالیدگی روحیه مساعدت میکند. روانشناسان میگویند انسان هایی که روز خود را بی‌شتاب آغاز میکنند عادتا آرام تر، متمرکز تر و در اجرای کارهای روزانه موفق ترند. وقتی صبح کمی بر وقت بیدار میشویم برای ورزش سبک، مطالعه چند صفحه کتاب، اندیشیدن نقشه روز یا تنها نوشیدن یک پیاله چای در فضای آرام البته وقت پیدا میکنیم. همین لحظه های کوتاه میتوانند تمام روز ما را خوشتر سازند. پزشکان اینچنین تأکید میکنند که اگر انسان شبانه به قدر کافی خواب کند و صبح در وقت معین بیدار شود، فعالیت دل و رگ‌ها، خاطره و قابلیت دقت نیز بهتر میگردد. البته بر وقت خستن تنها در صورت سودمند است که انسان خواب کافی داشته باشد. برای اکثر کلانسالان 7 تا 9 ساعت خواب با صفت مهم است. پس سری سلامتی تنها بر وقت بیدار شدن نیست، بلکه بر وقت خواب رفتن نیز می باشد. بزرگان ما بیهوده نگفتند سرخیزی در خود فیض و برکت دارد. این حکمت امروز نیز با توصیه های علمی معاصر هماهنگ است. بگذار هر صبح شما با نیروی تازه، روحیه بالیده و امیدهای نیک آغاز گردد. امروز پروفایز و خوش و ببرو را برایتان تمنا داریم دوستان گرامی. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: گرفت که چونان سزاواری و دستگاه، بزرگی و اورنگ و فر و سپاه، کزان بیشتر نشنوی در جهان، اگر چند پرسی زیدان و مهان، زی توران و از چین و از هند و روم، زی هر کشور اکام بود آباد بوم، همه باوش بودن نزدیک شاه، برخشنده روز و شبانی سیاه، غلام و پرستنده از هر دره، زی دور و زی یاقوت و هر گوهره، زی دینار و گنجش کرانه نبود، چونو خسروان در زمانه نبود.
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی، شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی، شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی، آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن، شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن، شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم، شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گر بیرباید بمیریم.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیبی صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نصیبی

درود صمیمی به شما دوستان شنونده های عزیز و گرامی. شما برنامه نسیم صبح را میشنوید که عینی حال مستقیما از رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. برای همه شما تب خوش و بالیده را تمنا میکنیم. بگذار از شنیدن هر یک بخش برنامه ما شما توانید برای خود چیزی برداشت کنید. از شنیدن سرود و آهنگ ها موسیقی های مرغوب نیز همچنین. یعنی هر بخشی که ما به سمت شما میرسانیم، هر موضوعی که ما از آن پیگیری میکنیم، در مجموع هر حرفی چون بر زبان میاریم بدون هدف نیست، میخواهیم که بر منفعت شما باشد، البته هم برای فراغت و هم برای غنی گرداندن جهان معنوی شما تواند مساعدت بکند. اگر تا یک اندازه در این سان موفق شدیم، این باعث خوشحالی ما و هم شما از همین طرف نشنوندای عزیز باسم صبح بخیر، انقدرش بود نسبت به هم دیگر روز بخیر میگیم، چرا که علاقه صبح دمیده و روز شده است، آفتاب نور پاشی دارد در وطن عزیز ما تاجیکستان. ما از پایتخت، از شهر دوشنبه، از شهر واقعا هم زیبای و پیشرفته وطنمون شهر دوشنبه به شما درود میگیم و خوب است که شما عزیزان از هر کجای چون ما را میشنوید زنگ بزنید و همین گونه صمیمانه درود بگویید و البته در بخش های برنامه ما اشتراک بکنید، چون برنامه مستقیما جریان میگیرد، این خیلی و خیلی مهم است و مستقیم پخش گشتن برنامه نیست به خاطر شما شنونده های عزیز. باشد که هم فراغت بکنید و هم معنی بردارید. امروز ما تصمیم گرفتیم طول قریب یک ساعتی که اکنون در اختیار داریم، طریق بخش های سوال معما، بخش مقایسه، اینجا باز هست بخش از گفته های مردم، باز هست بخش سفره ملی و همین طور باز بخش های دیگر، نوای محبت یک بخش دیگری که میتواند ما و شما را، محبت ما و شما را نسبت به هم دیگر، محبت را میان اطرافیان، مثلا محبت پدر را به فرزند، فرزند را بر پدر و مادر، محبت برادر را بر خواهر، احترام و محبت یک نفر را نسبت به یک نفر دوستی دیگرش خیلی و خیلی زیاد میگرداند. من فکر میکنم شما در مورد این بخش هم اطلاع دارید، یعنی همین گونه میتوانید زنگ بزنید و صمیمانه ترین حرف های دلی خود را نسبت به دوستان نزدیکان تاریخ بخش نوای محبت بگویید. و بخش سوال معما چگونه صورت میگیرد فکر میکنم شنونده های دائمی علاقه معلومات دارند. پیشنهاد این سوال است، سوال منطقی است، یعنی که سوال ذهنی است، شما اندیشه میکنید یک کمی و پس اون میتوانید پاسخ بگویید. با باید بگیم که اونقدر مشکل نیست سوال ها، تا یک با کمی اندیشه شما میتوانید با سوال های ما پاسخ بگویید. خوب، همین زل ما چون بخش رو پیشنهاد میکنیم یک کمی البته معلومات برای شما خواهیم گفت که بخش چگونه صورت میگیرد، چون معلوم است که شاید هر روز صفحه شنوانده های موزیوتر می شود و یک شنوانده نو با ما می پیوندد و خیلی زیاد می خواهد که در مورد هر یک بخش برنامه ما اطلاع داشته باشد و اشتراک کند. در این قطار البته ما فراموش نکرده ایم همراهی کارگردانی برنامه بخش سرودهای مرغوب را، ترانه هایی را که شما می خواهید طریق برنامه ما بشنوید. می گویند سرود و موسیقی خوب، یعنی سرود و موسیقی که واقعا هم اصیل است، واقعا هم آنجا هنرمندی واقعی زحمت کشیده و آن را سرایده است، در صبح در سحرگاهان میتواند غذای رو و نیروی دل برای تمام روز باشد. پس سونی عزیز با ما باشید، زنگ زنید در برنامه اشتراک کنید، درخواست ترانه نمایید و البته بشنوید. کارگردانی برنامه ما عین حال برای شما یک سرود پخش میکند و بعد از پخش ترانه میگذاریم به محتوای بخش ها. ما را همراهی کنید.

0: زندگیتان پر از مهر و محبت و صمیمیت باشد. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، شما برنامه نسیم صبح را میشنوید که این حال مستقیما از رادیو تاجیکستان ادامه دارد. اکنون میگذاریم به پیشنهاد بخشی که اندک پیشتر ما برای شما گفتیم. بیایید نخست آغاز میکنیم از بخش سوال معما. من فکر میکنم دوستان این بخش خیلی زیاد هستند و باید کمی اندیشه کردن در حال تماس میگیرند و به برنامه ما زنگ میزنند و پاسخ سوال گفته شده را برای ما میگویند. توجه کنید دوستان عزیز به سوال نخستین. دو برادر هستند، یکی می آید دیگری می رود، اصلا آنها همدیگر را نمی بینند. آیا شما این دو برادر را می شناسید؟ ما چی را در نظر داریم؟ توجه کنید چون دوستان عزیز، این سوال سوال منطقی است. یک کمی با اندیشه کردن فکر میکنم برای شما اونقدر دشواری پیش نمی آید که برای ما پاسخ بگید. همین طور نه، یعنی آسان است پاسخ گفتن به این سوال. خوب دوستان عزیز، 227-60-227-620 است رقم تلفن های ما در استودیو. خیلی زیاد میخوایم که شما زنگ بزنید و ما صدای شما رو بشنویم، یعنی که پاسخ های شما رو طریق این همین تلفن ها ما میخوایم قبول بکنیم. و یک چیز دیگر رو من میتوانم بگویم که اصلا با تغییر یافتن فصل های سال یکی از دیگری وقتی بیشتری وقتی زیادتری دارد که همراهی ما باشد. این حال یکی از این برادران همراهی ماست، همراهی شماست. شما دوی عزیز در هر کجایی که هستید یکی از این برادران ما را همراهی دارند. 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در استودیو. شما دوی عزیز مرحمت تماس گیرید و علاقه شما دوی هست میشنویم. الو الو، صدای شما دوی به گوش نمی رسد. الو، علاقه گوشی رو گذاشته است.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم، روز بخیر.
1: صبحتو بخیر، شادی بود.
0: بخیر، مبارک باشد. کی رو میشنویم؟
1: من شریف جانم از شهر گلستان قیروقم.
0: تشکر. یک کمی صدای رادیو خود رو پستر میکنید و یا برای چند لحظه از نزد رادیو دورتر میشوید؟
1: پست کردم.
0: خوب، شما میخواید در این بخش برنامه ما
1: اشتراک کنم؟
0: جواب شما.
1: این افتاب و محتاب است.
0: افتوب و محتوب است. خیر، شاید درست باشد، ولی منظور ما چیز دیگر است. همین لحظه ها همراه ما و شما هست. شاید
1: حاضر افتوب دیگر همراه ما.
0: همراه ما. شاید در یک منطقه کشور این حال هوا افتوبی نباشد. شاید ابرناب باشد.
1: افتوبی نباشد. تو برامدگی اکر حاضر محتوب نیست. شما افتوب می برود، افتوب نمی شود. ولی ابرو بورانی به فرقش نیبره که تگه افتاب هست که
0: سلامت باشید. تشکر. خب شاید تو یک اندازه نزدیکی داشته باشد جواب شما به این سوالی که ما پیشنهاد کردیم، ولی جواب اصلا دیگر گناه است. بیاید بیشنمیم
1: یا یک سوالی شب و روز است.
0: شما دو جواب پیشنهاد کردید، کدامی باشد؟
1: فکرم شب و روز.
0: برای چی شب و روز؟
1: برای که یک دیگر شما نمیبینن که روز میشود شب میرود، شب میبیاد روز میرود.
0: یک چند لحظه شما انتظار میشود شنونده دیگر خیلی زیاد میخواهد که به این سوالی ما پاسخ بگوید. شاید جوابی او درست
1: باشد.
0: میشنویم شنونده دیگر رو. الو،
2: السلام
0: علیکم.
2: صحبتون بخیر.
0: بخیر، کی رو میشنویم؟
2: فکری با فکر ما این دو چشم میباشد.
0: دو چشم؟
2: دو چشم
0: یعنی چی خیر؟
2: چشم آدم اینش نمیبینه.
0: اما در یک جایگی هستن؟ اما در یک جایگی هستن که؟
2: یک جایگی هستن، اینش نمیبینه.
0: خب تشکر با شما، ولی مجاب شما رو تشکر برای زنگ تلفنی، برای زنگ زدن، برای بروز اندیشه، برای پاسخ. اما ما قبول کردن نمیتوانیم. شنونده دیگر در خط تلفن است. الو الو، شنونده نخستین انیخترش از قیراقوم به فکرم بودند. الو الو،
1: من گفتم که وزیر
0: اکنون شما دو جواب پیشنهاد کردید و خیر یکی رو بگید، کدامی است جواب شما؟
1: جواب یکمم افتوب و مختوب.
0: سلامت باشید، تشکر با شما، سپاسگزاریم از توجهتون. خوب دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه ما با پیشنهاد یک سؤالی که عینی ها شما شنیدید. و از دوستان عزیز خواهش میکنیم قبل از اونی که با ما تماس میگیرید برای یک چند لحظه صدای رادیو خود رو پستر بکنید. خواهش، شنونده نوبتی. الو، السلام علیکم، روز بخیر، مرحمت. صدای شما شنیده نمیشود شنونده عزیز. الو، Алло.
3: Бале.
0: А мархамат, мо шумо ро мешунавем.
3: Бале, Мадина ҷон, ман оиштам, ман шабу рӯз доистам.
0: Ҷавобатон шабу рӯз аст?
3: Бале.
0: Метавонед як каме бигӯед, ки чаро масалан шумо ба ин посухро барои мо пешниҳод кардед ва баром бовар ҳастед, ки воқеан ҳам ҷавоб ҳамин гуна аст? Шаб ва рӯз, ин ду бародар, яъне ки шабу рӯз ҳастанд, ҳамин тавр.
3: Бале, ман рости ҳамин каме фикрам ҳамин
0: посухро. Ба фикратон ҳамин ҷавоб омаду, аммо он қадар боварӣ надоред, а?
3: Хайр, дорам боварӣ.
0: Хайр, бигӯед, исбот кунед охир, агар боварӣ дошта бошед. Хуб.
3: مثلا این شب میشود روز رو نمیدیند
0: با روز میشود شب رو نمیدیند. من در ادامه یک جمله دیگر هم گفته بودم، با تغییر یافتن فصل های سال یکی از دیگر وقت زیادتری دارد برای با ما بودن. این رو چگونه فهمیده؟
3: برای بسیار
0: فصل های سال باشه.
3: مثلا چیرمان
0: بیرد یعنی شما هم به جوابتان اون قدر باوری ندارید، همین طور؟
3: نه خیلی جواب من این شب و روز است.
0: شب و روز جواب شما. یک شنونده دیگر انتظار است، اگر واقعا هم کنی بشنویم او چی میگوید و ما در انجام خواهیم گفت که جوابی درست چگونه است. میشنویم، علاقه گوشی رو گذاشته است. خوب، چون این شنونده ما در انجام بر همین باور بودند که واقعا پاسخ به این سوال شب و روز است، ما قبول میکنیم. شنونده دیگری هست. الو. سلام علیکم، روز بخیر.
4: سلام علیکم، روز شما هم بخیر شده باشه.
0: صدای رادیو خود رو شما هم پستر نکردیدن، اهمیت نمیدید. این قدر ما میگویم شما گفتید که خوش همان به سوال های شما آخیره
4: من بینا جواب پیش از من نگم کسی دیگر نداده باشه.
0: خب جواب شما رو میشنویم.
4: شب و روز است.
0: یعنی چی خیر؟
4: بله انیق.
0: انیق شب و روز است.
4: دیگر چیزی؟ یکی یکی می آید، مثلا روز می رود، شب می آید، در فصل های زمستان روزا کالته می شود، شب در روز.
0: در فصل تابستون باشد؟
4: روزا در روز، شب و کتو.
0: تشکر. سلامت باشید. من فکر میکنم که همین جواب رو قبول کنیم خوب میشود، چون قسمت دیومی سوال ما همین گونه بود که با تغییر یافتن فصل های سال یکی از دیگری وقتی زیادتر دارد که با ما باشد. این شنونده ما این معنی رو درک کردن و همین گونه هم ابراز داشتن که در واقع عین حال همراه ما روز است، همین طور نه؟
4: بله بله.
0: و وقتی زیاد دارد که با ما باشد، با مردم باشد. تشکر، شما واقعا هم توانستید جواب درست رو بگید. من سپاس میگویم به دو نفر شنونده دیگر که آنها نیز یک کمی کوشش کردند ولی آنقدر برام باور نبودند. این شنونده ما در حال گوشی رو گذاشت. ما میخواستیم یک کمی صحبت کنیم با شما شنونده عزیز. شما شاید برای دوستان از دکان پیغام ارسال میکردید، طریق رادیو برنامه نسیم صبح، شاید ترانه درخواست میکردید. چقدر خوب است از این لحظه ها وقتی انسان پیروز میشود و میخواهد که خواهش او اجرا گردد، یعنی یک ترانه بشنود از رادیو تاجیکستان بوکینه، ترانه‌ای که عین حال کارگردانی برنامه ما پخش میکنند. من فکر میکنم که در نوبت اول ما از برای همین شنونده است و در مجموع برای اون شنونده هایی هست که ما رو همراهی کردن طول این بخش. باز شنونده هست در خط تلفن، شاید همون شنونده است. الو.
4: بخشش گوشی رو گذاشتم. اگر امکانیت باشد یک ترانه درخواست میکنم.
0: باز صدای رادیو شما بلندتر است.
4: از یادیم نورزاد.
0: تشکر، سلامت باشید. البته کارگردان شنیدند و این خواهش شما رو به نظر میگیرند، فکر میکنم که اجرا خواهند کرد. سپاس به شما. دوستانی عزیز، من یک بار دیگر میگویم تشکر برای همراهی، تشکر که ما رو میشنوید، سپاس که زنگ میزنید، در برنامه های ما اشتراک میکنید. همین یک چیز رو فراموش نکنید، خواهش، وقتی میخواهید که در برنامه های ما اشتراک کنید، قبل از زنگ زدن برای یک چند لحظه، فقط تنها برای یک چند لحظه صدای رادیو خود رو پستر بکنید، چون طوری شما میشنوید یک ناراحتی برای شنیدن پیدا میشود، یعنی ما احساس میکنیم. اما ما باشه میخواهیم که هنگامی سرگاهان هر یک شنونده ما از شنیدن برنامه ما راحت بکند، یک همون فراغتی حقیقی واقعی که ما میخواهیم شما داشته باشید بگذار زمین شنیدنی برنامه این چیز برای شما میسر شود. ترانه میشنویم و بعد از پخش ترانه امکانیت دست داد این بخش رو ادامه میدیم و اگر امکانیت دست نداد میگذاریم به بخش دیگر، چون برنامه نسیم صبح از بخش های رنگینی عبارت است که همگی برای شماست. ما رو بشنوید.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: بله دوستان عزیز شما ادامه برنامه نسیمی صبح رو میشنوید که این حال مستقیمن جرایان دارد. 227-16-227-620 است. رقم تلفن های ما در استودیو 907-724-3487 این رقمی است که با واتساپ پیوست می باشد. چند نفر شنونده طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شدند، پیغام ارسال کردند، انخترش پیام های خود رو روان کردند. در مورد بخش نوبتی دو نفر شنونده میگوید بگذار بخش مقایسه پخش بشود. اینجا باز یک نفر شنونده دیگر جانبداری کرد از بخش نوای محبت و یک نفر شنونده دیگر میخواد بخش سفره ملی پخش بشود. اصلا بخش سفره ملی هم همان گونه ای هست که فکر میکنم شنوندهای همیشگی اطلاع دارند. در مورد غذاهای ملی، خوراکهای ملی ما با شما صحبت میکنیم، طرز تیار کردن، آماده نمودن همین طور است. اکنون که دو نفر شنونده جانبداری از بخش مقایسه نمودند، پس بیایید این بخش رو آغاز میکنیم. دوستان عزیز ما رو همراهی کنید. بخش مقایسه از تقدیم شما دوستان عزیز با پیشنهاد دو موضوع برای هر یک شنونده. البته موضوع عوض می شود، یعنی که دو موضوع پیشنهاد می شود، شنونده عزیزی ما انتخاب میکند یکی رو. برای چی انتخاب کرد، برای چی نه، یک کمی کوتاه مختصر اندیشه های خش رو ابراز می دارد. من همه تماس گیرید. من می خواهم که اول شنونده زنگ بزند، در خط تلفن باشد، پس اون من موضوع رو برایشون پیشنهاد کنم. این شاید کمی جالب تر باشد، خوب تر باشد، یا چگونه شنوندای عزیز مرحمت بیت یک مورد سنجش قرار می دهیم. آقای شنونده هست، میشنویم. الو،
1: سلام.
0: سلام، روز بخیر.
1: تحیه گروه نسیمی سو، من عثمان. اگر از شنوندگان خواهش میکردم مدنیت شنیدن رادیو را به ترتیب آورم، چون شرط است که در به هر یک آنها رادیو پس کن. اینجا میلیون نفر اودیتوریا داریم، ما رادیو را گوش میکنن. خواهش میکردم اول پستر کند، خاموش کند. اون من آدمانی کلانسال، زنهای کلانسال اعتبار نمیدید زمین بلند کردن تلفن قطع صحبت میگه این نوخینجا را سیلی
0: شنیدین شما را فکر میکنم شنونده های عزیز نیست شنیدن و البته ریایه خواهند کرد زمینی تماس گرفتن. اکنون شما میخواید در این بخش اشتراک کنید؟
1: بله.
0: توجه نمایید به دو موضوع و یکی رو باید انتخاب نمایید، حقیقت یا دروغ، کدومی رو انتخاب میکنید؟
1: من دروغ رو انتخاب میکنم.
0: برای چی دروغ رو؟ برای چی حقیقت رو نه؟
1: نه، البته در اکثر وقت همین دروغ هم به کار میآید در زندگی.
0: مثلا شاید شما در بسیار موارد با دروغ گفتن موفق شده اید.
1: بله، اکثر وقت از برآوردن از وضعیت های ناهنجار ما باید دروغ را استفاده بریم. در مثلا در کار دهقانی باشد، مثلا من همین تربوز پختگی میگویم، لیکن اکثر وقت خام است. وای مثلا خربوزه را همین این خود خودش دروغ است، دروغ مقصد. برای همین هم من به هر حال در جای های بد، در بعض جای های همین درکار است دروغم. تشکر به شما.
0: خوب شنونده عزیز، همین شنونده ما خیلی و خیلی سروسیم است، در حال گوشی رو میگذارد. به هر حال تشکر میگویم. خوب جانب داری کردن از دروغ، حقیقت رو کنجه گذاشتن. اگر یک کمی با ما وقت خود رو صرف میکردن شاید یک کمی صحبت میکردیم، ولی افسوس با که نیست. چی گفتند ایمام این شمانده ایم مد؟ خربوزه و تربوز گفتند. با فکرم هنگامی سودا بودن، یعنی فروشنده میگوید که این خربوزه واقعا هم پخته است، خیلی شیرین است و خریدار رو جذب میکند، نابسته به اونه که واقعا هم آن پخته است یا نه. یعنی اینجا دروغ به کار میآید بگوید شنونده ما. خب ما به هر حال تشکر میگویم، شنونده نوبتی رو میشنویم. الو،
2: الو، السلام علیکم، روز بخیر باشد. مدینه بانو،
0: بخیر بخیر. کی رو میشنویم؟
2: من حنیفه از شهر کشتزاده.
0: خیلی خوب حنیفه، ما رو پیوسته میشنوید یا اینکه گوه گوه یکی همین بیکار موندید یا شاید نمیدونم؟
2: نه اصلا خیلی میشود که به یک آنجا رفتی نمیتوانی، لیکن برنامه شما برای من خیلی صمیمی است.
0: باید در همین وقت و ساعت شما در کجای باشید رادیو مونید و ما رو بشنوید، درست؟
2: بله، با نوش میگوش میکنم در خانه باشم، با رادیو با بسیارتر برنامه شما مخلوه برای
0: من. همین جو یک چیز دیگر رو باید برای شما دارم،
2: رنگ و رنگ های صمیمی از صفت دیل و بسیار زیبا.
0: سلامت باشید. خرسند شدم. تشکر.
2: بله بایستی.
0: من برای شما چی گویم همین لحظه ها که شما هم خرسند شوید؟ تشکر گفتنی من فکر میکنم علاقه بایستی خرسندی شماست نه؟
2: نه شما باید خرسند شوید. من حقیقت رو میگم.
0: نه من خرسند شدم. من گفتم که من خرسند شدم از حرفای شما. من میخوام شما هم خرسند شوید.
2: بله کم کم نتابم لیکن همین مهر و محبتی رادیو نمیموند که همین بیطرف یک
0: هنگامی شدن رادیو من فکر میکنم خود رو یک کمی راحت حس میکنید درد فراموش میشود نه همین طور نه
2: خیلی
0: یک کمی فراموش میشود نه
2: بله بله
0: سلامت باشید تشکر به شما سپاس دوستان عزیز ما یک کمی با همراه شنونده ها هزل هم میکنیم به هر خاطر از صمیمیت شما ما مینت داریم اکنون توجه کنید به پیشنهاد موضوع حنیفه بانو گل یا پول
2: نفهمیدم چی
0: گل یا پول
2: البته پول
0: باز من گفتم شما حالا یک بانوی زیبا گل رو انتخاب میکنید
2: نه البته پول برای چی اگر همین پول باشد
0: گل هم میشود
2: پرابلمه ها تا حال میکنی به همون پول گوه هم میگیری اکون گوه نمیتونی که از هر کس انتظار باشی پول دوست مهرم در پول نیست اما پول دشواری تا حال میکنه
0: نه شما معلوم که پول دوست دار شما فکر نمیکنید که وقتی یک نفر به شما گل تحفه میکند این از روی صمیمیت است از روی احترام است اون کس شما رو دوست میدارد احترام میکند مهر و محبت زیاد میشود یا به مثل بعضی ها شما بدل میگید که جای همین پول میداد خوب بود گل دو روز پس خوش میشود مهر هم تمام میشود همین طور محبت هم تمام میشود به مثل گل
2: بله گل هم اگر یکم کس گل تحفه کند کمی خرسند میشم لیکن کسی گل تحفه نمیکند انتظار هم نمیشم اگر شودم همه وقت پول برخور
0: از این معلوم میشود که به شما بسیار پول تقدیم میکنند جای تحفه همین
2: طور نه پول تقدیم نمیکنم بای هم حالی مشکلات همین
0: پول حل میکنند شنوندای عزیز شنیدید اگر دوستانی حنیفه بانو این لحظه ها ما رو میشنوند آنهایی که حنیفه رو میشناسند خیر همین گناه زندگی در روزهای خورسندی ما با همدیگر توفه ها تقدیم میکنیم بدون روزهای خورسندی هم میخواییم با یک نفر کمک کنیم بهترش همین پول رو بیارید با او دهید
2: اگر بلم باشد قبول میکنم
0: سلامت باشید گل همراه پول هم باز اینش بهتر خوب
2: تر با گل همراه پول با کنورت
0: انا این خواهش من انا این گونه بود بله خواهش من هم همین است وقتی یک نفر به من گل تقدیم میکند خرسند میشوم واقعا خرسند میشوم و بعضا همین گونه حالت میشود که انتظار میشوم که همراه گل باز یکون چیز دیگر هم هست یا نه
2: بله کنورت باشد با همراه درون کنورت در بسیار خوب گل هم خوب که باور کنید در درون آب میمانه همین گل همین یک هفته همین یک هفته در وای پیچلان میشه
0: خوش میشود پشمورده میشود
2: لازم نمیشود
0: ولی محبت رو زیاد میکند صمیمیت رو زیاد میکند اگر یک کمی جدی به این موضوع نگریم دوستانی عزیز بخصوص حنیفه بانو راستش من زیاد دوست میدارم گل رو وقتی به من کسی تقدیم میکند شما گفتید یک هفته نگاه میدارید نه من کوشش میکنم که بعضی نوی گل های هست که دیرتر خشک میشوند حتی تا یک ماه من میتوانم نگاه دارم باز یک راه دیگر هست حنیفه بانو برای اون که همین گل تماما به پرتاب نرود بدونید چی؟ گل رو خوش بله بله خوش میکنیم گل رو
2: خوش میشود یا این که وقتای پیش در گل در درونی کتاب مونده
0: بله بله بله
2: حالا میکردن همیشه گل همیشه چی میگن همیشه چسبیده میمونه
0: یعنی که اگر زیبایی شکلش رو دیگر میکند ولی اون هم یک زیبایی به خود خواست دارد همین طور نه؟ تفسیر ما با شما بشنوانده ها همین است دوستان عزیز، انا همین راه رو استفاده ببرید. وقتی همین گونه یک گلی که واقعا داخلی ورق است و یک زیبایی به خود خاص دارد به چشم شما میافتد، خیلی خرسند هم میشوید، به یاد میورید اون رو که به شما تقدیم کرده بود و کی بود این، در کدام صحنه بود این، همین طور نه لحظه های خاطرمان زندگی به یاد انسان میآید. تشکر ام حنیفه رو ما درست در کردیم به فکرم در نوبت اول. پول خیر، بدن، گل است، چیز دیگر است، بگذار تقدیم کند. تشکر حنیفه، سپاسگزاریم از توجهتون. سلامت باشید، ادامه دارد دوستان عزیز این بخش برنامه ما. بید یک نفر دیگر هم تماس گیرد، او رو نیز بشنویم و بعدا ما میگذاریم به بخش نوبت 227-60-227-620 است. رقمی تلفن های ما در استودیا 907-74-34-87 رقمی است که به واتساپ و تلگرام پیوست است. انیخترش طریق واتساپ و تلگرام ما میخواییم که پیغام های شما رو قبول کنیم و در بخش نوای محبت قرارت خواهیم نمود. شما در نوبتی الو.
3: الو، سلام علیکم، روز بخیر.
0: بخیر، کی رو میشنویم؟
3: لالا بانو هستم از کانتیکین.
0: تشکر لالا بانو، بخشی مقایسه توجه شما رو جلب کرد، همین طور نه؟ میخوایی در این بخش اشتراک کنیم؟ موضوع دیگر میشود، میدونیدم؟
3: بله.
0: کتاب یا تلفن؟ اکنون وقتی ما تلفن میگیم در این زمان شاید کم تلفنی باشد که اون اینترنت نداشته باشد، تلفن اینترنت دار با قوله. کدومی رو انتخاب میکنید؟ کتاب یا؟
3: راستی کتاب رو انتخاب میکنم.
0: بگید برای چی؟ خیر معلوم، شما یعنی کتاب دوست هستید، کتاب خون هستید، چی فکر میکنید که توسط تلفن این امکان ناپذیر است؟ یا شاید شما همون تلفن هایی دارید که اونجا اینترنت نیست؟
3: نه، تلفن دارم، از هر تلفن دارم.
0: تلفن تون چگونه هست؟ اینترنت دارد؟
3: اینترنت، لیکن کتاب بهتر است برای اینکه
0: با بیشتر با کتاب توجه میکنید، با مضمون و محتوای
3: است. چیزی که حاضر در تلفن میخونم به خاطرم نقش نمیبندد، لیکن چیزی که در کتاب میخونم در خاطرم میماند. باز کتاب های حاضره نه، لیکن کتاب های پیشتره یک بی به خود خاص داره.
0: چی مثلا؟
3: کتاب
0: های حاضره
3: نمیدانم از روی سخت ورق هایش باشد.
0: من در کردم کتاب های حاضره ندارن، در کتاب های حاضره این چیز احساس نمیشود.
3: نفهمیدم؟
0: در کتاب های حاضره این چیز احساس نمیشود، کتاب های پیشی نمیگوید.
3: من باور کنم
0: میدونید برای چی؟
3: معنایش خوب است، نویسنده های خوب، معناهای خوب، لیکن همون بوی رو ندارن.
0: میدونید برای چی؟ شما باره فکر نکردید که برای چی همون بوی رو ندارد؟ برای اون
3: فکر
0: که
3: میکنم، اما به همین فکر خودم یگان جواب یافته نمیتوانم که برای چی همون بوی نیست.
0: برای اون که فکر من چنین است، برای اون که ورق ها تازه هستند، آخر نو هستند، باید ورق پیشینه فرسوده شدگی، کهنه شدگی، انا همون بویه که ما احساس میکنیم، همین است سبب شاید.
3: همون کتاب های پیشتره باور کنید، همین قدر کتاب ها با احتیاطانه کتاب ها در رف های جیوان هستند نم هستن، لیکن یک بوی به خود خواست دارن، یک بوی دارن که انسان رو با خود نکشد
0: جلب میکند. بله بله، بعد مجبور میشه کتاب رو با دست بگیری و بخونی.
3: بله، مثلا بیاد تلفن اگر نوار میبینی در خاطر نمیموند، راستی نمیموند.
0: بعد چیز دیگر این است
3: که در خاطر نمیموند.
0: بعد چیز دیگر این است که تلفن، در تلفنی که اینترنت دارد موضوع مواد بسیار از گوناگون است و هر یک توجه را چون جلب میکند و گفت شما که درست رسیدگی کرده نمیتوانیم به یک موضوع، به یک مسئله که ما میخواهیم.
3: بله.
0: اکنون ما فهمیدیم که شما کتاب دوست و کتاب خوان بودید، درست یا هم تو گفتید کتاب خوان هستید شما؟
3: میخوانم.
0: درباره یگان اثر اصلا خونده اتون چیزی میگید؟ مثلا توجه شما به کدام نویسنده ها بیشتر است؟
3: من دختر آتش جلال اکرامی رو خواندم، یتیم شرفالدین عینی رو خواندم، خواندم رو غلامان رو خواندم، ان او بوتو یافتن پرود رو، او از کجا میاد امین جان شکوهی، خی یعنی که زیاد خواندم. باز حاضر در همه رده تاجیکستان بعد از برنامه شون بخر یک برنامه گفتار ادبی هست که چند پیش از روی اثر داریش رحیم استناتمان بود رو به اتمام رسید، اون رو گوش کردن در کروات دلشاد عظمت. باز حاضر اثر دیدکتیوی قصص گذاشت و قرارت شده ایساده است. هر بگاه به شبرانه انتظار می شوند.
0: یعنی شما ببینید، شما گفتید که اصلا کتاب رو انتخاب میکنید تلفن اینترنت دارون نه. ببینید که مثلا طریق بسته الکترونی اخبارن رادیو نیست، شما همین گونه که خواهش دارید که بشنوید، یعنی این هم امکان پذیر است.
3: بله خیلی خیلی زیاد خواهش داریم. این رو نمان همه اهلی اهل میسو وقتی که درباره شاهنامه را درباره تاجیکستان درباره تاجیکان ما همه برنامه ها رو به سبرانه باور کنید انتظار میشهیم. مثلا از تبار خورشید هم برنامه خیلی خوب است که اون رو گوش میتونیم، برنامه های فرهنگی فراغتی رو گوش میتونیم، ساعتی فراشون بخیر برای نسیم صبح، همه شو به سبرانه انتظار میشهیم. در امید
0: ما رفتیم به برنامه رادیو. موضوع ما چی بود؟
3: بله
0: تشکر تشکر. یعنی شنونده که واقعا هم توجه دارد به برنامه های رادیو،
3: بله.
0: اثبات کردید که شما ما رو پیوسته میشنوید. سپاس برای همراهی.
3: میشنوم از کارگردان خواهش التماس یک سرود در ازای تاجیدین.
0: خب فکر میکنم که کارگردان البته این خواهش شنونده ما رو اجرا میکند. وقت به انجام میرسد، ساعت 7:51 دقیقه شد. شنوندای عزیز بیاید در این قسمتی برنامه ما رو آریم به اون چند پیامی که شما طریق واتساپ و تلگرام برای ما ارسال کردید. خیلی زود میخواید که در بخش نوای محبت ما قرائت بکنیم. مرحمت، ما به دیگر شنونده ها نیز امکان میدهیم که به رقم های 227-60-227-620 نیز زنگ بزنند، تماس خود را برقرار کنند و به دوستان نزدیکان پیغام ارسال نمایند. الو،
4: سلام علیکم معلمه عزیز مدینه جان. سلام گرد به کارگردان.
0: سلام سلام، سپاس مرحمت شما رو بشنه.
4: بله آیم گل هستم از دنگره. من همین نیر و محبت نوای همین رادیو تاجیکستان رو نیر و محبت به شما دارم، به شنونده ها دارم. بسیار من خوشحالم برنامه شما رو گوش کرده. بیمار باشم صحت می شوم و من از دوستان مینادور هستم که این هفته 7 یول زود روز داشتم. همه دوستان مرا تبریک کردن طریق همه و همه دوستان سلام بگویم. مدینه جان از کارگردان خوش دارم که علمه اکای عزت شریفی یک سرود دارد که به همه مهر ببندم دلی بکینه

روزتان پر از سلامتی، آرامی، برکت و خبرهای خوش باشد. تبسم همیشه همراهتان بود. سپاس. همین گونه تمنا رو از جانب مونس قبول دارید شنونده عزیز. یک نفر دیگر میگوید به شما روزی رو تمنا دارم که هر لحظهش با مهربانی، کامیابی و امید آرایفته باشد. تشکر، سلامت باشید. اینجا یک نفر دیگر میگوید که به مادر جان عزیز و مهربانم پیغام ارسال می نمایم که عین حال از ما دور است، ولی او پیوسته شما رو میشنود. من باوری دارم که عین حال ما رو شنیده ایستاده است. میگوید این شنونده ما سلامت و سربلند و موفق باشند مادر عزیزتان و در این قطار خود شما نیز شنونده عزیز الهام این پیام رو برای ما ارسال کرده است. خوب، شنونده دیگر میگوید سلامتی نعمت بزرگ است. بگذار همیشه سلامت باشید و روزگارتان پر از شادی و فرح. تشکر، واقعا درست در کردید، درست ابراز هم داشتید که برای انسان بهترین نعمت، گنجی که واقعا نایاب است، این سلامتی است و ما همیشه باید آن را حفظ کنیم. دوستان عزیز، اگر در خط تلفن شنونده باشد ما البته میشنویم. 227-60-227-620 از رقم تلفن های ما در استودیو شنونده عزیز. بخش نوای محبت برنامه نسیم صبح روی دوما میدهد. توری بروز داشتیم این بخش برنامه به خاطر اون است که مهر و محبت ها در دل انسانیت زیادتر شود، همدیگر رو بیشتر دوست داریم، قدر کنیم، احترام نماییم و بران باور باشیم که همین یک حرف پر از مهر و محبت ما واقعا هم زندگی رو دیگرگونه می سازد. یعنی همون یک احساس خوبی زندگی ساز، عشق، محبت، صمیمیت واقعا هم در قلب ها بیشتر می گردد وقتی حیات این گونه جریان می گیرد. شنونده هست در خط تلفن؟ الو الو. خوب، اینجا یک نفر دیگر باز یک پیام ارسال کرده است. به شما درود میگویم کارمندان رادیو تاجیکستان برنامه نسیم صبح. کوشش میکنم هر صبح شما رو بشنوم. تشکر برای بخش های رنگین. خیلی زیاد میخواهم که عین حال یک ترانه پخش بکنید با صدای اسماعیل. اینجا نوشته است اسماعیل کی باشد نمیدونم، شاید یک نفر آوازخوان هست. این پیغام رو این شنونده ما به همه آن دوستان نزدیکانش ارسال کرده است. میگوید بخصوص به هم سینفانم. سپاس. خوب دوستان عزیز، این بود چند پیامی که عینی حال از جانب شما به دستی ما رسید. یک نفر شنونده ما میگوید که من فردا به روسیه سفر دارم، طریق محور البته باز شما رو میشنوم. سلامت و سربلند باشید. روی سفید، سفرتون سفر خاطرمون باشد، پر از کامیابی باشد، بی خطر باشد، مهمتر از همه و با یک تأثیرات خیلی خوب باز به وطن برگردید، همراه ما باشید. سپاس. در مجموع اینجا باز یک نفر شنونده دیگر طریق تلگرام به ما یک پیام ارسال کرده است. نشانه رستم رو دعوت میکردین و برنامه گفته است. البته خواهش های شما رو نیز به نظر میگیریم شنونده های عزیز. وابسته به امکانیت ما به برنامه از میون هنرمندان، آوازخوان ها، صنعتکاران رو نیز البته دعوت میکنیم و با اونها صحبت خواهیم آورد. حالا باشد با پخش یک ترانه برنامه امروز را به انجام میرسانیم. به همه شما روزگاری خوش و آباد را تمنا داریم. دوستان شنونده های عزیز و گرامی، بگذار همین گونه یک احساسی که زندگی ساز است، احساسی که تب ما را بلیده میگرداند، همین مهری که گفتیم، همین محبتی که گفتیم در قلب ما، در نهاد ما جاودانی باشد. البته زندگی زیبا جریان خواهد گرفت. با پخش یک ترانه ما نوبت رو به همکارانمون از اداره اطلاعاتی میدهیم، یعنی شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آگاه میکنن. همین زیل برنامه های رادیوی تاجیکستان برای امروز آغاز میبند و همگی برای شنیدن هستند. پس با رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: радиои Тоҷикистон Тарғибгари тамаддуни бузург.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبق‌های تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت‌های بزرگ و تاریخ‌ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان، چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام‌های سازنده خود در احیای ارزش‌های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خاک رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پس داشتن خدمت های شخصیت های می باشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانثاری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبه ما نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
3: اصلا پیشوای ملت نمونه اولی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عملی میکنند از دیدی تاریخی، از دیدی هویت سازی مهم و برای جامعه گوها غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ما نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردند اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاهی دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چنین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلسی که دیروز مجلس حکومت بود، در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفات تعلیمی الفبای نیوگان، که اینم حقیقت تاریخی و عدالت تاریخی از برای هویت سازی خیلی مهم است، زیرا که این تاریخ ما میگم هزار ساله و 6000 ساله، این یک قسمت خیلی زیادی اصول تاریخی ما با همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است. ما وارث همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیت تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچنین عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری، خصوصا در بعد زیایون، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر می‌کنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتاً پیشنهاد اهل جامعه گردد. در برابر دولت هم به خاطر انسان دوستی کار کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده اون دولت وطن باشه، مثلا چهره‌هایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا بوده هستن، اما چهره‌هایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون بشه.
2: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت ملی صادقانه خدمت نمایند.
3: دیروز ما از همین آرامگاه لوچاب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گذار کردیم. اونجا مثلا از نیات های قدرتی، مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، یعنی اونهایی که حربی هستن، حربیان، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت را انجام دادن. برای نظامیان هم این خیلی مهمه، زیرا که مثلا شرف نظامی یا بلند داشتن حسی وطن دوستی و حربی وطن دوستی مثلا نظامیان و محافظان وطن اونها باید که همین صداقت به وطن رو قبل اصلا با تکیه به حافظه تاریخی انجام دهند زیرا که در گذشته تاریخی مثلا چند شخصیت بودن که مثلا جان خیش در خطر گذاشتن حتی مثلا در نیمروی عمر وحشیانه به قتل رسانیده شدن اما برای وطن سازی مثلا تلاش کردن زیرا که اونها چیکار کردن مثلا سر میگن که همین سه نفر مثلا بودن در همون مرحله مشکل که مثلا اینجا موضوع نادیده گرفتن حتی موجودیت ملت تاجیک در میان بود چند تا مثلا عرصه سیاست اومدن مثلا نصرت‌الله مقصوم چیکار کرد او در مثلا ارشد یا در وظیفه بلند راهبری نظام اجرایی همون وقت قرار داشت مثلا شیرشاه شاتین بود در ارشد یا نظام عالی حزبی همون زمان قرار داشت و این دو نفر چیکار کرد این دو نفر وقتی دیدن که مثلا حقوقای ملی و مرزی و معموری ملت تاجیک نادیده گرفته میشه اینا تلاش کردن شروع از سال 2024 تا سال 2029 این تحت این مبارزه هایی که اینا کردن بعدن این جمهوری خودمختاری تاجیکستان در حیات ازبکستان برهم داد شد سال 29 ما صاحب جمهوری مستقل در نظام همون وقت شوروی گشتیم که اگر اینها هرچند که بعدن اونهایی که در قصد جان اینها بودن وقتی این پیغام میاد سر گرد که یک جمهوری مستقل رو در نظام شوروی برقرار کنن بعضی اونها از نگاه مثلا قصد بود انتقام بود که یک کاری کردن که مثلا اینها رو همشون ملتگرای شدید و مثلا خیانتکار و دشمن نظام موجود پیشنهاد کردن و مثلا بدون یک مدرک و بدون یک مثلا اساسای قانونی به خطر رسانده شدن و بعدا این دادگاه مثلا اینها رو سفید کرد درست است مثلا که اینها مثلا یک نفر دو نفر اینها هزاران نفر بودن که در نظام همون زمانه ترور سرخ یا نظام رپرسیو شوروی قربان شدن اکثرا بدون یک دادگاه مکمل بعضن برای که یک سه نفر می نشستن و قرار قبول میکردن و مثلا پرام میدادن اما برای جامعه که امروز ما داریم مثلا خصوصا نسل نوراست این همین نظام هویت سازی تنها با مثلا کتاب و دفتر نمیشه حتما این پاسی خاطر باید باشه زیرا که وقتی میگه حافظه تاریخی در مفهوم ابسترکت است مثلا حافظه تاریخ رو دست کردن یا لمس کردن نمیشه وقتی که ما سری آرامگاه یک نفر میرویم یا مثلا یک نفر معلم گروه طلبگان رو میبره از اینها شما ببینید قهرمانان ملت هستند درست از ما قهرمانان ملت رو عکساشون در مکتب ها هست در پلی ملی هست هر جا هست وقتی که سری آرامگاه میرم علاکه آرامگاه اون تاثیر پسیکولوژی که بر روحیه نسل نوروز میرساند خیلی بزرگ است اونجا مثلا این طلبه هست که یک طرفه مثلا خوشخوان و اعلی خوان است مثلا هستی معرفت دوستیش بلند است یک طلبی است که مثلا چندان ذوق و شوق خواندن و مطالعه نداره بیشتر در همون دنیای کودکی نوراسی و بازی های خودش اندرمان است وقتی که مثلا سری مرقدی شام میواد و میبیند که احترام است علاکه وجود او تکان میخورد این ملت سازی هم تکان خوردن است
2: واقعاً این اقدام اساس بلندی و تندوستی ارزگذاری به تاریخ ملت و احترام عمیق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به فرزندان صادق وطن شهادت می‌دهد.
3: بعضی میگن که درست است این ملت وطن داشته مثلا این بنا و راه و مثلا مکتب و یک فرساختار اما این ارزش‌های معنوی هستند که هم درجه هویت ملی رو بلند می‌بردارن هم درجه حسی وطن‌دوستی ما مثلا حسی وطن‌دوستی اگر ما با جنبه‌های وطن‌دوستی همین اقدام بکنیم مثلا در امریکا کوی هو در جامعه های غربی حسی وطن دوستی اونها با چه اساس میاد بعد دستاورد های تکنیکی تکنولوژی با قدرت ارتش مثلا با دلار با نظام نفوذی که در دنیا دارن اونها وطن دوستیشون به همون اساس تام میکنن مثلا در ملت تاجیک از نگاه مثلا سریشت معنویاتی که ازلی هستن ما بیشتر با وطن دوستی یا هویت ملی ما بیشتر با چی تکیه میکنن با ارهنگ تمدن و ادبیات مثلا تاریخ و شخصیت هایی که تاریخی هستن مثلا چند شخصیتی که ما نمبر میکنیم مثلا نصرت‌الله مخصوم شیرشاه اینا شخصیت های تاریخی سیاسی است اینا خادم های سیاسی است درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم مثلا در همین طرز تفکر ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم برای اینکه ما در همین از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلون شدیم مثلا اما علام شعر بود بعدا کتاب مثلا کلیات حافظ بود یا کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن ما در همون روحیه ملت را بزرگ کردیم این درست اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکیه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه در اینکه شعر ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی را تشکل میده اینا شخصیت های سیاسی هستند ابرمردای تاریخ هستند که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا پانیست اونجا مثلا یک قلم است و یک شاعر است یک نویسنده است ایجاد است اما اینا با کارزار کینا وارد شده اونجا مثلا هزاران نفر مانیه و مشکلی است که اونها جان خیش رو به گرم مونده و در مثلا جلسه‌ای که در مسکو برگزار میشد در دیگر گوشه‌های شورای برگزار شد اینها از ملت دفاع کرده اینها حیات خود اویله خود حتی همسر خود ببینید که همین نصرت خاصو چگونه یک حیات وزنین رو اثر گذاروند که وقتی در مکتب از بود مثلا همسری او خبر نداشت حتی فرزندان او رو در مثلا کودکستان های الهیده نگاه میشنه که اونها همدیگر رو نمیدیدن. این شخصیتی هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن، بلکه حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن. مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده اش رو. این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی، فدایی بودن، صداقت به همین وطن، به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیشروش تن و خطر است وارد شود و فکر خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند. روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستند که سخن میگویند، اما مثلا این سخن های خالی است. اینها وطن دوستی را در همون لحظه مشکلی تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود با سخن، با جان. اینا با جان بازی کردند، این جان بازی است. اول از جان بازی سر سپرد دگی فداکاری، این همین عینی همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنید جان نثار میکنید. این است نمونه بلندی وطن دوستی.
2: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. اون دوره رهبری و دولت سازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مرکب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفیت های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. مس با تلاش و متانت آنها زمینه های تاسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاویدانه باقی مانده است.
3: اینها شخصیت های بودند که زندگیشان را به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردند که تا که مردم ایشان جانبداری کنند. مردم اینها را همچون قهرمان شناخت امروز، اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها را اعتراف کردند. در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود، از میان شخصیت های ملی راهبر برآمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود. اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت ها بودند که در همین دولت های ملی که همون وقت بودند وظیفه های سروری را به عهده داشتند. اما اینها با چی؟ با صداقت، با همون دست دلی پاکی که داشتن، با باوری و اعتمادی رهبریت بالایی همون وقتی که در مسکو مینشست وارد شده و در نظام همون وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شده. کاری که اینا کردن حالا پر آموزش و پیشنهاد جامعه نگشته است. چرا که بعضی حجت ها، بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است، در بایگانی ها است، حتی مثلا نمونه سند و مثلا یک فرمایش است، یک امر است، یک دستور است که اینا صادر کردن، امضا گذاشتن زیر اونا، باید همگی پیشنهاد جامعه میشود. بعضی این اسناد و سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت و مخصوم، شیرشاه شاه تیمور یا نیسار محمد در مقام کمیسیاری معارف فرهاد دور، اینا این نسخه ها مثلا در تاجیکستان شد در بایگانی ها نباشد، اینا در بایگانی های مسکو نگهداری میشد. یک قسمی از این بایگانی حجت تو اسناد که بازگوی فعالیت برجسته و ماندگاری شون هستن شاید مهری مخفی داشته باشد که ار حال مثلا به جامعه پیشنهاد کردن اون مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است. اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد میشد که اینها مثلا چیکار کردن در سایه صنعت، چیکار چی خدمت کردن در سایه انرژیشون، در سایه مالی چیکار کردن، در نظام دولتداری چیکار کردن، در پیشنهاد کتابای درسی چی اقدام کرد، همه اینا سند داره. این وقتی بیشتر در باره همین سه نفر شخصیت میگم، اینا سخن است، نظریه است، ما سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه. مثلا سند چی است؟ اگر مثلا روزی کاری نصرت را مخصوم، اگر که یک روزی کاری بود، شاید او در همین روز سه روزی کاری است، سه دستور، سه فرمایش، سه امر امضا کرد یا قرار قبول کرد که حتما امضای اونجا هست. بعدا معین میشه که اینا چیکار کردن الکای، بعد منظره پره ای.
4: چرا مثلا تحقیق نمیشه؟
3: مثلا وقتی که درباره شیرینشاه شاه تیمور یک کتاب نوشتن شده، کتاب مثلا به چاپ شد، مثلا یک نفر محقق بود که او همه کار رو در اساس چی انجام داد، در اساس دسترسی با مثلا در دوران شوروی یک اینستیتوت بود، اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت. از اون تاریخ پارتی اینو بعضی سندها رو دریافت کردن و از بعضی شنید بعضی معروضه های حمایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کردن. هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پر امکان نشد. مثلا این وقتی گوشت خاک رو آوردن، بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نماشد. بعدا مردم دانستن اینا پنج نبیره هاشون شون بود هستند و مثلا ابیره هاشون بود هستند و اینجا دوام اینا خانوادگی ایشون هم زندگی میکردن. اونها ایشون خود درک نمیدونن. این وقتی که مثلا واسه به فردی کره ایشون سخن بگیریم، وقتی که اینا با هم شون دشمن خلق اعلان شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و بعد با حکمی هم دادگاهی هم وقت در که دادگاه سگونه میگویند خطل شدن، امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه. اون چی بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها. شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشان باشند در یک مثلا بایگون این کاری است که باید مثلا محقق انجام دیا یک نفر اورنگوی ایشان رو اینجا اساس گذاشتیم و بعد اثرخانه ایشان رو بود باشه مثلا کتاب باشه بعد ببینید این صفحه صفحه این بعد شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های تربیتی نداره این جنبه های مستحکم علمی داره اینا شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدند و اونها به درجه قهرمان رسیدن اینو کاری که اینا کردن مثلا دایره روشن فکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینا چه کاری کردن اما تحت تاثیر یعنی این چنگ زمانو میگن تحت تاثیر همین سایه دور که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلیل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد پیشنهاد خلق نمود
2: مصاحب ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
3: نسل کلانسال ما میدونند که در آن زمان چی گونه مثلا تقسیمات مرزی حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسلی که امروز نسل کودک و نوروز وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتمی است، اما مثلا همین سال تحکیم تقویتی خودشناسی و خودگاهی ملی اعلان شده اگر که ما گوییم که همین اقدامی که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه از اینکه وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال رو سال وسعتی کارهای آبادانی سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگاهی و خودشناسی ملی اعلان کردن همین خودگاهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میبخشیم با روی مثلا رو آوردن با حوزه تاریخی با خور کردن اصالتی که تاریخ من مردمی که بودن که اینا در زیر حکم ناعادلانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بیگناه جان دادن امروز اصالت تاریخی برقرار شد این هم در روی تحکیم تقویت خودشناسی ملی خیلی بزرگ اصلا درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفهوم های عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشتن شناسی نام داشته باشه یا درس خودآگاهی اون نداره ما مثلا هم هر چند مفهوم های هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو پیشنهاد کردن میتونیم ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکاووس رو اوریم تا قاموسنامه میگه که همین ما مثلا کلمه معرفت رو بیستوریم میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است با وجود میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسد آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسد بدوند که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سایده این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم است برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه که ما متعلم هستیم میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه همون روسا میگن سماپزنانیه زن کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب هم استفاده نمیکنن اونا مثلا خود آگاهی میگن خود آگاهی این درجه بلند خودشناسی هست اونایی که با همین تربیه معنوی نسل نوراست سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشریح خود همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا اداره تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفهوم ها رو در یک دستوری که شاید دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفهوم ها رو در شکل قاعده
4: همین کارها رو باید کی انجام بده این مثلا
3: این وظیفه جانی وزارت معارف و علم جنون تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول همین باید شرط است که ما درسی علایده پریدمت علایده داشته باشیم ما در ساعت های تربیتی باید همین کارو کنیم ولی اینکه این روز نه تنها همین فکر و ذکر نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سن سال کارون دارن در دنیای همین کلمه هایی که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن میتونن اون شو میگن اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخیر ما فکر میکنیم که هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلانسار و تعلیم طبیعی عالی خوندن مشکلات کجا رسد با اونایی که مکتب خوان است
2: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار می‌ماند
3: давлат созия мисли як кох аст хишт ба хишт болои ҳам гузошта мешавад то як девори мустаҳкам як кохи муҷалло ба вуҷуд ояд давлат сохта шавад давлатсозӣ масалан имрӯз мо мегем ки мо дар 35 соли истиқлол қарор дорем давлатсозӣ коре ки аммо ҳамон коре ки мо дар 35 сол анҷом додем дигар миллатҳо дар 100 солаго анҷом доданд нигоҳи гузашти таърих бидем зеро ки инҷо чӣ кор мекунем инҷо ҳамо чанд ҳадафи стратегӣ дорем мо дар бораи ҳадафҳои стратегии давлат намегӯем онҳо хусусиятҳои иқтисоди масалан нақлиёти дигар дорад аммо инҷо масъала аз чи рушди маънавии миллат мо дар бораи рушди саноати сесолот намегӯем рушди иқтисодӣ рушди маънавии миллатам хусусан дар ҳамин замоне ки имрӯз диги аз ҳар равзана телефону телевизор як фикри бегона як андешаи нав ба ҳамин мафкураи насли наврас бор мешавад мардум дига хусусан ҳамин тафаккури насли наврас қудрати ҳазми ин қадар сели ахборотро надорад дар ҳамин марҳилаи ҳассос мо чӣ кор мекунем мо деворҳои маънавии миллатро месозем мо шахсиятҳои таърихию фарҳангиро эҳтиром гузоштем бо осори инҳоро чоп кардем мо соли тамаддуни ориёна эълон кардем мо чанд озмунҳо эълон кардем ҳама сола давом мекунанд озмунҳое ки вобаста ба китобу ба илм аст аммо дар паҳлӯи ин бояд чӣ кор кунем бо ҳоятсозӣ танҳо бо ҳамин китоб бо мо ҳоятсозиро бо рӯҳи гузаштагон зеро рӯҳи гузашта чи аст рӯҳи гузашта ҳофизаи таърихи аст агар ки мо миллати соҳибфарҳанг соҳибтамаддун бошем қабл аз ҳама постдорӣ ва гиромидошти рӯҳи гузаштагонро бояд иҷро кунем ба хотири ҳаминам пешвои миллат дарк кардан ки ҳамин се нафар ҳастанд ки рӯҳи эшон нором аст зеро дар хоки кишвари бегона матфан ёфтанд агар эшонро ҷорем рӯҳи эшон آروم میگیرد در جایم گفته شد که با این کار روح ملت شاد شد روح سه نفری که گذشته بودند نه روح ملت بلکه شخصیت های ملی بودند وقتی که روح ملت شد وقتی روح قانه آروم و آسوده است علکه وارثان همون روح که هستند این فرزندان و نبیران امروزیان که هستند اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخندند نمیگوید که اینها دعوای ملتداری میکنند دعوای تمدد میکنند دعوای کرامدوش میکنند اما سه نفر این که دو نفر قهرمان میرن نفر چهره نمایان فرنگیشون است در خاک بیرون آنها مدوانند ملتهایی که صاحب احترام هستند هیچگاه حتی مرده یا خاک گذشتگانشان را در بیرون نمیگویند صاحبی میکنند و دیگه پرزیدنت میگوید که ما باید هم دولت را صاحبی کنیم این صاحبی کردن به چی معنا است صاحبی کردن حفظ تنها مرز بوم مثلا امین نگاه داشتن استقلال نیست صاحبی کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که ما روحشان را صاحبی میکنیم که در مثلا ملک بیگانه سیر نکنند در وطن منزلگاه آخرت یابند
2: در انجام باید این را گفت که این اقدام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شناخت تاریخ آغاز می‌گردد. ملتی که قهرمانان خود را قدر می‌کند می‌تواند با اعتماد راه فردا را تعیین نماید. زیرا ارج‌گذاری به کارنامه‌های قهرمانان در اصل ارج‌گذاری به دولت‌داری، استقلال و هویت ملی می‌باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: رادیوی توجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.
6: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با خبرهای این ساعت الفتاح شریفم. دیروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض‌علی ایدی‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان جانسون شیک ملاقات نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل تحکیم و گسترش همکاری بین پارلمانی و دورنمای رشد مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان جمهوری کره را بررسی نمودند. فیض‌علی ایدی‌زاده ابراز داشت که دیپلماتیه بین پارلمانی در تحکیم مناسبت‌های دو جانبه نقش مهم داشته، با اشتراک فعال پارلمان ها و نمایندگان مردم در مناسبت های بین المللی مساعدت می نماید. در شهر بانکوک معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سنای بایزاده در جلسه نهم کمیته محیط زیست و رشد اسکاتا اشتراک نمود. тавре дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба пешрафти татбиқи эъломияи вазирон оид ба ҳифзи сайёраи мо тавассути ҳамкории минтақавӣ ва ҳамбастагӣ дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором ва муҳокимаи хулосаҳои гузориши синергия дар Осиё ва Уқёнуси Ором, пешбурди ҳалли синергетикӣ ба буҳрони сегонаи сайёра ва ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Зимни баргузории чоравини санои бойзода ба яке аз ҷаласаҳои калидии кории ниҳод раиси намуда натиҷаҳои асосии паёмҳо ва тавсияҳои сиёсии нишасти минтақаи тадоркоти кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором барои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026-ро муаррифӣ кард. То 1 июни соли 2026 дар сардхонаҳо ва амборҳои Тоҷикистон ҳаҷми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ва маводи ғизоӣ захира шудааст, ки барои таъмини бозори дохилӣ ва нигоҳ доштани муътадилии нархҳо пешбинӣ гардидааст. Тавре дар ин хусус аз агентии умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар амборҳо беш аз 12,000 тона ғаладона, аз ҷумла зиёда аз 11,400 тона гандум нигаҳдорӣ мешавад. Ҳамчунин 871,5 тона картошка, 1314,9 тона сабзавот, 1000 тона орд ва 464 тона шакар захира гардидааст. Анҷоми барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон.
7: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
9: به بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست زمانی به باد و زمانی به میخ زمانی به خنجر زمانی به تیغ زمانی به دست یکی ناسزا زمانی خورارد ز سختی رها زمان دهت تخت و گنج و کلا زمان غم و خاری و بند و چا اگر خود نزادی خیرتمند مرد ندیدی بگیتی همی گرد و سرد ببد بس دراز است دستی سپه ببیدادگر بر نگردد بمی چوتوندی پشیمانی آردت بار تو در بوستان تخمی توندی مکار که تیزی نکاری سپه بد بود سپه بد که تیزی کند بد بود
8: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزار

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: در حمایت منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: صنعتی سازی با سرعت اقتصادی کشور در ناحیه عینی کارخانه بزرگ استحصال سرمه افتتاح شد.
5: کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
4: اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز، کشتی قطری حامل گاز مایع هدف قرار گرفت.
6: و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد.
4: شکایت ساکنان دهات مومین‌آباد از استفاده زمین های کشاورزی محروم شده ایم.
7: دوستان ما در مثال که غلطکاری نموندن نگو همه دشت نره شوید ها گشتین مقصد زمین های ما خشک خالی یکان چیز وعدانی نیست، یکان چیز گفتن نشد.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
4: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. روز هفتم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سوغ در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرمه در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصالی مجهز بوده، اقتدار سالانه آن کارکرد و استحصال تا 5000 تن متال سرمه را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های مدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تأسیس جای های نوی کاری اهمیت مهم دارد. باید گفت که جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد کارکرد کان طلا و سرمه کنچاچ تأسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی اداره‌کنی استحصالات فعالیت دارد. ذخیره های کان مذکور بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک 50 تن طلا و بیش از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کان های منطقه محسوب می شود. گفته می شود که در نتیجه تدریجا افزایش یافتن اقتدار های استحصالی، حجم تولید محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. خال محمد حکیمزاده، سردار خدمات حفظ مهنت و بخطری جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد، در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
5: کانی کنچاج جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد فعالیت کاری خود را از سال 2018 آغاز نموده است. در این مرحله همه کارهای اکولوژی و سانیتاری، ساختمان پرتوگاه صنعتی با سطح 55 متر، ساختمان کانال آبگذر با مسافه 5 کیلومتر، انتقال خط برقی 110 کیلوولت با مسافه 30 کیلومتر با انجام رسانیده شد. از آن جمله مجموعه همه کارهای کوهی، یعنی کارها به طرز زیرزمینی در کان کنچاج و شهکان، کارها به طرز روی زمینی در کان کشادی چلبایی و استحصال کنسنترات سرمه و طلا در فابریک معدنشویی براه مانده شده است. با اشتراک پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم Эмомали Раҳмон боз ифтитоҳи як корхонаи металлургии гудозиши сурма ба ҳаҷми 5000 тонна дар як сол истеҳсоли металли сурмаи ниҳоӣ ба истифода дода шуд.
4: زمین شناسایی با امکانیت های استحصالی کارخانه و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده در فعالیت کارخانه بر رعایت طلبات اکولوژی استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین به خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابت پذیر افزایش اقتدار صادراتی و تاسیس جایهای نوی کاری عملی میگردد. به رهبر دولت محترم امام علی رحمان همچنین اطلاع داده شد که در برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 نفر ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بعد یک مدت آرامی نسبی تنش ها در گلگاه هرمز بار دیگر اوج گرفت. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت که هر گونه عمل در گلگاه هرمز بدون هماهنگی با ایران محکوم به ناکامی است. با گفته وی قرار در باره تغییر نظام مدیریت گلگاه هرمز در بلندترین سطح نظام قبول شده است و این قرار حتما عملی و نهایی خواهد شد. و این چنین در ادامه افزود که پارلمان ایران در تلاش تصویب قانون درباره مدیریت گلوگاه هرمز است. با گفته بروجردی جمهوری اسلامی ایران که تحولات در منطقه را پورا تحت نظارت دارد، هر گونه عملی را که به گلوگاه هرمز مربوط است در دایره منفعت های ملی و امنیتی خود پیگیری میکند. این اظهارات در حال صدا داد که اداره عملیات بحری بریتانیا اعلان کرد که یک کشتی نفتکش در گلوگاه هرمز در نزدیکی ساحل عمان هدف قرار گرفته در آن سوختار به عمل آمد. این سازمان این چنین گفت که این حادثه در 8 میل بحری در شرق شهر لیمای عمان رخ داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی اکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی خبر داد که سپاه پاسداران ایران حداقل 2 موشک را به کشتی های تجارتی که از گلگاه هرمز عبور میکردند پرتاب کرد که در نتیجه به هر دو کشتی ضرر جدی رسیده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه مییابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. عراقچی روز 7 ایول در شبکه های اجتماعی نوشت بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن و واضح است. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران ادامه یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. باید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که اگر با تهران سازش به دست نیاید کار را تمام خواهد کرد. این تنش ها در حال است که وضعیت کشتیرانی در گلگاه هرمز همانا پرشدت باقی میماند. تحلیلگر مسائل های منطقه خلوچای محمود در رابطه با وضع گلگاه هرمز و مسائل های کلیدی مورد اختلاف ایران و آمریکا ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
8: فکر میکنم تنگه هرمز یا آبراهه هرمز در حال حاضر از موضوع های اصلی بحث میان طرف ها میان ایران و آمریکا هست، اما همانا مسئله اساسی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه هسته‌ای ایران تا 30 سال اخیر بین آمریکا و ایران و ایران و کشورهای دیگر اروپایی و برخی از کشورهای دیگر غیر اروپایی نیز یکی از موضوعهای داغ در منطقه است و ایران کوشیده است که همیشه از منفعت‌های ملی و دولتی خود به منفعت خلق ملت از برنامه هسته‌ایش پشتیبانی کند و تا جای موفق هم شده است. آبروهای تنگه هرمز برای ایران چند خصوصیت هم پلیتیکی و گیوپلیتیکی و هم خصوصیت منطقه‌ای دارد. توسط این آبروها بیش از 20-25% نفتی برای اقتصاد کشورهای جهان ضروری می‌گذرد و تا همین حمله آمریکا در آخر ماه فوریه سال روان تمام کشتی‌ها از این آبروها به یگان ممانیه
6: عبور میکردند و بعد حمله امریکا ایران مجبور شد که این تنگه را قسمان ببندد، تنگه هرمز را، و از هر کشتی از این منطقه عبور کننده $2 میلیون باجی به نفع کشورش میستاند و از یک طرف هم به منفعت ایران شده از بر ضرر کشورهای منطقه و از طرف دیگر به یک ابزار فشار گیوپولیتیکی برای ایران تبدیل یافته است و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد و همچنین نگاه داشتن نظارت در این عبرهای تنگه برای آن ابزار است و همچنین مناسبت حسنه با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس در یک توازن به نفع خودش ایران نگاه می‌دارد. برای امریکا نظارت یا به دست آوردن نظارت این منطقه، اگر که از یک طرف یک شاهرگ انرژتیکی جهان را در دست داشته باشد، اگر از طرف دیگر تامین ثبات و امنیت کشورهای منطقه است که تا این زمان امریکا پایگاه‌های نظامی حربی هوایی و حربی بحری در منطقه داشت، از جمله در بحرین، در عمان، در اردن و در عربستان سعودی و دارد در برخی کشورها در امارات متحده عرب. توسط همین تنگه نفوذ استراتژی و جنگی خود را در منطقه نگاه می‌دارد و توسط نگاه داشتن یا که نظارت کردن به این تنگه نشان می‌دهد که این کشور حالا هم کشوری ابرقدرت رقمی یک دنیا است و حرف اول را در خاورمیانه واشنگتن می‌گوید. اما وقت، زمان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و نظامی و عملیات ها به نفع امریکا کار نمی کنند. حالا توازن و منفیت بیشتر به طرف ایران است و اگر طرف ها به یک مصالحه عمومی بیاند هم من فکر می کنم که از امریکا دیده ایران بیشتر برد می کند، چون هم خاک منطقه دستی است و هم این منطقه جغرافی تعلق دارد به سرحدهای تاریخی ایران و دو کشوری که در این خلیج نیز حضور دارند از پاره های ایرانند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: رادیوی تاجیکستان همیشه با شنوندگان خود در ارتباط است و در حالتهای ضروری با مطرح کردن مسئله های موجود تلاش میکند تا برای حل مشکلات مساعدت کند. در این رابطه اخیران ساکنان دهه قلچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با ما در تماس شده ابراز داشتند که طولی بیش از یک سال از استفاده زمین های کشاورزی خود محروم شدند. در این زمینه گفته می شود که نزدیک 200 گکتار زمین های کشاورزی خواجگی های دهقانی چند دهه این جماعت برای انجام کارهای اکتشافی معدن های زیرزمینی جدا شده است. برای پیگیری این موضوع و روشنی انداختن به مسئله مورد بحث، همکارمان سلیمان خالوف به جماعت چیل دختران ناحیه مومین‌آباد سفر کرده با ساکنان محلی و مسئولین صحبت کرد. نصرالدین جمعایف ساکن دهه قلچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد به خبرنگاری رادیوی تاجیکستان گفت که امسال نتوانست در زمین های خواجگی دهقانیش گندم کش کند، زیرا در این قطعه زمین با استفاده از تکنیک های سنگین کارهای اکتشافی زیرزمینی انجام می شود. با گفته نصرالدین جمعایف تا کنون مسئولین مقامات محلی با مشکل آنها به طور جدی رسیدگی نکردند، در حالی که شغل اساسی مردم این دهات زراعت

0: ساخته است. اثر مذکور یگانه کتابی است که از ابوالسعد ابوالهیز گردیزی باقی مانده است. مورخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متنی به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه روشنی اسدالله در شهر کامل خاتمی معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ایدی بی قلندر با پرزیدنت پالاته سودا و صنعتی بنگلادش در حوزه کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل جدب دبناز برگزار گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع در ملاقات مسئله های جلب سرمایه‌گذاران بنگلادش به تطبیق لایحه‌های اقتصادی در تاجیکستان، افزایش دادن حجم گردش سودای متقابله بین دو مملکت، اینچنین برگزاری فرم های صاحبکاری و نمایش های محصولات نساجی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جانب ها دایر به امکانیت گسترش همکاری در ساحه سیاحی تبادل افکار نمودند. وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ضمن سفری کاری به ولایت سوخت از کارخانه افتتاح شده در منطقه آزادی اقتصادی سوخت از جمله از جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوخت اگرو ترید، جمعیت دارای مسئولیتش محدود سینتای متال سوخت و جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامون کیس دیده نمود. طوری از وزارت مذکور اطلاع دادن ضمن بازدید از کارخانه های مذکور و ملاقات با رهبران و نمایندگان آنها وزیر رشد اقتصاد و سودا قید کرد که با دستور و هدایت های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در منطقه های آزاد اقتصادی کشور تمام شرایط ها به صاحب کاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تاسیس کارخانه های استحصالی فراهم آورده شده است. در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون برگزار گردید. در این باره از وزارت مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع در جریان ملاقات جانب ها مسئله های تحکیم همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت جلب مبلغ های گرانتی و تطبیق لایحه های افضلتناک رشد را بررسی نمودند. از جمله وابسته به رشد انفراساختور نقلیاتی و لوجستیکی انرژتیکا بخصوص تطبیق لایحه های گیدروانرژتیکی و انرژی سبز اینچنین دستگیری ساحههای دیگر کشور مبادله افکار صورت گرفت. در وزارت معارف و علم مملکت باخوری معاون وزیر معارف و علم حامید هاشمزاده با نمایندگان شرکت زایپل آی برگزار گردید. در این باره از وزارت مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع ضمن واخوری یادداشت تفاهم میان وزارت معارف و علم و شرکت مذکور به امضا رسید که به تحکیم همکاری در سمت تهیه و تطبیق قرارها محصولات و مواد تعلیمی در ساحه ذهنی سنعی بخشیده شد. همچنین در واخوری مسئله های مربوط به جاری نمودن آموزش اساسی اساس های ذهنی سنعی در نظام تحصیلات عمومی تهیه برنامه های تعلیمی کتاب های درسی دستورهای متدی آماده سازی آموزگاران و استفاده مسئولانه تکنولوژی های رقمی مورد بررسی قرار گرفت. در آخر توجه نمایید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم آلوفته شریفوه.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خلتون سوای کم ابری بی بارش در نظر است. هوا در وادی ها 36-41 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد 29-34 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سوغن سوای کم ابری بی بارش می شود. هوا در وادی ها 37-38 درجه گرم می شود. در نوحیه های کوهی باشد 22-27 درجه گرمی به قید گرفته شده است. дар шару ноияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар води 37-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 29-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонӣ ҳавои тағйирёбандаи беборӣш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: Шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: که فرزند بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر.
4: کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат, бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
2: набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. дар радиои Тоҷикистон.
3: анвори ҳунар,
4: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
3: анвори ҳунар,
4: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
3: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар.
4: дар барномаи анвори ҳунар
3: аз радиои Тоҷикистон.
5: салом шунавандаҳои азиз, барномаи анвори ҳунар аст тақдими шумо аз радиои Тоҷикистон. дар барномаҳои қаблӣ мо дар мавриди ҳар гуна олоте, ки аз оҳану хоку лой омода мешуд, маълумот дода будем. вале имрӯз бошад, мехоҳем перомуни ҳунари яке аз устоҳои минтақаи рашти ноҳияи Нуробод ба шумо қисса намоем. ноҳияи Нуробод яке аз ноҳияҳои тобеи марказ буда, дар дараи руди Сурхоб ҷо дорад. дар ин минтақаи бисёр ҳам зебои диёр, овозаи устохонаи ҳунарманди чирадасти моҳир Тақдир Азизов, ки бо талошу заҳмат табақу қошуқ дару тирезаҳои чӯбинро бо тарзи муосир омода мекунаду пешниҳоди сайёҳони дохилию хориҷӣ мегардонад, моро водор сохт, ки бо ҳунараш ошно гардем. устод Тақдир яке аз ҳунармандонест, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ному унвони худро дорад. вақте номи ӯро мегиранд, ҳунари чӯбкорияш пеши назар меояд, зеро ин марди ҳунар солҳои зиёд бонуги теша ва қувваи бозуаш заҳмат мекашаду рӯзӣ пайдо мекунад. табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои суннатии тоҷикон мебошад, ки аз гузаштаи дур миёни мардуми мо роиҷ аст. имрӯз ки ҳунарҳои миллӣ дубора эҳё шудаву равнақу ривоҷи тозаро касб кардааст, ҳунармандон дар тарзи сохтани маҳсулоти ниёзи мардум аз технологияи муосир истифода мекунанд, ки кори онҳоро дучанд осон менамоянд. устод Тақдир Азизов шуғли интихоб намудаи хешро аз овони ҷавонӣ омӯхта то имрӯз идома медиҳад.
6: касби дуредгарӣ аз мероси аст, аз боби калонмон. ҳамин пушти мо чанди ҳай, ҳамаш усто омадагӣ аст. локин ҳамин табақтарошира ман як муҳисафед аз Файзобод ҳамин касба мара бисёр омӯхт, бисёр аз вай мепурсидам, ба ҳамин чизо телефонҳо қатӣ ман аз ҳавай бисёр ҳамин чиза омӯхтам ва як ҷоя аз ҳисоби тоҷик матлубот мора осоишгоҳи Ленобод баҳористон роӣ карда буданд. дар уҷам бисёр касбро айвай ман омӯхтам, چی کردم وای من بسیار اومخته بود من همو را پیر گرفته گیردم استاد من هم مصطفی فیض آبادی است اون محل هیچ چیزا نبودی دستگاه نبودن همین همه چیز دستی بود رندش هم دستی بود مثل تشه قطعی تشه پوی قطعی بسیار چورتراش میکردن سفید میکردن بعد کوری هوایو هم بوبی و بوبی کلون هوای بود من همین چیز از همه مصطفی که فیض آباد مثل یکم باره که ما همی چی کردیم سالی 1989 بود همی کورم رو از هوای اومختیم و همی کورم سر کردیم چیل سوزی و چید که همی کسبه اومختم و سایکل داده ازدم و مردم در این همی چیز طلبشون طلبگوشون بسیاره از خوریج هم میوان مثل حاضر از سینی مسکو همی زکس ها بسیاره که طبقه کلان کلان میتروشیم زکس میکنن میتروشیم روی میکنیم مثل
5: هنری طبقتراشی این هنرمندی چیره دست نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج نیز خریداران خود را دارد. این همه از صفت کار، تجربه بزرگ و زیبایی پرستی و تخیلات رنگین او درک می دهد. امروز استاد تقدیر از آن افتخار می کند که محصولات آماده کردهش خریدار و مشتری خود را دارد.
6: در این مدت که چند ساله که من کار کردم در همین دوام بسیاری همگلوی من میگن که بچه در همین سینی سلط چکا کار میکنی؟ من سینی باید جواب میتونم که بچه همین کار برای من که یه مشق شدگی هست هیچ محل همین چیز در مونده هم خدمت فکر نمیکنی که مونده شم یا بفرش شدگی هم همین میفورم که هر روز کار کنم دو روز اگر کار نکنم استخونم همین خیلی چی میکنم؟ مشاکوی دست من میتونم میج کنم که همیشگی ما شدگی هم همین مدت این همین قصولی که من کار کردم شکرانه پروردگار میکنم که برای قوت قدرت ما را داده است که همین چیزا چخیل میکنیم روز میکنیم برای خلق خودمون برای آدمای خود نه که برای خلق خودمون بیرون از خارج هم چیزا ما را میگیرن میبرن چند یکی مثال همو مشتریا که بسیار میشن ما کار میکنیم می کار دکو همه آدم هیجانش بسیارتر میشوه چخیل بسیارتر میشوه وقتی که همو انسانی که همین چیزا میگیرن میبرد و تعریف تفصیفی که میکنه مثال به همو کدم نوحیه و کدم شهری که میبرن همین چیزا را بعد یک روز دو روز بود تلفن میشه بود زنگ میشه که استاد بود مشتری بسیار شیدگی های همین چیزی که در خوجگی استفاده میبرن مردم تاجیک ای همون نیوگونی خودمون همین چیز هست ما میخوایم که همین چیزا بو از نه زنده کنیم و مشتری خودمون پیشنهاد کنیم
5: هنرمند شخصی است که در برابر ساختن و احیا نمودن اینچنین شاگردان زیادی را آماده می کند و هنرش را به گذشته میراث می گذارد تا هنر اجدادی دسترس نسل های آینده گردد. زیرا یکی از وظیفه های مهم ایجادکار و هنرمند محض در همین است که رسالت کسبی خیش را به جا آورد. شاگردان تقدیر عزیزف در گرد و گوشه کشور به این کسب مشغولند و به مشتریان اشیای روزگار را آماده می نمایند. در این برابر فرزندان او نیز دستیار پدرند و همه روزه برابر ایشان کمک می رسانند. مهر این هنر تقدیر عزیزف را همه روزه جانب کارگاه می آورد تا با محصولات دست خیش تواند نیاز مردم را برآورده و رزق و روزی خیش را پیدا سازد.
6: دو فرزند دارم بچه هم همی کسبه با همی چخیلی که خدم میکنم هوایا میکنن جوانان کوشش میکنن که همی چیزا ما بیم یاد بگیریم ما میگیم بچه ها چنده که میتونیم بیاییم مثلا نشون بتیم این کس برای شما در یک مرد چیل هنر کمه چنده که میتونی هنر اموختن در کار پگا این کار نشید این کار دیگریش هم میگیری وایش نشید این کار مثل سبب کنی رو در دوام همی قدره که مثل 30-40 ساله که من همی کار کرده ازدم حاضر تا حاضره من فکر میکنم که در همی تجربه کاری من فکر میکنم که همی درخت که چند که سالش درخت دروز باشه کلون باشه هوا خوبتر بهتر میشه طبقش به حد خوب میاد برای که چند که همون سالش رفتگی باشه همون چون خیش میوشه سخت میوید بعد همی چرمه من میگم که همه قد تجربه کار میدم همه چوی تو تکی 300-400 سال عمرش بسیار باشه برابر چورمه است با قوت قدرتش بسیاره با رز میویا با زیب میویا аз чӯб беда мешавад. Муштарие ҳаста, ки бо чӯб бед сироқ мекунад. Барои чӣ? Вай сабук меояд, сирх меояд. Ба тарошиданаш ҳам осонтар аёбад. Да ҳайни ҳамо кашкор дода зурш намеояд одам. Дарав метарошӣ ҳамчӯра.

0: Тақдир Азизов дар муддати чанд вақте ки бо ӯ суҳбат намудем, як табақро аз чуби зардолу то ба охир пурра сохта пешниҳод намуд ва дар идома гуфт ки агар нигоҳу бини табақ хуб бошад, он метавонад солҳои зиёд барои аҳли оила хизмат намояд.
1: وقتی که ما همین طبق هم میتروشیم مشتری ها بسیارش که میویند همین طبق نوه باید که همین آدم هایی که مثال خریداری میکنند ما همون را بسیارش هم میفهمونم که همین طبق چنده که باید که در نمک ها بسته مدتی ده روز مدتی چنده که بسیار بسته با خوبتر میشه نمک در وقتی که در همین چون نمک ها که کشید همون چون غیش میشه بعد دیوه میگیریش همین لطه که قطعی همین خیل اوش هم میگیریم همی روغن هم خیلی تفته میدازی که در همی چو میریزی در همی چو گیرد و بگیرد میریزی ادرین همی خف میبرای وقتی که خف برمد گازی همی چو میبرای گازی چو که برمد مثال این مدت طولانی چنده که مثال انسان اگر نفت رو نشکنش خیزمت میکنه برای چی؟ وقتی که روغن ها که همی کشید او داخلش قبول نمیکنه ای شمال ای گرمی زی پیش ای افتو دیگه نمیترسه نه کجاله میشه دیگه نمیکفه چنده که همی نمکو همی همه وقت نما در همی چون نگاه میداره ما همه وقت همی تفسیه را مردم هم میتیم که همی برای مدت طولانی خدمت کردن همی چوب ما تفسیه میتیم که همی کورا با انجام برسونه که بسیار خدمت کنه چند سال خدمت کنه
0: عجب دنیایی دارد مردی هنرمند گاهی با اسبابش راز میگوید و گاهی دیگر با چوب انتخاب کردهش از نگاهی دیگر برایش بدون نزدیکانش این دو عامل نزدیک و عزیزند زیرا تمام عمر با آنها سر و کار دارد و محض این دو عامل او را در جامعه بالا گذر و صاحب نام می نماید برنامه انوار هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان اصحاب یوسف تا برنامه های بعدی خیر
2: انوار هنر
3: ارجگزاری به فرهنگ و تمدن پرغنوت
2: انوار هنر
3: احیای هنرهای مردمی
2: اجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
3: در برنامه انوار هنر
2: از رادیوی تاجیکستان
4: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه روشنی اسدالله در شهر دکه ملاقات معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ایدی بی قلندر با پرزیدنت پلاته سودا و صنعت بنگلادش در حوزه کشورهای ایتحادیه دولت‌های مستقل جدب دبناز برگزار گردید در این خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند طبق اطلاع منبع در ملاقات مسئله های جلب سرمایه‌گذاران بنگلادش به تطبیق لایحه‌های اقتصادی در تاجیکستان افزایش دادن حجم گردش سودای متقابله بین دو مملکت اینچنین برگزاری فورم های صاحبکاری و نمایش های محصولات نساجی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند همچنین جانب ها دایر به امکانیت گسترش همکاری در ساحه سیاحی تبادل افکار نمودند وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ضمن سفری کاری به ولایت سوغد از کارخانه افتتاح شده در منطقه آزادی اقتصادی سوغد از جمله از جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوغد اگرو ترید جمعیت دارای مسئولیتش محدود سینتای متال سوغد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامون کیس دیدنمون طوری از وزارت مذکور اطلاع دادن زمین بازدید از کارخانه های مذکور و ملاقات با راهبران و نمایندگان آنها وزیر رشد اقتصاد و سودا قید کرد که با دستور و هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در منطقه های آزاد اقتصادی کشور تمام شرایط ها به صاحب کاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تاسیس کارخانه های استحصالی فراهم آورده شده است در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر مالیه فیضالدین قهارزاده با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون برگزار گردید در این باره از وزارت مذکور خبر دادند طبق اطلاع منبع در جریان ملاقات جانب ها مسئله های تحکیم همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت جلب مبلغ های گرانتی ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатноки рушдро баррасӣ намуданд. аз ҷумла вобаста ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикии энергетика, бахусус татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ ва энергияи сабз, инчунин дастгирии соҳаҳои дигари кишвар мубодилаи афкор сурат гирифт. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
6: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
5: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذرید و طبیعت را تازه نگه دارید.
7: جایزه‌دار بازی‌های المپی زبینیسو رستامова هستم.
8: موفقیت تنها مدال نیست، قهرمانی مسئولیت است. مسئولیت حمایه شرف وطن، مسئولیت پرافشانی پرچم. ورزش مکتب اراده و صداقت به وطن است.
9: نبض پیروزی در رادیوی تاجیکستان. در رادیوی تاجیکستان.

0: نگاهی نو
1: اینکاسی سیاست داخلی تاجیکستان
0: نگاهی نو
1: تشکل دادن شوری سیاسی جامعه
0: نگاهی نو
1: بنیادکاری عامل رشد
2: سلام شنوندگان گرامی با شما زیارت شوی احمد شو در برنامه امروزه در مورد مبارزه بر ضد کرپسیا صحبت خواهیم کرد کرپسیا یکی از مسائل مبرمی جامعه جهانی به شمار می رود که بر رشد اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها تاثیر منفی می رساند یگان دولت از خطر کرپسیا پورا امین نیست اما سطح آن در کشورهای گوناگون وابسته به سیاست دولتی، فرهنگ حقوقی و فعالیت مقامات حفظ حقوق فرق می کند. در جمهوری تاجیکستان مبارزه بر ضد کرپسیا یکی از سمت‌های افضلیت‌دار سیاست دولتی به حساب می‌رود. با مقصد پیشگیری و ریشه‌کن نمودن این ظاهرات نامطلوب، قانون‌ها، برنامه‌های دولتی و چاره‌بینی‌های گوناگون قبول و عملی کرده می‌شوند. با وجود این، برای نائل شدن به نتیجه‌های استوار، اشتراک فعالانه تمام جامعه ضرور می‌باشد. کرپسیا مفهومی وسیع بوده معنای استفاده غیر قانونی منصب یا وکالت‌های خدمتی را با مقصد گرفتن فایده شخصی دارد. با شکل‌های اساسی کرپسیا رشوه‌خوری، سوء استفاده از منصب، تصرف مبلغ‌های دولتی، قلابی، منفعت‌جویی شخصی و دیگر عمل‌های غیر قانونی داخل می‌شوند. عادتاً کرپسیا در حالت‌های به وجود می‌آید که شخصی منصبدار از وکالت‌های خود به منفعت شخصی استفاده می‌برد. چنین عمل‌ها باعث ویران شدن پرینسیپ‌های عدالت، برابری و قانونیت گردیده برای رشد جامعه مانع ایجاد میکند. پیدایش کرپسیا به عوامل گوناگون بستگی دارد. از جمله پس بودن معرفت حقوقی شهروندان، سست بودن نظارت در بعضی ساحه ها، استفاده نادرست وکالت های خدمتی، کم بودن شفافیت در فعالیت بعضی از مقامات دولتی، سطح پست مسئولیت شناسی، منفعت های شخصی و تمجویی، رعایت نگردیدن معیارهای اخلاقی و غیره باعث پیدایش این عملی نامطلوب می شود. علاوه بر این، ناکفایه بودن فرهنگ ضد کرپسیونی نیز می تواند به افزایش چنین قانون شکنی ها مساعدت کند. باید گفت که کرپسیا عاقبت های زیادی منفی دارد. پیش از همه آن به رشد اقتصاد ملی ضرر جدی می رساند. هنگام موجودیت کرپسیا، مبلغ های دولتی غیر مقصدناک استفاده می شوند و اجرای با صفت لایحه های دولتی خلالدار می گردد. کرپسیا این چنین به رشد صاحبکاری نیز تاثیر منفی می رساند. سرمایه‌گذاران در محیطی که فساد زیاد است برای سرمایه‌گذاری کمتر هوسمند می‌شوند در نتیجه جای‌های نوی کاری کم گردیده این باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود شنوندگان گرامی در این موضوع صحبت میزگیرد را بشنوید
3: سلام شنوندگان گرامی در برنامه امروزه راجع به مبارزه بر ضد کرپسیا تقاضای زمان صحبت می‌کنیم و خاطر رسان می‌کنیم که در صحبت میزگیرد ما کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پهلوانوف سلیمان و آدینه‌زاده فریده شرکت دارند. شما را خیر مقدم میگویم.
4: تشکر میگویم.
3: معلوم است که کرپسیا وبای عصر است. یگان جامعه به کرپسیا بوده نمیتواند. ولی برای پیشگیری حالتهای کرپسیونی دولت و حکومت پیوسته چاره سازی میکند. و سراول در مورد انمین کرپسیا مفهومی اون چند سخن میگفتید مرامت سلیمان پهلوانوف
4: تشکر زیاد در شرایط معاصر یکی از مسئله های بسیار مبرم و نگران کننده فساد و خود کرپسیا به حساب میرود کرپسیا و دیگر کردارهای دارای خصوصیت کرپسیونی بر رشد استوار اقتصادی و بهبودی سطح زندگی اهالی مانع ایجاد نموده همزمان با تطبیق ثمرانوکی حقوق آزادی های انسان و شهروند را مشکلی ها را به وجود می آورند. علاوه بر این چنین پدیده با ثبات و امنیت دولت تاثیر منفی رسانیده مهمتر از همه باعث کاهش اعتماد جامعه نسبت به مقامات دولتی می گردد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 ینوری سال 2021 قید نمودند که کرپسیا ظهورات نامطلوب و برای جامعه خطرناک به حساب رفته مبارزه بر ضد آن وظیفه اساسی مقامات دولتی نهادهای جامعه شهروندی و هر یک ساکن کشور می باشد. از این لحاظ برای پیشگیری کردن کردارهای کرپسیونی فراهم آوردن شرایط فضای آشتی‌ناپذیر به آن ва ба ин раванд ҷалб намудани тамоми мақомоти давлатӣ, воситаҳои ахбори умма ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби субъектони мубориза бар зидди коррупсия бояд чораҷӯӣ карда шавад. Бояд қайд намуд, ки падидаи мазкур дорои таърихи хеле кӯҳан буда, ҳанӯз дар тамаддунҳои қадим мафҳуми коррупсия ба маънои фасод, вайронсозӣ, зараровари ва хариду фурӯши мансаб тавсиф мегардид. он ҳамчун шакли рафтори ғайриқонӣ, ки истифодаи имкониятҳои мансабиро ба манфиатҳои шахсӣ равона мекунад. Дарк шуда, шахсони ба чунин кирдор дастзада дар тамоми давраҳои таърихӣ аз ҷониби ҷомеа маҳкум мешуданд. дар айни замон муносибати шаҳрвандон нисбат ба коррупсия гуногунҷаба буда, он бештар бо мафҳумҳое чун ришваситонӣ, суистифода аз ваколатҳои хизматӣ, судхӯрӣ ва дигар амалҳои ношоиста иртибот дода мешаванд. бо вуҷуди ин гуногунандишӣ, дар шару тавзеи ин зуҳурот аксарияти ҷомеа онро ҳамчун омили манфӣ арзубӣ менамояд, ки метавонад пояҳои сохтори иҷтимоиро заиф гардонида, рушди муназзами ҷомеаро халалдор созад ва вазъи ахлоқии шаҳрвандонро коҳиш диҳад ва боиси коҳиши эътимоди аҳолӣ нисбат ба ниҳодҳои давлатӣ гардад. дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми коррупсия ба таври расмӣ дар модда 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба коррупсия, ки аз 7 августи соли 2020 таҳти рақами 1714 муқаррар гардидааст, ки мутобиқи қонуни мазкур коррупсия кирдоре, ки аз ҷониби шахси барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ вакулатдор ё шахсони ба он баробар карда шуда бо истифода аз мақоми хизматии худ ва имкониятҳои он барои манфиати худ ё шахси дигар ғайриқонӣ ба даст овардани неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар содир карда мешавад. инчунин ба ин шахс бевосита ё ба восита додани неъматҳои моддию ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои дигар ба субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд бо мақсади моил кардан ё мукофотонидани онҳо барои содир намудани чунин ҳаракатҳо ба манфиати шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ мебошад.
3: хуб, ташаккур. ва маълум аст, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати мубориза бар зидди коррупсия стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудааст. ва фарида, шумо дар ин мавриди чӣ назар доред? ҳамин стратегия то кадом дараҷа тавонист, ки ба муқобили коррупсия чораҳои муҳимро амалӣ намояд?
5: албатта, чуноне ки ҳамеша асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд, яке аз хатарҳое, ки метавонад ба раванди рушди устувори давлат монеа гардад ва ба эътибору обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ таъсири манфӣ расонад, ин коррупсия мебошад. бо ин мақсад, дар ҳамин даврони соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон то ба имрӯз зиёда аз 20 санади меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати пешгирӣ ва муқовимат ба коррупсия қабул гардидааст ва дар баробари ин боз инчунин стратегия дар се давра. дар давраи аввал стратегияи мубориза ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2008-2012, давраи дуюмаш бошад стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва сеюмаш бошад, ки айни ҳол ба амал бароварда шудааст, ин стратегияи давлати муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2030 мебошад, ки мақсад ва вазифаи асосии ҳамин стратегия ин баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионӣ аҳолӣ ва фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, бартараф намудани сабабу шароитҳо ба коррупсияи мусоидаткунанда ва дар маҷмӯъ пас намудани инкишофи арзишҳои демократӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуҳаволии мардум равона карда шудааст. принсипҳои асосии стратегия аз инҳо иборат мебошанд: қонуният, афзалияти ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, ошкорбаёнӣ ва шаффофият ва назар гирифтани афкори ҷомеа, эътироф намудани коррупсия ҳамчун хатари асосӣ ба амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, истифодаи маҷмӯи чораҳо дар муқовимат ба коррупсия. инчунин самтҳои асосии стратегия, ки барои расидан ба ин ҳадафҳо давлат бояд чораи асосиро амалӣ намояд.
3: кадом чораҳо?
5: пешгирии омилҳои коррупсионӣ якум, яъне гузаронидани таҳлили хавфҳои коррупсионӣ дар вазорату идораҳо ва аз байн бурдани сабабу шароитҳои он, دویم رقم کنونی خدمت رسانی ها که عین حال براه مونده شده است، این گذشتن به حکومت الکترونی و کاهش دادن علاقه مستقیم شهروندان با منصبداران، یعنی که امکانیت ریشوه‌ستانی را نیست میکنند. این چونین سیوم همکاری با جامعه شهروندی.
3: بله بله، این خیلی مهم است.
5: البته
3: همکاری با جامعه شهروندی مخصوصا در همین شرایط خیلی مهم.
5: جلب فعالان جامعه واسطه اخبار عامه و جوانان با چوربینی های ترغیباتی، جلب نمودن جوانان با چوربینی های ترغیباتی میباشد و چورم باشد تربیه کادرهای صادق، یعنی انتخاب کادرها در اساس شفافیت و بلند برداشتن مسئولیت اخلاقی خدمتیان دولتی.
3: خوب تشکر. و اناکنون باز با کدام راه ها میتوان کروپسیه رو در جامعه ریشه کن کرد؟
4: تشکر زیاد. برای بلند برداشتن معرفت حقوقی و ضد کروپسیونی شهروندان یکی از راه های آن و دیگر این تامین شفافیت در فعالیت مقامات دولتی و باز فراهم آوردن فضای طاقت ناپذیر نسبت به عملهای کروپسیونی. در مجموع می توان گفت که کاهش دادن سطح کروپسیا تقاضا می نماید که تدبیرهای کمپلکسی و هماهنگ شده عملی گردند، با در نداشت آن که سیاست ضد کروپسیونی می تواند با مشکلات گوناگون در سطح های مختلف اداره کنی روبرو گردد، ضرور است که ثمرانوکی چاره های اندیشیده شده منتظم ارزیابی کرده شود. کروپسیا همچون عامل تهدید کننده با ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی تاثیر منفی رساند و از این رو مقاومت با اون نه تنها وظیفه مقامات دولتی بلکه عهده‌داری های عمومی تمام جامعه،
3: تمام
4: شهروندان محسوب یافته اشتراک فعالیت هر یک شهروند رو طلب می نماید.
3: خوب تشکر. و انوان وابسته با صادر نمودن کردارهای کروپسیونی جوابگری پیش بینی شده است. فرید شما در همین باره چی میگویید؟
5: همزمان قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان برای صادر نمودن جنایت های کروپسیونی جوابگری مشخص را پیش بینی نموده است، از جمله در ماده های 279, 314, 315, 316, 317, 318, 319 و 320 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای رشوه‌دهی، رشوه‌ستانی، سوء استفاده از وکالت های منصبی، برآمدن از حد وکالت های منصبی خدمتی و دیگر جنایت های با کروپسی علاقمند جوابگری جنایتی مقرر شده است.
3: در طول انمین قبول استراتژی دولتی مقاومت با کروپسی در جمهوری تاجیکستان، تفکر ضد کروپسیونی مردم چگونه تشکل یافت؟ علاقه مردم درک کرد که همین کروپسی یک وبا است. برای پیشگیری آن همه باید جد و جهد.
5: البته مقاومت با کروپسی کار یک روزه یا وظیفه یک نهاد نیست.
3: بله.
5: تنها در حالت متحدی و حلال کاری ما می توانیم که پیشی راه این ظهورات را گیریم و آینده درخشان کشورمون را تامین سازیم. مقاومت به کروپسیا تنها وظیفه مقامات دولتی نبوده، کاری عمومی ملی و دست جمعانه می باشد. در این روند همکاری مقامات دولتی به جامعه شهروندی، واسطه اخباری عامه و اشتراک فعالانه هر یک فرد جامعه اهمیت کلان دارد. تنها در صورت بلند برداشتن معرفت حقوقی و اخلاق شهروندان می تواند سطح کروپسیونی کاهش یابد.
3: خب پهلوان سلیمان، شما در تقویت سخنهای فریده اورینزاده چی میگویید؟
4: خب از روزهای اول به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مبارزه و مقاومت با کروپسیون یکی از سمت های کلیدی سیاست دولتی اعتراف نموده و با تشکل نظام حقوقی و اینستیتوشنالی مربوط به این ساحه آغاز بخشید. می توان گفت که جمهوری تاجیکستان در مسئله مذکور در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یکی از دولت‌های پیشرفته به حساب رفته. هنوز یکمین بار سال 1999 قانون جمهوری تاجیکستان در باره مبارزه بر ضد کروپسیا را قبول نمود و همزمان با قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 21 ژوئن سال 1999 تحت رقم 1262 و اید با پرزور نمودن چاره های ضد کروپسیونی مرحله نوی صفتی سیاست دولتی در این سمت آغاز گردید، با مقصد هماهنگسازی فعالیت های نهاد دولتی و جامعه شهروندی، ساختارهای دخلدار از جمله شورای ملی مقاومت با کروپسیا و کمیسیون جمعیتی در سطح های گوناگون اداره‌کنی تأسیس داده شدند. خلاصه نقش جمهوری تاجیکستان در مبارزه بر ضد کروپسیا در بین اتحاد دولت های مستقل ҳамчун давлати соҳиби истиқлол бар зиёд ба назар мерасад. Маҷму ин коҳиш додани сатҳи коррупсия и тақозо менамояд ки тадбирҳои барои пешгирӣ аз ин гуна кирдорҳо тадбирҳои самарабахш ва ҳамоҳангшуда андешида шаванд.
3: Хуб, ташаккур. ба табре шумо қайд кардед, коррупсия яъне мубориза бар зидди коррупсия кори дастаҷамъӣ ист. Бояд ҳам ниҳодҳои интизомӣ, ҳам коллективҳои корхона ва муассисаҳо, ҳам оила, ҳам мактаб, ҳам ходимони дин дар якҷоагӣ барои решакан кардани ҳолатҳои коррупсионӣ чиканон ҷидду ҷаҳд варданд. Зеро фикр мекунам ки дар шароити имрӯза мубориза бар зидди коррупсия тақозои замон мебошад. ва шунавандагони гиромӣ, дар хотима бори дигар ёдовар мешавем ки дар мавзӯи мубориза бар зидди коррупсия тақозои замон суҳбати мизи гирд доштем ки дар он кормандони маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон паҳлавонов сулаймон ва одиназода фарида ширкат карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: ташаккур дилрӯз.
2: аз сӯи дигар қобили зикр аст ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ коррупсия боиси паст шудани эътимоди мардум ба мақомоти давлатӣ мегардад. вақте шаҳрвандон мебинанд ки қонун барои ҳама яксон татбиқ намешавад, эҳсоси беадолатӣ зиёд мешавад. ин ҳолат метавонад ба муносибатҳои байни давлат ва ҷомеа таъсири манфӣ расонад. дар соҳаи маориф коррупсия метавонад ба сифати таълим зарар расонад. дар соҳаи тандурустӣ бошад, он метавонад боиси маҳдуд гардидани дастрасии баробар ба хизматрасониҳои тиббӣ гардад. аз ин рӯ мубориза бо коррупсия ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дахл дорад. ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи мубориза бар зидди коррупсияро яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ эълон намудааст. бо ин мақсад қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ қабул гардида, сохторҳои махсуси давлатӣ фаъолияти худро дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҳуқуқ вайронкуниҳои коррупсионӣ ба роҳ монданд. мақомоти давлатӣ дар мубориза бар

0: حقوقی شهروندان، پرزور نمودن نظارت جمعیتی، تامین جوابگری حتمی برای قانون شکنی، رشد فرهنگ حقوقی و اخلاقی جامعه، جلب جوانان به کارهای معرفتی و تحکیم پرینسیپ های عدالت و مسئولیت شناسی. باید تاکید کرد که کروپسیا یکی از مانع های اساسی رشد استواری دولت و جامعه می باشد. آن به اقتصاد، نظام اداره‌کنی، معارف، تندرستی و دیگر ساحه های حیات جمعیتی تاثیر منفی می رساند. از این رو مبارزه بر ضد کروپسیا باید پیوسته و همه جانبه عملی گردد. ثمرناکی مبارزه با کروپسیا از همکاری مقامات دولتی، جامعه شهروندی و سایت اخبار عامه، مؤسسه های تعلیمی و هر یک شهروند وابسته است. بلند برداشتن معرفت حقوقی، تربیت جوانان در روحیه وطن‌دوستی و راستقولی، تامین شفافیت و رعایت قطعی قانون می تواند برای کاهش دادن کروپسیا زمینه استوار فراهم آورد. هر یک شهروند تاجیکستان باید درک نماید که مبارزه بر ضد کروپسیا تنها وظیفه دولت نیست، بلکه مسئولیت شهروندی هر یکی ماست. تنها در صورت متحد بودن جامعه و احترام قانون می توان دولت حقوق بنیاد، جامعه عادلانه و زندگی شایسته را برای نسل‌های امروزه و آینده تأمین نمود. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیلی نگاه نو به انجام رسید. با شما بودم من، زیارت شای احمد شا. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. سلامت باشید.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله دیروز پرزیدنت جمهوری

واقعاً شنیدن سرود دلنشین بر روح و قلب نیروی تازه می بخشد. زیرا موسیقی زبانی احساس است. زبانی که بدون ترجمه به دلها راه می یابد و انسان را به عالم زیبایی، مهر و محبت و الهام پیوند می سازد. اکنون می گذاریم به بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا و از رویدادهای نو در عالم موسیقی، دستاوردهای هنرمندان و دیگر خبرهای فرهنگی آگاه می کردیم. سالی 2026 با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ساحه فرهنگ، برنامه دولتی رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2031 و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه برای سال‌های 2027-2031 قبول گردیدند. اطلاع داده شد چند روز پیش ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. همچنین امروز گردید که امسال در مملکت مؤسسه دولتی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه بلجوان و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک فعالیت خود را آغاز نمود که هدف تشکیل و فعالیت این مؤسسه های فرهنگی در جمهوری حفظ، آموزش و رشد میراث موسیقی ملی می باشد. در افت نشست مطبوعاتی گفته شد که در امسال یکمی سال روان اهل فرهنگ و هنر به 13 دولت جهان 31 سفر ایجادی انجام داده در فستیوال و همایش های بین المللی فرهنگ ملی را معرفی نمودند. از جمله روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغیزستان دایر گردیدند. چند روز پیش در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند همایش بخشیده به قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برای سال‌های 2027-2036 برگزار گردید. این تشبث نوبتی گلوبالی که از جنوب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است برای حفظ صلح و ثبات و رشد استوار با همکاری دیگر دولت‌ها قبول شده است. اشتراکداران همایش اقدام مذکور را با خوشنودی استقبال نموده، باعث افتخار و قناعتمندی هر یک شهروندی تاجیکستانی صاحب استقلال معنی داد کردند. به نزدیکی در باغ ایرم روز فرهنگ شهرهای گلستان، بوستان و استقلال با نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان وزارت و اداره ها، ساختارهای دولتی، ساکنان و مهمانان پایتخت اینچنین سیاحان داخلی و خارجی اشتراک نمودند. نمایشگاه فراگیر محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی، دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و نمونه‌های فرهنگ غنی سه شهر بوده. دقت مهمونان رو به خود جلب نمود. روزهای فرهنگ شهر و ناحیه ها در شهر دوشنبه برای معرفی دستاوردها، امکانات‌های اقتصادی و فرهنگی ملی زمینه مساعد فراهم آورد. در ادامه چورابینی برنامه برشکوهی فرهنگی با اشتراک هنرمندان و صنعتکاران شهر گلستان، بوستان و استقلال منظور مهمونان گردید. در تاجیکستان مجمعه باستانی بی بی خانم تأسیس داده می شود. در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های خبری دایرکتور اگندی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که مجمعه باستانی بی بی خانم با فراگیری یادگاری‌های باستانی خواجه مشهد، قلعه بیشکند، مقبره زین‌العابدین، اینچنین یادگاری‌های باستانی سلسله جایزه خوتل قدیم واقع در منطقه باختر ولایت ختلان تأسیس داده می شود. بی بی خانم یکی از زن‌های فعال دوره عصری میانگی خلق توچیک می باشد. از این رو در مرکز مموری ولایت ختلان شهر بختر احیا نمودنی مجمع باستانی بی بی خانم با جلب دیگر یادگاری های تاریخی و فرهنگی منطقه و معرفی یادگاری های تاریخی و فرهنگی حفظ، آموزش و تحقیق آنها مساعدت خواهد نمود. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با ما باشید زیرا بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای دانش است. انسان توسط مطالعه جهان را می‌شناسد. اندیشه خود را غنی می‌گرداند و به سوی پیشرفت و کمالات قدم می‌گذارد. چنانکه خود می‌دانید در بخش جامع جهان نمای برنامه ما شما را با کتاب‌های تازه نشر، اثرهای نوی ادیبان و محققان و نوگانی‌های صحه کتاب و کتابداری آشنا می‌نماییم و از مضمون و محتوای کتاب‌های نو، مؤلفان آنها و اهمیت این آثار برای دوستداران کتاب معلومات می‌دهیم. این بخش را می‌شنویم.
1: سلام شنونده های عزیز، امروز در بخش جامع جهان نما شما رو با کتاب تازه نشر انگوری عشق آشنا میکنیم. کتاب تازه نشر انگوری عشق آموزگار بانو شاکر و فراگیر حکایه ها در سالهای گوناگون ایجاد نموده مؤلف را در بر میگیرد. از حیات و زحمت و تلاش های مردم دیهات، محبت و صمیمیت، عشق پاک و دلی نیت صاف آنها قصه می کند. کتاب برای عامه وسیع خوانندگان پیشنهاد می گردد. کتاب در نشریات سخن شهر دوشنبه در حجم 84 صفحه از چاپ برآمده است. بانو شوکیر و هنوز از سالهای در مکتب میانه تحصیل کردنش نوشته هایش در روزنامه و مجله های دوری روی چاپ می آمدند. اولین مجموعه اوچرک و مقاله هایش سال 2013 با نام یاسو منظور استرفشان روی چاپ آمده است. بانو شوکیر و در برابر نوشتن خبر و مقاله ها مهارت و استعداد خود را در ژانر حکایه سنجیده و خوشبختانه موفق هم گشته است. حالا اندیشه او را در مورد چاپ کتاب انگور عشق میشنویم.
2: من در اول میخواستم چهار حکایم را نشر کنم در شکل کتاب، اما چون دیدم که کتاب حجمم خیلی خرد میشود و خود قرار کردم که 10 حکایه را در شکل کتاب نشر میکنیم و من همیشه آرزو داشتم که مجموعه حکایه های خود را انگور جواری عشق نام گذارم. 10 حکایه خیش را با دوستی عزیز کارمند نشریات سخن که در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان واقع است عمل میکند سپاریدم. نام کتاب که انگور عشق است و بسیار اخلاصمندان خیلی پسند آمد. وقتی که به دست میگرفتند در آنها علکه در کام آنها مزه انگوری شیرین رو میچشیدند که آن عشق است. البته شاعر فرموده است که درد عشق کشیده ام که مپرس، زهر هجر چشیده ام که مپرس، گشتم در جهان و آخری کار، دلبر برگزیده ام که مپرس. انا همین حکایه انگوری عشق که قهرمان حکایه ساجده دخترک است که صاحب عشق بزرگ است و همین عشق او را به کمال رسانیده است. از آن که درد عشق کشیده است و دوستانش حکایت ها میکند. این عشق که با تمام انسان ها روبرو می آید، گاهی را و فنا گاهی را به ایجاد رهنمایی میکند و خواهانی آنم که انگوری عشق شما دوستداران کلامی بده انگوری شیرین باشد و از مزه های شیرین آن کام شما شیرین تر گشته، حیات شما شیرین و زیبا گشته باشد.
1: از مطالعه حکایه های کتاب انگوری عشق خوب درک می گردد که موضوع اکثر حکایه های بانو شوکیر و تخیلی نبوده، در آنها حقیقت روزگار احساس می گردد. یعنی نویسنده بند خیال و آبرز های جالب نموده، هر یک حکایش را در اساس واقع های زمان، مشاهده ها و رویدات های دیده و شنیدهش انشا نموده، برای جالب شدنش و اندک آب و رنگ بدی برشته تصویر کشیده است. این حال این کتاب انگوری عشق را شما می توانید از کتابخانه شهر دوشنبه و کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان دسترس و مطالعه نمایید. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳоннамо, ки дар он шуморо бо китоби тоза нашри ангури ишқи омӯзгор Бону Шокирова ошно намудем. Дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад, бо мо бошед.
3: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

دقیقه های تلایی حیات را از رادیوی تاجیکستان احساس نما. ما با شماییم، ما در دل شماییم. 147 FM هم موج است با تپش دل یکایک شما.

0: Хотираҳо моро ба гузашта мепайванданд. Онҳо ганҷинаи рӯзҳои гузашта, лаҳзаҳои пурмеҳр ва вохӯриҳои фаромӯшнашаванда мебошанд. هر یک انسان در قلب خود خاطره هایی دارد که با گذشت سال ها نیز ارزش خود را گم نمی کنند. بخش خاطره های برنامه خوشنوا به شما امکانیت می دهد که از واخوری های جالب، لحظه های شیرین زندگی، شخصیت های عزیز و رویدات هایی که در قلبتون نقش عمیق گذاشتند قصه کنید. شاید یک سخن، یک آهنگ یا یک لحظه کوتاه شما را به سال های گذشته برد و قصه شما برای دیگران نیز خاطره گرانبها گردد. بهترش بیاید یک جو بخش خاطره ها رو در تهیه همکارمون گلناره رجب میشنویم.
1: درود عزیزان، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتون کنیم. واقعا خاطره گنجینه بی‌بهای زندگی انسان است. در صفحه های آن لحظه های فراموش ناپذیر، آرزوهای جوانی، قدم های نخستین و رویدادهای محفوظند که راه زندگی هر شخص را شکل می دهند. گاهی تنها یک خاطره شیرین انسان را به سالهای دور می برد و احساس گرم و صمیمی گذشته را دوباره زنده می سازد. سراینده اپرا، آلوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قربانعلی زاکیروف از دوران نورسی و سالهای دانشجوییش یاد نموده نقل میکند که چگونه محیط فرهنگی آیله و مهر و محبت به صنعت در قلبش ذوق آوازخوانی را بیدار ساخت. او از روزهای قصه میکند که با شوق و هوس زیاد به سرود رو آورد، استعداد خود را صیقل داد و قدمهای نخستین خود را در راه هنر گذاشت. این خاطره های صمیمی نه تنها از زندگی یک هنرمند، بلکه از ارزش محیط سالم اویلوی، نقش تربیه و مهنت پیوسته در راه رسیدن به کامیابی حکایت میکند.
2: مروسی در اوونی خوردی هر کی یک چند آرزوهای دارد و ما که در یک دهه دوردست، یک دهه بسیار زیبا منظری راغ در ناحیه ورزهاب در یک کوهستان بسیار زیبا است، امروز با نام سفیدره مشهور است، میشناسند میدانند، همونجا تولین شدیم در یک آیله دهقان. پدرمان هم دهقانی میکردند، بود شغلی دوست داشتنشان کندکاری بود، از چوب هر چی میساختند و کندکاری میکردند و از آن جمله باز زن همین اسباب های موسیقی هم از چوب تیار میکردند. آیله ما با همان خش و تبار و همه یک جا می شدن که شب نشینی ها میکردن، محفل های شعر و سرود خوانی میکردن. از من اوونی خوردی بسیار وقت من در همین محفل هاشون شوقی همین موسیقی و صنعت که در دل داشتیم و از همین سبب هر محفلی اونها دم هم رفته نشسته گوش میکردیم. سر امک همون جمع اومدند، بعد یکی روبو میگیرید می نواخت، یکی دیگه تبلغ می نواخت. باور کنید یک چیز دیگر رو فراموش نکنم که اون دوره که محفل ها میکردم اون همین امکانیت حتی همین اسباب سربی که داشتیم، موسفید پدرمان خدا رحمت کند از چوب و ما تبلغ ساخته بودن که به مثل همین تبلغ های منمی لایه که امروز هست همین خیلی تیار کردن و ما همراهی اکم گوهنگوهی همین محفل هاشون در ما تبلغ می نوختیم و یکی همک ما دنبرا می گرفتن می نوختن، دیگر رباب می گرفتن، همین خیلی شب نشینی ها ما همین شعر سرود و یک همک دیگر ما گلغوری سرا که بودن با های اخیل یک بگاه دیگر می شد با محفل گلغوری سرا می کرن. همین خیلی از اوانی خوردی ذوق صنعت در همین محیط به دلی من جا شد و از خوردی میخواستم صنعتکار شوم. فقط ان همین صدای استاد شادروان قربانعلی عبدالویف روحشان شد بود، صدای ان همین استاد مرا گوین که به همین راهی صنعت آورد و بسیار آرزو میکردم که یک باره استاد قربانعلی عبدالویف را از پیش ببینم و میخواستم که مکتب آن کس را منم از خود کنم. خوشبختانه بعد از ختم مکتب میانه به کالج صنعت آمدیم، حجت سپردیم. بعد از ختم کالج صنعت سببی به دانشکده اومدن من استادی من بودن، استاد برهان محمدقلوف روحشان شاد بود، در امتحان دولتی ما همچون رئیس امتحان دولتی بودن. در امتحان وقتی که اشتراک میکردن همجا یک معلمه داشتیم اوشون سبب بودن، بعد گفتن که میمخشید استاد همین سرچه اگه مویه گوش نمی کنید همین شاکرده و بسیار یک آوازه که عجایب دارد، گفته بیاید همین یک بار گوش کنید. خب استاد برهان محمد خلوم بعد از امتحان مرا گوش کردن و مسئله دادن که مسئله به دانشگاه تحصیل رو دوام دادن می خواهی. من گفتم البته چی بنی. استاد مرا گرفته بردن و پنج سال در دانشگاه در دستی استاد برهان محمد خلوم در شعبه آوازخانی اکادمی تحصیل کردیم، به سری بلند دانشگاه را ختم نمودیم و با توصیه استادان با مسئله استادان اومدن امروز در تئاتر اکادمی اپرا و بلید همچون آوازخوانی اپرا کار و فعالیت کردیسی.
1: шунавандагони азиз, ин буд бахши хотира, ки дар он сарояндаи опера Қурбонали Зокиров аз даврони мактабхониу донишҷӯиаш қисса намуд. Ба ин овозхон пеш аз ҳама саломатӣ бардавом, рӯзгори осуда ва илҳоми тоза орзу мекунем.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پسر کو ز راه پدر بگذرد، دلیرش ز پشت پدر نشمرد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: бахши вожарез аст тақдими шумо шунавандаҳои арҷуманд.
1: Dear friends, on this page you have collected the words that we used in the previous sections and are presenting them to you in both English and Tajik.
0: خوب بله، شنوند عزیز اینجا ما ترجمه میکنیم.
1: The first word, favorite.
0: دوست داشتم.
1: Book.
0: کتاب.
1: Read.
0: خوندن.
1: Teach.
0: آموزاندن.
1: Learn.
0: آموختن.
1: Friendship.
0: دوستی.
1: Kindness.
0: مهربانی.
1: Love.
0: محبت.
1: Meaning of life.
0: Маънои ҳаёт.
1: Inspire.
0: Илҳом бахшидан.
1: Recommend.
0: Тавсия додан, машварат додан, маслиҳат додан. Ба чӣ маъно фаҳмидан мумкин аст, чун синонимҳои забони тоҷикӣ хеле бой ва ғанӣ ҳастанд.
1: Yes. Character.
0: Тавсия додан.
1: Main character.
0: Қаҳрамон. Хуб, қаҳрамон асосӣ.
1: Honest.
0: Ростқавл.
1: Curious.
0: Кунҷкоб.
1: Kind or gentle.
0: Меҳрубон.
1: Brave.
0: Шуҷо, далер, қавирода, матинирода, ҷасур. Хуба чанд маъно маравад.
1: Poor heart.
0: Қалби пок.
1: Perspective.
0: Нуқтаи назар, андеша, афкор.
1: Life lessons.
0: Дарсҳои ҳаёти зиндагӣ, дарсҳои рӯзгор.
1: Motivation.
0: Ҳавасманд кардан, рӯҳбаланд кардан.
1: Imagination.
0: تخیلات
1: knowledge
0: دانش معرفت زکاوت خیرات خوب بچه هم آنها میتوانیم این را درک کنیم چون اشاره هم کردم از زرابانم از زراد از شما واقعا زبان توجیکی با آنه همین سینانیم هایش خیلی بای و غنی است ما میتوانیم یک کلمه را با ده بیشتر از اون معنا هم افاده کنیم خوب مرمان ادامه دیم برسم
1: wisdom
0: این چونین خوب شنانده های ارجمند حکمت
1: adventure
0: سرگذشت
1: story tale
0: یعنی اینجا هم به دو معنی آمده است میتوانیم حکایه یعنی یه معنی را افاده میکنه دو معنی حکایه است نقل است روایت است
1: plot
0: این هم محتوی یک حکایه
1: message
0: پیام اخلاق خب
1: skin
0: صحنه
1: تم
0: موضوع
1: exciting
0: هیجان‌آور
1: interesting
0: جالب شوق‌آور
1: fun
0: به معنای شوق‌آور اینم آمده میشه استفاده می‌شود و این چنین حلاوت بردن کلمه‌ای که قبلا شما گفتید معذرت اینجا یک اشتباهی شد خوب مرا
1: enjoyable
0: خوب حلاوت بردن خوب
1: impressive
0: این چنین تاثیر بخش
1: memorable
0: در یاد مانده
1: learn from mistakes
0: از خطا آموختن از اشتباه آموختن
1: challenge
0: دشواری
1: difficult
0: مشکل
1: feel
0: his
1: emotion
0: احساس
1: favorite part
0: خوب به معنای قسمت دوست داشته
1: recommend to friends
0: به دوستان توصیه دادن
1: read often or read regularly
0: منتظم یعنی پیوسته خوندن همیشه خوندن یعنی دائما مطالعه کردن
1: develop skills
0: رشد دادن مهارت
1: mind
0: ذهن خب شنوندگان عزیز اینجا چندی از کلمه ها بود که در بخش واژه‌ریز تقدیم شما گردید و حالا هم باید یک ترانه دیگر بشنویم بعدا در انتها باسم شنوندگان گرامی ادامه خواهیم داد چون قبلا یک تن از شنوندگان عزیز ما به عنوان برنامه ما اسمیز پیامک رسال کردند که بخش دوم برنامه ما نشونیده مانده اون رو اگر تقدیم ما میکردید شاد خواهیم شد باشد شنوندگان عزیز وقت رو به این آباد میگیریم بعدا پیشنهاد خواهد گردید

0: ادامه داره دوستان عزیز چند فرصت دیگر با شما خواهیم بود در برنامه زبان تون و خوب شنوندای گرامی قبلا اشاره کردیم یک تن از شنونده عزیز ما با اسم محمود خواهش کردند که بخش دومی برنامه بگذار بار دیگر صدا دهد تا از اون نیز بهره ور کردند و ما خواهش شنونده خیش رو به نوبت گرفتیم منظور بونو و اینک در بخش دومی برنامه که عنوان دارد
1: English in real life.
0: خب بله در این بخش ما اطراف موضوع کتاب دوست داشته من برای شما یک دیالوگ رو پیشنهاد خواهیم کرد شنونده عزیز توجه میکنیم بار دیگر این به خاطر خواهش شنونده عزیزمون است.
1: What's your favorite book?
0: خب کتاب دوست داشته تون کدام است؟
1: My favorite book is Little Prince.
0: کتاب دوست داشته ام شاهزاده خردکک نام دارد.
1: Why do you like this book?
0: چرا این کتاب رو میپسندید؟
1: Because it teaches friendship, kindness and the meaning of life.
0: زیرا که اون دوستی، مهربانی و معنای حیات رو میآموزد.
1: When did you read it for the first time?
0: این کتاب رو بار اول کی خوندید؟
1: I read it when I was student and it inspired me.
0: من اون رو وقتی خوندم که دانشجو بودم و اون به من واقعا الهام بخشید.
1: Would you recommend it to others?
0: آیا این کتاب رو به دیگران توصیه میدید؟
1: Yes, everyone should read it at least once.
0: بله، هر کس باید حداقل یک بار این کتاب رو بخوند.
1: What is the main message of the book?
0: محتوای اساسی این کتاب در چیست؟
1: Love, friendship and the kindness are the most important.
0: محبت، دوستی و مهربانی مهمترینند از دیگر ارزش‌ها.
1: Who is your favorite character?
0: کدام قهرمان کتاب رو بیشتر دوست می‌دارید؟
1: The Little Prince. He's honest, serious and kind.
0: شاهزاده خردکک، او راستقل، کنجکاو و مهربان است.
1: Did this book teach you something?
0: آیا این کتاب به شما چیزی مهم آموخت؟
1: Yes, to see the world with a pure heart.
0: بله اون به من آموخت تا جهان را با دلی پاک با نظر نیک بینگرم.
1: Do you like reading books in general?
0: آیا این کتاب خواندن را زیاد شما همیشه کتاب خواندن را زیاد دوست می‌دارید؟
1: Yes, they help me learn new ideas and perspectives.
0: بله اونها به من کمک میکنند و ایده های نو میآموزم.
1: How often do you read?
0: کدام وقت برای کتاب خواندن قلای است برایتان؟
1: I read whenever I have free time, especially in the evening.
0: من هر وقت فارغ هستم، یعنی از مشکلات در کنار هستم، می توانم کتاب خوانم مخصوصا قسمت شب.
1: What kind of books do you like most?
0: کدام نوع کتاب رو بیشتر دوست می دارید؟
1: Life lessons, motivation and inspiring stories.
0: کتاب های درسی که اون حیات رو می آموزد.

0: саломат бошед. Ташаккур, садоятон хаста нагардад ва гумонам ки маълум кардед шунавандаи арҷуманд ки ин садо садои ошност. Шунавандаи дар хати тамос ҳастанд?
1: Бед.
0: Сухан аз забони Лухмон хуш аст. Мегзор ки шунавандаи азиз муайян кунанд ки ки ҳастанд меҳмон барои мо.
2: Дуруд
0: ба шумо
2: шунавандаи азиз.
3: Саломат бошед. Ма бахтиёр шунавандаи ҳамешагӣ Фати Фарах.
0: خب بله بختیار درود بوسم به شما نمروزی بخیر باشد معلوم کردید مهمونی برنامه ما را
3: بله اپای مطلوب رحیم و ختم
0: خب مطلوب بانو بله
2: سلام باشید
0: نفری هستند که صدایشون واقعا در قلب همگی جایگاه مخصوص دارد و قبلا ما یک صحبت تلفنی داشتیم اگر یادتون باشد بختیار در برنامه شام بخیر بود در بخش کرسی خالی که آنجا کرسی بله خالی ما رو که رمزی بود پر کردن با
3: ما هم در خطر اپای مطلب اونو شنوانده هستیم چند سال باز میشنوستیم شا ترانوشا گوش میکنیم صحبتاشا در ایفیر برنامه دا گوش میکنیم شا صحبتای جالی میکنن ترانوی زیبا میسرن خواهش دارم که یک سرو در وسی پدر زمزمه کنم باقی به شما برار موفقیت سلامت باشه
2: سلامت باشه شنوانده عزیز
0: خوب درخواست ترانه کردن از مطلوب بانو در موضوع پدر و بیت پارچه میشنویم و بعدا شنونده خیش را قبول خواهیم کرد ببینید اینقدر مخلصان شما زیاد هستند که این لحظه پی هم تماس میگیرن حتی خواهش یک شنونده اجرا نشده
2: بله من پیش از همه سلام میگم به همه شنونده های رادیو تاجیکستان مخصوصا ساعت فرح و این ساعتتون پر از فرح باشد پر از شادی باشد خوشحالی باشد ما هم پهلو شما هستیم و راستی من این ساعت را از صبح تا حالا انتظار بودم و خب باشنندوی رادیو تاجیکستان بودم برای من خیلی با من خیلی خوشحالی میارد و خب پدر من یک ترانه حالا آماده کرده استودم یک چند روز پیش از یکی از دوستانم از یک از دوستانی روزنامه‌نگارم فرزان محمدی یک شعر خیلی زیبا در صفحه اینستاگرام خود در وصف پدرخانه خیلی زیبا بود و فقط شعر رو انتخاب کردم اما آهنگ دیگر در دست آهنگساز است و خب یک ترانه پدر دیگر بخونم اشکال نداره ترانه پدر خیلی زیادن
0: خب مرحبا میشنه پارچه این ترانه رو

0: ба ин таронаи устоди меҳрубони ман Носирҷон Сафаров аст ки хуб дигар ба мо иҷозаи хондани ин таронаро доданд ки ҳар таронашонро дӯст
1: ба шумо ташаккур мегӯям матлабону мо қаблан шуморо хушомадид мегӯям бубинед шунавандаи азизи мо ки инқадар бо як меҳру ихлос инҷо суҳбат кардан мо ба қавле фаромӯш кардем моро хушомадед мегӯем ва ташаккуро мегӯем ки вақти пурқимати худро сарфи назар кардед ва омадед дар барномаи мо ҳузур доред ва бовар дорам ки маҳфили мо боз ҳам ширу шакар хоҳад буд ширу шакар хоҳад гардид ва хотир мон хоҳад шуд ва имрӯз субҳгоҳон вақте дар шабакаи иҷтимоии фейсбук сар задам як шеъри падар ки бароям зиёд писанд омад ва мехоҳам ки бари шунавандаои ази хеш ин лаҳза қироат бикунам падарам пир нашав равшании хона бимон сақфи болосари ин хонаи вайрона бимон قامتت خم نشود پایه کاشانه بیمان چینی دستت سندی زحمت و عشق و شرف است کار کافی است کم راحت و شاهانه بیمان گر شود عمر خودم را به شما می بخشم می شوم شمعی فروزنده چو پروانه بیمان پدرم پیر نشو قصه ما مانده هنوز محض خوشحالی این بچه دیوانه بیمان اینقدر زیبا و واقعا مرا مفتون کرد و صبح خیلی خوشحال و خیلی واقعا توانست به من یک تحریک بدهد. در برابر پدر البته دو شخصیت بزرگ خوب شنونده داریم، پدر و مادران هستند و گمانم نفر از مادری خود خواهش میکنند. قبول میکنیم منظور بانو، نفر در خط تماس هستند، انتظارشان نمیگذاریم.
2: سلام علیکم.
0: سلام، درود بر شما.
2: بخیر شادی باشد کارمندان رادیو تاجیکستان. برنامه نیمروز واقعا هم تشکر زیاد میگم کامران جان و آپاجان شیرین زبان و شیرین
1: سلام
2: محمد بجان رو خوش اومدید میگم. من گرچه مو سهراب هستم زاده شهر ایسار، کامران جان وقتی که من با آپای مطلوبه غایبانه دوستم نباشم من خودم رو شاگرد مطلوبه میگم. اگر برای چی بیاید؟ برای چی وقتی که خردکه بودم مطلوبه بانو در رادیو گپ میزد میگفتم با شادروان پدرم که من آینده و مثل آپای مطلوبه نو ترسیده در رادیو گپ زدم میتونسته باشم یا نه؟
0: البته چرا
2: نه. من آپای مطلوبه واقعا هم یک دختر شیرین کلام و شیرین بیان است، دلکشاد است، که اونجا من مثل مرد رفتار میکند. گفتنی هم که سوالهای من این است که آپای مطلوبه جان شما یک فرو دارید باور کنید کامران جان 16 ساعت در گندم دراو گوش میکنم عین حال در دراو هستین سرود دارد با نامی مرا نشناختی با دیگران ساختی و دیدی دشمنی من شادی انداختی نمی را چهار میسته خونید مطلوبه جان کارگزان پخش کند بعدا مطلوبه خطیرات دارد که خوردکه بوده گفتید من به خانه همسایه رفتم سرما آوردم در یک جانب پسردید وقتی که غلط دیدم اسمه غلط دید ایتاستم بعد گفتم که اسمه ایترمون من میخوام که همون چیز را در برنامه میدانیونه نقل کرده بودید همون قصه خطیرمان خودتون رو نقل کنید اپای مطلوبه جان بعدا هم این سرود رو چهار میسته خونید هشت نفر گندم درال چهار بانو چهار مرد به شما سلام میگن موفق سربلند باشد کامران عبدولی برای چنین مهمانان
1: سلامت باشید. سپاس به شما نیز شنونده عزیز سهراب که ما را میشنوند و ما از مطلب بانو خواهش میکنم که سرود همون سرودی خواهش کرده شده خوانند تا درو با یک الهامی بیشتر جرایون میگیرد.
0: بله من با هر کی در هر کجا ما را میشنود من یک سلام دیگر میگم. واقعا این شب و روزها مردم در دیهات بسیار زحمت میکشند و من هم دختر دیه بودم و گفتن در برای خاطرات من بسیار یک روز شنونده رادیو که بودم فقط دوست می داشتم اسمه کشیدن رو بعد از صدای دوشنبه و رادیو تاجیکستان نمیدونم چی برنامه پخش شد و متاسفانه من از اسمه کشی موندم و مادرم خواهرانم که اینها همه در خونه اسمه کشی کردند و من که دوست می داشتم دو بار سه بار فریاد کردم گفتم پیوزی خیر تا برنامه تموم شدن اسمه نکشید وقتی اومدم علاکه دویم سیم آب در قاشاشون اسمه و گفتن که علاکه اسمه تمام شد بعد من قهرم اومد و رفتم گفتم آقای خودم میرم اسمه میچینم یارو خودم در اسمه میکشم اسمه کشید از جا میتونم بعد وقتی رفتم اسمه کشی یک چیزی هست با نوم لایخونه اگر شما مثلا دونید
1: بله
0: در داخل یک چقوری خاکش رو وقتی میکنن و لای میشورن و پدرم برای ما آشخونه میساخت آشخونه نو و من امون پلی اسمه در نزد لایخونه بودست من خیلی از این لایخونه بخبر بعد من با قهر و غضب این اسمه چیندم اسمه چیندم و هوای گرم و از جایم خستم و یکم خیلی خمیوزه کشیدم خیلی خمیوزه کشیدن امون دو و پشت نوکی رفتم داخل لایخونه بلی افتیدم و قبل اسمه مسر امون و اسمه کجا پرید من کجا شدم
1: فکرتی سروپا پر اسمه شدید
0: اسمه من سروپا پر لای شدم و گفتم که بیاید مرا از داخل لای بعد مادرم گفت که آخه قهر دیوانه بچه هم ضرر دیوانه چیکار میکنی خیلی میسودیم و سمرا بگانی میکشدیم بعد و همین گونه خاطر رو در دوره بچگی زیاد است و گفتن ترانه نشناختی
1: خب

0: خوب و سوال دارن منظوربانو برای شما. ما بیاید سوال شما رو میشنیم. از آغازی برنامه زیاد اشاره میکنید که برای مطلبانو سوال پیشنهاد کنید. ولی شنونده عزیز ما که این لحظه خیلی فعال هستن، نرم هم نشدیم.
1: بله پمربون، با شما چند سوال داریم از حیاتتون. مثلا اگر حیات شما یک سرود میبود، عنوان اون چی میبود؟
2: خب در این با این سوال من زیاد جواب دادم. این شاید نام این سرود
0: شاید نامش تغییر خورد.
2: شاید نشناختی یا مرا چی میدانید.
0: خب یعنی میخواهید که شما رو بیشتر بشناسند و دانند که مطلبه همان مطلبه است، دیگر نشده است.
2: میخواهم دنیای مرا شناسند. ظاهرم که به همه شکر خدا شناخته است و اصلا نشده از جایی روم و مرا نشناسند و میخواهم که مرا یک دختر مغرور سرکش نبینند
0: یاغی ندانم به خواهده همین تا
2: ولی مهربورم هستم و انسان دوستم و خلاصه که به دنیا من آشنا شوند، نه این که ظاهرم را دیده همین گونه بها بدهند. و میخوام که خب فکر میکنم اسم این زندگی من میشد یا مرا چی میدوند یا نشناخت.
0: خب و سوال دیگر دارید منظوره بانو مرامت؟
1: بله. کدام سرودتون رو بعد اجرا شدن خودتون بیشتر گوش میکنید و چرا؟
0: بعد اجرا شدنش همون سرود هم. خب بیشتر گوش میکنید و چرا پیوسته و میخونید فکر میکنید که واقعا این ترانه‌تون از دیگر ترانه‌تون به کلی فرق دارد؟
2: این ترانه یاد میکنی هست و همچنین ترانه نشناختی. من خیلی زیاد ترانه هایم رو گوش نمیکنم و کی گوش میکنم وقتی از رادیو پخش میشود اون وقت گوش میکنم. این دو ترانه رو بیشتر
0: یاد میکنی؟ این لحظه یاد میکنید؟
2: بله.
0: خب میشنویم.
2: من که شما رو یاد میکنم و امیدوارم که شما رو یاد کرده باشم.
0: بله میشنویم و شنونده دیگری در خط تماس هستند، بعدا خواهیم شنید.

0: بله دوستان عزیز، مطلوب رحیمو هستن مهمانی برنامه ساعت فرح. بگذار این ساعت پر از فرح باشد برای شما. مطلوب بونه عزیز، خوش آمدید بار دیگر. تشکر میگم که دعوتی ما را پذیرفتید و شنوندای عزیز ما این لحظه انتظار صحبتی شما هستند. بله قبول میکنیم.
1: درود به شما شنونده عزیز.
2: سلام میگه با خواهر گیروی مطلوبه، من مظفر هستم از نه حواده مخلص همین مطلوبه رحیمو.
1: میشنویم شما را.
2: دیروز یک شنونده خواننده سی پنج بود، آن بود کامران، در همین ساعت فرای اشتراک کرد. در نظر میخواد که در نظر هم مطلوبه رحیمو یک سرود خواند، میگه که اپای مطلوبه رحیمو با من بها دیها.
0: خوب چرا نه؟
2: بزرگ مهر دیروز بود باید
0: واقعا بزرگ مهر صدایشون بسیار خوب بود از نگاه من، ولی اینجا صنعتکار باز بهای دیگر خواهند داد. بله بله بزرگ مهر ما میشنویم.
3: سلام علیکم.
0: درود و سپاس.
3: در از دیپای مطلوبه سرود بخونم.
4: بخون بخون دادرکم بخون.
3: در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، در خانه آچه باشه دولتی بچه باشه، خنا بچه کنه ناز بردار آچه باشه. آه من برم دری آچه، آچه من سیده برم می بال پرم، آچه سیده برم آچه می بال پرم، در بیولین درم
0: خوب مطلبانو چی نظر دارن؟
4: خب اولین چیزی که در آواز این پسرک خردکک هست این جور خواندن در نوتای موسیقی است.
0: خب یعنی در این جهت یکان مشکل احساس نشد؟
4: مشکل نیست و معلوم است که حس شنوایی قوی دارد و خلاصه که میتواند از او سنتکار یک چیز ساختن ممکن است.
0: بله قبول میکنه نفر دیگر را منظورابانو انتظار نمیگذاریم.
1: درود باش مشنوند عزیز.
2: سلام و درود بر شما نیست و مهمان شما.
1: سلامت باشید. بشنویم شما را.
2: روشن صابیرو هستم از نوحه کوشانیان.
1: سلامت باشید.
0: خب روشن چه سوالی داشتیم؟
4: بیا روشن بیا، خوش آمدی.
2: تشکر زیاد طلب خوش آمدید میگویم مهمان شما را. راستی ما نسل امروز زیاد تعاملی اکثر سردهایی که زیاده از 4-5 دقیقه هستن شنیدن را نداریم، اما باری اول وقتی که سرودی مرا نشناختی منش رسید که زیاده از 4 دقیقه است، واقعا هم شنیدنی نیست و با تحمل و با حوصله این سرود رو واقعا هم باری اول گوش کردیم و هنوز هم گوش میکنیم. واسه به این چنانی که اکثر تماس گیرنده ها و بنام شنونده و تماس گیرنده ها میگویند یک سوال یک درخواست، من هم همین گونه سوال و درخواستی داشتم از اپای گرامی مطلوبه بانو که حالا به ما چی شده است که غیر از پاپوری هایی که 4-5 دقیقه هستند تعاملی شدیدنی اکثر سروده ها را ندارن که زیاده از 3 دقیقه یا 3.5 دقیقه باشند، و تا کجا شما سروده های 4-5 دقیقه را اگر از نسل امروز باشد غیر از پاپوری گوش میکنید؟ این یک اون سوال. دویم همین است که خب چرا راستی این سوال را شاید در صحبتی علاقیدگی چون دوستی من هست پیگیرامی هم هست و گوی توبت میکنیم شاید من نپرسیده باشم، چرا چند سال است که توقف شد اجازیات نو یا انیتر سب کردن سرده های نو و خوشبختانه خبرش روشن دیم که این حال پخش انیتر یک سرده باید با هنگ بگندند و انیتر پخش نن، چرا این را توقف شد چند
4: مشکلاتی شد
2: همین گونه توقف ها شد؟ و سیومین این است که یک درخواست هم همین است که من در کانال تلگرامی شما هستم که اونجا سرده های شما وجود دارد، ولی میخواهم که شخصا شما برام بفرستید سرده های خود را با ثبت و یعنی صفتی توازه یا ثبتی خوبش را همه سرده هایی که داری اگر میفرستید لطف میکردید در وسط کنید تلگرام اولی میشود، چون که من میخواهم همه ثبت هایی که با صفتی بلند به طور استیوی تفصیلات از شما داشته باشند. باقی از سپاس و به طور تمام بیترتون تشکر.
0: سپاس به شما نیز شنونده ارجمند. خب مطلب اونو مرامد. یک سوال گفتن، دو سوال، بعد سه شد.
4: سه سوال.
0: مرامد میشنم. این از مخلصی
4: سوالی اولشون یادم هست.
0: توی ماش فراموش؟
4: توی ماش فراموش. نه، سوالی اولشون این بود که خب، بله. هر دو سوالش یادم اومد. سوالی اولشون این بود که در برای ترانوهایی که سه چور دقیقه پاپوری و با مثلین. من خودم اهل ترانوه شنیدن هستم. سرودهای آرام رو بسیار تر گوش میکنم و همچنین صورت های خودم هم اکثریت ترانه آرام هستن. و یک گفته است روشن جون که زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز. و خوب دیگر طلبات زمانه و شنونده این است. بعضی در برای بعضی از ترانه های سبک گفتن و امروز نسل امروز از ما ترانه های یکم سبکتر انتظار هستند و بسیار منقدان و بعضی از روزنامه‌نگاران در شبکه های اجتماعی مثلا زیر تنقید میگیرند. اما چرا ما رو میگن مثلا وقتی شنونده از ما این چیز رو انتظار است؟ نسل جوان ما نمیتونیم مثلا ما میخواهیم که در همه سخن هامون ترانه هامون از مولانا باشد، از شاعرانی کلاسیک باشد، یا امروز غزل ها رو انتخاب کنیم. اما خوب دل شنونده باز دیگر چیز میخواد. مثلا یک ترانه است، سلام با میام، همین گونه ترانه رو دیگر مردم قبول کردند. چیکار کنیم؟ و باید ما اودیتوری رو هم به نظر بگیریم. خوب در مورد توقف من در چند سال، من خوب شاید چی بگم، ترانه نسردم، اما در انسامبل فلک، در انسامبل دولتی فلک کار میکنم، کار میکردم، کار کرده استادم. و امسال ترانه ها دیگر کم کم ثبت شده استادم. یک ترانه دو نفری با یکی از دوستان نزدیکم ثبت کردیم و فردا ریلز کلیپش رو با نوار میگیریم و همچنین دیگر خوب صورت های دیگر هم هستن. سبب اساسی سلامتی و از خوب آدم باید یکمک خودش رو بقل شیرین کند.
0: واقعا تشکر. و قبلا یک پرچه صورت زمزمه میکنم گفته بودید، مطلب بودم کمانم در کدام یک موضوع که شنونده ما شاید درخواست کرده، نمیدونم.
4: خب بله، حالا به شنونده رو گوش کنیم و این ترانه یادم نرفته است، فراموش
0: نشد. یادتون نرفت؟
4: نه.
0: خب سلامت باشید، چون دقیقه ها به انجام میرسن، خیلی کوتاه مونده است. نفر دیگر هستن میشنوی؟
5: السلام علیکم.
1: درود باش مشنونده عزیز.
5: الو.
0: بله درود باش.
5: تلفن همین قبیل استادم که هیچ
0: خب کارگردان برنامه ما یک بار دو نفر را قبول کردن، یکی درود دیگری سرود گفتن. خب همین گناه احساس نشد. خب قبول میکنه نفر نوبتی رو. نه اینجا ما گپی یکی هاشان رو شنیدیم. خب مرامد انتظار رو بگذاره. بله درود باشم.
6: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. اسم شما؟
6: سلام
0: علیکم. برادر کامران جان، سلام. خب سوالی داشته، درخواستی داشته، پیشنهادی داشته، نمیدونم مرام.
6: بله سلام علیکم. سلام
0: خوب مرحبا. ربایاتی زرفشانی گفتند. دلاور یک تن از شنونده ایمو.
4: دولانه به دولانه یو دو دولانه

0: عاشق شدیم خلق جهان میدونه.
1: سپاس، تشکر میگم. خیلی زیبا، تشکر بر شما مطلبانو. باری دیگر عرضی سپاس. نفری نوبتی را میشنویم، منظور آباد انتظار شما میگذاریم.
2: درود باش مشتمنده عزیز.
3: سلام علیکم.
2: سلام، میشنویم شما را شمنده عزیز.
1: اسمی شما خمرامت. بله، میشنویم شما را خمرامت.
2: اسمی شما شمنده عزیز.
1: خب متاسفانه هیچ باکی ندارد. نفری نوبتی در خط تماس هستند.
2: درود به شما.
1: بازم متاسفم، نمیدونم از چی. خب یه سوال شما را شنوی منظور بانو، چند سوال های دیگر دارید؟
2: بله، اگر موسیقی نمی بود امروز مطلوبه رحمی و در کدام کسب موفق می شد؟
1: بله، اگر موسیقی نمی شد، اگر صنعت نمی شد. بله،
0: موسیقی هست، موسیقی برابر دنیا تولید شده است و من فکر میکنم که من چیز خودم رو در دیگر سوها شاید آموزگار میشدم. من آموزگاری فن زبان و ادبیات فیلالوگ میشدم.
1: دوست میداشتید این کس را؟
0: حالا هم دوست میدارم و سال گذشته میخواستم حجتم رو به دانشگاه ملی سپرم، نشد و امسال نقشه دارم. خوب ببینیم چی میشه.
1: خوب شما برنامه
0: خیلی خواهیم. دوست میدارم فن فیلالوگ رو.
1: باز سوال دیگر دارید منظره بانه؟
2: بله، اگر زندگی فیلم می بود، کدام لحظه‌اش رو دوباره بازی کردن می‌خواستید؟
0: اگر زندگی فیلم می بود، من دوره کودکیم رو باز می‌خواستم بازی کردن. چون اونجا کنار پدر بودم، مادر بودم. پدرم جوان بود، مادرم جوان و زیبا بود. پدرم یک مرد تهمتن بود. امروز که مریض است، مریض نبود. زندگی هم اگر فیلم شد، دوره همون کودکی و جوانی هم رو انتخاب میکردم که همراهی خانواده هم، همراهی همه هم جمیله، همک های هم نشسته با جمیله، با امید، با همک های هم، با دادرم، با
1: خوهرانم
0: ترانه میسرودیم. گروهی دست جمعی در خانه همک هم بودیم و اون وقت منیجه نو روی صحنه آمده بود، ما ترانه های منیجه رو مینواختند و ما میخوندیم و شب نبود. پسر همک هم از روسیه آمده بود و اسباب موسیقی کرگ خرید و اونجا همه کسا بودیم. شب نبود که ما ترانه نسرم و قدر ما همراهی امید اشروف پسرم هم چقدر من سرودهای سروشدیم و منیجر رو یکقدر از ته دل می سرودیم و خوب همراه خانواده بودن. انا همین لحظه رو من میخواستم که فیلم کاش می شدم این لنت زندگی رو به قفا برگردندم. اما متاسفانه
1: شما گفتید که ترانه های منیجر رو بیشتر می سرودید. کدام ترانه منیجر دولت و بشنو پسند بود که زیر لب زمزمه میکردید پیوسته؟
0: من ترانه منیجا یک ترانه داشت بخبر آورم و همه ترانه‌اش رو زمزمه میکردیم.
1: خب کدامش رو میخواید پرچش رو این لحظه پیشنهاد سازید برای شنوندگان عزیز ما، برای مخلصان این آوازخوانی محبوب؟
0: بخبر.
1: مرحمت، نشنویم.

ای به خبر نگر به عشق خود مرا مایل چی کرده ای من دل فیگار تو چون سنگی به زبان استاده ای خموش من دل فیگار تو چون سنگی

0: چی کرده ای؟
1: تشکر، صدایتان هست دو؟
0: این ترانه
1: خسته نگردد، من مطلوب بانو تشکرم
0: من اینجا خواهرم هست
1: خوش سلامت باشد مرامت سوالی دیگر دارن منظور بانو بوسم میخواند که از شما پرسان شد مرامت
2: در زندگی بیشتر به کی تشکر گفتم میخواسته؟
1: با همه شاید یک نفر خاصه هستند که مخصوص به همون نفر از این منبر در برنامه ساعت فرا در همین فرصت میخواید تشکر بگوید.
0: نه، من به این به مردم عزیزی تاجیکستان تشکر گفتن میخوام.
2: مخلصان به نزدیک.
0: بله، اگر استادم زنده میشد، استاد علامه خلف، اولین تشکر رو به اون کس میگفتم که دست ما رو گرفتن و تو روی صحنه کلون آوردن. تشکر به استادونم، تشکر به همکارونم، تشکر به پدر و مادرم، تشکر به مردم عزیزی تاجیکستان که اینقدر به مهرند و به محبتند و صمیمی و پیوسته مرا میدونن که من دختری هستم که به من توجه رو خیلی دوست میدارم. اینقدر با توجهند به همه مخلصان و عزیزان و پیوندانم. به شما دوستانم تشکر
1: میگم. به شما نیز ما تشکر میگیم و جانبی که دیگه هم خیلی
0: تشکر به کارگردان
1: بازار گوش دارن که چرا برای تشکر نمیگویند. تشکر به شما نیز هست و خوب سوال دیگر است اینجا باز با مطلب بانو.
2: بله، بزرگترین آرزویتان که هنوز عملی نشده است کدام است؟
0: خب آرزوها زیادن و نباید دادم آرزوها رو دنبال کنند، ولی آرزوی من این است که در یکان تالار کنسرتی یک برنامه زنده اجرا کنم همراه استادان و همکاران عزیزم. آنها زنده نوازن، من زنده سرایت. انمین است آرزوی من.
1: با سوال دیگر چون به انتهای برنامه میرسیم، منظور بانو مرامد،
2: اگر امکان باشد در کدام کشور جهان کنسرت کلون برگزار میکرد؟
1: بعد از کنسرتی که در تاجیکستان در نظر دارید و شاید این آرزوی همه صنعتکاران است و آوازخوانان است که میخواهند در برابری که در کشورشون برنامه کنسرتی خود را برامونند در خارج کشور نیز به هری مخلصانشون صورت های تازه ایجاد کنند و زمزمه کنند پیشنهاد نمایند. مرامد،
0: خب من انتخاب میکنم کشوری را که اونجا مرا شنوند با یعنی که
1: شاید کشوری خوب مرمان
0: با منی سرودم صرفم روان، یعنی که بدونن که من چی میخوانم. جایی رو انتخاب میکنم که کلی تاجیکان و فارس زبانان روی دنیا آنجا باشند، سرجم باشند، خوشحال کنار هم دیگر آنجا بقل گل بگویم، گل بخونیم و گل بشنویم.
1: و شاید در دل خواه کشورها اگر مطلب بانو سرود سرایند، باور دارم چون سروداشان که دلنشین است حتی ترجمه کرده همون لحظه کفی افتخار میکنند.
0: راوی شما
1: بله، راوی این محویل بنده خواهم بود. سوال دیگر دارید باز سرابر رو میشنم شما
2: لطفا از نقشه های آینده تون میگفتید؟
0: خب امسال نقشه ها زیادن چون جشن 35 سالگی
1: استقلال دولتی
0: همون هست. بله، و همچنین بعدش روزی فلک، باز دیگر جشن سرقانون و هر جشن ها رو انتظاریم. مخصوصا من خیلی جشن 35 سالگی استقلالت رو انتظارم و امسال مردم تاجیکستانی ما اید داشت و باز هم اید داریم. و خب سرودهای نو هستند، باز برنامه کنسرتی زنده داریم انسام دولتی فلک و دیگر در شهر نوحیو ها و همچنین خلاصه که این جشن رو من انتظار هستم و هرچی تستر میخوام که 9 سپتامبر شود و ما به این روز تستر رسیم.
1: و یک سوالی در انجام است، منظور بانو بخوام باشم پیشتاد کنم.
2: حالا که تمامی مردم تاجیکستان شما را میشنود، میخواستید با کدام سخنها این برنامه رو انجام ده؟
1: بله،
0: خب گفتنی هستم که همه اونها رو دوست میدارم و هنرمند چی میگوید؟ هنرمند فقط ترانه میسراید. من چی میگم؟ دنیا

در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی در ماهی برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با ساختمانچان ابراز داشتند که باعث قناعتمندی است که امروز ما بار دیگر در ناحیه بوبوجان غفوروف جمع آمدیم تا با جریان کارهای ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعتی مملکت کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک از نزدیک شناس شویم ماهی اپریل سال گذشته ما با ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده بودیم چنانکه امروز میبینیم در مهلت نسبتا کوتاه

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
3: بررسی مسئله‌های تندرستی و طرز حیات سالم. صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری‌های سیرویتی و غیر سیرویتی.
4: شرح این و دیگر موضوع‌های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
3: از رادیوی تاجیکستان.

0: баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
0: аз радиои тоҷикистон.
2: шунавандагони азизи гиромӣ, ин лаҳза барномаи мо идома дорад. аз мавҷи радиои тоҷикистон суҳбати имрӯзаи барномаи беҳдошт аст. нишонаҳои бемории диабети қанд дар кӯдакон. мутахассиси соҳа эндокринолог ҳукуматов фирӯзҷон аз маркази тиббии шаҳрии рақами яки шӯъбаи эндокринологияи ба номи Карим Ахмедов дар барномаи мо ширкат доранд. хуб шунавандагони азизу гиромӣ бо мо дар тамос ҳастанд, метавонанд бозам зимни суҳбатҳое ки мо дар барнома дорем тавассути телефони 227-6-227-6-20 метавонанд тамос бигиранд. хуб, нафаре бо мо дар тамос ҳаст, марҳамат, шуморо мешунавем.
3: салому алейкум.
2: салому алейкум.
3: ман барномаи диабети қанди шуморо гӯш карда шудем ба шаҳри Қайроқум, вилояти Суғд.
2: бисёр хуб, бисёр хуб. шунаванди азиз, марҳамат, шуморо мешунавем.
3: ман як چند سال بزرگ در محلیت دراز میکردم، دیابیت قند دارم کسلم و دو وقت انسولین میگیرم 11-12 دینی چه هر روز یک شد که با دو مراتبه و قندم رو به همین دین پریر چند کردم، هم لبراتوری و آنالیز دادم، هم قند سنجک دارم اپراتچه در اپرات هم نشون داد 9-6 در لبراتوری هم نشون داد 12-6 یک موبانی یک شواد با با خودم رو اقبات هیچ نمی کنم خیلی ده هم نمیشه پیش هم پیش خیلی بلگی پیش رنگش برینه همین از دکتر پرسیدنی هم که تا چند ده قم برومدنش ممکن خودم رو میزو بیتا میکرده گی وقتش چند است همین هیچ نمی فهمم گوید که همین کدوم قطعه پر هیچ کنم تربیز خودم باشه نباشه خیلی سوالم بسیار است من رایش میسرنجو جواب دادن نمیتونم اونه همین خیلی کسری همین تو چند بر اومدنش آدم ویزو بیت نمیکردگی
2: سلامت سلامت باشه البته سوال تر اطراف بیماری خیلی زیاد است ولی از اساسناک مخصوصش رو قید کردید بهترین است که دونید که معیار قندتون تو چند باشد بهترین
3: از من از همین نه پایان نمیفرود همین دو وقت اینسولین میگیرم باز همون 10-11-12 خیلی عذاب نمیتید بیزوبیته نمیشوم یکان خیلی وینه من نوبینایم هستم حرکتم کم است من فقط این بیریم برام درم میدارم دیگر جمیده نمیتونم بینم و خیر و زون ها با همای دست کفت فا دو این در میکند دست نقص کار نمیکند یا
2: سلامت
3: نمیدم همون عشق برا خند باشد یا که از چی خیلی باشد من همین نو شش نشون داد لبراتوری 12-6 نشون داد اینه که من این قد سخت فیست نمی کنم که من قندم بلند است
2: سلامت باشه
3: بخوریم این قدر بول نه پیشاب هم خیلی یک مستفید شدگی هم 68 بایم پیشاب هم این قد خیلی تیز و آدم های ساعت برای نه که هست من این قدر نمی دونم که چوب همی خیلی باشد چیکار کنم بگم که همی قند و پس فرو پرهیز دایم همون پرهیز هم شرینی نمی خورم آشی پلاو مکران من تو سمبوسا این خیلی چیزا نیست خیلی دویم گوشت گاو خط شوربا می کنم شوربا بسیار می خورم من درنش به لوبیا اینا خوب انداخته می دید خوراک من دویم و همین است میشه بو خندم بلند
2: سلامت باشید سلامت باشید شنونده عزیز خوب مسئولیت متخصص رو در اون سوال هایی که پیشنهاد کردید مسئولیت متخصص رو شنوید سلامت باشید
4: خوب تشکر از شنونده عزیز یعنی به سوال های جمع جواب میدیم چطوره که به همه ما و شما معلوم است یعنی شخصانی که دیابت قند دارن یعنی قند آنها از 6 بالا است از 6 بالا و جای ما میتونه که به اون شخص دیابت قند یعنی مونیم و تحلیل گلیکوگمگلوبین رو بینیم
2: یعنی دکتر فیروز یک بار دیگر همان یودرس میکدید که میوری انا همون قند باید در ارگانیزم چقدر باشد
4: در آدم سالم مقدار قند یعنی شخصانی که به گرفتاری دیابت قند دچار نیستن یعنی از 3.5 تا 6.1 یعنی در آدم سالم است
2: بله
4: و از این بالا که شد ما میتونیم که یعنی پری دیابت مونیم تا 7 تا 11 پردیابت.
2: خوب وقتی میگو که سین سال بلو میشود بعضا اگر از امون 6 یا 5 7 باشد میگد این نورمه. خوب امیره چخی فهمیدم ممکنه؟
4: نه بعضی حالت ها میشود که یعنی ادم خوراکوی خمیری روغن یعنی خوراکوی سخت زیاد شود یکم وقت میشود که یعنی درو بلند شود تا 11 رو ما دیابت مونده نمیتوانیم و تا 11 رو ما برو دیابت مونده نمیتوانیم یعنی پری دیابت از 11 بالا میتوانیم که با او یعنی خودی بیماری دیابت قند بینیم و تحلیل گلیکاگمیوگلوبین یعنی قند سه ماهه خون انسان رو بینیم اگر که از 6% بالا باشد یعنی ما میتوانیم که با او یعنی بیماری دیابت قند مونیم و با سوالی با جواب با سوال این شخص
2: جان خب در یادتون گیرید ما انتظار نکنیم شنونده رو قبول کنیم بعدا به هر جاشم جواب میدیم.
4: تشکر.
2: مرحمت شنونده عزیز شما رو میشنویم.
3: دکتر فیروز من شما با یک سوال دارم. کسی که با دیابت قند اگر گرفتار شده باشد هر سحری مشق پگاهی روزی کند و در هوای تازه گردد آیا وای از همین کسل امین خودش رو نگاه می دارد؟ آیا وای می تواند سیاد شد؟ نادر مرادوف از شهر بخته است.
2: بسیار خوب. سلامت باشید شنونده عزیز.
4: خوب تشکر شنونده عزیز. یعنی با سوال این شخص یعنی یکی از پیشگیری راه های دیابت قند این طرز حیات سالم می باشد. یعنی شخص
2: یعنی با ورزش مشغول شده
4: با ورزش یعنی ورزش های نه اینکه وزمین یعنی با ورزش های سبک دویدن پریدن روح گردی نیست میتواند که پیشگیری دیابت قند باشد. یعنی از دایره گوز انسان میتواند که تا 10,000 وزن بالا میتواند که قدم موند و یعنی این برای پیشگیری دیابت قند و دیگر پیشگیری که از سبب فربهی و گیپادینامی با وجود میاد یعنی پیشگیری هم شده باشد.
2: دکتر فیروز به سوال شنونده قبلی مون که گفتن که همین من پرهیز میکنم تربوز خوردن ممکن است یا نه و کدام اما معیار بلند شود که ناراحت میکنه.
4: یعنی با شخصانی که دیابت قند دچار شدن یعنی ما با اونها توصیه میدیم که یعنی خوراکای مثال از میوگی ها فقط سوی سبز یعنی با اصطلاح دیگر سوی سمرینکو میگویم و کیوی استعمال کنم. سوی امی گفتیم سبز و کیوی یعنی مقدار قند رو بلند نمیکنند و از میوگی ها باشد با دیگر همون میوگی ها که عموما ممکن است یعنی انگور انجیر خربوزه خرما بنان یعنی این میوگی ها قند خون رو یک یک بوره تیز بلند میکنند. برای دیابتیکان ممکن نیست. و چطور که در بالا قید کردیم شخصی که زنگ زدن یک بیمار محترم زنگ زدن گفتن که ما آیا آش خوریم نخوریم یعنی این هم همی خیل یعنی از تربوز چهار قسم باشد یک قسم چهار قسم میکنن یک قسم از قسم همون یک قسم پایان یعنی قسم پایانی رو میخور با اونها مقصد اجازت است همون وقتی که قندش اگر 7-8 باشد
2: یعنی
4: پس... اجازت هست.
2: خب بز نفری با ما در تماس هست. مرحمت شما رو میشنویم.
5: سلام علیکم.
2: سلام از کدام منطقه زنگ
5: سوال داشتن؟
2: مرحمت از کدام منطقه زنگ میزنید؟
5: من از ناحیه فرخور.
2: بسیار خوب ما میخواهیم فهمیدن برای چی ما میپرسیم که از کدام منطقه یعنی موج ما رو در کدام منطقه خوبتر گوش میکنن موج ما تو برنامه های ما رو در کدام منطقه بیشتر گوش میکنن ما میخواهیم که انمی رو بدانیم. سلامت باشید شنونده عزیز.
4: خوب شما
2: رو گوش
4: میکنیم.
2: سوال
5: من همین است که کلینم در وقت
2: حامله داری
5: قندش بلند میشود وقتی که تولد میکند قند او پس میشود آیا همین بلندشوی قند در وقت حامله‌داری و طفل نوزاد ضرر خود رو میرساند یا نه؟
4: تشکر
2: سلام عزیز. می توانید که یعنی تلفن خود رو خاموش کنید توسط رادیو می توانید مسئولیت متخصص رو بگیرید. مرحبا.
4: یک نوع بیماری دیابت قند است که بیماری قند یعنی بیماری دیابت قند در دوره حامله‌داری یعنی دیابت قند گسسیونی میگم یعنی به در بعضی بیماران ما چونی بقید میگیرند که یعنی در دوره حامله‌داری پیدا میشد وقتی کودک تولد شد باز گم میشد یعنی این فایز دارد که با کودک گذرد باز مثال بعضی نمودار هست که مثال در کودک نمیگذارند این وقتی کودک تولد شد حتما نیاناتولوگ باید دکتر اندوکرینولوگ رو دعوت کند و از معاینه اندوکرینولوگ یا بر گذارد یعنی تحلیل هایی که لازم است باید نیاناتولوگ در همو تولدخانه با اندوکرینولوگ مراجعه کند و حتما تحلیل هایی که برای اندوکرینولوگ لازم است باید گیرد.
2: دکتر فیروز همین را میگفتید در برابر اون که من همین روز صحبت ما اوید به پیشگیری و بیماری دیابت قند در کودکان است. نشانه اولین همین بیماری چگونه است که همون پدر و مادر مشاهده کند که یعنی شبهه دارد کودک را به دکتر سری وقت برده نشان دهد.
4: یعنی نشانه هایی
2: که کدام همون نشانه های اصلی
4: نشانه هایی که هست یعنی تست پیشابروی بیحالی بیماری درد و سوزش پای ها کرختی
2: یعنی باز همون شخشل شدن پیشاب در مطوعی که باید می شد که در همون
4: نه یعنی در دیابت قند یعنی پیشاب تست تست می روان یعنی در کودکان مثال اگر با قید گیریم در یک روز مثال شب خواب میکند کودک سحر یا که شب بسیار پیشاب غامش می تیام یعنی این یا در یک روز قریب 20 مرتبه پیشاب می روان این در نورما نیست است یعنی شب غمش میتیان پیشاب یعنی به حالی به مداری قای کنی است درد و سوزش پای ها کرختی پای ها یعنی اگر همین نشانه ها را که دیدن و حتما باید با دکتر مراجعه کنند و این میتواند که نشانه های دیابت قند در کودکان باشد و برای پیشگیری دیابت قند در کودکان ما باید همین خوراک هایی که هر گونه خوراکی که یعنی با آنها مثال میخریم اهمیتیم که صفاتناک باشد یعنی خوراکی فاست فود نباشد خوراکی که مثال با آنها هر نمود شیرینی هر نمود میوگی یا که هر نمود قندکی با آنها میتیم باید نیو کنیم یعنی هم
2: دست امروز هم قندهای رنگ و رنگ میبینند در مغازه ها البته خرید میکنند حتی همون جیوچکه میگوییم خریده میتین میبینید که دهان کودک رنگ و رنگ میشوند همه آنها با گلو و مثلا با عضوی هزیمه کودک ضرر آور است
4: بله همه آنها میتواند که یکی از سبب دیابت قند این میتواند که یعنی از سبب خیمیکت ها باشد خوراکای خیمیکتی
2: یعنی یکی از سبب های همین هم شده میتواند
4: بله یکی از سبب ها میتواند
2: سلامت باشد خوب باز نفری با ما در تماس است مرحمت شما رو میشنویم
6: السلام علیکم
2: السلام از کدام منطقه زنگ
6: میزنید؟ من خوش آمدید میگویم من از شهر بختر یک مادر هستم من هم یک 5 سال شد که بیماری قند دارم من احتیاط میکنم قندم از 6 و 7 بالو نمیشد یک مرتبه 14 شده بود گاه گاه یکی بعد خوراک خوردن میسنجم 10 میشود و از شما احترامانه خواهیش میکنم برای که ما نابینو یمیجا نابینو در سای کیهانوردان شهر بختر بسیارن زیاده 300 نفرن همه اونها بیمارن خیلی با حسته قندم و دولینگوشون بلند می شود اگر امکانیت باشد تیماسی ما بیمارا و نابینوها را به همه شعبه های درکاری برسانید برای شهر بختر هم برای همه سکاری ها قندچه برای نمتر قندسنجک برسانند هم ماشین سکاری نداریم 5 دونه علاقه او هم کرنوشوی هم سیدگی هم دخترهای همین سکاری شهر بختر بهترین دخترها هم جویش میشه که بیچارو با موشین میان پیاده میوین همین بیمارو در چی میرسونن یاری میرسونن
2: بله
6: بله میکنم من مادر هستم 70 ساله هستم در اینجا بیمار بسیار های التیموس برای ما هم سکاری رو ممکنین برسونین هم همون در دست اشکایی یک تای قندسنجک باشد که بسیاری بیماری که بیماری قند دارن اونها امکانیتی همون اپراتچه را خریدن ندارن
2: بله بله سلامت باشه
6: دکتر یادوی فرمان نیست این خواهیش ایلتیموس
2: بله بله
6: زوری یک مادری بیماره
2: سلامت باشید برای شما شفای کامل میخوایم مادر عزیز البته اون سن سالی که شما پیشنهاد کردید آوازتون به اون سن سال مانند نیست و الهیم که همیشه صحت و سلامت و سربلند باشید البته دیروز ما با شما صحبت داشتیم اکنون شناختم از آوازتون حتما خواهش شما رسانده میشود و من متخصص صحه اندکرینالوگی در اینجا نشستن خوب باز خودشون میگویند که چی باید کرد خب باز نفری با ما در تماس است اون کس رو هم میشنویم بعدا به این سوال ها جواب میگویم تشکر شنونده عزیز مرحمت شما رو میشنویم
4: خب شما رو
2: السلام علیکم
7: با دکتر فیرز من گفته می بودم که حیث احتمالی تباب

0: که یعنی ورزشی سبک گفتیم سبک یعنی دویدن در یک روز از 5 تا 10 هزار قدم موندن حاضر همه ما تلفن هوشمند داریم تلفن های هوشمند ما همه اینا به قید میگیرن یعنی اما برنامه مخصوص خود رو نصب میکنیم و تلفن های هوشمند ما همه اون رو نصب میکنن و دیگرش این خوراک ها یعنی خوراک های سالم خوردن با خوراک های یعنی سالم چگونه داخل میشه یعنی خوراک های بیشتر مثال خوراک های وکی خوردن شور با یعنی از کدام خوراک ها باید دست کشیم از خوراک های خمیری روغنی همیز خوراک ها بیشتر ما دست باید کشیم
1: اون فسفوت هایی که امروز خیلی زیاد در مثلا
0: در بازار ها در چوب یعنی
1: امروز پیشنهادی احوالی میگرده سلامت باشید برای اشتراک یک جان تشکر البته در یک مورد ما صحبت همون را نمیتوانیم که پیشنهاد کنیم باز در میمبعده برنامه ها ما باید که پیشنهاد کنیم صحبت ها را دایر کنیم البته دیابت قند اینقدر وزنی نیست ولی آریزه های زیاد دارد برای همین هم از این چیز احتیاط شدن در کار شنوندگان عزیز طوری که متخصص گفتن طرز حیات سالم بهترین چیز برای سلامتی ما هست سلامت و سعادتمند باشید خیر
2: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه بوباجان غفوروف با نمایندگان سه شرکت کلانترین متالورگی جمهوری مردم چین ملاقات نمودند در واخوری مسئله های همکاری در سمت رشد صنعت متالورگی سیاه استحصال سیمنت اوهاک شیشه و تطبیق تکنولوژی های موثر بررسی شد تاکید گردید که همکاری با چنین شرکت های پیشرفی جهان از جمله کارخانه MMS Capital Engineering و Resource In Corporation امکان فراهم می‌آورد که در تاجیکستان استحصال محصولات متالورگی سیاه، سیمنت و آهک و شیشه با تکنولوژی های موثر رشد نماید. صادرات محصولات صنعت افزایش یابد، جایهای کار خالی مهیا گردد و رقابت پذیری صنعت ملی بلند برداشته شود. در واخری همچنین دیگر مسئله های مورد توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با ساختمانچانی کارخانه غنیگردانی معدن آهن در ناحیه بوباجان غفوروف قید نمودند که در دوره ساختمانی این کارخانه بیش از 1200 نفر و بعدی پوره به استفاده دادن آن زیاد از 1500 نفر با جای کار دائمی تامین می شوند پیشوای ملت تاکید نمودند که عملی سازی چنین لایحه های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحبکاری بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی می باشد سروری دولت با استفاده از فرصت به راهبریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک اینچنین همه شریکانی که در عمل سازی این لایحه مهم سهم می‌گذارند برای فعالیت صادقانه‌شان اظهار سپاس نمودند در شهر دکا ملاقات معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر با پرزیدنت پلاته سودا و صنعت بنگلادش در حوزه کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل جدب دبناز برگزار گردید طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند در ملاقات مسئله های جلب سرمایه‌گذاران بنگلادشی با تطبیق لایحه های اقتصادی تاجیکستان افزایش دادن حجم تبادل تجارتی بین دو کشور اینچنین برگزاری فورم های صاحبکاری و نمایشگاه های محصولات نساجی کشاورزی و اینچنین رشد سیاحی بررسی گردیدند امروز ضمن نتیجه گیری از فعالیت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اول سال روان از جانب مسئولین این نهاد در این باره گفته شد که از جانب کمیته حفظ محیط زیست برای نظارت رویای قانونگذاری اکولوژی پیشگیری افلاسیوی محیط زیست حفظ گوناگونی بیولوژی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی تدبیرهای مشخص عملی کرده شد همکارمون نظام عجیب از جریان این نشست مطبوعاتی گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم
3: ضمن نشست اسفندیار شکرزاده معاون یکمی رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که با نزدیکی در حدود شهر دوشنبه کارخانه کارکرد پرتو ساخته شده از آن قوه برق و نوری های مینرالی استحصال کرده می شود طور نام برده در این خصوص گفت
4: در نقشه هست در همکاری با مقامات اجرایی کمیته دولت شهر دوشنبه در حدود شهر دوشنبه وضع

0: من تاجیکم، من تاجیکم، با این کلامی تاجیکی دنیا مرا بشناخته، با این سلامی تاجیکی. السلام علیکم شنونده های گرامی، دوستداران و انتظاران برنامه های رادیوی تاجیکستان. این نوبت شما را توسط صحبتمان با ژورنالیست شناخته کشور، دیرکتر برنامه های رادیوی آسیا پلوس سبحان جلیلوف به سیر ناحیه خوشباد و هوا و زیبا منظر فیض آباد دعوت می سازیم. با ما باشید.
1: من در فیض‌آباد در دهه درگیان تولد شدم، جایی که به قول مؤلفی حدود العالم همیشه باد بر آن می‌وزید و یک جایی که خیلی از آن مردمان فرهنگی و مردمان کتاب دوست و مردمان در ادبیات و در صنعت و در هنر شهرت یافته تولد شدند.
0: میگن که خاطره ها انسان را زنده نگاه می‌دارند.
1: خیلی همین طور است و ده هر افسانه و بیاد آوردن این حالت مثلا دوستان دورانی کودکی، جوهایی که اونجا بازی میکردیم، مثلا منطقهایی که اونجا باغ و راغ و به نظر ما که اون وقتا زمین ها هم کشتر بودن، نمیدونم باخو هم سرمیوه بودن به نظر ما. وقتی دیروز من از دیه آمدم از نزدیکان پرسیدم که اولی زمین های جواری مکه هستن دارم یاد خوفتن که نیوز اونجا خانه استقامتی هست. بعدی من هست که وقتی که ما نوراس بودیم ورود میشدیم به زمین های جواری مکه، ما در اون داخل گم میشدیم. یعنی جواری مکه از قدیم ها خیلی بلند بود و نگاه میکردیم که همون وقت پاسبان همون زمین های کلخوزی کی است و یک نفر که با اسب بود بسیار گنده بود و وقتی که نوبتی او بود جواری ها را در داخل زمین تازه کرده نمیشد، همون سوتاها را چند دانه گرفته مثلا کجای بو اون رو میپختید. وقتی که یک پاسبان دیگری بود که اون برهمتر بود و مهربانتر بود، امکان میشد که همون سوتاها را در داخل زمین تازه کنیم و بعد و بیرون کجایی که مثلا بچه ها می نشستن یا که به همون جا بینیم. و خیلی هم خاطره های بسیار شیرین و البته یک روز شنبه و یک شنبه برای بیاد آوردن اونها بسیار کم است و وقتی که شما در این کوچه ها می گردید بسیار چیزهای عوض شدن، ولی بسیار چیزهای هستن که برای شما همون دوران نورسی، دوران بیغمی های شما، دورانی که مادرتون کنارتون بود یا مادرمون بود، دورانی که مثلا پروای هیچی نداشتیم، همون دوران به اختیار باید می آید.
0: در تشکل شخصیت سبحان دهه چی نقشه گذاشت؟
1: واقعا دهه ها روز مخواستم میکنیم مثلا با شرایط این بوز ببینید در دهه با این حد، یعنی که بعضی قویده های بودن که همه اون رو ریایه میکرد. مثلا در دهه یک نفر موی سفید میتونست که با شما تاثیر برساند، همچون یک پسر بیگونه مثلا دعوت میکرد بچه کی میشی؟ بچه جورابی چه خیلی موی سره کنی تیز موی سره فپرا پاس کرد، یعنی اون میتونست تاثیر برساند و در خانه اگون چی نمیگفتن با ایرودی و میگفتن درست میگوید. اما حالا این گونه مثلا انسان ها به همدیگرشون، به فرزند های بیگونه، به همسایه ها نمیتونن تاثیر داشته باشن. یکی از شاید فرقیت های مثلا دیه هایی که ما بزرگ شدیم از دیه های امروز شاید همین باشد که حالا مردم نمیدونم خیلی دانش شدن یا مردم نمیدونم پابندی کدوم اگر ارزش های دیگر هستن یا نمیدونم برای چی که امین گونه به زندگی یا مثلا برای درست هدایت کردن مثلا فرزند شما رو شما نادرست میفهمید یا ما نادرست میفهمیم. اما در گذشته این طور نبود. در گذشته مثلا انسان ها میتونستن که ببینید پشت خانه شما اگر کدام یک استخوان مثلا برق سیمچوب میگذروندن، البته مادر شما میگفت که بچه همین توق شربا را بر،
0: البته
1: ستیل دوغا بر مثلا یا سبب تکون بر. یعنی یک مردم نمیدونم مهربان تر بودند یا محبت زیاد تر بود نمیدونم، اما حالا این چیز نیست یا هست شاید که ما نمیدونیم، نمیدونم یا خیلی کم است. بر صورت بعضی چیزهای داشت ده مثلا دوران کودکی های ما که بسیار متاسفانه حالا ما اون رو نمیابیم. در حوالی زندگی میکردیم و رو برای خانه ما بینای بلندشون است و همگی قریب که کلین ها و زن های جوانی که مثلا در او بلندشون ها زندگی میکردن نانپزی و پخت و پز در خانه ما یاد گرفته بودن و چه مرا برای همین دوست میداشتن که چه مرا میشه میروبون بود و مثلا یک جویا نون میبستن و نون های اونها رو میبست و من هزارها بار شاهد بودم که مثلا با اونا چه صحبت میکرد و مثلا سر دیگونچه و این چیزها. بسیاری اونها حالی همه گن که بریدن و شتوپه را و چه تو برای ё дода буд ва ин барои ман бисёр гуворо аст, мефаҳмед. Фатири равғанӣ мепухтанд ва булаш тухм обҷӯш мекарданд ва мегуфтанд хонаи фалон нафар бар ба қарби фарзандош шудааст. То зинда будани модари мо занҳои кӯча, занҳои ҳамин баландошинаҳо ҳамагӣ дар хонаи мо масалан оши тӯбҳаву баъзе масалан далдаву баъзе чизое ки масалан мавсимӣ тайёр мекарданд суҳбат мекарданд ва мо борҳо шоҳиди ҳамин гуна суҳбатҳои ҷолибу шавқовари онҳо будем.

هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

درست میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره ها را دارد. جوانی فصلی نخستین پرواز دل است. ایام است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

گلمراد بایزاده به جوانان امروز توصیه می‌دهد که از وقت جوانی ثمرانوک استفاده برند، علم آموزند، هنر آموزند و پدر و مادر را احترام کنند. جوانی زود می‌گذرد، اما کارهای نیکی که انسان انجام می‌دهد سال‌های زیاد باقی می‌ماند. به گفته گلمراد بایزاده، برگشت سال‌های جوانی را چنین ذکر نمود که شاید باز هم بیشتر محنت می‌کرد، اما راه انتخاب کرده‌اش را عوض نمی‌کرد، زیرا هنر برایش زندگی‌اش را پر مضمون نموده است. جوانی مثل صبح بهاری است، شبنمش دیر نمی پاید، اما تراوت آن تا دیرگاه در یاد می ماند. انسان هر قدر از آن ایام دور شود هم روز فرا می رسد که با شنیدن یک ترانه، دیدن یک منظره یا احساس یک نسیم آشنا دوباره به کوچه های جوانی برمی گردد. شاید بزرگترین ثروت انسان نه مال و ملک بلکه همین خاطره های روشن باشند. خاطره هایی که از محنت حلال، دوستی صمیمی، محبت پاک و قدم های نخستین راه زندگی نقل می کند.

از یادها نروند و زندگی هر یکی ما از سرود مهر و امید لبریز باشد. اینجا رسیدیم به انجام برنامه آهنگ جوانی. با شما بودیم مسئول برنامه لاله گل محمد و کارگردان امید بابایف. خیر عزیزان، تا برنامه دیگر سلامت باشید.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه روزنامه جامعه جهان است روی موج 104.7 FM، برنامه که هر روز شما را از مهمترین رویدادها و مهمترین خبرها از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان جامعه جهانی 2026 آگاه می سازد. با شما از مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی میکنم برنامه ما را جانی بک ایدی بک. چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمونی کاشانه شما هستیم شنوندگان عزیز و چگونه که میدونیم بازی های جام جهانی 2026 ما رو انتظار است و هر روز بازی ها هر شب و هر روز برگزار شده استودند و یادآور میشویم که امشب چگونه که قید کردیم بعد از بازی های دور 8-1 نهایی علاقه ما رو بازی های 4-1 نهایی انتظار است. بازی هایی که چگونه که میدونیم منتخب های فرانسیا با دسته مراکش اندر میدان رقابت خواهد گشت و چگونه که ما قید کردیم بازی که بین این دو دسته برگزار خواهد شد 10 ایول ساعت 1 و وقت دوشنبه و در نظر گرفته شده است و بازی در این وقت و ساعت برگزار خواهد شد. واقعا هم جام جهانی 2026 یک قطار نمون شاهکاری ها و یک قطار رکورد های جالبه به خود کسب کرد و یادآور میشیم که در دور یک چهار نهایی جام جهانی 2026 عین حال 8 دسته باقی ماندن از 48 دسته که به مسابقه وارد گردید و 8 دسته هنوز باقی مانده است و در دور 4-1 نهایی اندر میدان رقابت خواهند گشت بین هم و یادآور میشیم که جفتی اول منتخب فرانسه با به مسافه دسته مراکش خواهد رفت زیر دستبند کاپیتانی اشرف حکیمی اینچنین دستبند کاپیتانی کلیان امباپه و واقعا هم بازی این دو دسته که قرار است شب دهم یعنی آغاز شب دهم ایول برگزار گردد یعنی امشب واقعا هم بازی خیلی جالب صورت خواهد گرفت چون هر دو دسته برای قهرمانی نمون زحمت و تلاش هایی که تا این دم کشیدند آنها را فراموش میکنند و آنها میخواهند بعد دور نوبت رو خط گیرند و واقعا هم بازی هایی که هر دو دسته تا اینجا برگزار کرد دسته ها نمون بینی زیاده از 44 دسته که یعنی با بین هم رقابت کردن و 4 دسته در یک گروه قرار داشتن اینها توانستند به مرحله های نوبتی راه یابند و از بین بهترین های قاره بهترین های روی دنیا توانستند این محض 8 دسته به دور 4-1 نهایی راه یابند. یادآور میشویم که در دور 8-1 نهایی منتخب فرانسیا با دسته پاراگوئه دیدار انجام داد که توانست غلبه کند و منتخب مراکش باشد نیز که با بازی جالب خش توانست با دوره نوبتی روح یابد و در دوره نوبتی مقابل دسته فرانسه قرار گرفت و یادآور میشم که بازی های جالبه که بین این دو دسته ها برگزار گردن واقعا هم تماشا باب و انمان دیدنی بودن چون بازی که بین این دو دسته ها یعنی برگزار خواهد گشت واقعا هم از نظر کارشناسان خیلی بهای بلند میگیرد و یکی از بازی های به قول فینالی برمحل مست داره منتخب های فرانسه و مراکش محسوب میوبده چون هر دو دسته یکی در امسال در انمون جومی افریقا توانست با حساب 1-0 با حساب 1-0 توانست یعنی از دسته سنگال مغلوب شود اما در سلسله ضربه های پنالتی آنها امکانیت داشتند حساب را برابر کنند اما پس از آنه که در دقیقه 94 بود منتخب سنگال از اشتباهی داور یعنی به قول کارشناسان از اشتباهی داور یعنی پنالتی تعیین کردند و به نزد تو ابراهیم دیاس آمد و ضربه زده خود را نتوانست به گل تبدیل دهد و اونجا فرلان در اونجا مندی در دروازه‌بان تیم منتخب سنگال توانست توپ را از مرکز میدان دریافت کند و توپ ضربه را برگرداند و یادآور میشم که در بازی که آنمون از منتخب سنگال و مراکش برگزار کرد خیلی آنمون معلومات ها به طور معلومات های به دست آمده علاکه قسمی زیادی تمام بازینگران منتخب سنگال از میدان رفته بودند و سرمربی این دسته به شاگردانش گفت که بیاید میدان را ترک میکنیم. اما در رفت این بازی مخصوصا سادیو مانه اینجا به همدستگانش اشاره کرد که نه ما باید مردانه‌وار وقتی به میدان برآمدیم ما باید استوارانه رقابت کنیم و مردانه‌وار شرف دولت خود را حفظ کنیم و همین بود که آنها برگشتند و آمدند و ما ابراهیم دیاس نتوانست ضربه را به گل آورده رساند و پس از آغاز شدن 30 دقیقه اضافه یعنی اکسترا تایم ها منتخب سنگال توانست یک گل و ثمر رساند و غلبه را مالی خیش بینماید و در آنجا واقعا هم مردم و مخلصان حتی مخلصان دسته مراکش به انمون شیرمردی و جوانمردی منتخب سنگال کف کوبیدند و پس از قرارهای زیاد پس از گذشتن قریب 2 یا 3 ماه فدراسیون فوتبال افریقا یعنی انمون جام رو از دست به قول از دست منتخب سنگال گرفت و به منتخب مراکش داد و سبب اساسی رو آنها در چی دیدن؟ سبب اساسی رو آنها در آن دیدن یعنی مسئله گذاری کردن که منتخب سنگال در وقت بازی ترک میدان کرد و باید در اینجا با حساب 3-0 شکست تکنیکی به دسته سنگال باید نوشته می شد و ما داوران این کار رو نادیده گرفتن و دست ها برگشتن و بازی کردن و منتخب مراکش نتوانست غلبه مهم رو به دست آورد با نمون اگر ابراهیم دیاس ضربه را به درستی اجرا می کرد و یادآور می شوم که در دور 4-1 منتخب مراکش با دسته فرانسه در میدان رقابت خواهد گشت. فرانسه که در دور گذشته با مقابل یکی از دسته هایی که به طور هنگاموی تا دور 8-1 آمد مقابل منتخب پاراگوای استوارانه رقابت نماید و با یگانه گلی کلیان مباپه در دقیقه 70 از ضربه پنالتی توانستند یعنی به غلبه به دست آورند و به دور 4-1 راه یافتند و در دور 4-1 باشد با دسته مراکش دیدار انجام خواهند داد. یادآور میشن که این بیاید من اینجا نظری شما رو یعنی به بازی هایی که همه دسته های 4-1 انجام دادند باش به شما یعنی اشاره کنم شما رو آگاه سازم و باشد که از دسته فرانسه آغاز کنیم. منتخب فرانسه در دور یادآور میشن که در آغاز چمپیونات جام جهانی 2026 در گروهی که قرار داشت با دسته های نروژ اینچنین دسته سنگال در یک گروه قرار داشتند و منتخب فرانسه توانست با 3 غلبه انیخترش با 3 غلبه توانست امتیاز های ضروری را کسب کند و در دور اول باشد مقابل دسته سنگال با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند و در دور دوم باشد با حساب 3-0 دسته عراق را شکست دادند. این دسته با نمون گل های زده کلیان امباپه و اینچنین یک گل دیگر را در اینجا هم دسته کلیان امباپه یکی از بازینگران بهترین دسته فرانسه و اینچنین تیم پاریس سن ژرمن عثمان دیمبله به ثمر رسونید. 3 گل یعنی 2 گل کلیان امباپه به ثمر رسونید و 1 گل دیگر عثمان دیمبله به دروازه عراق. باید در دور سیون باشد سنه 27 ایون ایون منتخب فرانسیا با دسته نروژ که این حال رقیب اساسی دسته انگلیا محسوب می‌یابد توانست با حساب 4 بر 1 غلبه به دست آورد و در دور 16 یک نهایی دسته فرانسیا مقابل دسته شوئیسیا با سرونی ویکتور گیوکرش و اینچنین بازیکنان بهترین این دسته مخصوصا اینجا الکساندر ایساک رو اشاره میکنیم واقعا هم بازیکنان به همتا بودند اما با تفاوت 3 گل از دسته فرانسیا شکست خوردند و در دور نوبتی باشد منتخب فرانسیا در دور 8 یک نهایی منتخب پاراگوئه رو شکست داد در یک بازی پر جنجال و با آنم پر سر و صدا چون در اینجا یکی از داوران مرکز داور اساسی بازی تنتشایف از جمهوری همسایه کشور ما ازبکستان رقابت را حکمی کرد اما بسیار به خطاگی های جدی راه داد مخصوصا در آنمون لحظه هایی که باید کارت سرخ و زرد پیش نیاد میکرد این در این داور اشاره نکرد نه به سیستم ویدیو داور نه به بازیگران یعنی کارت پیش نیاد کرد یعنی اونقدر خوب حکمی نکرد از نظر کارشناسان و با حساب 1-0 تیمی منتخب فرانسیا در این دیدار غالب گشت و تا به دور 4 یک نهایی آمد و در دور 4 یک نهایی یادآور میشویم که با دسته مراکش اندر میدان رقابت خواهد گشت و باشد اشاره کنیم به بازی های منتخب مراکش و منتخب مراکش باشد در دور اول مسابقات که با دسته های برزیلیا، شتلندیا و گاییتی در یک گروه قرار داشتند در دور اول سنه 14 ایول با مقابل دسته برزیلیا 1-1 مساوی نمودند و در دور دوم باشد منتخب مراکش با دسته شتلندیا اندر میدان رقابت گشت و با حساب 1-0 توانست این دسته را با سرونی مکتومینه به شکست دهد و در دور سوم باشد مقابل دسته گاییتی دبیوتانت این مسابقه توانست با حساب 4-2 پیروزی به دست آورد و در دور نوبتی باشد یعنی 16 یک نهایی توانست با حساب 1-1 در وقت اساسی بازی یعنی مساوی کند مخصوصا با گل زده ایسادیوب و دفاعگر این دسته در دقیقه 91 حساب را برابر کرد و در سلسله ضربه های پنالتی مقابل باشگاه مقابل منتخب نیدرلند یا با سروانی ویرجیل وانده که اینچنین یک چند بازیگر پرقوت دیگر که دارد این دسته فرانکی دیونگ اینجا بازیگران اساسی این دسته محسوب میباد لیوک دیونگ توانست با حساب 3-2 پیروزی به دست آورد و در دور 8-1 نهایی توانست منتخب کانادا را با حساب 3-0 یعنی میزبان مسابقه را با حساب 3-0 شکست داد و بعد دور 8-1 نهایی برآمد و واقعا هم در دوره که منتخب مراکش با دسته کانادا دیدار انجام داد از نظر کارشناسان بازیکنان این دسته خیلی بهای بلند گرفتند مخصوصا در اینجا کی رو اشاره میکنیم در اینجا یکی از بازیگر بهترین دسته مراکش که در دسته ژیرونا میدانداری میکند و هنرنمایی میکند بازیگر 26 ساله با ارزش 10 میلیون یورو اینجا نام دارد عزالدین اونخه یکی از بازیکنانی که واقعا هم در این دور در بازی های جام جهانی 2026 خیلی بهای بلند گرفته شده است از نظر کارشناسان و هواداران اینچنین در بازی های جام جهانی 2026 و این بازیگر در 5 بازی 2 گل دارد و بهای از نظر برنامه سوفا اسکور بهای 7.5 خالد را دارد و توانست با گل با دوبل این دسته منتخب کانادا را شکست دهد و یک گل دیگر را باشد اینجا سفیان رحیمی که در دسته العین میدانداری میکند توانست غلبه خود را به قید گیرد و در دور навбатӣ бошад рақиби асосии дастаи Франсия маҳсуб меёбад ин даста. Баъд ба гурӯҳи дигар мегузарем, ки инҷо кӣ қарор дорад. Инҷо дастае қарор дорад, ки бо бозиҳои ҷолиби хеш тавонист منتخب پرتغالیا رو از صدر راه بردارد. و اینجا کارگردان اشاره دارد که شنونده داریم و شنونده ما کمی باید انتظار شوند، چون اینجا برنامه اخبار است. ما با هم برنامه اخبار رو میشنویم و سپس انمون شنونده رو قبول میکنیم و نظر ایشان رو دایر به بازی های می اومده پرسان میشویم.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با ساختمانچانی کارخانه غنیگردانی معدن آهن در ناحیه باباجان غفوров قید نمودند که در دوره ساختمانی این کارخانه بیش از 1200 نفر و بعدی پوره با استفاده دادن آن زیاده از 1500 نفر با جای کاری دائمی تامین می شوند. پیشوای ملت تاکید نمودند که عملی سازی چنین لایحه های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحبکاری، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی می باشد. سروری دولت با استفاده از فرصت به راهبریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک، اینچنین همه شریکانی که در عمل سازی این لایحه مهم سهمی گذارند، برای فعالیت صادقانه‌شان اظهار سپاس نمودند. در شهر دکا ملاقات معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ادیبه قلندر با پرزیدنت پلاته سودا و صنعت بنگلادش در حوزه کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل جدب دبناز برگزار گردید. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادند، در ملاقات مسئله های جلب سرمایه‌گذاران بنگلادشی با تطبیق لایحه های اقتصادی تاجیکستان، افزایش دادن حجم تبادل تجارتی بین دو کشور، اینچنین برگزاری فورم های صاحبکاری و نمایشگاه های محصولات نساجی کشاورزی و اینچنین رشد سیاحی بررسی گردیدند. انجام برنامه اخبار
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: хаста набошед дӯстони азиз, мо баргаштем баъд аз шунидани барномаи ахбор ва инҷо шунаванда дорем, қабул мекунем. Бале, дуруд бар шумо, хаста набошед. Ало. ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدند و یادآور میشن که در دوره نوبتی که در جفت انیقترش در جفت نوبتی منتخب اسپانیا با دسته بلژیک در میدان رقابت خواهد گشت، که واقعا هم بازی جالبه که منتخب بلژیک توانست با حساب 4-1 از صد منتخب آمریکا برآید و منتخب اسپانیا باشد با یگانه گل میکل مرینو در دقیقه 91 منتخب پرتغالیا را که با دست سرانی بازینگر به همتا و ستاره بزرگ اروپا و دنیا کریستیانو رونالدو توانست از صد راه بردارد و این دسته را شکست دهد با حساب 1-0 با یگانه گل زده نیمو فیزتگری دسته ارسنال. و اینجا شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید.
3: درود بر شما، درود به کارمندان رادیو تاجیکستان، احسن به کارگردان بهترین رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشید، نام شما میشنویم.
3: پیش از همه با شاره ورزشی رقم یک با بختیار امیرزالی سلام میکرم و جوشان خواهشمندم که به منصور جان زنگ زند انمی دو نفری که نمبر کردم. آیدی مرا ککت فرانسی من گفتنی هستم که هم منه در فکری کرده شدم. دسته مراکشم خیلی بازی خوب نشانده شدم. فکرم حرکت میکند که بازی را به فایده خود انجام دید. یعنی فرانسی را به فکرم شکست میدید کمند مراکش.
0: آیدی
3: اویدی قایدی دسته اسپانیا بلژیا گفتن هستم که اسپانیا دسته قوت است و غالب آمدنش ممکن.
0: یعنی به فکر شما اسپانیا میتواند غلبه به دست آورد؟
3: بله بله هم به فکرم دسته مراکش فرانسه را مغلوب کردنش ممکن چون که خیلی بازی خوب نشان میدهد. من چطوره که در بالا ذکر کرده ایستاده ایتان دسته مراکا هم خیلی بازی نشان داده ایستاده است. یک دیگر صحنه هم به هجوم تست تست بگذنم ممکن شاید با بگویم که در افیاد توب دوره شکل هست.
0: بله و در
3: رحمت کلان یک جان تشکر سپاس
0: سلامت باشید. اما بازی های دیگر رو نگفتید. اینجا شنونده ما از خط علاقه برآمدند. چون ما را یادآور میشن که در دوره 4-1 نهایی 4 بازی انتظار است. منتخب فرانسه با دسته مراکش در میدان رقابت خواهد گشت و منتخب اسپانیا با دسته بلژیا بازی خواهد کرد و اینچنین منتخب انگلیا به مساف نروژ خواهد رفت و در دوره یعنی در جفت آخر باشد منتخب ارگنتینا با دسته شویسریا اندر میدان رقابت خواهد گشت. و یادآور میشوند که بعضی کارشناسان بر آن نظرند که منتخب انگلیا میتواند به فینال مسابقه جام جهانی 2026 راه یابد. و چون در بازی گذشته ما دیدیم بازی یعنی رقابت دسته منتخب ارگنتینا و شویسریا را چون انیختراش منتخب ارگنتینا با دسته میسر و از نظر کارشناسان و هواداران و مخلصان و آنهایی که فوتبال رو دنبال گیری میکنند به قول خیلی ناعدالتی در دسته میسر گردید، مخصوصا در انمون داور فرانسوی در بعض غلط ها پور بازینگران دسته ارگنتینا رو انیخترش دستگیری کرد به قبل. چون اینجا همه در شبکه های اجتماعی می نویسند و از داور اینچونین از فدراسیه فوتبال جهانی فیفا یعنی انتقاد میکنند، چون آنها بر آن نظرند که محض فدراسیه فوتبال فیفا با جنی اینفانتینو یعنی با رئیس این فدراسیه بر آن نظرند که منتخب ارگنتینا را بیشتر دستگیری میکند. و چون این فوتبال است و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید. الو ولی شنونده ما از خط علاقه بر آمدند و یادآور میشیم که بازی بین دسته های منتخب مصر و ارگنتینا با حساب 3-2 یعنی به قول با کمبک دسته ارگنتینا خاتمه یافت و توانست منتخب ارگنتینا در حدود 14 دقیقه منتخب مصر رو به شکست رو آورد. و چند از بازینگران منتخب مصر بر آن نظرند که واقعا هم در حق ما ناعدالتی خیلی زیاد شد. اگر آنها گفتن ناعدالتی نیست به قدر در ما رخ میداد ما هیچ چیز یعنی ما قبول میکردیم، اما وقتی که از معیار زیاد داور به بازی آنها تاثیر خود را رسانید و آنها خیلی نمان از روی یعنی از روی فوتبال از روی قویده های فوتبال این چیز غیر امکان است گفتند بعضی، مخصوصا زیکو یکی از بازینگران اساسی دوره گذشته یعنی با دسته ارگنتینا دیدار انجام داد توانست یک مرتبه گل زند و گل زده او رو نیز بکار کند داور. همون در گل های زده منتخب ارگنتینا در اینجا نیز کمی سهلنگاری نیز گردید از طرف داور، چون با یعنی سیستم ویدیو داور توجه نکرد و اونجا مخصوصا محمد صلاح نیز به نزد چون دستبندی کپتنی در دستش بود به نزد داور می اومد و می گفت که اینجا باید یعنی سیستم ویدیو داور رو اصلا نظر کنید، اما داور چی به او چی می گفت با نمون داد زده به سین محمد صلاح می گوید نه این گل است، یعنی با سیستم ویدیو داور تماما توجه نمی کند. و дар баъзе аз наворҳо ва видеоҳо расми яъне сабти ҷанин инфантиро раиси федератсияи футболи аврупоро инчунин федератсияи футболи ҷаҳониро низ ишора мекунанд ба намоиш гузоштанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки онҳо дар вақти гол задани дастаи миср яъне афсус мехӯрад چون در آنجا با در رهبریت های دستای مصر و ارگنتینا نشستند چون میبیند که نمان بازینگران دسته مصر گل میزند اما وای تاسف میخورد یعنی خورسند نمیشود چون غمگین میشود با قوله و اما اینیز در ثبت های ویدیوی به نظر میرسد بر الله مشاهده میشود چون بسیار کارشناسان نیز گفتند که منتخب مصر یعنی در بازی فوتبال شکست نخورد مخصوصا در بازی سیاست اصلا گیرم شکست خورد این بازینگر و در بازاری یعنی به قول در بازاری که انمون با دریافتی پول با دریافتی مشهوریت یعنی با این پهلوها اونها شکست خوردند و گفتند که جنین فانتینو خیلی با ما در این بازی خیانت کردند مخصوصا مصطفی زیکو با ما نیز گفت توکل یعنی توکل با بازی دیگر نمیکنیم چون ما دیگر هیچ از میدان خارج شدیم از بازی ما رو خارج کردند از مسابقه ما رو یعنی خارج کردن ما دیگر چی کوشش کنیم چی شکایت کنیم علاقه بازی انجام یافت و آنها دیگر ما نیز امید نداریم که آنها فوتبال رو یعنی باز از سری نو بگیرند و در حق ما کار بکنند یعنی بسود ما کار را انجام دهند و بازی نیز اینها نیز بازی سبسه بردو یادوار میشیم که خوتیمه یافت و باشد که به یعنی جفتی دیگر میگوزنه که منتخب بلگیه و اسپانیا قرار دارد رقم فعال هستن شنوندگان عزیز شما نیز میتونید با ما در تماس شوید 2760 و 2760 رقم این استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان زنگ بزنید و نظر خیش را دایر به بازی های امشب با ما در میان گذارید چون ما میدونیم منتخب اسپانیا در دوره گروهی با دسته های با دسته های کبوورد اوروگوای و عربستان سعودی قرار داشت و یادوار میشن که در دور اول با دبیوتانت این مسابقه با هنرنمایی دروازه‌بان منتخب کبوورد اینجا وازی نتوانستند یعنی حساب را باز نمایند در رقابت و چگونه که میدونیم اینجا در دور دوم باشم منتخب عربستان سعودی را به قول قصدشان را از منتخب عربستان سعودی گرفتند این منتخب و در دور آخر باشد منتخب اوروگوای را با حساب 1-0 شکست دادند و از مرحله گروهی با کسب 7 امتیاز توانستند به دور نوبتی را یابند و در دور در دور 16 یکنهایی به قول در دور حذفی منتخب آوستریا را با حساب 3-0 شکست دادند و در دور 8 یکنهایی باشد با چگونه که قید کردیم با منتخب پرتغالیا که با سرانی کریستیانو رونالدو بود از این دستن با زدن گل میکل مرینو توانست جام جهانی را برای همیشه با یکی از فوتبال بازان مشهور دنیا کریستیانو رونالدو خیر با دیهد و او را از دسته و او را از موندیال خارج سازد و به دسته دیگر میگذارند که اینجا منتخب بلگیه قرار دارد منتخب بلگیه در دور گروهی با دسته های پرقوه نیز حضور داشت و مخصوصا با دسته زلندیه نو مصر که در دور گذشته با دسته و دسته ارگنتین هم در میدان رقابت کردید و دسته مصر در دقیقه در سنه 16 ایون توانست مساوی کند 1-1 و در دور نوبتی با منتخب ایران منتخب بلگیه توانست 0-0 مساوی کند و در دور سیومی مرحله گروهی باشد با حساب 5-1 بر دسته زلندیه نو پیروزی به دست آورد و یادوار میشویم که در دور 16 یک نهایی منتخب بلژیک توانست منتخب سنگال را با حساب 3-2 شکست دهد و یادوار میشویم که بازی دستا با آنمون گلی زده یوری تیلیمنس تا دقیقه 120 2-2 مساوی رفته ایستاده بود و یوری تیلیمنس در دقیقه 5 ایلوه نموده داور توانیست از ضربه پنالتی پس از قیده ویران کنی یکی از بازینگران توانیست از ضربه پنالتی حساب را 3-2 سوزده دستش را در حساب پیش برارد و غلبه مهمی دسته منتخب بلژیک را به دست برارد و در دور نوبتی باشد منتخب بلژیک دسته ایالات متحده آمریکا را با حساب 4-1 شکست داد و به دسته دیگر میگذاریم یعنی به جفت دیگر میگذاریم که در اینجا منتخب نروژ با دسته انگلی اندر میدان رقابت خواهد گشت و منتخب نروژ در بازی هایی که انجام دادن با دسته های فرانسیه با دسته ایراق با اینچنین دسته سنگال هم در میدان رقابت گردید. این منتخب یعنی منتخب نروژ یعنی اخترش و توانستند با کسب 2-1 با کسب 6 امتیاز از این دویم به دور نوبتی راه یابند و در دور اول منتخب ایراق را با حساب 4-1 شکست داد و در دور دویم باشد منتخب سنگال را با حساب 3-2 شکست داد و در دور آخران از دسته فرانسیه با حساب 4-1 شکست خورد و در دور 16 یک نهایی منتخب کادیوار را شکست دادند. این منتخب با سرانه ارلینگ هالند و در دور 8 یک نهایی باشد نروژ توانست دسته برزیلیا را از موندیال خارج سازد با حساب 3-2 و با 2 گلی زده ارلینگ براوت خالند در دقیقه 79 و 90 بازی. اینچنین یک گل منتخب برزیلیا را گل شرم شکنین دسته را نیمار جونیور توانست در دقیقه 110 بازی و ثمر رساند و این بازینگر نیست با جام جهانی 2026 و عموما جام جهان خیر و خوش کرد و پس از طبق گفته او پس از بیان به نزدیکی از یعنی جنبست کردن کارنامه خود درک می دهد این بازینگر و منتخب انگلیا باشد در دور اولی گروهی توانست بر دسته ای که واقعا هم بازی جالب دارد با دسته خرواتیا با حساب 4-2 ظفر یابد و در دور دویم با مقابل گانا نتوانست حساب را باز نماید. حساب این دسته حساب بازیشون 0-0 مساوی بود و در دور سوم باشد منتخب پاناما را با حساب 2-0 شکست داد و در دور 16 یک نخواهی بر دسته جمهوری دموکراتیک کنگو با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد و در دور 8 یک نخواهی بر یکی از میزبانان مسابقه منتخب مکزیک توانست با حساب 3-2 غلبه کند و در جفت دیگر باشد شنوندگان عزیز اینجا ارجنتینا و شویتسریا قرار دارند که منتخب شویتسریا در دور اول چمپیونات بر قطر 1-1 مساوی نمود و با حساب 4-1 دسته بوسنیا و هرزگوینا را شکست داد و با حساب 2-1 از سدی کانادا برآمد و در دقیقه دنه در دوری 16 یک نهایی باشد با دسته الژیر یعنی پیروزی به دست آورد با حساب 2-0 و در دوری آخران یعنی در دوری 8 یک نهایی منتخب شویتسریا توانست پس از بازی که مساوی انجام یافت با حساب 0-0 منتخب کلمبیا را در سلسله ضربه های پنالتی توانست با حساب 4-3 شکست دهد و به دوری نوبتی راه یافت و منتخب ارجنتینا باشد. منتخب ارجنتینا در بازی های جالبی خود توانست مقابل تاپ دستا یعنی استخونه رقابت کند اما در این موندیال باشد اونقدر دستای سخت بر دسته یعنی منتخب ارجنتینا مشکلی ایجاد نکردند. یگانه دسته که در دور 16 یک نهایی مقابل دسته аргентина устуворона рақобат кард. ин мас кабоверде бо яъне сарони возиня беҳтарин дарвозабони ҳуҷуми ҷаҳонии 2026 маҳсуб меёбад. тавонист устуворона рақобат намояд, аммо ин даста низ шикаст хӯрд ва дар даври аввал мунтахаби алҷазоирро бо 23 бар 0 шикаст доданд. мунтахаби аргентина ва дар даври дуюм бошад мунтахаби австрияро бо 22 бар 0 шикаст дод ва дар даври сеюм бошад урдунро бо 23 бар 1 шикаст дода дар даври 16 якниҳои муқобили дастаи кабоверде пирӯзи мушкили худро ба даст овард, махсусан дар дақиқаҳои изофа ва дар даври навбатӣ бошад. дар даври 8 якниҳои тавонист аз ҳмади аз сади дастаи миср яъне гузарад мунтахаби аргентина. ва шунавандагони азиз, ин буд дастаҳое ки бар даври 4 якниҳои роҳ ёфтанд ва мо аз пайроҳае ки онҳо дар ҷоми ҷаҳонии 2026 тай карданд мо ба сами шумо расонидем. ва инҷо якчанд мехоҳем якчанд бале шунаванда дорем бале пайваст мекунем. дуруд бар шумо, хаста набошед.
4: алейкум акои шорух.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед дар ин рӯзҳои гарми тобистон.
4: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед шумо, рӯзи шумо низ ба хайру шодӣ бошад.
4: ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам.
0: бале меҳрубон, мешунавем шуморо.
4: ман ба шумо якчанд савол доштам. бозии аргентина кай баргузор мегардад?
0: санаи 12 июл соати 6.
4: англия кай баргузор мегардад?
0: мунтахаби англия бошад санаи 12 июл соати 2.
4: имшаб кадом бозӣ баргузор хоҳад гашт?
0: имшаб мунтахаби франсия ба масофи марокаш хоҳад рафт соати 1 шаб.
4: ба назари ман фаронса ғолиб мешавад.
0: ва инҷо дастаи марокаш низ хеле бозии ҷолиб дорад, махсусан дар ҳамбастагии онҳо дар бозиҳои ҳарӯзаи хеш. чӣ назар доред ба мунтахаби марокаш?
4: ҳардашон ҳам дастаҳои хуб ҳастанд, аммо ман интихоб мекунам фаронса ғолиб мешавад.
0: оё бовар доред ки мунтахаби фаронса метавонад то даври финалӣ роҳ ёбад?
4: шояд ёбад роҳ, аммо туп кулул куҷо меравад.
0: бале воқеан
4: боз бозӣ ки баргузор мегардад
0: мунтахаби фаронса бо дастаи марокаш санаи 10 июн соати 1 баргузор мегардад ва мунтахаби испания бошад санаи 11 июн соати фардо шаб яъне соати 12:00 муқобили тими белгия ва дастаи норвегия бо англия санаи 12 июл бозӣ хоҳанд кард соати 2.
4: испания ғолиб хоҳад шуд.
0: яъне шумо фикр мекунед ки мас мунтахаби белгия наметавонад мунтахаби испанияро шикаст дода ба даври навбатӣ роҳ ёбад?
4: бале ба назари ман ғолибо аргентина, испания, англия ва боз кадом бозӣ?
0: мунтахаби франсия, испания, норвегия бо аргентина ва швейтсария.
4: ба назари ман фаронса ҳам ғолиб мешавад. ба назари ман
0: яъне дар ҷуфти франсия ва марокаш бартариро ба фаронса мебинед шумо?
4: бале.
0: дар ҷуфти испания бо белгия бартариро ба испания?
4: бале.
0: ва мунтахаби норвегия ва англия чӣ?
4: англия ғолиб мешавад.
0: ва мунтахаби аргентина ва швейтсарияро мегуфтед?
4: аргентина ғолиб мешавад.
0: ба фикри шумо дар ҷоми ҷаҳон кӣ ғолиби ин мундиал мегардад?
4: ба назари ман испания ҳам пурқувват даста аст,
0: аммо аз ин
4: аргентина ғолиб мешавад. аргентина
0: аз тарафи ҷадвали ҷойгиршави дастаҳо дар тарафи чап мунтахаби франсия, марокаш, испания ва белгия қарор дорад. аз байни мунтахабҳои франсия ва испания бояд яке ба финал барояд. ба фикри шумо кадом даста буда метавонад?
4: ба назари ман испания ғолиб мешавад.
0: яъне дар финал аст ба фикри шумо?
4: бале.
0: ташаккури зиёд. ва финалисти дигарро мегуфтед, ба фикри шумо кӣ хоҳад буд?
4: ба назари ман он тарафаш аргентина.
5: дастҳои Норвегия, Англия, Аргентина ва Швейцария қарор доранд дар ин тараф.
4: Аргентина ғолиб мешавад.
5: Яъне шумо мегӯед ки маҳз Аргентина ғолиб мегардад дар ин рақобатҳо.
4: Бале.
5: ва дар умум финал, яъне ҷом соҳиби мунтахаби Испания мегардад.
4: Бале.
5: ташаккур зиёд ва инро чӣ гуна ки мо медонем аз вақти яъне санаи 19-уми июл маълум хоҳад кард ва замон ин чизро ба мо хоҳад гуфт ки кадоме аз ин дастҳо ғолиби ҷоми ҷаҳонии 2026 мешаванд ва ҷомро болои сар мебардоранд.
4: Бале, саломат бошед ба шумоён барори кор.
5: ташаккури зиёд, саломат бошед ба шумо низ рӯзи хушу тенис солиму ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем. Бале,
6: салом алейкум бародари азиз ва салом дига ба кули шунавандаи шумо.
5: Бале, дуруд бар шумо, хаста набошед дар ин рӯзҳои гарми тобистон.
6: кули шунавандаи шумо бори дигар салом алейкум ва минатдор ҳастам ки бори аввал мешунавам ин барномаро ва сар аввал мехостам ки ин барнома то охири ҷанбаси финал яъне ки пахш мешавад.
5: Бале, мо аллакай аз санаи 10-уми июн мо барномаамонро оғоз кардем то санаи 20-ум, аниқтараш то ҷоми ғолиби ҷоми ҷаҳон 2026 муайян гардидан, мо ин барномаро ҳатман хоҳем бурд.
6: саломат бошед ва бародари азиз, як хоҳиши дигар дорам ки як бор дигар ҳам бозиро номбар мекард ман ҷа хат мекардам мегирифтам хати шоаташ албатта
5: бошад.
6: асло минатдорам барои чунин барнома ва соати ҳамин барномаи шумо ҳамин соати 15.
5: Бале, аз соати 15 то соати 16, яъне аз соати 3 то соати 4 давом мекунад. ва номи шумо аниқтараш? аз куҷо тамос гирифтед?
6: аз шаҳри Кумонтепа.
5: Бале, аз шаҳри Бохтар ба қавле шумо дар тамос шудед. ва бошад ки ман анамон бошад ва мо низ бозиҳоро ба сами шумо хоҳем расонед ки инҷо шунавандаи мо дар хати алоқа будам ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем. Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед. Ало. Бале, мутаассифона аз хати алоқа баромадан шунавандаи мо ва чӣ гуна ки шунавандаи мо аз шаҳри Бохтар дар тамос шуданд ва гуфтанд ки анамон ҷадвали бозиҳоро ба мо ба сами мо расонед ва бошад ки мо оғоз кунем аз бозии мунтахаби Фаронса ва Марокаш. шунавандаи азиз, мунтахаби Фаронса санаи 10-уми июл, яъне имшаб соати 1-и шаб ба масофи дастаи Марокаш хоҳад рафт. санаи 10-уми июл соати 1 ва ёдовар мешавам ки дар яъне бозии гузашта, яъне дар бозии навбатӣ мунтахаби Испания бо дастаи Белгия, яъне фардо шаб соати 12:00, яъне ба масофи дастаи Белгия хоҳад рафт ва санаи 12-уми июл бошад мунтахаби Норвегия бо дастаи Англия дидор хоҳад кард ва мунтахаби Аргентина бошад соати 6 санаи 12-уми июл. яъне шумо соати 2 мунтахаби Норвегия ва Англияро тамошо мекунед ва ғолиби ҷуфт боша ба даври нимниҳоӣ роҳ меёбад ва расо 4 соат баъд, яъне тақрибан 2.5 соат баъд аниқтараш метавонед бозии рақобати дастҳои Аргентина ва Швейцарияро тамошо кунед ки кадоме аз ин дастҳо рақиби ҷуфти мунтахаби Норвегия ва Англия хоҳад гашт. ва шунавандагони азиз, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба итмом расида истодааст. марҳамат занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 тамос бигиред ва фикри худро, назари хешро доир ба бозиҳои имшаба бо мо дар миён гузоред, чун бозии ҷолиб баргузор хоҳад гашт имшаб байни дастҳои Фаронса ва Марокаш баргузор хоҳад гашт ва инҷо барномаи мо низ ба анҷоми худ наздик аст, шунавандаи азиз, ва инҷо ишора дорад коргардон ки шунаванда дорем. Бале, пайваст мекунем, вале аз хати алоқа баромадан, чун вақти қабул кардани занг کارگردان اشاره دارد که شنوندگان در یعنی در وقتی تماس گرفتن کمی در حالتی آماده باش قرار ندارند چون آنها زنگ میزنند اما و شنونده داریم بله

در روزگاری که نزاعها امنیت و آرامی جهان را تهدید میکنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار ایالات متحده ژاپن و کره جنوبی در حاشیه نشست ناتو در انقره سازشنامه را امضا کردند که چارچوبه همکاری سه جانبه را تأسیس می‌دهد و هدف آن صورت بخشیدن به جایگیرکنی ریاکتورهای خردی مدولی در دیگر کشورها میباشد. طبق اظهارات دپارتمان دولتی آمریکا، توجه اولین به منطقه هندو اقیانوس آرام روانه کرده می‌شود. در اظهارات قید کرده شده است که یادداشتی همکاری منفعت‌های مشترک امنیتی ما را پیش می‌برد و راه را برای حل نزاع‌های امنیتی انرژتیکی کشورهای شریک هموار می‌کند و قدرت‌های مکمل سه کشور در انرژتیکی هسته‌ای شهروندی تأکید می‌کند. خبر می‌دهد آنادولو. رئیس مجلس ملی ونزوئلا خورخه رودریگز اعلام کرده است که شماره قربانیان زمین‌لرزه شدید در ونزوئلا به 3811 نفر رسیده است. به گفته او از این آفت طبیعی تا 8 ایول 3811 نفر فوتیده، 16740 نفر مجروح و 6462 نفر نجات داده شدند. شام 24 ایون به وقت محلی در ونزوئلا دو زمین‌لرزه شدید با قوه 7.2 و 7.5 درجه رخ داد که در نتیجه 100 نفر هلاک و 10 تن دیگر مجروح و بی‌درخ شدند. گفته می‌شود زمین‌لرزه شدیدترین زمین‌لرزه بود که در 126 سال اخیر در ونزوئلا به وقوع آمده است. انجام برنامه اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مس بر زمین.
2: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: Натиҷаҳои фаъолияти вазорати нақлиёти кишвар дар 6 моҳи аввали соли 2026.
3: Якчанд роҳҳо алакай ба сохтмонашон шурӯъ шуд. Ин роҳи 10 километрае ки дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон аст.
2: Чаро қатораи мусофирбари Душанбе Пахтобод Душанбе аз фаъолият бозмонд?
4: Роҳандозӣ намудани қатораи Душанбе Пахтобод ба манфиати кур аз чанд ҷиҳат аст. Якум, нақш дорад дар таъмини амнияти узқавории шаҳр.
2: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 кормандони хадамоти давлатӣ назорат танзим дар соҳаи нақлиёт зиёда аз 50000 ронандаро ҷарима карданд.
5: Қайд карда шуд, ки хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт фаъолияти худро дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ дар асоси низомнома ва талаботи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи танзимкунандаи соҳаи нақлиёт ба роҳ монда.
2: Шарҳин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳи нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллои Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 14.8% зиёда аст. Дар ин бора 8 июл зимни нишасти матбуотӣ вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ба хабарнигорон иттило дод. Бино ба гуфтаи Азим Иброҳим, таи 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тавассути ҳама намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боркашонӣ беш аз 14% ва мусофирбарӣ 8% зиёд мебошад. Гуфта шуд, ки ҳамлу нақл 94.7% борҳо ва 97.5% мусофирон дар ҷумҳурӣ бо нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон, дар идома дар мавриди лоиҳа ва бунёди роҳҳои автомобилгард чунин гуфт:
3: якчанд роҳҳо алакай ба сохтмонашон шурӯъ шуд. Ин роҳи 10 километрае ки дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон аст. Рай Баҷон сари Хосро, яъне ҷойҳое ки шурӯъ шудаги аст. Хоб, роҳи Гулистон Кулоб маблағ ҷудо шудаги аст, санги асос гузошта мешавад, коро шурӯъ мешавад. 8 роҳе ки дар паён буд, дар ҳамин сат қарор доранд, сеташ шурӯъ шуд, ду тагаш дар марҳилаи шурӯъшавӣ, сетагаш давоми то охири сол бояд ки шав. Унҷада ҳам хиромадаги аст ки дар соли 2026 оғоз мекард. گپ سریون میرد که همین هر یک اجروی هر یک کور با امکانیت وابستگی دارد. یعنی که دریافت مبلغ و درست کردن همون راه ها.
2: Бояд гуфт, ҳоло дар соҳаи роҳу нақлиёт 2957 корхона бо шаклҳои гуногуни моликиятдорӣ фаъолият мекунанд, ки аз ин 2579 адад субъектҳои хоҷагидории нақлиёти автомобилӣ, 241 адад хоҷагии роҳҳо ва 137 адад корхонаҳои роҳи оҳан фаъолият доранд. Лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳа таҳти таваҷҷӯҳ буда, тавассути вазорат 8 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ мешаванд. имрӯзҳо як қатор шаҳрвандон, ки тариқи қатораи Душанбе Пахтобод Душанбе, яъне аз пойтахт ба минтақаи Турсунлода ва аз он ҷо ба шаҳри Душанбе рафтуомад мекарданд, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон ҷиҳати аз фаъолият боз мондани қатораи мазкур нигаронӣ карда, аз масъулин ва роҳбарияти корхонаи воини давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон ҷиҳати ҳарчи зудтар барқарор шудани ин хат сайр шуданд. Муродулло Раҳимов яке аз мусофирони ҳаст, ки аз ноҳияи Ҳисор ҳамарӯза тариқи ин қатора ба пойтахти кишвар рафтуомад мекунад. Нум бурда, зимни нигаронӣ аз қатъ шудани ҳаракати қатораи мусофирбар дар масири Душанбе Пахтобод дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
4: воқеан ҳам фасли гарму фаро расида ва марди деҳқон ҳосили хиромани худро бардоштааст. ҳамин роҳандозӣ намудани қатораи Душанбе Пахтобод ба манфиати кур аз чанд ҷиҳат аст. Якум, нақш дорад дар таъмини амнияти узқавории шаҳр ва маҳсулоти кишоварзӣ. дуюм тавассути ин қатора асон мусофирони ин қатора донишҷӯён ҳастанд. агар наҷибулло шумо ба якчи таваҷҷӯҳ кунед, вақте ки зиндагии мардум бадтар буд аз ин, шукри худо ки мо ин замон хеле шароити зиндагии мо беҳ шудааст, ҳамин қатора мегашт. همون سالهای 94 95 96 اگه میگاش میفهمم شاید وضعیت اقتصادی است نمیدونم شاید دیگر سبب باشد به هر حال متوقف شد وقتی که در نشست مطبوعاتی رهبری همین کارخانه گفتن که پس از یک هفته همین خطوره راه اندازی میشود راستی مسافرون خیلی ممنون خواهند داشت
2: باید گفت از خسای دوشنبه پختاباد دوشنبه اصلا خشری اصفازری جامعه از جمله دانشجویان، دهقانان و معلمان و طبیبان با نرخ دسترس استفاده می بردند. در رابطه با این مسئله 8 ایولی سال جاری در نشست خبری وزارت نقلیات کشور ساربان گلحمدزاده معاون اولی کارخانه وای دولتی راه آهنی تاجیکستان و در ادامه سخنی او وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم چنین پاسخ دادند.
6: سبب اساسیش مسئله تکنیکی بود. حالی خوچه افتگه از هفته آینده براه مونده میشه.
7: یعنی با سبب تکنیکی خطورات نمیره افتر نمودگی درخواد چور مهم است همونجا نخم رفیرم اگر درستم ششنیم سومونی است ششنیم سومونی است باید هم بسیار راحت از نوری مردم کوشش بید بید در محبت اول همین حالات تکنیکی همین سامتکار درست کنید همین کنید و برای مردم خیلی رسونی کنید چون ما وظیفه ما خدمت رسوندن بخواد
2: باید گفت سهمی نقلیات راهی آهن در انتقال بین المللی بارکشانی نظرس بوده انتقال 70% بارها در این دوره به نقلیات راهی آهن راست می آید. شنوندگان از شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان می شنوید. صاحب راه نقلیات جمهوری تاجیکستان از نقلیات افتنبیلی آبی راهی آهن برقی صنعتی و خوجگی راه ها عبارت بوده در پیشرفت اقتصادیات کشور نقشی حل کننده می بازد. نظرات رعایه سندهای معیاری حقوقی در صاحب نقلیات افتنبیلی آبی راهی آهن برقی صنعتی و خوجگی راه ها اینچنین تنظیم فعالیت آنها وظیفه مقام نظارت دولتی در کمپلکس نقلیات می باشد که این مقام در جمهوری تاجیکستان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صاحب نقلیات است. روز 7 ایول از فعالیت 6 ماهه خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات نتیجه گیری کرده شد. دایر به نتیجه 6 ماهه فعالیت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات و فعالیت و خدمتبری کارمندان و مسئولین شعبه و رؤسای این نهاد، اسدالله تویروف کارمند دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت:
5: سنه 7 ایول سال جاری مجلس جنبسته نتیجه های فعالیت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در نیم سال یکم سال 2026 برگزار گردید که در آن نمایندگان از وزارت نقلیات یعنی معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان دیگر دعوت شدگان و راهبران و شخصان مسئول واحدهای ساختاری خدمات اشتراک نمودند و نتیجه های نایل گردیده خدمات در نیم سال یکم همه طرفه تحلیل و بررسی کرده شدند. قید کرده شد که خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات فعالیت خود را در نیم سال یکم سال جاری در اساس نظامنامه و طلبات دیگر سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده صحه نقلیات به راه مانده در همه سمت‌های فعالیت به نتایج نظررس نایل گردیدند. از جمله در سمت به تنظیم در آوردن فعالیت واسطه‌های نقلیات در خط سیرها، در سمت به تنظیم ضروری فعالیت واسطه‌های نقلیات گران وزن در راه‌های اتومبیل گرد، در سمت نظارت و تنظیم کارهای در لایه‌های ساخته شونده راه‌های اتومبیل گرد و اینچنین در سمت رقمی کنونی و دیگر سمت‌های فعالیت خدمات مسائل همه طرفه محاکمه و بررسی گردیدند و جهت برطرف سازی و کمبودی نارسایی‌های جای داشته در فعالیت میمعده دستور و سفارش‌های مشخص داده شدند. از جمله قید گردید که عین زمان در همه سمت‌های فعالیت صحه راه و نقلیات زیاده از 2800 سوبیکت های خواجگیدار به قید گرفته شدند که فعالیت آنها با اجازتنامه تامین گردیده و در دوره حساباتی رعایت گردیدن شرط و طلبات اجازتنامه از جانب آنها همه‌روزه نظارت برده شدند.
2: باید گفت خدمات همچون مقام وکالتداری دولتی حقوق دارد سنجش فعالیت شخصان واقعی و حقوقی که حمل و نقل کارهای نقلیاتی و اکسپدیسیونی راهداری و فعالیت دیگر مربوط به نقلیات و خواجگی راهها، اینچنین ساختمان راههای آهن، تشکیل تعمیر و خدمت رسانی تکنیکی وسته های نقلیات و فعالیت ترمینال ها را انجام دهد. در مورد قانون ویرانکنی رانندگان در شش ماه اول سال روان، اسدالله تویروف فرماند دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در صحبت با ما گفت:
5: طبق تحلیل های خدمات نشان می دهد که قاعده ویرانکنی ها در همه سمت های فعالیت جای دارند. از طرف وایدای ساختاری خدمات هنگام بردن کارهای نظارتی این گونه قاعده ویرانکنی ها آشکار و نسبت آنها چارهای دخلدار اندیشیده شدند. یعنی در دوام نیم ساله یکم سال جاری در همه سمت های فعالیت از جانب وایدای ساختاری خدمات در مجموع زیاده از 50,000 حقوق ویرانکنی ها آشکار و در اساس ماده های دخلدار کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری به رسمیت درآورده شدند و نسبت آنها جریمه های ماموری تعیین کرده شدند. این چنین در رفت جلسه معین کرده شد که خدمات از همه سمت های فعالیت به بودجه جمهوری زیاده از 26 میلیون سومونی به بودجه دولت وارد کرده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته این نشان داد زیاد بوده 148% رو تشکیل میدیم. از جانب معاونی وزیر نقلیات سید مرادزاده شایسته و دیگر مهمانان نسبت کمبودی و نارسایی که امروز ها در ساحه راه و نقلیات جای دارند جهت برطرف سازی آنها در فعالیت منبعده دستور و سفارش های مشخص داده شدند و دقت همگان به آن جلب کرده شد که امروز ها حرکت واسطه نقلیات گرانوزن پورا پیشگیری کرده شود و در سمت بهتر به راه ماندن سطح و صفت خدمت رسانی های نقلیاتی نیز دستور و سفارش شوی ایلاوگی داده شدند. در مجموع نتیجه های فعالیت خدمات در نیم ساله یکم بررسی شده و به آن بهای قناعت بخش داده شد.
2: شنوندگان گرامی در خیلی دارم میشم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های بررسی نمودن نتیجه گیری از فعالیت شش ماهه وزارت نقلیات، سبب از فعالیت باز ماندن قطاره دوشنبه پختآباد دوشنبه، جریمه بندی نمودن زیاده از 50,000 رانندگان قاعده ویران کن، از جانب کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شش ماهه اول سال 2026 و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان. خیر با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
1: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
8: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان به یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاک های بخطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: میرسند. تنها در یک ماه اخیر در شاهراهای کشور بر اثر صدمه‌های نقلیاتی زیاده از 20 نفر به هلاکت رسیده، چندین نفر دیگر جراحت‌های گوناگون برداشتند. این آمار بار دیگر نشان می‌دهد که مسئله تامین بی‌خطری حرکت در راه‌ها باید به یکی از سمت‌های مهم فعالیت مقامات دخلدار و جامعه تبدیل یابد. متخصصان سبب اساسی قسم زیادی صدمه‌ها را بلند نمودن سرعت حرکت واسطه‌های نقلیات ارزیابی می‌کنند. وقتی راننده سرعتی از معیار زیاد را انتخاب میکند، امکان واکنش سری وقتی به حالت‌های ناگهانی کم میشود. در چنین شرایط حتی یک اشتباه خرد میتواند باعث فاجعه گردد. مشاهده میگردد که ایده از روی هوای و هوس و ایده با مقصد صرفه وقت سرعت بلند حرکت را انتخاب مینمایند که عاقبت‌های سنگین به بار میآورد. متاسفانه برخی حکمت آهسته بیرو و دور بیرو را به انابت نمیگیرند. متخصصان ساحه راه و نقلیات یکی از عوامل‌های دیگر زیاد گردیدن صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های بین شهری را در خوب گردیدن صفت راه‌ها می‌دانند. منفرش و هموار شدن راه‌ها البته برای رشد اقتصاد و آسانی حرکت اهمیت کلان دارد، اما در برابر این بعضی رانندگان چنین راه‌ها را امکان زیاد کردن سرعت می‌دانند. در نتیجه راه‌های با صفت که باید واسطه تامین بی‌خطری باشند، در صورت رعایت نشدن قاعده‌های حرکت می‌تواند به عامل افزایش صدمه ها تبدیل یابند. نبودن کامیره های مشاهدوی و سرعت سنج ها در قسم زیاد شاهراه های جمهوری نیز از جمله سبب های می باشد که به زیاد شدن قاعده ویران کنی ها آورده است. وقتی نظارت دائمی وجود ندارد، برخی از رانندگان به محدودیت سرعت، خط های اشاروی راه و دیگر طلبات قاعده های حرکت به اعتنای می کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که نصب کامیره های نظارتی و سرعت سنج ها شماره قاعده ویران کنی ها را به طور نظر راست کوهیش داده است. در برابر این بی اهمیتی بعضی از رانندگان است باعث سر زدن صدمه ها میگردد. استفاده تلفن موبایلی هنگام رانندگی، رعایت نکردن مسافه بی خطر، مقابل حرکت کردن، خستگی، رانندگی در حالت های مدهوشی و خواب آلودی و حتی بی اعتنایی به کمربند بی خطری از جمله عوامل های میباشند که همروزه حیات انسان ها را زیر خطر قرار میدهند. فراموش نباید کرد که راننده نه تنها برای جان خود، بلکه برای امنیت مسافران و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه نیز مسئول است. حالت تکنیکی واسطه های نقلیات نیز نقش مهم دارد. بعضی صدمه ها در نتیجه ویران بودن نظام نگهدارنده، فرسوده شدن شینه ها، ویران بودن چراغ های روشنی دهنده و دیگر نقصان های تکنیکی رخ می دهند. از این رو سنجش منتظم تکنیکی نقلیات باید به طلبات حتمی تبدیل یابد. هر یک راننده باید پیش از سفر از آمادگی پوره واسطه نقلیات خود مطمئن باشد. برای کاهش دادن شماره صدمه های نقلیاتی مجموعه تدبیرهای مشخص ضرور است. پیش از همه در شاهراهای اساسی کشور باید سرعت سنج ها و کامیره های نظارتی حرکت بیشتر نصب کرده شوند. این تدبیر رانندگان را وادار می سازد که سرعت اجازه داده شده را رعایت نمایند. تجربه به قیدگیری خودکار قاعده ویران کنی های راه توسط نظام شهری بی خطر و شهری هوشمند در شهر دوشنبه باید در دیگر شهر و ناحیه ها و حتی شاهراهای جمهوری نیز باید استفاده گردد، زیرا اینجا مسئله حمایه جان آدمان در اولویت است. همزمان باید نظارت فعالیت مرکزهای معاینه تکنیکی پرزور گردیده، تنها واسطه های نقلیاتی جوابگو به طلبات بی خطری اجازت حرکت گیرند. در برابر این فعالیت مقامات نظارتی باید با هم موثرتر گردد. نظارت منتظم در راه ها، پیشگیری قاعده ویران کنی ها و تطبیق برابر قانون نسبت به همه اشتراکچیان حرکت می تواند و بهتر شدن وضع راه ها مساعدت نماید. مهم آن است که هر یک راننده ده احساس کند که رعایت قاعده های حرکت نه تنها مسئله قانون، بلکه کفالت حفظ جان انسان می باشد. در مجموع پیشگیری صدمه های نقلیاتی وظیفه تنها یک نهاد نیست. این مسئولیت مشترک دولت، مقامات حفظ حقوق، مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخبار عامه و پیش از همه خود رانندگان می باشد. اگر هر یک اشتراکچی حرکت قاعده ها را احترام نماید، سرعت حرکت را رعایت کند، به حالت تکنیکی نقلیات دقت دهد و فرهنگ بلند رانندگی را پیش سازد، توان شماره صدمه ها را به طور نظررس کاهش داده، جان ده ها و صد ها شهروند را از خطر مرگ و معیوبیت حفظ کرد.
1: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان، 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

درود میگویم شنوندگان و راغبان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. برنامه شما بخیر است. به گونه زنده پیشکش شما روی موج 104.7 FM. واقعا هم شنوندگان عزیز باعث خوشنودی و سربلندی ماست که باز هم در این فرصت همراه شما هستیم تا چند دقیقه خاطرمان را در کنار هم سپری نماییم. با شما هستیم چون هر وقت مسئول برنامه بنده شاهرخ تشریف زاده و کارگردانی میکنند برنامه مستقیم شام بخیر را جونی بکی ایدی بک. چون هر وقت در این وقت و ساعت مهمان کاشانه های شما هستیم شنوندگانی عزیز و در آغاز بخش همون باشد که ما همون نام بخش ها را به سهم شما رسانیم و در این شام باشد با بخش های جالب خود که نام دارند بخش آواز و بشنو، دو مصره، اینچنین بخش غزلیات است و سوال و جواب نیز داریم و قصه شام است امروز.

0: пешкаши шумо шунавандаи ҳазиз ва бошад ки дар оғози барномамон аслан ҳамон шунидани суротҳои сарояндаҳои тоҷик ки бо овози марғуладори хеш дар дили ҳазорон мухлис ҷой доранд оғоз кунем ва бошад ки мо шунавандагонро ба сарояндаҳоро ба самъи шунавандагон расонем ва дар ин шоу мо интихоб кардаем Нигина Раубова ва Ҳаётой Муминова. Ино ҳастанд сарояндагони имшоми мо ки бо интихоби шумо яке аз ин сарояндаҳоро мо суродашро пахш мекунем ва шумо низ метавонед гӯш ба ин садо диҳед, гӯш ба мавҷи радиои Тоҷикистон бидиҳед. ва чигуне ки қайд кардем рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. рақамҳои студия марказии радиои Тоҷикистон. сарояндаҳои мо барои ин шом Нигина Раупова ва Ҳаётой Муминова ҳастанд ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале,
1: ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: раҳмат, ташаккур ба шумо, омадомади шумо ба хайр бошад.
0: саломат бошед, шоми шумо низ ба хайру шодӣ бошад.
1: ман интихоб мекунам шунавандаи ҳамешагии шумо, ман Алиҷон ҳастам. من انتخاب میکنم نگینا راو پاورو این را ببخشم با کلی دوستانم با شما برای کار خواهانم.
0: سلامت باشد و شنوانده دیگر داریم اینجا حساب یک بر سیفر بسودی مخلصان نگینا راو پاورستم و شنوانده دیگر داریم پیوست میگن. درود بر شما.
2: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشد.
2: سلامت
0: باشد،
2: شما
0: بخیر، اومدن شما بخیر باشد. سلامت باشد، شما نیز بخیر و شادی باشد. سلامت باشد. این حال حساب دو بر سفر بسود مخلصانی نگین راو پوستن و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم. ولی متاسفان از خطی علاقه برامده رقم و فعال هستن 2760 و 2760-20. شنوانده دیگر رو قبول میکنیم. بله، درود بر شما. درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد یه شام بخیر.
3: بله، سلامت باشید، شما شما نیست بخیر شدی باشید. نمانده همه چگی شما نرگیس بونو هستم.
0: سراینده میتید.
3: بله، من انتخاب میکنم نجینه را اوپو.
0: سلامت باشید، برای انتخابتون، برای زنگتون و شنوانده دیگر رو پیوست میکنیم. بله، درود بر شما، خسته نباشید.
4: الو، السلام علیکم.
0: درود بر شما، اومد اومد شام بخیر و شادی باشد. شنوانده عزیز،
4: دوستم شما هم بخیر و شادی باشد. من
0: فیروزه
4: هستم.
0: فیروزه بانو، انتخاب شما کدام سراینده می باشد؟
4: من نگینه رو با
0: آواز می ده. سلامت باشد، اینجا این حال حساب 4-0 است و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله،
5: الو، سلام علیکم، شما بخیر.
0: سلامت باشد، شما نیز بخیر و شادی باشد.
5: نشین بانو هستم از شهری پنجکند، آواز می دهم به نگینه رو با اگر غالب آمدن سرود وعدت.
0: شما در دیگر داریم پیوست میکنیم. بله،
6: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام به خیر و شادی باشد.
6: میخواستم با نگینه راو با آواز بیام.
0: سلامت باشید، آواز شما در این نوبت ما با نگینه راو با وینی حال حساب 6-0 بسود مخلصان نگینه راو با هستند و در اینجا باشد شنونده دیگر رو قبول میکنیم تا پیدا نمودن سرود نگینه راو با. درود بر شما.
7: سلام علیکم آقای شروف جون.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
7: سلامت باشید. سلام دیگر به جونی بکی دیبک برادر عزیز. من آواز میتونم به نگینه راو پوا.
0: سلامت باشید. این حال حساب 7-0 و باشد که یک سرود با هم بشنویم و پس اون صحبت ما رو ادامه دهیم.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم پس از شنیدنی سرودی زیبای از نگینا راوپ و استورای موسیقی توجیک و باشد که به بخش دیگر برنامه همون که عنوان دارد دو میسره گذاریم. و چون ما سروال شرط این بایت شروال اینجا شرط برنامه رو با بخش رو به شما خواهیم رسانید و بیایید در اینجا اول برنامه اخبار رو با هم بشنویم و سپس بخش ما رو ادامه دهیم.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. تأثیری تغییر اقلیم به سوهای کشاورزی، کم گردیدن حاصل یک قطار زراعت های کشاورزی و پیامدهای بلند شدن نرخ سوزشواری به سوهای کشاورزی و دهقانان از جمله مسئله هایی بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزارت کشاورزی مملکت موردی بررسی قرار گرفتند. همکارمون سرمینازی سید علی وابسته به مسئله های بررسی شده معلوماتی بیشتر می دید.
2: در نشست نورعلی اسازاده معاون یکمی وزیر کشاورزی گفت که امسال یک قطار زراعت های کشاورزی از قبیل گندم، پلیزی ها، میوه‌جات و به خصوص زردالو نزدیک به 49000 تن کم گردیده است. سبب کاهش یابی آنها تغییر اقلیم، تاثیر سرما و سری وقت از مرحله از نو به قیدگیری نگذشتن و حسابات پیشنهاد نکردن خواجگیداران است. در رابطه با پیشگیری و مطابق کردن سوهای کشاورزی با تغییر اقلیم، نورعلی اسازاده معاون یکمی وزیر کشاورزی چنین اطلاع داد.
3: سال 26 سیدا ما تمام موضوعهای فرمایشی بگیم که اکادمی علمی کشاورزی را که از جانب وزارت کشاورزی فرمایش می شود اوید به تغییر اقلیم است، ما در همون موضوع جا دادیم. بخصوص اختراع نوهای بگیم که با تغییر اقلیم مطابق، اختراع ذات و تیپ های چوروایی که به همین کوه پشتای ما مطابق باشد، آینده در بر بگیرن و آموزش کنن. همزمان بسیار اینستیتور هم نامگذاریش هم اینستیتوت چارواداری و چراگاه کردیم که 38 میلیون چراگاه داریم، چراگاه هم آموزان.
2: در پاسخ به سوال بلند گردیدن نرخ سوزشواری به کار دهقانان تا کدام اندازه ضرر میرساند، نورعلی اسازاده معاون یکمی وزیر کشاورزی گفت که اگنتی ذخیره های دولتی به اندازه کافی ذخیره سوزشواری دارد و دهقانان میتوانند که با پیشنهاد درخواست از فیلیال های اگنتی در شهر و ناحیه ها سوزشواری را با نرخ های ارزان تر خریداری کنند.
3: در اگنتی دولتی بگیم که نرخ بنزین 10.3% بلند شد، نرخ سودشواری 18.1%. ما گفتیم که ما حاضر دروی غله داریم، ما حاضر کشتی تکراری داریم، ما حاضر گفتیم که ذخیره خوراک چوروا داریم، دیگر مراجعه کردیم. بنزین 10.70 و سودشواری دیزلی را 13 سومون داده شده، قرض داده شده حتی خواجگی که دراو کنند.
2: در ادامه نشست وابسته به تأسیس مرکزهای لوجستیکی که از سال 2025 به نقشه گرفته شده بودند، نگینا انوری معاون وزیر کشاورزی چنین معلومات داد.
4: حالا حالت ساختمان در جنوب دین بلخی زیاده از 60%، در ولایت سوق در منطقه آزاد نیز قریب 70% اجرای شکر علاقه با اتمام بسته است. وابسته با آغاز کاروی ساختمانی در شهر دوشنبه علاقه آزمون برای سر نمودن ساختمان ها نیز گزارانده شده است از جانب بانک جهانی و مرکز تطبیق لایحه و دو مرکز ایلوه یکی اون در بدخشان و یکی اون در دنباره باید از سال 2028 ساختمانشون سرش.
2: همچنین در نشست گفته شد که در نیم سال یکمی سال 2026 حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری جمهوری به 28.8 میلیارد تومانی رسید که این نسبت به همین دوره سال گذشته 1.9 میلیارد تومانی زیاد میباشد. اینچنین در دوره حساباتی به مبلغ قریب 40 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا محصولات کشاورزی صادرات گردیده است. سربینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
1: انجامی برنامه اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: حیف آن دل به غم عشق سزاوار نشد، مرهم بر دل آزرده بیمار نشد. دیدم طایفه دیده وا دارد و لک، اندر این کشمکش زندگی بدار نشد. مرد نه اون که دم از سر آر و ناموس بر سر دشمن دون خنجر جرار نشد. حسن در پرتوی هر پیرهن جلوه نداد، همچو شعری که در این قافیه پادار نشد. دلی بیچاره و صد پاره در این ره کم نیست، سبق مکتب ما عبرت بسیار نشد. اون که می گفت به یاران قده از مهر و وفا، حرفی وی بود سخنی می که وفادار نشد. مرگ هر خرد و بزرگ است یک پند کهن، ترک عادت پس از این لحظه بزینهار نشد. از محبتگاهی آن روزه دل مهمان گفت، عاشق از هر گناه عشق، عاشق از هر گناه عشق گناهگار نشد. واقعا هم بعضا انسان تمام عمر زنده است، اما دلش هرگز زندگی نمی کند. دلی که محبت را احساس نکرده است، برای درد دیگران نتپیده است و از حقیقت بیدار نشده است، هرچند در سینه می تپد، از زندگی بهره حقیقی نبرده است. ارزش انسان نه به شماره نفسهای او، بلکه به گرمی دل، به وفایش، به جسارتش و به مهری است که به دیگران می بخشد. زندگی مکتب است که هر روزی آن درسی از وفا، صبر و عبرت است. اما تنها آن کس از این مکتب با دست آویز بیرون می آید که از هر شکست معنی می جوید، از هر درد قوت می سازد و از هر محبت انسانیت را می آموزد. دلی که برای دوست داشتن جرأت کرد، برای حق ایستاد و برای دیگران مرهم شد، حتی اگر هزار بار شکسته باشد هم از هزار دل سنگین ارزشمندتر است. آخر زندگی روز به انجام می رسد، اما آنچه باقی می ماند نمی مانست، بلکه مهر و وفا، نیکی و محبت است که در دلهای دیگران کشته ایم. پس حیف آن دل که تنها برای خود تپید و به عشق، به وفا و به بدوری این جهان را ترک.

واقعاً هم شنونده عزیز، این بود یک غزل از مهمون بختی که از آنمون پرپیچ و تابی های زندگی قصه میکند، از بدادگری های زندگی قصه میکند. چون زندگی خود مکتب است که انسان رو میپرورد، به وایه میرساند و انسان باید از هر ورق این مکتب، از هر ورق درس این مکتب باید به خود چیزی آموزد. پس شما نیز ای شنونده عزیز و تو نیز ای شنونده، کوشش کنید تا از جهان با نام نیک، با آنمون مهر و وفا، با صداقت نامتون به یادگار ماند. و اینجا رقم ها فعال هستن شنونده عزیز، باشد که اگر غزل یا دو مصره اگر خواهید به سمی شنوندگان دیگر رساندن خواهید، پس با ما در ارتباط شوید و زیر این سرودی یعنی موسیقی پس منظر با هم از ترانه ها و از سرودها و از موسیقی ها با هم بگویم. پس ادامه میدهیم شنوندگان عزیز، این بود یک غزل از مهمان بختی، یکی از شاعران نویسندگان خوب و منمون دست یعنی قلم خوب دارد، ما به سمی شما رسانیدیم و قرائت کردیم و باشد که به بخش دیگری برنامه مون گذاریم شنوندگان عزیز که عنوان دارد دو مصرع. و ما چون سرول باید بخش رو شرط اساسی بخش رو به سمی شما خواهیم رسانید و پس آن بخش رو آغاز میکنیم، ما در این بخش یک مصرع رو به سمی شما خواهیم رسانید و شما باید مصرع دومی این بیت رو یوبید. پس آن کسی که مصرع دوم رو میوبد در خصوص سرود میکند، یعنی غالب میوید در بخش از ما یکان در خصوص سرود میکند و باشد که آغاز کنیم. و مصرع اولی ما چونین است که در یکی از شاعرانی که واقعا هم به قول اسطوره است در ادبیات تاجیک و مصرع اول رو به سمی شما خواهم رسانید و شما با رقم های 2760 و 2620 تماس بگیرید و مصرع دوم رو به سمی شما رسانید. و مصرع اول چنین است: آمد و رفت نفس را جنبش گهواره دان. پس زنگ بزنید و بگوید که مصرع دوم چگونه است و اینجا شنونده داشته باشیم، پیوست میکنیم. رقم ها فعال هستن 2760 و 2760. آمد و رفتی نفس را جنبش گهواره دان. شعر از با قول از یکی از شاعران بزرگ ما هستند با تخلص بدیل. شما زنگ بزنید مصرع دومی شعر را به سمی ما و شما رسانید. و رقم فعال هستند 2760 و 2765 رقم استودیو مرکزی رادیوی تاجیکستان. و باشد که اینجا شنوندگان عزیز یک سرود با هم بشنویم تا فکر کردن شنوندگان ما.

0: مرد هر روز به قهوه خونه کوچک می رفت. روز صاحب قهوه خونه از او پرسید. چرا همیشه تنها می نشیند؟ مرد با لبخند تلخ گفت. زمان اینجا دو پیاله چای فرمایش می دادم. یکی برای خودم، دیگر برای کسی که دیگر بر نمی گردد. صاحب خاموش ماند. مرد پیاله خود را برداشت و گفت: زندگی مرا یک چیز آموخت. بعضی آدمان از نزد تو می روند، اما درسی آنها تا آخر عمر با تو می موند. از دست دادن آدمان دردناک است، ولی از دست دادن انسانیت خود از اون هم دردناکتر. از آن روز صاحب قهوه‌خانه هرگاه پیاله چای را به دست مشتری می داد، بیشتر از پیش قدر حضور آدمانی نزدیکش را می دانست. ولی عزیزان دل، بعضی آدمان از زندگی ما می روند، اما خاطره، درس و تأثیر آنها تا آخر عمر در دل ما باقی می ماند. جدای هرچند دردآور است، انسان نباید از آن مهربانی، وفا و انسانیت خود را از دست دهد. ارزش حقیقی زندگی در نگاه داشتن قلبی پاک و قدر کردن حضور عزیزان پیش از دیر شدن است. واقعاً شنوندگان عزیز، اینجا هر آغاز را انجام است و وقتی به برنامه جدا شده ایمونیز به انجام رسیده ایستاده است. مسئولان برنامه بودیم برای این شام بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی کردن برنامه شام بخیر را جانی بکی ایدی بک. و در آخر برنامه همون یکی از بخشهایی که همکار ما کامران سنگینف آماده نمودند به سمع شما خواهیم رسانید و تا نشر نوبتی برنامه شام بخیر تنسیت و سالم بمانید.
1: شهلا ساتوروا از جمله سرندگان جوان و نفعالی تاجیکستان به حساب می رود. او با استعداد هنری و آوازی دلنشین میانی دوستداران موسیقی تاجیک تدریجا معروفیت پیدا نموده ایستاده است. در سرودهای خود بیشتر موضوعهای محبت، صداقت، دوستی و ارزشهای ملی انعکاس می یابند. شهلا ساتوروا فعالیت ایجادی خود را در سالهای آخیر آغاز نموده، برای جلب هواداران موسیقی کوشش دارد اسلوب خاص خود را تشکل دهد. طور خودی او میگوید:
2: سلام و درودی به پایان خود را به شنوندگان رادیو تاجیکستان میرسانم. دختر امک من در مکتب موسیقی میخوان و برای ثبت آواز بچگونه، خور بچگونه در مکتب اینترنت میرات الله عطایف، در آنجا کودکان لازم بودند. من دختر امک هم که در همونجا میخوندن برابر همو شوق داشتم. من مکتب میونه میخوندم از صف 1 تا صف 4، شوق داشتم او رو دیده هواس میکردم. منم رنگ شانوزه مکتب موسیقی روم میگفتم با مادرم. وقت همین چیز سبب شد و او اومد به من گفت که همین خیل در 3 ماهه استراحتی بود، استراحتی تو بیستونه که همین کودکان رو برای همین برنامه کنسرتی هر روز برای تیاری می بردن. به من گفت که به مکتب ما همین خیل کودکان در کورن که برای همون کنسرت باید اشتراک زیاده از 60 نفر باید باشه. با تیاری ها رفتم در اونجا، هر روز می خوندیم، مشق می کردیم و استادی بزرگ در اونجا خاصیت شریفونه استادی و خوری بچگونه بود که صدای ما رو خوب قبول کرد و بعد به من پیشنهاد کرد که تو از صنف 5 بیا در همین مکتب موسیقی میرات الله عطایف در همینجا بخون، تو صدای خوب داری. راستیگه من هم بسیار این چیزا میخواستم. از 1 سپتامبر در مکتب موسیقی میخوندم. بعد من انتخاب کردم شعبه آوازخوانی که به من از همون کودکی وقتی که خورد بودم راستیگه برو گویم آسان نبود. дар онҷо хеле ба ман душвориё мекард. Аввалин устоди ман дар соҳаи ҳамин овозхонӣ муаллима Муътабар Муқимова буданд. Дар онҷо мо фалак ҳам мехондем, шашмақом ҳам мехондем, эстрада ҳам мехондем. Ҳама жанрҳо буданд. Роҳбари ансамбли мо устод Ҳусейнов буданд, ки онҳо бисёр ансамблро хуб идора мекарданд. Баъд ҳамин хе ман боқимондаи мактабро дар ҳамон мактаби мусиқӣ хондаму, баъд озмуни овози тиллоӣ шуд. Соли 2012 буд. Иштирок кардам, мара хуб қабул кардана, тайёри хуб набуд, ба даври финалӣ роҳ наёфтум. Ман бисёр аз кӯдакӣ мухлиси Нигина Амонқулова будам. сурудҳои ҳамуро мехондам дар мактабам. вақте ки бо муаллима Муътабар Муқимова машқ мекардам, вай ҳам ҳамин чиза хуб қабул мекард. садоят мегуфт ба вай монандӣ дорад, хуб мехонӣ, ҳар як нозукие ки дорад хуб мехонӣ. аввалин боре ки рафтам дар овози тиллои иштирок, суруди тоҷикистони Нигина Амонқулова буд, ки ба як чор мисра замзама устод Ҳаётҳои Муъминова мара аллакай ба даври дигар гузаронда. айни замон ман аллакай якуни моҳ мешавад ки аз худам се суруду се клип таронаҳое ки тайёр кардам, сурудҳои нақс тайёр кардам, ки дар байни онҳо ҳоло як таш дар роҳ аст. навори хуб тайёр кардем барои озмуни мис душанбе. дар оянда омода мешавад дар канали ютуб ё ки дар шабакаҳо. гулдухтарони тоҷик, ки суруди устод Нуқра Раҳматова ҳастанд, суруди солҳои пеш. ин сурудро ба фикри худам, ҳамин саршавӣ, ҳамин ба саҳна по монданро, вақте ки озмуни мис душанбе мерафт, ман ҳамехе дар ютуб тамошо мекардам. устод Аҳлиддин Ҳакимов дар ҳамин ҷода мара дастгирӣ мекунанд, ба ман тавсия доданд, ки сурудҳои пештара, сурудҳои маънидод, сурудҳое ки ҳеҷ вақт аз ёд намераванд, аз ҳамонҳо якеро интихоб куну замзама кун. дар замони ҳозира чизҳои пештара баровардану дигаргунӣ кардан, ин барои мардум хеле ҷолиб аст. бахшидан ба озмуни мис душанбе барои гулдухтароне ки дар он озмун иштирок карданд, суруди беҳад хуб баромад. мо оҳангашро камтар замонавӣ кардему сурудро ҳам

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار، که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: صبح بعدی ناشتا نادر به احسان زنگ زده گفت که گوشی را به پدرش دهد. تنجی است به تلفن احسان زنگ میزنی؟ گفت ولی جان بعد سلام و حال پرسی. تلفن تو را ممکن گوش کنند، بر وقتر بیا به قرغان باید رویم. باز یک کشتار به هم مانند. بعد مفصل تر صحبت میکنیم. من ناشتا کرده بعد 10 دقیقه میرسم. من در پیش خانه انتظار میشوم، گفت نادر و گوشی را ماند. او از تلفن کوچه زنگ میزد. ولی جان در وقتی وعدگی رسیده آمد. نادر به ماشین نشست و خبری از اینترنت گرفتهش را به ولی جان داد، برگرداند و گفت انا برای چی تپانچه را نپرتافته است قاتل؟ تا با تشخیص شناس نشویم هیچ چیز گفته نمی شود. شاید تصادف باشد، گفت نادر. کنی رویم، یگان چیز معلوم می شود، گفت ولی جان و ماشین را به حرکت درآورد. این گرگلی کیست و به خاشاکوف چی ارتباط دارد؟ سوال کرد نادر و خود پاسخ داد. تبرالی تا 10 سال قبل در قرغان منصب داشت و تجارتش نیز رشد می کرد. شاید از همکارانی همان دورش باشد. ممکن. ما حالا بسیار چیزها را نمی دانیم و افشای این قضیه کار است مشکل. مشکل ولی حل شونده. دیروز نمی دانستیم که از چی سر کنیم. حالا باشد ما رشته را یافتیم و آن را کشیدن می گیریم. آنها تقریبا بعد 1 ساعت به مرکز ولایت شهر قرغان رسیدند. ولی جان ماشین را راست به ریاست کارهای داخلی ولایت هی کرد. سردار ریاست یکی از شاگردانش بود و آنها به ممانیت وارد اتاق او شدند. سردار آنها را خیلی خوش قبول کرد. شاکر جان، ما برای گرفتن یک معلومات آمدیم. سخن آغاز کرد ولی جان. دیروز در شهر شما گرگلی بایف نام تاجر را کشتند. ما تفصیلات این واقعه را دانستن میخواستیم. برای همین قدر گب خسته آمدید. تلفن میکردید، معلومات ضروری را میدادیم. خودمان بواسطه بینیم، گفتیم. من حاضر مفتش این قضیه را دعوت میکنم، به شما معلومات ضروری را میدهد. گفت سردار و گوشی را برداشته به یاورش امر کرد که مفتش سعید جان رضا را دعوت کند. این گرگلی چی تکیگاهی دارد که از وزارت برایش آمدید؟ براستی ما گرگلی را نمی دانیم و ما قاتل او لازم است. فهما، گرگلی از بایویک های سابق است که از دزدی و غارتگری ثروت گم کرده حاضر بیزنسمن شده است، گفت شاکر جان. همین وقت اجازه درآمدن پرسیده کپیتان سعید جان رضا وارد اتاق شد. سعید جان، این کس استاد من، پلکاونیک ولی جان نرزالله، مشاور وزیر آید به جنایت های متشکل. آنها سر قضیه کشتار بایف از دوشنبه آمدند. آنها را با همه معلومات موجوده شناس کنید و چیزی که لازم باشد کمک رسانید. اطاعت رفیق پلکاونیک، گفت کپیتان. خوراک نصفی روزی را یک جای می خوریم. در ما هم جایهای سلقین هست، گفت شاکر جان. ممکن تا آن وقت ما به دوشنبه برگردیم. این پیشنهاد را رد کردنی شده، گفت ولی جان. 1 ساعت پیش و 1 ساعت قفا چی فرق دارد؟ شما چی طور شده اینجا بیایید و ما یک پیاله چای نکنیم؟ اگر نگوید خفه می شوم. خوب نصیب باشد، پس ما با سعید جان می رویم. میلش، تا نصف روزی، گفت سردار آنها را تا در گسیل کرده. آنها به کابینت سعید جان آمدند تا با حجت های این قضیه شناس شوند. جسد بایف حالا در کجاست؟ پرسید ولی جان. دیروز خشاوندانش گرفتند. تشخیص طبی سودی گذرانیدید؟ بله، انا نتیجهش. معلومات نامه را نشان داد کپیتان. در آن گفته می شد که بایف در نتیجه بدتنش رسیدن 8 تیر تپانچه مکاروف، از جمله 6 تیر به قفس سینه، 1 تیر به سر و 1 تیر دیگر به آلات مردیش وفتیده است. نوار جای حادثه و کشتار را ندارید؟ پرسید نادر. بله هست، هم نوار و هم صورت گرفته ایم. می توانید که بینید، گفت و نوار را در کامپیوتر نشان داد. معلوم بود که این 2 کشتار به هم خیلی مانندند. همین نوار و معلومات دیگری موجوده را به فرشکه من پرتایید، خواهش کرد نادر. حاضر، گفت کپیتان و این خواهش را اجرا کرد. تیرا اکسپرتیزه کردید؟ پرسید ولی جان. بالیستیک آن را معاینه می کند. همین روز نتیجهش معلوم می شود. شاهدان واقعه چی می گویند؟ براستی شاهدی نداریم که این حادثه را بی واسطه دیده باشد. او را در روز روشن در پیش خانهش پراندند، ولی کسی ندیده است و چیزی نشونیده است. قاتل از تپانچه صدا خاموش کنکدار استفاده برده است. این را از کجا می دانید؟ تپانچه را در جای حادثه یافتیم. یگان آثاری هست؟ نه، قاتل از دست پوشک استفاده کرده است و یگان پای از خود نگذاشته است. به فکر شما سبب کشتار چی باشد؟ پرسید نادر. ما حاضر چند فرضیه را تحقیق کرده استاده ایم، ولی فرضیه از همه اساسی این تجارت است. بعضی ها می گویند که بایف با معاملات غیرقانونی مواد مخدر نیز مشغول بوده است و او را رقیبانش کشتند. همه این معلومات را تفتیش کردن لازم. سعی جان، ما جای حادثه را دیدن می خواهیم، گفت ولی جان و افزود آنجا را نشان می دهید. خوب، من حاضر ماشین نوبتدار را جیغ زنم. حاجت نیست، ما ماشین داریم، گفت ولی جان و از جا برخیست. آنها از کابینت برآمدند. شما برآمدن گیرید، من بالیستیک را بینم، گفت سعی جان. من هم با شما می روم، کنه بینم در مضافات چگونه کار می کنند، گفت نادر. کابینت بالیستیک در آخر بینا بود. بعد زنگ آن را یک زنی خوشنمای 35 ساله که در تن لباس افسری و رتبه لیتیننت کلان داشت گشاد. سلام، من خودم نتیجه را بردنی بودم که آمدید، گفت خانم و معلومات نامه را داد. کنه بینم، گفت نادر با معلومات نامه نظر کرده. از روی آن انیق بود که خاشاکوف و بایف از یک سلاح کشته شدند. خانم زیبا، میبخشید رفیق لیتیننت کلان، با ما هم یک نسخه معلومات نامه نمی دهید؟ این کس مشاور وزیر نادر امینپور از دوشنبه آمدند، معرفی کرد سعی جان. میبخشید این چندان صحیح نیست، من مشاور وزیرم. این خیل وظیفه هم می شود؟ حیران پرسید خانم. حاضر هر چیز می شود، بخصوص وظیفه بی پول باشد، با لبخند گفت نادر. شما اندکی میستید تا معلومات نامه را نسخه برداری کنم؟ بله، اگر این خیل خانم زیبا فرمایند. من معلومات نامه را به کابینتم بردم میمانم و شما را در بیرون انتظار میشوم، گفت سعی جان و از اتاق بیرون شد. شما با میلیسا مانند نیستید. من هم نگفتم که میلیسا هستم، گفتم که من مشاوری میلیسام. عجیب، میلیسا هم مشاور میگرفته است؟ به هر حال کسبتان را نگفتید. من ژورنالیستی آزادم. چه خیلی آزاد، در هیچ کجا کار نمی کنم. پس چه خیلی زندگی می کنید؟ خدا بنده هایش را خار نمی کند. به هر حال یگان منبع زندگی دارید. البته با حق ترجمه روزی می آبم. فهما، پس به شما این معلومات نامه چی لازم؟ این برای شیف. نادر فهمید که خانم به او توجه دارد، بنابراین فرصت را از دست نداده پرسید. شوهرتان به میلیسا شدنتان راضی است؟ من حالا شوهر نکردم، دخترم، با لبخند گفت خانم. نخواد چون این دختر زیبا به شوهر باشد. امی خیل، میلیسا را کسی نمی گیرد. افسوس که در دوشنبه نیستید. چی شما می گرفتید؟ چرونی؟ زن داشتگیستید و مرا احمق می کنید. انا رقم تلفنی من، اگر خواهید زنگ زنید، صحبت را ادامه می دهیم، گفت نادر با دست او کارت را دراز کرده. دست آنها به هم رسید. از این دخترک احساس گوارایی کرد. البته زنگ می زنم. شما امروز همینجا می مانید؟ متاسفانه می رویم. به هر حال زنگ زنید، من رقم تلفنتان را ثبت کنم، گفت نادر از کابینت برآمده. سعی جان آنها را به جای حادثه برد. خانه گرگلی بایوف در محله نوبنیاد که اساساً تاجیکانی به اصطلاح نو زندگی میکنند واقع بود. گرد خانه های 3 آشیانه و 4 آشیانه را دیوارهای بلند بیتانی احاطه کرده بودند. از پس این دیوارها کوچه نمی نمود. البته در این حال کسی نمی دانست که در کوچه چی رخ می دهد. کوچه نیز آرام بود. نادر به خانه های دو طرف کوچه با دقت نظر می کرد تا ببیند که کدام از آنها ویدیو کامیرا دارد. متاسفانه یگان تا ویدیو کامیرا به نظر نمی رسید. اینجا مردم خود را به خطر احساس می کردند، گفت نادر. بله، اینجا از به خوفترین محله شهر محسوب می شود. 2 سال باز در اینجا یگان جنایت صادر نشده بود، گفت سعید جان. در خانه بایف یگان کس باشد؟ پرسید ولی جان. بگمان جسد او را به زادگاهش ناحیه سنگ سیاه بردند، پاسخ داد سید جان. پس اینجا استادنمان معنی ندارد، گفت ولی جان و ماشین را پس گرداند. شاید به آفیسش رویم؟ پرسید سید جان. کار بیهوده، ممکن همه به جنازه رفتند، گفت نادر. شما کارمندانش را پرسیدید؟ سوال کرد ولی جان. ولی کسی چیزی نمیداند، پاسخ داد سید جان. از نو جستجو کردن در کار، ولی امروز کسی را پیدا کرده نمی شود. باید تو اینجا بیمانی و کار را ادامه دهی، گفت ولی جان و نادر. خود من هم میماندم، لیکن بیگاه نزد وزیر دعوت شدم. من باید حتما آنجا باشم. پس من ماشین را به تو مانده می روم. بک پر بنزین است. پول داری؟ دیروز گرفته بودم. برای یک روز می رسیدگیست. نرسد بانکمات بودگیست. بله هست. اکثر بانک های کلام بانکمات خود را مانده است، گفت سعید جان و صحبت همراه شده. این طور باشد، حالا به افتوگزل می رویم و من با تاکسی به دوشنبه برمی گردم. رفیق پلکونیک، سردار ما را سپارش داده است که شما را به طرف خانه چارباغ برم. آنجا کابینی برای شما فرمایش شده است. سردار هم وقتی تنفس نصفی روزی پیشتان می آید، گفت سعید جان و افسود. اگر نگوید من سخت گب می شنوم. گفتم که ضیافت هیچ ضرورت نداشت. نایلاج راضی شد ولی جان. ربخانه چارباغ در بیرون شهر در بالای کانال وخش ساخته شده خیلی سلقین بود. مامور طرفخانه که از آمدن مهمانان آگاه بود، آنها را خیلی خوش قبول کرد. برای آنها نه کابینه بلکه حجره خاص آماده گردیده بود. حجره را کاندیسیونر نیز خنک می‌کرد. بالای میز دسترخوان پر از نقل و نوا، شربت و نوشاکی های سپیرتی گسترده بودند. شربت ریزم؟ پرسید سعید جان که در خدمت بود. نه چای می نوشم، گفت ولی جان. البته چای کبود. سعید جان با آنها چای ریخت. بعد نوشیدن چای، نادر برای صحبت چشم به چشم داشتن با ولی جان که مثل او سیگار نمی کشید گفت بیا یک سیگاریت کشیده بیاییم. میلش اشاره را فهمیده، گفت ولی جان شما سعید جان نشسته استید، ما یک دود داده بر می گردیم، گفت نادر. همینجا کشیدن گرید؟ باکی نیست، من هم یک وقت سیگار می کشیدم، گفت سعید جان. به هر حال این خیل هوای تازه خانه را غبارآلود کردن خوب نیست، گفت نادر و آنها به صحن حولی داخل طرفخانه گذشتند که از چشم و گوش ها دور بود. من نتیجه تشخیص بالیستیکی را گرفتم، گفت نادر. خاشاکوف نیز از همین تپانچه پرانده شده است. اکنون ارتباط این هر دو را باید یابیم. شاید آنها یک جای کار می کردند. این احتمالیت دارد، زیرا گرگلی هم از سنگ سیاه بوده است. من حالا به یک نفر زنگ زدم می فهمم، گفت نادر و رقم تلفن سفرعلی معلم را گرفت. سفرعلی، الو، گفته گوشی را برداشت. نادر بعد سلام و حال پرسی از او سوال کرد شما بیزنسمین گرگلی بایوف را می شناسید؟ گرگک را هم می دانم، از قشلاق همسایه است، بایوی که تبرالی بود، بعدتر در دست او در قرغان کار کرده بیزنسمین شد. گرگک با شما چی در کار؟ او یک نادم پلید است، او را دیروز کشتند، جایش دوزخ باشد، دعا کرد سفرعلی. نادر با او خیر خوش کرده به ولی جان گفت بین این دو ناخلف ارتباطی دیرین بوده است، گرگلی یا اینکه گرگک رزمنده دسته تبرعلی بوده است و بعدن در بیزنس زیر دستش شده است. منبعی من میگوید که بیزنسش با دستگیری خاشاکف آغاز گردیده است. خوب، اکنون باید دانیم که چرا این هر دو را به یک طرز کشتند. آنها به یک قضیه ارتباط دارند. به فکر من دوره فعالیت خاشاکف را در قرغان آموختن لازم. شاید این قصاص به همین دوره ارتباط گیرد. درست. پس من فردا از وزارت در این باره معلومات میجویم. تو باشی اینجا صحبت بکن. اگر امکان دست دهد قضیه های جنایی همان دوره را پرسان شو. بیا رفتیم که با سعید جان یگان چیز گمان نکند، گفت نادر و افزود. واقعا باز در جلسه کارت ها را باز نکنی که میلیون از دست می رود. مرا گل و گرنگ حساب نکن، خودم میدانم. همین وقت تلفن نادر زنگ زد. تو رفتن گیر، من می آیم، گفت نادر با ولی جان صدای زنانه را شنیده. اکای نادر، این رقم تلفنی من ثبت کنید، می گفت تشخیصگر لیتنانت کلان. خیلی خوشم از شنیدن صدایتان، ولی نامتان را نمی دانم. نامم بنفشه، نامی زیبا به مثل خودتان، نامی عادی زبان زده. حالا این طور است، ولی 35 سال پیش وقتی زاده شدن شما مود بود چون این نام گذاشتن. شما از کجا می دانید که من 35 سال هم؟ کسب من این را تقاضا می کند. مایلش، شما شب می مانید یا می روید؟ این از شما وابسته است. اگر استید گوید می مانم، به من باشد مانید. پس با شما واخوردن ممکن؟ نخستر خواهش کنید ممکن. پس من التجا می کنم، پیش پایتان می افتم. اگر این خیل باشد من برای واخوری راضی. جای هست که هر دو شب را گذرانیم. چرا یک بار از شب گب می زنید؟ ما 18 ساله نیستیم که در پیش وقت زیاد داشته باشیم و امروز و پگاه گفته گردیم. سراسیمه اید، همه را می خواهید در دفعه اول به دست دارید. بله، من از امتحان ها از دفعه اول می گذرم. راضی هم کردید. خانه دوگانه هم خالی است. او با تعطیل برآمده با شوهرش به ولایت سغد رفته است. کلید خانه اش در دست من. پس بیگاه من به شما زنگ می زنم، گفت نادر صحبت را انجام داده.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری دهم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت های بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام های سازنده خود در احیای ارزش های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خاک رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پست داشتن خدمت های شخصیت های می باشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانثاری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبهمون نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
3: اصلا پیشوای ملت نمونه اولی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عمل میکنند از دید تاریخی، از دید هویت سازی مهم و برای جامعه گوهو غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ما نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردن اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاه دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چنین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلسی که دیروز مجلس حکومت بود، در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفات تعلیمی الفبای نیوگان، که اینم حقیقت تاریخی و عدالت تاریخی از برای هویت سازی خیلی مهم است، زیرا که این تاریخ ما که میگیم 1000 ساله و 6000 ساله، این یک قسمت خیلی زیاد اصول تاریخی ما با همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است. ما وارث همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیت تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچنین عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری، خصوصا در بعد زیایان، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر میکنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتا پیشنهاد اهل جامعه گردد. در باره دولت هم به خاطر انسان دوستی کار را کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده تمام داده وطن باشه، مثلا چهره هایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا بوده هستن، اما چهره هایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون باشه.
2: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت ملی صادقانه خدمت نمایند.
3: دیروز ما از همین اورنگای لوچوب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گلگزار کردیم. اونجا مثلا نیات های قدرتی، مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، نیروهایی که حربی هستن، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگزاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیان هم خیلی مهمه، زیرا که مثلا میگه شرف نظامی یا بلند бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ё ҳарби ватандӯстӣ масалан низомиён ва муҳофизони ватан, онҳо бояд ки ҳамин садоқат ба ватанро қабл аз ҳама бо такя ба ҳофизаи таърихӣ анҷом диҳанд. Зеро ки дар гузаштаи таърихӣ масалан чанд шахсияте буданд ки масалан ҷони хишро дар хатар гузоштанд, ҳатто масалан дар нимарои умр ваҳшиёна ба қатл расонида шуданд, аммо барои ватансозӣ масалан талош карданд. Зеро ки онҳо чӣ кор карданд? Масалан бисёр мегӯянд ки ҳамин се нафар масалан буданд дар ҳамон марҳилаи мушкил, дар ҳамон марҳилаи мушкил ки масалан инҷо мавзӯи нодида гирифтани ҳатто мавҷудияти миллати тоҷик дар миён буд, чанд та масалан арсаи сиёсат омаданд. Масалан Нусратулло Максум чӣ кор кард? О дар масалан аршади ё дар вазифаи баланди роҳбари низоми иҷроияи ҳамон вақта қарор дошт. Масалан Ширшоҳ Шотимов дар аршад ё низоми олӣ ҳизби ҳамон замон қарор дошт ва ин ду нафар чӣ кор карданд? Ин ду нафар вақте диданд ки масалан ҳуқуқҳои милливу марзиву маъмурии миллати тоҷик нодида гирифта мешавад, инҳо талош карданд. Шурӯъ аз соли 2024 то соли 2029 ин таҳти ин муборизаҳое ки инҳо карданд, баъдан ин ҷумҳурии худмухтори тоҷикистон дар ҳайати Узбекистон барҳам дода шуд. Соли 29 мо соҳиби ҷумҳурии мустақили дар низоми ҳамон вақтаи шӯравӣ гаштем, ки агар инҳо ҳарчанд ки баъдан онҳое ки дар қасди ҷони инҳо буданд, вақте ин пайнҳо муяссар гардид ки як ҷумҳурии мустақилро дар низоми шӯравӣ барқарор кунанд, баъзе онҳо аз нигоҳи масалан қасд буд, интиқом буд, ки як коре карданд ки масалан инҳоро ҳамчун миллатгароя шадиву масалан хиёнаткору душмани низоми мавҷуд пешниҳод карданд ва масалан бидуни як мадраку бидуни як масалан асосҳои қонунӣ ба қатл расонида шуданд. баъдан ин додгоҳ масалан инҳоро сафед кард. дуруст аст, масалан ки инҳо масалан як нафар ду нафар, ино ҳазорон нафар буданд ки дар низоми ҳамон замонаи террори сурх ё низоми репрессивии шӯравӣ қурбон шуданд. аксаран бидуни як додгоҳи мукаммал барое ки як се нафар менишастанд, қарор қабул мекарданд ва масалан паром медоданд. аммо барои ҷомеае ки имрӯз мо дорем, масалан хусусан насли наврас, ин ҳамин низоми ҳувиятсозӣ танҳо бо масалан китобу дафтар намешавад, ҳатман паси хотир бояд бошад. зеро ки вақте мегӯем ҳофизаи таърихӣ, ҳофизаи таърихӣ як мафҳуми абстракт аст. масалан ҳофизаи таърихро даст кардан ё ламс кардан намешавад. вақте ки мо сари оромгоҳи як нафар меравем ё масалан як нафар муаллим гурӯҳи талабагонро мебарад, аз инҳо шумо мебинед қаҳрамонои миллат ҳастанд. дуруст аст, мо қаҳрамонои миллатро аксҳояшон дар мактабҳо ҳаст, дар пули миллӣ ҳаст, ҳар ҷо ҳаст. вақте сари оромгоҳ меравад, аллакай оромгоҳ он таъсири психологие ки ба рӯҳияи насли наврас мерасонад хеле бузург аст. онҷа масалан як талабае ҳаст ки як талафаи масалан хушхону аълохон аст, масалан ҳисси маърифат дӯстиаш баланд аст, як талабе аст ки масалан чандон завқу шавқи хондану мутолиа надорад, бештар дар ҳамон дунёи кӯдакии наврасиву бозиҳои худаш андармон аст. вақте ки масалан сари марқади ишон меояд ва мебинад ки эҳтиром аст, аллакай вуҷуди ӯ такон мехӯрад. ин миллатсозӣ ҳам такон хӯртан аст.
2: воқеан ин иқдом аз ҳисси баланди ватандӯстӣ, аршгузорӣ ба таърихи миллат ва эҳтироми амиқи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба фарзандони содиқи ватан шаҳодат медиҳад.
3: баъзе мегӯянд ки дуруст аст ин миллат ватан дошта, масалан ин бинову роҳу масалан мактабу як инфраструктура, аммо ин арзишҳои маънавие ҳастанд ки ҳам дараҷаи ҳуввияти миллиро баланд мебардоранд, ҳам дараҷаи ҳисси ватандӯстии мо масалан ҳисси ватандӯстӣ агар мо ба ҷанбаҳои ватандӯстии ҳамин иқдом бикунем масалан дар амрико ҳо дар ҷомеаҳои ғарбӣ ҳисси ватандӯстии онҳо ба чӣ асос меояд? ба дастовардҳои техникӣ, технологӣ, ба қудрати артиш, масалан ба доллар, ба низому нуфузе ки онҳо дар дунё доранд, онҳо ватандӯстиашон ба ҳамон асос ном мекунанд. масалан дар миллати тоҷик аз нигоҳи масалан сиришту маънавиёте ки азалӣ ҳастанд, мо бештар ба ватандӯстӣ ё ҳувияти миллии мо бештар ба чӣ такя мекунанд? ба арҳангу тамаддуну адабиёту масалан таърих, шахсиятҳое ки таърихӣ ҳастанд. масалан чанд шахсияте ки мо номбар мекунем, масалан Нусратулло Максум, Ширшоҳ Шотимов, инҳо шахсиятҳои таърихи сиёсӣ аст, инҳо ходимҳои сиёсӣ аст. дуруст аст ки мо нисбат дар таърихи миллат агар мо нигоҳ кунем, масалан дар ҳамин тарзи тафаккури миллии мо, мо бештар ба шоиру ба нависанда эҳтиром дорем. барои он ки мо дар ҳамин аз кӯдакӣ дар зери масалан таъсири шеър мукаллон шудем. аммо аллам шеър буду, баъдан китоби масалан куллиёти ҳофиз буду, дигар китобҳое ки масалан буданд панда андарз буданд, мо дар ҳамон рӯҳия миллатро бузург кардем. ин дуруст, аммо барои миллатсозиву ҳувиятсозӣ танҳо такя ба шеъру шоириву нависандагӣ кифоят намекунад. зеро ки ин шеър, адабиёт ин тафаккури маънавию эҷодиро ташаккул медиҳад. инҳо шахсиятҳои сиёсӣ ҳастанд, абармардҳои таърих ҳастанд ки ино на дар арсаи шеъру сухан, ки онҷо масалан ҳанес унҷо масалан як қалам аст, як шоир аст, як нависанда аст, эҷод аст. аммо инҳо ба корзоре ки инҳо ворид шуданд, унҷо масалан ҳазорон нафар мониаву мушкиле аст, ки онҳо ҷони хишро ба гарам мондаанд ва дар масалан ҷаласое ки дар москав баргузор мешуд, дар дигар гӯшаҳои шӯравӣ баргузор шуд, инҳо аз миллат дифоъ карданд. инҳо ҳаёти худ, оилаи худ, ҳатто ҳамсари худ бибинед ки ҳамин Нусратулло Максум чӣ гуна як ҳаёти вазнинро аз сар гузаронд, ки вақте дар маҳбас буд масалан ҳамсари ӯ хабар надошт, ҳатто фарзандони ӯро дар масалан кӯдакистонҳои алоҳида нигоҳ медошт. داشتن که اونها همدیگر رو نمیدیدن این شخصیتی هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن بلکه حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع از ارزش‌های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده‌اش رو این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی فدایی بودن صداقت به همین وطن به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیش رو اش تن و خطر است وارد شود و فکر خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستند که سخن میگویند اما مثلا سخن های خالی است اینها وطن دوستی را در همون لحظه مشکل تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود با سخن با جان اینا با جان بازی کردند این جان بازی است اول از جان بازی سر سپرد دگی فداکاری این همین عینی همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنی جان را نثار میکنی این است نمونه بلندی وطن دوستی
2: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ قهرمانان ملت در آینه دولتداری از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور اون دوره رهبری و دولتسازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مرکب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفیت‌های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. محض با تلاش و متانت آنها زمینه‌های تأسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاویدانه باقی مانده است.
3: اینها شخصیت های بینند که زندگیشان را به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردند که تا که مردم ایشان جانبداری کنند مردم اینها را همچون قهرمان شنا امروز اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها را اعتراف کردند در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود از میان شخصیت های ملی راهبر برآمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت ها بودند که در همین دولت های ملی که همون وقت بودند وظیفه های سروری را به عهده داشت اما اینها با چی با صداقت با هم دست دل پاکی داشتند و باوری و اعتمادی رهبریت بالایی هم وقتی که در مسکو مینشست وارد شده و در نظام هم وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شده کاری که اینا کردن حالا پورا آموزش و پیشنهاد جامعه نگشته است چرا که بعضی حجت ها بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است در بایگانی ها است حتی مثلا نمونه های سند و مثلا یک فرمایش است یک امر است یک دستور است که اینا صادر کردن امضا گذاشتن زیر اونها باید همگی پیشنهاد جامعه میشود بعضی این اسناد و سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت و مخصوم شیرشا شاتیمور یا نصار محمد در مقام کمیسیاری معارف فرد داره اینا این نسخه ها مثلا در تاجیکستان شد در بایگانی ها نموشد اینا در بایگانی های مسکو نگاه داری میشد یک قسمی از این بایگانی حجت تو اسناده که بازگوی فعالیتی برجسته و ماندگاری شان هستن شاید موری مخفی داشته باشد که ارخوا مثلا با جامعه پیشنهاد کردن اون مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد میشد که اینها مثلا چیکار کردن در سایه صنعت چی خدمت کردن در سایه انرژیتیشون در سایه معارف چیکار کردن در نظام دولت داری چیکار کردن در پیشنهاد کتابای درسی چیخ نما کرد همه اینا سند داره این وقتی که بیشتر در باره همین سه نفر شخصیت میگم اینا سخن است نظریه است با سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه مثلا سند چی است اگر مثلا روزی کاری نصرت را مخصوم اگر که یک روزی کاری بود شاید او در همین روز سه روزی کاری سه دستور سه فرمایش سه امر امضا کرد یا قرار قبول کرد که حتما امضای اونجا هست بعدا معین میشه که اینا چیکار کردن الکای بعد منظره پره ای
4: چرا مثلا تحقیق نمیشه
3: مثلا وقتی که درباره شیرینشاه شاه تیمور یک کتاب نوشتن شده کتاب مثلا بعد چاپ شد مثلا یک نفر محقق بود که او همه کار رو در اساس چی انجام داد در اساس دسترسی با مثلا در زمان شوروی یک اینستیتوت بود اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت از اون تاریخ پارتی اینا بعضی سندها رو دریافت کردن و از بعضی شونی دو شنید بعضی معروضه های مایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کردن هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پر امکان نشد مثلا این وقتی گوشت خاک رو آوردن بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نموشد بعدا مردم دانستن که اینا اینجا نبیره هاشون شما بودستند و مثلا عبیره هاشون بودستند و اینجا دوام اینا خانوادگی ایشون هم زندگی میکردن اونها ایشون خود درک نمیدونن این وقتی که مثلا واسه با فردی کاری ایشون سخن بگیریم وقتی که اینا با هم شو دشمنی خلق اعلان شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند بعد با حکمی هم دادگاه هم وقتا که دادگاه سگونه میگویند خطر شدن امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه اون چی که بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها. شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشان باش در یک مثلا بایگون این کاری هست که باید مثلا محققا انجام دید یک نفر آرامگاه ایشان رو اینجا اساس گذاشتیم و باید آثارخانه ایشان رو باید باشد مثلا کتاب باشد باید بینید این صحفه صحفه ایزیم باید شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های تربیتی ندارد این جنبه های مستحکم علمی داره اینو شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدند و اونها به درجه قهرمان رسیدن اینو کاری که اینو کردن مثلا دایره روشن فکرانی ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینو چیکار کردن اما تحت تاثیر همین چنگ زمانو میگن تحت تاثیر همین سایه دهر که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلیل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد پیشنهاد خلق نمود
2: مصاحبی ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
3: نسل کلانسال ما میدونند که در آن زمان چگونه مثلا تقسیمات مرزی حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسلی که امروز نسل کودک و نوروز وقتی که ما میگیم مردم در روحی یک تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتمی است، اما مثلا همین سال تحکیم و تقویت خودشناسی و خودگاهی ملی اعلان شده اگر که ما گوییم که همین اقدامی که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه ازیلا که وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال رو سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگاهی و خودشناسی ملی اعلان کردن همین خودگاهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میبخشیم با روی مثلا رو آوردن با حافظه تاریخی با کار کردن اصالتی که تاریخ من مردمی که بودن که اینا در زیر حکم نادرانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بیگناه جان دادن امروز اصالت تاریخی برقرار شد اینا هم در راه تحکیم تقویت خودشناسی ملی خیلی بزرگ اصلا درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم و درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفهوم عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه یا درس خودآگاهی ما نداره ما مثلا هم هر چند مفهوم هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو پیشنهاد کردن میتونیم ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکوبوس رو اوریم تا قاموسنامه میگه که همین ما مثلا کلمه معرفت رو بیسوده میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است با وجود میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسد آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسد بدوند که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سایده این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم هست برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه که ما متعلم هست میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه همون روسا میگن سمپزنانیه مثلا کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب استفاده نمیکنن اونا مثلا خود آگاهی میگن خود آگاهی این درجه بلند خودشناسی هست اونایی که با همین تربیه معنوی نسل نوروز سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشریحات همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا اداره تاریخ تفکر تاریخ میگه همه همین مفهوم ها رو در یک دستوری که شاید دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفهوم ها رو در شکل قاعده
4: همین کارها رو باید کی انجام
3: بده وظیفه جانی وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول این باید شرط است که ما درسی علایده پرمد علایده داشته باشیم ما در ساعت های تربیتی باید این کارو کنیم برای اینکه این روز نه تنها همین فکر ذکر نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سن سال کارون دارن در دنیای همین کلمه هایی که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن میتونن اون چی میگن اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخی ما فکر میکنم که هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلون سال تعلیم طبی عالی خونه مشکلات کجا رسد با اونایی که مکتب خون است
2: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار می‌ماند
3: давлат созӣ ҳам мисли як кох аст. Хишт ба хишт болои ҳам гузошта мешавад то як девори мустаҳкам як кохи муҷалло ба вуҷуд ояд давлат сохта шавад. давлатсозӣ масалан имрӯз мо мегӯем ки мо дар 35 сол истиқлол қарор дорем. давлатсозӣ коре ки аммо ҳамон коре ки мо дар 35 сол анҷом додем дигар миллатҳо дар 100 солага анҷом додаанд. гар нигоҳи гузашти таърих бинем зеро ки инҷо чӣ кор мекунем? инҷо ҳамо чанд ҳадафи стратегӣ дорем. мо дар бораи ҳадафҳои стратегии давлат намегӯем, онҳо хусусиятҳои иқтисодӣ масалан нақлиётӣ дигар дорем. аммо инҷо масъалаи аз рушди маънавии миллат мо дар бораи рушди саноати истеҳсолот намегӯем, рушди иқтисодӣ, рушди маънавии миллатам хусусан дар ҳамин замоне ки имрӯз диги аз ҳар равзанаи телефон ва телевизор як фикри бегона, як андешаи нав ба ҳамин мафкураи насли наврас бор мешавад. мардум дига хусусан ҳамин тафаккури насли наврас қудрати ҳазми ин қадар сели ахборотро надорад. дар ҳамин марҳилаи ҳассос мо чӣ кор мекунем? мо деворҳои маънавии миллатро месозем, мо шахсиятҳои таърихию фарҳангиро эҳтиром гузоштем, осори инҳоро чоп кардем, мо соли тамаддуни ориёна эълон кардем, мо чанд озмунҳоро эълон кардем ҳама сола давом мекунем, озмунҳое ки вобаста ба китобу ба илм аст. аммо дар паҳлӯи ин бояд чӣ кор кунем? бо ҳуйятсозӣ танҳо бо ҳамин китоб бо мо ҳуйятсозиро бо рӯҳи гузаштагон. зеро рӯҳи гузашта чи аст? рӯҳи гузашта як ҳофизаи таърихӣ аст. агар ки мо миллати соҳиб фарҳанг, соҳиб тамаддун бошем, қабл аз ҳама постдорӣ ва гиромидошти рӯҳи гузаштагонро бояд иҷро кунем. ба хотири ҳаминам пешвои миллат дарк карданд ки ҳамин се нафар ҳастанд ки рӯҳи эшон ном аст, зеро дар хоки кишвари бегона матфан ёфтанд. агар эшонро ҷорем, рӯҳи эшон ором мегирад. дар ҷоям гуфта шуд ки бо ин кор рӯҳи миллат шод шуд. рӯҳи се нафаре ки гузашта буданд, на рӯҳи миллат, балки ино шахсиятҳои миллӣ буданд. вақте ки рӯҳи миллат шуд, вақте рӯҳ қоне ором ва осуда аст, аллакай ворисони ҳамон рӯҳ ки ҳастанд, фарзандону набераон имрӯзиён ки ҳастанд, онҳо баракату саодат меёбанд. ва таърих моро намеханда намегӯяд ки инҳо даъвои миллатдорӣ мекунанд, даъвои тамаддуд мекунанд, даъвои киромдӯш мекунанд, аммо се нафарин ки ду нафар қаҳрамон як нафари чеҳраи намоёни фарҳангишон аст дар хоки берунгона матванад. миллатҳое ки соҳиби эҳтиром нестанд ҳечгоҳ ҳатто мурдаи хоки гузаштагонашонро дар берун намегӯянд, соҳибӣ мекунанд. вате ки президент мегӯяд ки мо боядам давлатро соҳибӣ кунем, и соҳибӣ кардан ба чӣ маъно аст? соҳибӣ кардан ҳифзи танҳо марзу буму масалан эмин нигоҳ доштани истиқлол нест, соҳибӣ кардани ҳар фарди ҳамин ҷомеа ва ҳатто гузаштагони ҳамин миллат ки мо рӯҳи эшонро соҳибӣ мекунем ки дар масалан мулки бегона сайр накунанду дар ватан манзилгаҳи охират ё
2: дар анҷом бояд инро гуфт ки ин иқдоми президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шинохти таърих оғоз мегардад. миллате ки қаҳрамонони худро қадр мекунад метавонад бо эътимод роҳи фардоро тай намояд, зеро арҷгузорӣ ба корномаҳои қаҳрамонон дар асл арҷгузорӣ ба давлатдорӣ, истиқлол ва ҳувияти миллӣ мебошад. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: از سلسله انانه های شفاهی شفاهی
6: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. дигарон низ дар қофияи ҳамон калима ҷумлаҳо месозанд. масалан, якумӣ мегӯяд мо меравем ба бозор, дуввумӣ бозори шаҳри Ҳисор, севумӣ ба харидани анор, боз шахсони аввала анорҳои чун рухсор, дигарӣ зебо рухсори ёр ва ҳамин тавр қофияҳо давом меёбанд. дар байни бачаҳо низ як навъи қофиябозӣ маъмул аст, чунончи яке дигареро мегӯяд ду гӯи он ҳам ду мегӯяд. дар ҷавоб аввалӣ ту калакаду мегӯяд. ҳамин тариқ чор хонест пури анор, даҳ кала дар ка, чой дадет бой ва ғайра.
7: моҳигире ки орзуи моҳии заринро ба шаст овардан дорад, беҳтараш зар нагирад.

0: شام بخیر نبیره های عزیزی بی بی، شیری نکانی من نبیره های بیبه های بی بی. انا ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیری نکانی بی بی، ما و شما چندیست مصنوی معنوی جلال الدین بلخی را میخوانیم و در یادتان هست دیروز من با شما قصه پند آموزی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی زبانی حیوانات را قرائت کرده بودم و البته مطمئنم که شما دوامی قصه زبانی حیوانات را انتظاری کشیدید. من با کمال میل دوامی قصه زبانی حیوانات را برایتان قرائت میکنم. شیرین کانی من، ما و شما از قسم اولی قصه زبانی حیوانات آن را فهمیدیم که مرد خیلی میخواست زبانی حیوانات را میداند و به نزد مرد که زبانی حیوانات را میدانست مراجعت کرد که با او اقلن زبانی مرغ و سگ را بیاموزد که او در خانهش مرغ و سگ و اسب و خر و دیگر حیوانات را دارد و می خواهد بداند که آنها بینی هم چی ها می گوید. بیادتان آمد شیرین کانی من، پس من دوامی قصه زبانی حیوانات را برایتان قرائت می کنم. آماده اید؟ پس من آغاز می کنم.
1: پگاه چهار گزبند سیاهش می میرد. خب وقتی آنها مردن آنها را برده در صحرا می اندازن و تو می روی هرچی بخواهی گشت می خوری.
0: سگ هم گفت
2: من همین را فهمیده بودم، پیشی بعضی ضررها را نمی شود گرفت. اسب را فروختم، خر را فروختم، در تاوانش گوسفندهای سیاه می میرند.
0: خواجه این را شنید و زود به چوپان دستور داد که باز هم آن چهار گوسفند را برده بفروشد. روزی دیگر وقتی خروس و سگ سری خوراک سوپ به هم رسیدند، سگ به خروس پرخاش کرد و گفت
2: امروز دیگر نوبتی من است. من هم یک چیزهایی فهمیده بودم ولی همهش دروغ برآمد. اسب را فروختن، خر را فروختن، گوسفند ها را هم فروختن. من نمیتونم هر روز تا نیست روزی گرسنه بمانم. ارباب خیلی زیرک است و به هر طریق باشد از ضرر پیشگیری می نماید.
0: خروس گفت
1: خیلی هم به زیرکی خواجه امیدوار مباش، هوشیاری زیاد عاقبت ندارد. داری وزی مال، امروز خودی خواجه میمیرد. نان میدهند، آش میدهند، گوسفند قربانی میکند، نعمت فراوان میشود، تو هم به حق خودت میرسی.
2: سگ گفت تو این را از کجا میدانی؟
0: خروس گفت امروز صبح که مناجات میکردم شنیدم.
1: آخر عمری خواجه سر نیامده بود و قدر مالی حرام پیش او جمع و خونش ناپاک شده بود. همانطور که وقتی خونی کسی ناپاک میشود هجامتش میکنند، رگ میزنند، شلوک میاندازند و خونی غلیظ را از بدنش بیرون میکشند. قرار بود ضرری به مال خواجه برسد، اسب و خر و گوسفندهایش میمیرند، ولی خواجه هوشیاری کرد و آنها را فروخت. قرار بود حیوانها بلاگردان جان خودش میشوند، حالا بلا به جان خودش رسید و دیگر خودش را نمیتواند میفروشد.
0: سگ گفت
2: عجیب، حالا این طور.
0: خروس گفت
1: بله، زیرکی زیاد هم باعث جوان مرگی می شود.
0: خواجه همین که این را شنید
1: خیلی ترسید و صبحانه نخورده با طرف خانه آن مردی که زبانی حیوانات را میدانیست راه پیش گرفت. سلام کرد و گفت:
2: ای مردی خوب، با دادم برس، روزگارم سیاه شد.
1: آن مرد گفت:
3: چی شده است؟ از چی میترسی؟
1: خواجه گفت:
2: تنها نیست، باوری دارم که بلای با سرم خواهد آمد.
1: بعد شرح حالش را یک به یک نقل کرد.
2: حالا چی خاک با سرم بریزم، نمیخواهم بمیرم،
1: گفت خواجه. مردی که زبانی حیوانات را میدانیست گفت:
0: با تو گفته بودم که زبانی حیوانات برایت ضرر دارد، حالا هم کاری از دست من بر نمی آید، نمی خواهم در کارهای خداوند دخالت کنم. اختیار مرگ و زندگی کسی هم در دست کسی نیست. با قبل خودت قضا و قدر می خواست به مالت ضرری برسد، تو پیش آن را گرفتی، آنها سپری بلای تو بودند، حالا خودت سپری بلا شده ای. تو خواستی اخلاق خودت را اصلاح کنی، ولی رفتی و اسب و خر و گوسفندهایت را فروختی و دردی سر خریدی. در کار خداوند تقلب نمی توان کرد، کاری از دست من نمی آید، ولی تو می توانی یک کار بکنی.
1: خواجه گفت:
2: دستم به دامنت، بگو چی کار کنم؟
1: آن مرد گفت:
2: مگر قرار نبود که اسب و خر و گوسفندها بلاگردان جانی تو باشد؟
1: خوب، حالا می توانی بیروی و خریداران آنها که ضرر دیدند تقاضا کنی که تو را حلال کنند و پول آنها را پس برگردانی. در این سرعت ممکن است سرنوشت تو عوض شود.
2: خواجه گفت: راست گفتی، زود از چوپان پرسید گوسفندها را به کی فروختی؟
1: گفت: به یونوسی کشاورز.
2: خواجه داوید به خانه یونوسی کشاورز و گفت: یونوس، دیروز 4 گوسفند سیاهی مردنی را تو خریدی؟
1: یونوس جواب داد:
2: بله، چی خوب شد که آنها را خریدم، چون 4 همان روز مردند.
1: خواجه گفت:
2: نه، خیلی بد شد، آخر تو ضرر دیدی، حالا من آمدم که آن ضرر را جبران کنم، میخواهم پولت را پس بدهم و از من راضی شوی.
1: یونس گفت:
2: نه، ممکن نیست که من پول را پس بگیرم، من خیلی خوشحال و خرسند هستم، میدانی؟
1: یونس گفت:
2: نه، ممکن نیست که من پول را پس بگیرم، من خیلی خوشحال و خرسند هستم، میدانی برای چی؟ من با یک نفر اختلاف داشتم و میخواستم این 4 گوسفند را به خانه قاضی برم و رشوه بدهم تا حق را به من بدهد. چون گوسفندان همان روز مردند، این کار را نکردم. بعد شنیدم که قاضی دستور داده است که هر کس به خانه او رشوه ببرد، او را بگیرند و در زندان بیندازند. خدا را شکر میکنم که این ضرر ناچیز مرا از درد سری بزرگتر نجات داد. تو میفهمی؟ من درس عبرت گرفتم که از 100 گوسفند و 1000 سیکه بیشتر قیمت داشت.
0: آنا شیرینکانی من، رسیدیم تا اینجای قصه زبانی حیوانات از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. شیرینکانی من، دوامی قصه زبانی حیوانات را پگاه در همین وقت و ساعت برایتان قرائت میکنم. شیرینکانی بیبی، از قصه زبانی حیوانات که خیلی پند آموز است، ما با شما غذای معنوی گرفتیم و ببینید که باز هم وقتی خواب شد. барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, бибӣ афсонагӯятон, бароҳат бону. Хоби

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: ساقینامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت های دست ها اجرا می گردد. در ساقینامه جنبه خانش زیادتر بوده رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه های در یک جای استودن حرکت های زیبای مهین و ایمو و اشاره های تاثیرناک تابش های حالت و احساس اجرا می شوند. رقصه در این رقص کرته سبوک شاهی، تاقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می پوشد.

0: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیاران ماست.
1: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
0: آهنگ جوانی جوانی های خرم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
1: چون جوانی آهنگ میزند به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خمار

درست و میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره ها را دارد. جوانی فصلی نخستین پرواز دل است. ایوم است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

0: نیستم. چیزی که آرزو کردم به آرزوم رسیدم. تا حالا من منکه تا در دانشگاه کار میکنم با جوانان. لحظه ای بود که من سالی 79-80 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خارجه میخوندن. هندو ها بودن، افغان ها بودن. این من با واسه بسیار مردم میشناسن که همون بوی فکرم رو در دانشگاه اگری کار میکنم. این یک افتخار من بود برای که خیلی به هفت دولت های خارجه مستفر کردیم. بغیری که با وقت رسکاویلی لینگرز بغیر اینجا با ترکمنستان بغیر اینو با اون لذیه فرامشتانجی حویت من است. سوترانوی دکه یوری بی کبزه گوش میکرم خیلی من فهمیشتم های بود که هم ار رادیو میخبر فقر خیلی خود رادیو بود رادیو هم در پتریگی ها بود خیلی رادیوی که سوید نبود خیلی خود هم رادیو در میخونم من عده خوندن هم ازیاد میکرم سروده هم هم خیلی هم فهمیشتم بعد زفر نوزیم و بشتر روشن سردوشن رو بگوش میکرم به بوی محمد نیوز سرشوی همین سرز خونه من تقریب به هایو بوده بود به هکای جیره بخوستن که زفر سردوش نمیکرم هم بای محمد نیوز میخوندم بعد خیلی با این طرح با یک روی خود من یافتم با یک سردوی که با خودم مطابق کردم در برنامه های من تیزانی خیلی سال های شروع میکنیم خیلی سردودم یک 17-18 سردم در همین فون رادیو هست انسامل اویلوی ما بوی نبود اویلوی انسامل داریم ما میام ما زبس کردیم هم سوری یک جوی اویلوی و هم سوری تاقه کردیم 17-18 در فاند رادیو هسته خد در مکتب روسی ها سروده هم مکتبی میخوندیم سور سروده هم سو میخوندیم اول یک سوری پیش مبین مکتب ها آزون میشود در شادر نشان بید و یک سروده حال داروی گویدگی من تنکیستی جوان هم یک سوری خب بشتگونه میخونیم وقتا بعد ما بامشگاه علاقه داخل شدیم علاقه با تیمت که سروده دیگه شد
1: ҳангоме ки Гулмурод Бойзода ба санъат пайваст, бисёр ин давр барояш шавқовар ва хушоянд сипарӣ шуд. Дар хонаи фарҳанг фаъолият мекард, барои мардум барнома омода мекард, ба деҳаҳои гуногун мерафт. Хастагӣ ҳис намешуд, зеро муҳаббат ба ҳунар ба ӯ қувва мебахшид. Баъдтар солҳои зиёд роҳбарии бахши фарҳанги донишгоҳи аграриро ба уҳда гирифт. Кор бо ҷавонон барояш маънои баланде дар зиндагӣ дошт. Идомаи суҳбатамонро бишнавед.
0: شی لحظه خوبی کد بود دیدیم یعنی اونجایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکری زیاد داریم ما روزی که من هم وقت همین طرز خوندنی و شده مزمینی سخن کدی سو اهمیت میتیم حقا شما اون وزی فقط میخوان که سرده سبک خونن شی خونن یکی محرکت میکنم که در وز هم عدد کنم سرده من مزمین نگده در اون مده رو وطن و بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه ها می اومدونم خیلی در که داره شوقی خودش کاری خودش به خیلی مخلول میشه خیلی مخلول نمیشه یکی به هر حال معرکت میکنم که فهمیش بچه ها و جهتی فهمیش خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری در آز داره این سرود سرود از که عمری که تو داره دارم در لکه گوش نمیکنم آیا خوش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یکم درک تربیتی باشد که یک کسی اوائی سوده برد گوید که همین ما هم خیلی هر یه سرود برای می خونده نیوید هر معنی باید بزرگ باشد اگه آدم های میفهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو بوری دارم که آنده دارن به من خوشمندم که من خیلی یه اونو که اول کسی که حافظی میکنه از سرود نیاگون از مقام سرکنند که مقام یک تکرسی سنتی فوجی که موسته شون ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه مقامو یک چیز وزمین نکه مضمونی بلند دارد
1: گلمرود بایزاده همیشه جوانی رو که شاگیردش است بوری اول به صحنه میبراید و بعدتر هنرمند میشود احساس خوشنودی او را فرا میگیرد زیرا به هر نفرشان باوری میکند در رپرتوار گلمرود بایزاده سرودهای زیادی محفوظند هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد مادر بهار زندگی عاشقانه هر کدومش پارچه از عمرشند سالها مثل آهنگ میگذرند یک مصرع سرود به انجام میرسد و مصرع دیگر آغاز می شود. اما آن ترانه هایی که از صدق دل سرایده شدند همیشه زنده می مونند. انسان هم تا وقت جوان می موند که در قلبش مهر، آرزو، محبت به حیات زنده باشد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

سید محمود خواجه بخارایی ابن محمد امین خواجه، تولد 1296، اجداد موما الیه از دشت نبات حصار است.

در تضمین و تصدیسی اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا به ز چین ابروی این ناخدایان موج دریا به گوید از دستخط خودش.

به سر از تاج زمدادی کسان تیغی جفا بهتر زیدیر همها که زعوان می رسد سنگی بلا بهتر زیگنجی بی حسابی ناکسان رنج و انا بهتر زیباری اطمینانی دهر گردابی فنا بهتر اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا بی زیچینی ابروی این ناخدایان موج دریا بی

نه فکری جاه و منصب نه دماغی کر و فر دارم نه ذوقی حشمت و نه آرزوی تاجی زر دارم نه امیدی ایانت زین خسانی بی سمر دارم نه چشمی مردمی زین مردمانی بی بسر دارم اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا بی زی چینی ابروی این ناخدایان موجی دریا بی به خود وا مانده از جوشی تحیر همچو تصویرم زی ابنای زمانی بی مروت سخت دلگیرم نمود از بس که خاطرداری این ناکسان پیرم بدشتی ناامیدی به که از بی حاصلی میرم اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا بی زی چینی ابروی این ناخدایان موجی دریا بی این مسدس دراز بود به همین قدر قناعت حاصل شد. منیرخان معین‌زاده خجندی از معلمان آنجاست. تولد 1320 هجری از دستخط خودش. زی جان بخشی اگرچی لعلی میگونت سخن دارد دو فتانت به میژگان گفتگو از قتل من دارد به دوری شمس رخساری تو شامی زوف میبینم عجب حالیست شمس و شام در یک جا وطن دارد اگرچی مانده در کنعان هجران دور از یوسف ببین یعقوب لذت ها زیبوی پیرهن دارد به هر سو صد هزاران واله حسنت منیر آسا زدردی هجر گفتگوی در هر انجمن دارد

خواجه شاه نیاز کشمیری وفات در کابل 1242 از تحفه الاحباب

рубоӣ. ای سبزه با کوهسار می آیی باز، وی لاله با مرغزار می آیی باز. ماییم چو رفتیم نه آییم دیگر، ای موسم نو بهار می آیی باز. ممایلیهی چندی در سمرقند و بخارا به خانقاهی ده بیدیان مرید و معتکیف بوده است.

به هجرانت نباشد ناله و آهم حزین تحسین نمردن بی گلی روی تو ای نازافرین تحسین سرانگشتی که از رنگی هنا آزارها دارد تو دادی زیب ای مشاط از انگشترین تحسین قربان خان فطرت بخارایی این مضمون را گرفته اما به لباس نکوتر مالی خود کرده است سرانگشتی که نتواند کشیدن تهمتی رنگی چیسان برداشت باری منتی انگشترین تحسین

توجه نمای. سرانگشتی که از رنگی حنا آزارها دارد، تو دادی زیب ای مشاطه از انگشترین تحسین. غباری خاطری خورشید در فکرم نمی آید، برخساری تو جا کرده است خطی انبرین تحسین.

فرد در تضمین جوهری تیغی تو باریده به خونم می گفت هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. این مصرع را مظهر مخدوم معلم بخارایی به این رنگ تضمین کرده است: بوسه زبروی عرقناکی تو کردم گفتی هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد.

توجه نمایید. جوهری تیخی تو باریده به خونم می گفت، هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. از سمریه در متن خواجه عبدالله احرار گفته، کوی تو چیست؟ کعبه دارالقرار فیض، صحنت بهشت، مرقد پاکت حصار فیض. نور است بس که تربت قدسی شعار تو، بنوشته گرد لوح تو هازا مزار فیض. جز عجز نیست بارگه قدس را نیاز، خاک دری تو گشتم و گشتم دچار فیض. یا خواجه ولی زی تو دارم توقعی، من نخل خشک لطف تو هم آبیار فیض. از لطف خیش این قدرم تشنلب مدار، صبحی دمیدهی چی برم انتظار فیض. ابو طاهر خواجه سواد در بیان تعیین مزارات و تاریخ امارت شهر سمرقند و نواحی آن، سمریه نام کتاب به زبان فارسی ساده تألیف کرده. این کتاب در سال 1904-1322 در پیتربورگ لنینگراد به سعی و اهتمام پروفسور نیکلای واسیلیفسکی به حرف و کاغذ خوب چاپ شده است. از نقطه نظر تاریخ و آثار عتیقه دوم باره طبعش لازم است. میرسید غازی ناله خوقندی از شعرای عهد عمر خان و پسر او محمد علی خان، وفات 1260 هجری، از تحفه‌ال

وزن این غزل هر مصرع مفاعیل فعلاتون است.

به ظلف او چوزیم شاته گشت شانه مرخص به ناله شد دلی چاکم بدین بهانه مرخص به بزم وصلی بتان یک دمی که شاد نشستم شدم به حسرت و اندوه جاویدانه مرخص کمان ناز به زیه گر کشی چی دولت از این بیه به بوسی تیری تو گردد مرا نشانه مرخص خوشم به ساز تو مطرب که صبر و هوش و خرد را ز حکم عقل نمودی به یک ترانه مرخص معاشران همه جمعند و مست باده اشرت نشسته ناله به کنج از آن میانه

کامل خواجه نکهت ابن عالم خواجه حاطف اراتبگی از شعرای میانه های عصر 13 از تحفه الاحباب

آرزم با صفاست میگوید، گرد خط کی رواست میگوید، دل ندارد قرار میگویم، بسملی تیغ ماست میگوید، قبله دل کجاست میگویم، طاق ابروی ماست میگوید، آرزت آفتاب میگویم، هر زگویی چراست میگوید، سرو آزاد نیست در گلشن، بنده قدیماست میگوید، کرده پامال خون نکهت را، جوش رنگی هناست میگوید. واضح در تحفت الاحباب و سن 16 سالگی وفات یافتن نکهت را روایت می کند و در ماتم او این بیت را انشاد می نماید. سیه پوشید شعر از ماتم او، قلم شد سینه چاک اندر غم او، سیاهی ریخت از چشم دواتش، با خود زد از فراقش کاغذ آتش. الحق به این سن و سال این گونه اقتدار شایان استحسان است و این رنگ مرگ بی محل سزاواری هزار ناله و افغان.

از سلسله خوراک های انعنوی تحقیموقی یک نو نانی روغنی بوده و قلمه دیگی مونندی دارد. در داخل زواله تحقیموقی آرد، آب و نمک لازم است. خمیر آن را شوریده مدت 15-20 دقیقه دم داده با تیرک تنوک میکنند. بعد از تنوک نمودن، قیموق و مسکه خانگی را یک جویه کرده برایش مولیده زواله را قط و گردک به شکل نان کرده باز دم میدهند. سپس زواله را تنوک کرده با کرد با 4 یا 6 قسم تقسیم میکنند. بعدن زواله بریده رو به دیگ روغنداری دوغ کرده شده انداخته تا رنگ سرخ چتاب گرفتنش پهلو به پهلو گردانیده میپزند.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

جایی که شنوندگان عزیز یاد دارند در گفتار پیشین ما آغاز داستان بیژن با منیجر را خواندیم. این داستان را یار مهربان ابوالقاسم فردوسی حکایت میکند و شاعر آن را به نظم میکشد. داستان از آن آغاز میشود که کیخسرو با بزرگان بر آمیش نشسته بود، همه باده ارغوانی به دست داشتند، پری چهرگان پیش خسرو به پای ایستاده بودند که یکی پردهدار خبر آورد که ارمانیان پشت در آمدند و به نزدیک شاه راه می جویند. سالار آنها را چنان که سزاوار بود و پیش خسرو آورد. آنها گریان و غریوان و زاری کنان از خسرو امداد می خواستند، زیرا از شهر بداد آمدستند که در میان ایران و توران جایگزین است و خان ارمانش می خوانند. آنجا چراگاه و کشتزار و درختزارها را گرازان پایمال کردند. خسرو نامداران و پهلوانان را پیش خواند. از میان ایشان بیژن گیو فرمان شاه را پذیرفت. اما پدرش گیو بیژن را می گفت که تو جوانی، شور و تلخ روزگار نچشیده ای. اما بیژن می گفت که او را سست نپندارند. پس شاه گرگین میلاد را به بیژن یاور و رهبر داد. چون بیژن به گرازان حملور شد، گرگین به او یارمندی نکرد. اما او با گرازان جنگید، سرانشان را با خنجر برید تا دندانشان را برای شاه آورد. اما گرگین راه فریب را پیش گرفت. به بیژن می گفت که نه چندان دور از اینجا جشنگاهی هست که پری چهرگان انجمن کنند و منیژه دختر افراسیاب باغ را چون آفتاب درخشان کند. بیا آنجا برویم، چند پری چهره بگیریم و به نزدیک خسرو شویم. دل بیژن جوان جنبید و جوانوار به آن سوی عزم رفتن کرد. اکنون از اینجا دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، کمینه، نظر یزدانی، گلنسا زمانی و ساربان.

برفتند هر دو براه دراز، یکی آز پیشه یکی کینساز. میان دو بیشه به یک روز راه، فرود آمدان گرد لشکر پناه. در آن مرغزاران ارمان دو روز، همه شاد بودند با باز و یوز. چو دانست گرگین که آمد عروس، همه دشت از او شد چو چشم خروس. به بیژن پس آن داستان برکشاد، و از آن جشن و رامش همه کرد یاد. به گرگین چنین گفت پس بیژنا، که من پیشتر سازم این رفتنا. شوم بزمگهشان ببینم ز دور، که تورانیان چون بسیجن سور. و از آنجا همانگه بپیچم انان، بگردون برارم ز دوده سنان. زن منگه رای هوشیارتر، شود دل ز دیدار بیدارتر. و گنجور گفت آن کلاه پدر، که در بزمگه برنهادی بسر. که روشن شدی زو همه بزمگاه، بیاور که ما را به بزم است را. همان طوق کیخسرو و گوشوار، همان یاره گیو گوهرنگار. بیاورد گنجور چونان که گفت، بر بیژن پهلوان از نهفت. بپوشید رخشنده رومی قبای، به تاج اندر آویخت پر همای. نهادند بر پشت شبرنگ زین، کمر خواست با پهلوانی نگین. به اسپ اندر آورد پای و برفت، همی تاختش تا بدان جای تفت. بیامد چو نزدیک آن بیشه شد، دل از کام خویشش پراندیشه شد. به زیر یکی سروبن شد بلند، که تا ز آفتابش نباشد گزند. به نزدیک آن خیمه خوب چهر، بیامد به دلش اندر آویخت میر. بتان دید چون لوبت قندهار، بیاراسته همچو خرم بهار. همه دشت از آوای رود و سرود، روان را همی داد گفتی درود. چو آن خوب چهره ز خیمه برا، بدید آن رخ پهلوان سپاه. بر رخسارگان چون سهیل یمن، به نفشه دمیده به گرد سمن. کلاه جهان پهلوان بر سرش، فروزان ز دیبای رومی برش. به پرده درون دخت پوشیده روی، بجوشید مهرش بران مهرجوی. فرستاد مردایه را چون نوند، که رو زیر آن شاخ سرو بلند. نگه کن کان ماه دیدار کیست، سیاوش مگر زنده شد یا پریست. بپرسش که چون آمدی ایده را، که آوردت ایدون بدینجا درا. پریزاده ای یا سیاوخشی یا، که دل را به مهرت همی بخشی یا. مگر خواستن در جهان رستخیز، که بفروختی آتش مهر تیز. که من سالیان تا بدین مرغزار، همی جشن نو سازم اندر بهار. بر این جشنگه بر ندیدیم کس، تو را بینم ای سرو آزاد و بس. بگویش که تو مردمی یا پری،
بر این جشنگه بر همی بگذری. ندیدم چو تو هیچ ای ماه روی، چه نامی تو و از کجایی بگوی. چو دایه بره بیژن آمد فراز، برو آفرین کرد و بردش نماز. پیام منیژه به بیژن بگفت، درخسار بیژن چو گل برشگفت. چنین گفت خودکامه بیژن بدوی، که من ای فرستاده خوب گوی، سیاوش نیم نه پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. منم بیژن گیو از ایران، به جنگ بر عزم گراز آمدم تیز چنگ. سرانشان بریدم فگندم برا، که دندانهاشان برم نزد شاه. چو زین بزمگه آگهی یافتم، سوی گیو گودرز نشتافتم. سبک راه این بیشه برداشتم، پرندیشه این راه بگذاشتم. مگر چهره دخت افراسیاب، نماید مرا بخت فرخ بخواب. همی بینم این دشت آراسته، چو بتخانه چین پر از خواسته. اگر نیک رایی کنی تاج زر، تو را بخشم و گوشوار و کمر. مرا سوی آن خوب چهر آوری، دلش با من اندر به مهر آوری. چو بیژن چنین گفت شد دایه باز، به گوش منیژه رسانید راز. که رویش چنین است و بالا چنین، چنین آفریدش جهان آفرین. فرستاد پاسخ همان در زمان، که آمد بدست آنچه بردی گمان. که آیی خرامان به نزدیک من، برافروزین جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن شود، در و دشت و خرگاه گلشن شود. فرستاده آمد همان رهنمای، دل و گوش بیژن و پاسخ سرای.

0: شنوندگان عزیز، امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ناحیه بابوجان غفوров با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعت کشور ملاقات نمودند. حالا توجه نمایید به سخنرانی رهبری دولت.
1: حضوری گرامی، باعثی قناعتمندی است که امروز ما بار دیگر در ناحیه باباجان غفوров جمع آمده ایم تا با جریان کارهای ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعت مملکت کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک از نزدیک شناس شویم. ماه اپریل سال گذشته ما به ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده بودیم. آن وقت تاکید کرده بودم که بنیاد این انشاءات ساختمان تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان می باشد. چنانکه امروز ببینیم در مولت نسبتا کوتاه کارهای ساختمان با سرعت خوب پیش رفته، برای بنیاد انفراستراکتور مهم استیصالی از جمله خطای بلند شدت برق، شبکه‌های آبرسانی، راه‌های ماشینگر و دیگر انشاءات‌های ضروری کارهای نظررس انجام داده شده‌اند. تا امروز طبق نقشه زیاده از 80% کارهای ساختمان مرحله اول کارخانه انجام داده شده‌اند. از همه مهمش آن است که بیش از 70% تجهیزات و تکنولوژی کارخانه علکی وارد شده است از کشورهای پیشرفته دنیا در میدانچه ساختمانی قرار دارد و قسم زیادش علکی وصل نصب کرده شده. این موفقیت کلان. این پیش از همه مسئولیت شناسی، تشکیل درستی کار و عزم قوی ساختمانچیان، صاحبکاران، مهندسان و همه مسئولان لایه را نشان میدهد. طبق لایه کمبینت متالورگی تاجیک با سرمایه عمومی قریب 6 میلیارد سومانی در دو مرحله بنیاد میگردد. مرحله یکم ماه سپتامبر سال 2027 و مرحله دوم سال 2029 به استفاده داده شده. اقتدار سالانه آن استخراج و کارکرد 2,500,000 تن معدن آهن را تشکیل خواهد داد. در دوره ساختمان بیش از 1,200 نفر و بعد پوره به استفاده دادن کمبینت زیاده از 1,500 نفر با جای کاری دائمی تامین میشوند در همین کارخانه. قابل تاکید است که عملی سازی چنین لایه های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحب کاری، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی می باشد. با استفاده از فرصت برابریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک، اینچنین همه شریکانی که در عملی سازی این لایه مهم سهم می‌گذارند، برای فعالیت صادقانه اشان اظهار سپاس می‌نمایم. این لایه تدریجا به یکی از پایه‌های مهم رشد صنعت وزنین مملکت تبدیل یافته، برای تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال заминаи устувор мегузорад. Дар робита ба ин хотиррасон месозам ки соҳаи металлургияи сиёҳ дар ҳама давру замонҳо муҳаррики стратегии рушди давлат ва пояи устувори тараққиёти индустриалӣ ҳар як кишвар ба шумор меравад. Металлургияи сиёҳ саноати вазнин ба ҳисоб рафтад. Ҷараёни он аз истихроҷи маъдани оҳан оғоз мегардад ва то ҳадди ба истеҳсоли ниҳоӣ расонидани маҳсулот давом меёбад. Металлургияи сиёҳ имконият фароҳам меоварад ки на танҳо дар ҳудуди соҳа, балки дар соҳаҳои ба он наздик, аз ҷумла саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин савдо ва бахшҳои дигар шумораи зиёди ҷойҳои кории нав таъсис дода шавад. Металлургияи сиёҳ дар самти рушди инфраструктури логистика ва боркашонӣ низ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар ин замина шумораи зиёди воситаҳои нақлиёти боркаш ҷалб карда мешавад. Муҳимтар аз ҳама, ин соҳа вовастагии кишварро аз оҳан ва дигар масолеҳи сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот муҳайё месозад. Илова бар ин, металлургияи сиёҳ дар самти пайдо намудани манбаъҳои нави даромад аз ҳисоби андоз, аз ҷумла андоз аз истифодабарандагони захираҳои табиӣ, андоз аз даромади корхонаҳо, андоз аз арзиши иловашуда, дигар намудҳои андоз ва ғанигардонидани буҷети давлат нақши муҳим мебозад. Ҳамчунин металлургияи сиёҳ дар рушди сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар заминаи он бунёди марказҳои омӯзишӣ, истифодаи васеъ аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири техникӣ, муаррифии иқтидор ва захираҳои бойи табиӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва омода кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй ба роҳ монда мешавад. Истиқлоли металлургӣ ба давлат имкон медиҳад ки ҳама гуна нақшаҳои азим, аз ҷумла бунёди шаҳракҳои нави саноатӣ, роҳу туннелҳои стратегӣ, пулҳои калони мошингузар, иншооту биноҳои варзишу фароғат, нерӯгоҳҳои хурду бузург ва дигар инфраструктури барои ҷомеа муҳимро дар оянда бе ягон мониа ва ё сарфи назар аз таъримҳо ё ки таъсири омилҳои бӯронӣ берунӣ амалӣ созад. Дар дохили кишвар мавҷуд будани чунин занҷираи истеҳсолӣ нишонаи сатҳи баланди соҳаи саноати мамлакат мебошад, зеро ҳар як давлате ки имконияти қонеъ намудани талаботи дохилии худро бо маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда дорад, метавонад дар соҳаҳои дигар, аз ҷумла сохтмон, мудофиа ва рушди инфраструктур истиқлоли комилро ба даст оварад. Аҳамияти асосии соҳаи металлургияи сиёҳ аз лиҳози иқтисодӣ пеш аз ҳама дар таъсиррасонии пайвастаи он мебошад. Яъне ин соҳа аз ҷумлаи самтҳое мебошад ки худ ба худ ё худ барои худ кор намекунад. Аз рӯи таҳлилҳои байналмилалӣ ҳар як ҷои кори нави дар соҳаи металлургияи сиёҳ таъсис дода шуда, то ҳафт ҷои кории нави дигарро дар соҳаҳои марбута, аз ҷумла саноат, сохтмон, энергетика, нақлиёт, иқтисод, илм ва соҳаҳои дигар ба вуҷуд меоварад. Ғайр аз ин, соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад, чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда маҳсулоти сермасрафтарин در ساحه انرژتیکا بوده، ساختمان نیروگاه‌های نوی برقی، از نوسازی شبکه‌های انتقال برق و رشد ساحه انگشت از آن وابستگی دارد. در یک سال در بنیاد نیروگاه برقی آبی راهو زیاده از 100 هزار تن طرح و آرماتور ما از بیرون وارد می‌شود. حاضرین محترم، حکومت مملکت از روزهای اولی صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های عضلات‌ناک سیاست اقتصادی معین نموده، برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اختیارهای استثماری تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در نتیجه امروز تاجیکستان تدریجاً از اقتصادیات اساساً با صادرات اشیای خام تکیه کننده با اقتصادیات استثماری قدم می‌گذارد. یعنی ما قرار قبول کردیم یک چند سال پیش که تمام بایگری های تاجیکستان یعنی معدن های زیر زمینی ما با کدام شرکتی نباشد، خواه وطنی خواه خارجی، هر شرکتی که بخواهد کار کند همیشه اشیای خام نمی برارد. مرحمت، ما تمام شرایط امتیاز را میدیم، میگیرد. ما همین گونه 800 کان لایحات و میدان ها دیالوگ معاینه کرده آماده است برای سرمایه و کدام شرکتی که صاحب لیسنس می شود می خواهد کار کند از محصولات اشیای خام تا محصولات نهایی تیار کار کرد می کند، صادرات می کند، اختیارش کار مثل من کارخانه متالورگی تاجیک، انا همین سیکل، انا همین چیز، از همین جا من همین کارخانه یک نمونه عبارت یمن چکه. در این روان رشد متالورگی سیاه اهمیت استراتیگی دارد. خاطر نشان می نمایم که تاجیکستان دارای ذخیره های بای معدن های متالی می باشد. از این رو وظیفه اساسی ما تنها استخراج آنها نیست، بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصالات از کارهای گیالاگی و استخراج تا استحصال محصولات نهایی متالورگی می باشد. با همین مقصد حکومت مملکت به رشد صنعت کارکرد، استفاده تکنولوژی های پیشرفته، استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده دقتی اولین درجه می دهد. در همین زمینه ساختمان کمبینت متالورگی تاجیک اهمیت مخصوص دارد، زیرا آن برای تشکل استحصالات معاصر متالورگی در مملکت زمینه استوار می گذارد. می خواهم مخصوص تاکید نمایم که سخن تنها درباره ساختمان یک کارخانه نمی رود. در مجموع در دوام سالهای 2025 و 2029 از جانب جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک 7 کارخانه صنعتی همچون نظام یگانه بنیاد می‌گردد که نخستین مجموعه مکمل متالورگی سیاه وطنی را تشکیل می‌دهد. در مرحله یکم لایحه استحصال کنسنترات آهن و غیلک آهن براه مانده می شود. با آغاز فعالیت مرحله دویم استحصال آهنی اولیه یا تازه شده خوله آهنی یا که بلیومس میگن و آرماتور آغاز گردیده، در تاجیکستان باری اول زنجیره پوره استحصالات متالورگی سیاه از استخراج معدن تا استحصال محصولات نهایی تشکل می‌یابد. من در وقت صحبت با مسئولین کارخانه سپارش دادم که در دایره امکانات‌های موجود کارهای ساختمانی مرحله دوم را از همین روز آغاز نمایند. در این صورت ما می‌توانیم یک سال پیش به هدف‌های گذاشته نایل گردیم. Яъне истеҳсоли арматура ва таъмин кардани сокинони кишварро бо ин намуди маҳсулот баромонем. Ман фикр мекунам, ки ин имконпазир аст. Мо имрӯз дидем, ки дар як муддати кӯтоҳ дили кӯҳҳои сангинро пора карда, майдонҳои калонро тахта ҳамвор кардаанд ва барои бунёди корхона аллакай шароити мусоид фароҳам омадааст. بسیار در زمین های کشت صاحب کارا زمین های آبی حتی کارخانه صنعتی سازند. کارخانه متالورژی تاجیک در درون کوه کوه ها را هموار کردند، در بالای کوه ساخته سازند. باور دارم که مسئولین از اجرای کار میبرایند و ماه سپتامبر سال 28 корхона маҳсулоти тайёрро пешкаши мардум мегардонад. Қобили зикр аст, ки ин иқдоми муҳим бо истифода аз сармояи соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби технологияҳои пешрафта амалӣ гардида, аз афзоиши имкониятҳои бахши хусусӣ ва эътимоди он ба сиёсати иқтисодии давлат гувоҳӣ медиҳад. در تطبیق این لایه شرکت های با نفوذ مهندسی

0: технологияҳои пешсабқаи ангишт ҳамчун манбаи энергия пешбинӣ гардидааст ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии ҳиндустон натиҷаҳои хуб додааст. ва аз чунин муносибат имкон медиҳад ки дар атрофи истеҳсолоти асосӣ даҳҳо корхонаҳои нав ва ҳазорҳо ҷойи кории нав таъсис дода шуда имкониятҳои рушди саноати мамлакат боз ҳам васеъ гардад. бояд гуфт ки рушди металлургияи сиёҳ ба ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ бо ду роҳ мусоидат мекунад. якум, шуғли мустақим. ин ҷойҳои кории нави мустақиман дар конҳо, корхонаҳои коркард ва истеҳсолӣ таъсис дода шуда мебошад. корхонаҳо барои муҳандисон, металлургҳо, муҳандисони барқ, муҳандисони мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва монанди онҳо кори доимиро бо музди меҳнати хуб пешниҳод мекунанд. дирӯз дар ноҳияи айнӣ ман коргарон қайс суҳбат доштам, дар пеши хонашон кор мекунанд, 10,000, 8,000, 7,000 маош мегиранд. дуюм, шуғли ғайримустақим. бо дар назар дошти корхонаи ғанигардонии маъдани оҳан дар минтақа шабакаи васеи корхонаҳои хурду миёна бунёд мегардад. бинобар ин маҳалли корхона ба шаҳраки саноатӣ ба мисли шаҳри Истиқлол ва ноҳияи айнии вилояти Суғд табдил ёфта, дар он инфраструктури иқтисодиву иҷтимоӣ аз қабили ширкатҳои хизматрасонӣ, нақлиёт ва ғайра таъсис дода мешавад. ҳамчунин бояд гуфт ки ширкатҳои калон на танҳо корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд мекунанд. онҳо инчунин барои ҳалли масъалаҳои ҳаёти иҷтимоии мардум саҳм мегузоранд. масалан, дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, ошхонаву тарабхона, марказҳои варзиш ва монанди инҳо иштирок карда барои таҷдиди роҳҳо ва инфраструктури дигар саҳмгузорӣ мекунад. ин низом такроран тоза кардани об, коҳиш додани ихроҷи газҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера ва кам кардани гази карбонро дар бар мегирад. яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур дар заминаи корхонаи ғанигардонии маъдани оҳан сохта ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ ба иқтидори 90 мегават соат мебошад ки гармиро аз оташдонҳо ба атмосфера ихроҷ накарда, балки онро ба тавлиди нерӯи барқ равона менамояд. ҳамин тариқ мехостам таъкид намоям ки рушди соҳаи металлургияи сиёҳ ин сармоягузорӣ ба оянда аст. ҳозирини муҳтарам, имрӯз тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. дар солҳои гузашта вазифаи асосии мо таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва коркарди аввалин сарватҳои зерзамин буд, вале акнун мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургиро густариш диҳем. ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдил ёфтан мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки талаботи мамлакат ба филизоти сиёҳ ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда сол ба сол ва бо суръат афзуда истодааст. агар соли 2016 ба кишвар ҳамагӣ 307,000 тонна филизоти сиёҳ ба маблағи 191 миллион доллар ворид гардида бошад, пас соли 2025 ҳаҷми воридот ба зиёда аз 1 миллион тонна ва арзиши он ба 600 миллион доллар расидааст. яъне дар давоми 10 соли охир ҳаҷми воридот зиёда аз 3 баробар афзоиш ёфтааст. ҳисобҳои дурнамо нишон медиҳад ки бо дар назар дошти суръати рушди иқтисоди миллӣ, амалисозии лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, нақлиётӣ ва сохтмон, инчунин татбиқи ҳадафи стратегияи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат, талабот ба филизоти сиёҳ то соли 2035 метавонад ба зиёда аз 2,300,000 тонна дар як сол расида арзиши он аз 1,5 миллиард доллар бештар мешавад. Талаботи умумии мамлакат танҳо дар 10 соли оянда тақрибан 18 миллион тонна бо арзиши беш аз 11 миллиард долларро ташкил хоҳад дод. Вобаста ба ин бояд гуфт, ки соли 2025 ба кишвар зиёда аз 600,000 тонна танҳо арматура ворид шудааст. Аз ин ро мо вазифа дорем, ки талаботи рӯзафзони бозори дохилиро ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин намуда, сарватҳои зеризаминии мамлакатро ба манбаи рушди саноат, таъсиси ҷойҳои кории нав ва асоиши иқтидори содиротии Тоҷикистон табдил намуд. Инчунин маъно дорад, ки истеҳсоли арматура, профилҳо, қубурҳо, конструксияҳои металлӣ ва дигар маҳсулоти серталаб бояд дар дохили мамлакат бароҳ монда шавад. Ва аз чунин муносибат имконият медиҳад, ки иқтидорҳои истеҳсолии нав пурра истифода гардида, ҳиссаи маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ афзоиш ёбад, вобастагӣ аз воридот коҳиш ёфта, имкониятҳои содироти маҳсулоти саноатӣ васеъ гардад. Рушди металлургияи сиёҳ бояд ба пешрафти сохтмон, мошинсозӣ, энергетика, нақлиёт ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ бахшад. Аз ин рӯ татбиқи ин вазифа танҳо ба зиммаи як корхона нест. Он масъулияти муштараки вазорати идораи дахлдор, мақомоти маҳаллӣ, бахши хусусӣ ва ҳамаи сармоягузорон мебошад. Ҳар як лоҳияи нави саноатӣ бояд ба ташкили истеҳсолоти мукаммал, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ниҳоӣ ва густариши содироти онҳо равона карда шавад. Танҳо бо чунин муносибат мо метавонем Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба давлати пешрафтаи саноатӣ табдил диҳем. Яке аз шартҳои асосии рушди саноати муосири мамлакат омода намудани кадрҳои баландихсос мебошад. Дар шароити саноати кунонӣ бо суръат, масъалаи омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти стратегӣ арзёбӣ гардад. Имрӯз рушди бо суръати соҳаҳои саноат, аз ҷумла металлургия, мошинсозӣ, химия, энергетика, истеҳсоли масъулияи сохтмон, курагорӣ ва дигар бахшҳои истеҳсолӣ ва муҳандисон, технологҳо, конструкторон, мутахассисони автоматикунонӣ ва дигар кадрҳои баландисоси миллӣ эҳтиёҷи рӯзафзун дорад. Аз ин рӯ рушди низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва саноат бошад. Бунёди чунин корхонаҳои азим танҳо бо насби таҷҳизоти муосир маҳдуд намешавад. Фаъолияти самаранок онҳо пеш аз ҳама аз сатҳи дониш, малака ва маҳорати касбии мутахассисон вобаста мебошад. Аз ин хотир вазифаи мо имрӯз на танҳо бунёди корхонаҳои нав, балки ташаккули мактаби миллии муҳандисиву технологӣ ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати мамлакат аст. Қобили таъкид аст, ки имрӯз дар мамлакат заминаҳои зарурӣ барои иҷрои ин вазифа муайё гардидаанд. Акнун зарур аст, ки низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ ба талаботи нави саноати кунонии мамлакат пурра мутобиқ гардонида шаванд. Дар ин раванд донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии Тоҷикистон бояд ба маркази асосии омода намудани мутахассисони соҳаи металлургияи муосир табдил дода, дигар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва касбӣ низ таёр кардани муҳандисону متخصصان صحاوی را با در نظر داشت طلبات واقعی استحصالات برامانند. تاکید می سازم که تنها در صورت پیوستن علم و معارف با استحصالات، جاری نبودن نظام تعلیم دوالی و گسترش همکاری مؤسسه های تعلیمی با کارخانه های صنعتی، ما می توانیم رشد استوار صنعت مملکت و بخصوص متالورگی وطنی را تامین نماییم. حاضرین محترم، با مقصد تامین نمودن رشد میباده متالورگی ملی، تشکل زنجیر پوره استحصال استفاده صبرناک ثروت های زیر زمینی و افزایش دادن استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده با وزارت اداره های داخلدار سفارش داده می شود. یکم، وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با وزارت رشد اقتصاد و سودا و دیگر وزارت اداره های داخلدار برنامه رشد متالورگ سیاه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-35 را تهیه و به حکومت مملکت پیش داده بود. در برنامه باید مرحله های رشد ساحه، تشکل زنجیر پوره استحصالات، تأمینات با اشیاء خام، زیاد نمودن اختیارهای استحصالی، آموزش طلبات بازار داخلی و خارجی، توسعه استحصالات به صادرات نگرانیده شده، با کادرهای بلند اختصاص تأمین نمودن ساحه، تکمیل افراساختار و جلب سرمایه پیشبینی کرد. اینچنین سهمی ساحه در مجموع محصولات داخلی، شغل احالی و اقتدار صادراتی مملکت به طور واقعی ارزیابی کرده شد. همچنین وزارت صنعت و تکنولوژی نو و صدار کرده می شود که یک جا با وزارت اداره داخلدار برای رشد ساحه ماشین سازی مملکت استفاده محصولات متالورگی وطنی در استحصال تجهیزات، قسمهای احتیاطی و دیگر محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده تدبیرهای مشخص است. دویم، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی یکجا با وزارت های رشد اقتصاد و سودا، صناعت و تکنولوژی های نو و رهبران ولایت ها و شهر و ناحیه ها استفاده وسیع مکانیزم های همکاری دولت و بخش خصوصی را تامین نمود. در این روند ضرور است که جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی، تشکیل کارخانه های نوی استحصال و کارکرد محصولات متالی، رشد اقتدارهای صادراتی و تطبیق لایه های افضلاتناک صنعتی، تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. سیوم، وزارت های معارف و علم، صنعت و تکنولوژی های نو و کمیته تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی وظیفه دار کرده می شوند که یک جا با کارخانه های صنعتی نظام آماده نمودن کادرها را برای همه ساحه‌های افضلاتناک صنعت مملکت با در نظر داشت طلبات استحصالات معاصر تجدید نظر نمایند. در مؤسسه تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی که برای ساحه‌های صنعت کادر آماده می کنند، تأسیس فاکولته‌ها، کافدره‌ها و اختصاص‌های نوی مهندسی و تکنیکی با در نظر داشت طلبات رشد صنعت مملکت تأمین کرده شود. در این زمینه باید برنامه تعلیمی مطابق به طلبات استحصالات معاصر تکمیل داده شده در مؤسسه تحصیلات عالی و ابتدایی و میانه کسبی اختصاص‌های نو تأسیس داده شد. رهبریت کارخانه متالورگی تاجیک، شما خودتان هم همکاری کنید، یک قسم تشکیل کردن فاکولته ها، کافدره ها و آموزگاران، بعدا مبلغ‌گذاری کردن برای донишҷӯён дар мадди аввал як 2-3 сол кам-кам кӯмак карданд акум. Барои ҳамон ихтисосҳое, ки худатон да тайёр мекунед. Шартномаҳо равоя мекунед ҷиддӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ. Худи донишҷӯёба вақти қабул, ки ҳатман баъди хат омада дар инҷо кор мекунад. Ҳоло ихтисосҳои металлургияи сиёҳу ранга, оҳангудозӣ, технологияи коркарди метал бо фишор, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ, таъмиру истифодаи таҷҳизоти металлургӣ барои фаъолияти корхонаҳои металлургӣ, инчунин ихтисосҳои саноати сабук, аз ҷумла насоҷӣ барои истеҳсолоти ватанӣ зарур мебошад. ҳамзамон бо ин бо ҷалби корхонаҳои истеҳсолӣ низоми таълими дуалӣ таҷрибаомӯзии ҳатмии истеҳсолӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону мутахассисон баро монда барои омода намудани муҳандисон, технологҳо ва дигар кадрҳои баландсози соҳа имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва корхонаҳои пешрафтаи хориҷӣ васеъ истифода карда шуд. Чорум. Вазорати нақлиёт якҷо бо ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик бояд ҷиҳати лоиҳакашӣ ва сохтмони роҳи оҳани 80 километра, ки конҳои маъдани оҳанро бо маҷмӯи истеҳсолии комбинат ва шабакаҳои роҳи оҳани кишвар пайваст менамояд, ҳама ҷониба мусоидат намуда иҷрои саривақтии корҳои пешбинишударо таъмин намуд. Панҷум. Вазорати энергетика ва захираҳои об ва дигар субъектҳои соҳаи энергетика вазифа дор карда мешаванд, ки бо дар назар доштан марҳала ба марҳала зиёдгардидани ихтиёрҳои истеҳсолии комбинати металлургии тоҷик ҷиҳати таъмини саривақтӣ ва бо эътимоди иншооти истеҳсолӣ бо нерӯи барқ чораҷӯӣ намоянд. Зарур аст, ки доир ба рушди инфраструктури энергетикӣ ва истифодаи самараноки ихтиёрҳои энергетикии худи комбинат, аз ҷумла нерӯи аз равандҳои технологияи истеҳсолӣ ҳосилшаванда тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. Шашум. Ба мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд, инчунин дигар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат супориш дода мешавад, ки барои рушди инфраструктури саноатӣ, фароҳам овардани муҳити мусоиди сармоягузорӣ, ҷудо намудани қитъаҳои замин барои лоиҳаҳои нави истеҳсолӣ, дастгирии ташаббусҳои бахши хусусӣ ва ташкили истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда чораҳои муассир андешад. Ҳафтум. Саридораи геология вазифа дор карда мешавад, ки корҳои омӯзиши геологии конҳои маъдани оҳан ва дигар канданиҳои фойданоки барои рушди металлургияи муҳимро вусъат бахшида, барои зиёд намудани захираҳои тасдиқшудаи ашёи хом ва таъмини дарозмуддати корхонаҳои металлургии мамлакат пешниҳодҳои асоснок манзур намояд. Ҳаштум. Ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик вазифадор карда мешавад, ки татбиқи марҳалаи минбаъдаи рушди истеҳсолро таъмин карда, бо истифода аз иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ҳаҷми истихроҷи маъдани оҳанро мутобиқи нақшаҳои тасдиқшуда тадриҷан то 10 миллион тонна дар як сол зиёд намояд. Назорати татбиқи супоришҳои додашуда ба зиммаи муовини сарвазир Усмонали Усмонзода гузошта мешавад. Вазорат ва идораи дахлдор вазифадор карда мешаванд, ки иҷрои босифат ва саривақтии онҳоро таъмин намояд. Ҳар як вазорат идора, мақомоти маҳаллӣ ва ҳар як роҳбари масъул бояд дар намояд, ки рушди соҳаи металлургияи мамлакат танҳо вазифаи як соҳа нест, балки яке аз омилҳои муҳими таҳкими иқтидори иқтисодии давлат, истифодаи самараноки сарватҳои миллӣ ва таъмини рушди устувори Тоҷикистон мебошад. Ҳозирин гиромӣ. با استفاده از فرصت میخواهم به صاحب کاران سرمایه گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجیکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مشاهده حقوقی و امکانات فراوان سرمایه گذاری میباشد. حکومت مملکت این بد نیست رشد صاحب کار استثماری و تشبث های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد، پیش از همه فکر زادگاهش کنه، وطن خودش کنه. دو کارخانه در بابا جان غفور در شهر خوجند بودم. دو کارخانه ای که همین خود صاحب کارا از دوره بعد ختم دانشگاه ها هر دویش دیدم. یک کارخانه همین کارکردی خوراک پرنده و چاروها گفته در گلستان آزیره کردگی همکورس ها چار پنج کزم شدن. تن جناب ما امیره کردیم، ما هم که ایره کردیم نواشا برای از دوی مرخانه هم کنیم که اقلا خوراکه خطان هم مرخاتیم گوش فروشه، توک فروشه. این هم کردن رحمت از سیخلالا گیرمان یاورده، این هم برای آمونده. آیسته حالی شرکت فراوان در جمهوری یکی از شرکت های بزرگترینی نه اینکه این سه سال آر دیگر ده ها نمود محصول براورده ایساد است. حاضر واردات کرده است این سه سال مکارون ایتالیوی سپاگیتی تکنولوگی خودی ایتالیوی را همین سال تا آخر سال آورده جاشخان ساختمانش رفته ایساد است ایساده میتید تمام جمهوری را بسنده است. دویمش استرارشان در رفتم راشا نشان دادم، من تا که دوچرخه کلان کن بازار را تیز میشه، مردم میخرد بیرون فروش همونجا برامان. بعد آمده دیدم کجان داوردم از این طرفشم کجان به 80% محصولاتش صادرات رفته این صورت است. مکتب ساخته است اونش در شهر این طرفشم 1200 جا بود. اینش هم مکتب و هم باقشت ساخته ایسا در شهر خودم با جای کاری را گویه معاش بلدی کارگرا تکنولوژی حاضر زمان. حسن رحمت شما با یتیما را فراموش نکنید، کم بیزاعتا را فراموش نکنید، معیوبا را فراموش نکنید. امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید، صدقه و خیر را دیگر کنید، برکت بیابین. تشبث جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک نشان میدهد که صاحب کاران وطنی امروز قادرند لایه‌های بزرگ دارای اهمیت استراتژی را عملی نمایند و در تطبیق هدف‌های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند دارند. از این رو همه صاحب کاران و سرمایه‌گذاران را دعوت می‌نمایم که از امکانیت‌های فراهم گردیده ثمرانه استفاده برده به تأسیس اقدارهای نو استثنایی کارکرد پوره اشای خام وطنی استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. پاریش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتی را در نوعه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بعد شد برامونه یک جایا کار کنید بینتان تکنولوژی وارد شدگی است، محصولات است، بازارش بین یاد جهان تا وسیع بعد جای کاری سرچشمه درآمدی بودید. اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی منبعی است برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم می‌آورد. خاطرشان می‌نمایم که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان هستیم. بنیاد کمبینات متالورگی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت‌های زیرزمینی استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده، تأسیس هزارها جایهای کاری نو ва таҳкими иқтидори иқтисодии мамлакат аҳамияти стратегӣ дорад. Ин иқдом барои афзоиши содироти маҳсулоти саноати ватанӣ ва таҳкими рақобатнокии иқтисоди миллӣ заминаи устувор мегузорад. Ҳамаи ин дастовардҳо самараи сулҳу суботи комил, ваҳдати миллӣ ва истиқлолу озодии ватани азизамон мебошад. Мо дар арафаи таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагӣ истиқлоли давлатии тоҷикистон чунин иншооти бузурги саноатиро ҳамчун рамзи иқтидори рӯзафзуни иқтисодии кишвар ба натиҷаи сиёсати созандаи давлат бунёд намуда истодаем. ин ҳама моро водор месозад ки барои пешрафти минбаъдаи тоҷикистони азизамон боз ҳам содиқонаву пурмасъул заҳмат кашем. аз ин рӯ сангузорӣ дар ободии ватан ва пешрафти давлат барои ҳар як шаҳрванди кишвар бояд вазифаи муқаддас бошад. итминон дорам ки мардуми шаҳрванди тоҷикистон аз ҷумла сокинони заҳматқарини вилояти суд, муҳандисону сокмончиён, мутахассисон, соҳибкорон ва ҳамаи кормандони соҳаи саноат минбаъд низ дар татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат саҳми арзишманди худро мегузоранд. ман дар ин пай дурус рӯзи сеюм аст. ноҳияи айни, шаҳристон, хоб, девашдич, бобоҷон ғафуров, шаҳри хуҷанд дидан намудам. ман дида истодам ки мардум дар ҳамаи деҳҳои дурдаст, ҳатто корҳои ободонӣ рафта истодааст ва ҳамагӣ ду моҳ вақт монд. мо боз ҳам суръати корҳои ободониро бояд боз мегӯям, аз ҳар як оила, аз ҳар як хонаи кошонаи мардум, аз ҳар як кӯчаи маҳал шурӯъ кунем тозаи озода гардонем ватани азизамонро. обод кунем, бунёд кунем, созем ва дар ҳар як деҳаи дурдастарин панҷ оила дар як деҳа зиндагӣ кунад, ҳатман чорабиниҳои ҷашнӣ дар он ҷо гузаронида шавад. ба ҳамаи шумо саломатӣ, рӯзгори обод ва дар фаъолияти пуршарафатон барору комёбиҳо орзу менамоям. ҳамеша саломату сарбаланд бошед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар шунидед.
2: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
3: тоҷик миллати сарбаланду некном,
4: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
3: парчами саодатманди бар даст,
4: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
3: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. дӯстон, бо ҳам бисозед. ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
4: حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون. تاجیکستان خاندانی جاویدانی وحدت است.
5: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل با 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
6: Забондон.
7: Забондон.
6: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
7: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
6: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
7: Мардумон аст. Тафаккур,
6: андеша,
7: бедорӣ ва хирад ва дониш.
6: Ва хирад ва дониш.
7: Ва хирад ва дониш.
6: Донистани забон, огаҳӣ аз таърихи тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
7: Ва фарҳанги оламиён аст.
6: Оламиён аст. Барномаи забондон, раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
7: Забондон.
6: Ҳар ҳафта аз радиои
7: Тоҷикистон.
6: Тоҷикистон.
8: Good day, dear radio listening. This is an English language learning program of Zabondon from Radio Tajikistan. We wish you all a pleasant and successful day. Today we are with you, me Mehrona Razazoda, my colleague Komroni Abdulvali, and the program producer Ubayzoda Siyogush. Every week we explore the English language together through useful grammar, everyday vocabulary, and practical conversation. Our goal is to make learning English simple, enjoyable, and effective. So stay with us and let's begin today's lesson.
9: Good day. روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستان برنامه‌های مستقیم رادیو تاجیکستان، به خصوص برنامه زبان دان. روزی همگی بخیر باشه شنونده ارجمند، باسم شما برنامه زبان دان رو میشنوید مستقیما روی موج 104 اف ام از رادیوی تاجیکستان. مسئولان برنامه با شما هستیم، بنده کامرانی عبدولی، همکارم مهران بانو رزاقزاده و این چنین کارگردانی برنامه ما سیاوش عبیدزاده، مدیری شعبه البته برنامه‌های تنظیمی رادیو تاجیکستان که میشه این هنر رو دارن، یعنی تنظیم میکنن برنامه‌های ما رو، این چنین کارگردانی هم میکنن. عرض سپاس میگم. خب اطرافی باسم چند موضوع برای شما نوبت خواهیم گفت. مرحمت میرانه بانو، برای شما شهر میدین شما در من توجه
8: میکنم. خب در آموزش یک زبان پیش از همه دانستن و از بر نمودن کلمه های اون برای ما لازم میاد. همین گونه نه، هر قدر که کلمه زیادتر بدانیم، هر قدر که لغت رو بیشتر از خود نماییم، با همون زبان صحبت کردن، با همون زبان معاشرت کردن برای ما سهلتر و آسانتر میگردد.
9: واقعا این از اون دلالت میکنه، وقتی در دل خود زبان ما بیشتر سینونیم های اون رو از بر میکنیم، یک کلمه رو، و اون میتواند در فوند لغوی ما سهم گذار باشد، یعنی سهم بیشتر بگذارد، و ما میتونیم که آزادانه بازم خوبتر و بهتر با همون نفره که همون زبان نمیدوند معاشرت کنیم.
8: بله بله واقعا. ولی باز با این وجود در هر زبان کلمه هایی هستند که سر استعمالن و سه استفاده میشوند در معاشرت. بله. نمودن وقتی که همه روزه ما معاشرت میکنیم با دل خواه نفر، کلمه های سر استعمالی هستند که از اونها استفاده میبریم. در زبان انگلیسی نیست همین گونه کلمه ها وجود دارند. باشد این نشر برنامه اطراف همین کلمه های سر مولترین زبان انگلیسی بحری شنواندگان، بحری زبان آموزان معلوم دهیم.
9: خوب باشد. و از همه کلمه معمول اگر بگیریم، وقتی که ما با مکتب می رویم،
8: بله،
9: پیش از همه دفتر و روچکه و کتاب و همین ها پیش نظرین ایانیت های درسی.
8: واقعا درست.
9: خب بیاید درباره خوب کتاب بگیم که به انگلیسی کتاب چی می شود. و وقتی که به مکتب می رویم البته کتاب رو باز میکنیم.
8: بله.
9: و موضوع رو از کتاب از بر میکنه و معلم برای ما شرح میدهد که موضوع همین است. یعنی در صفحه فرض کردیم چوری کتاب، شما میتوانید همین موضوع رو نویسید، رو نویس کنید، برای خود قید کنید، یادداشت کنید، و حتما برای شما بازم شهر خواهم داد که کدام پهلوهای موضوع برایتون نروشن است.
8: بله باشد که اول ترجمه، اول کلمه رو بگویم، بعدا ترجمهش کنیم. باز برای اون که همون کلمه در خاطره ما خوبتر نقش بندد، یک مثال بیاریم.
9: خوب مرحبا.
8: اون که شنوندگان ما، زبان آموزان ما نیز بدانند که همین کلمه در داخل جمله چگونه استفاده میشود. بله، موقع جایگیر شویش در کجا است. بله. خوب ما حالا کلمه گفته تنها اسم ها رو آورده ایم در اینجا، چون کلمه گفته با اون هم صفت، هم فعل، هم دیگر اعضایان جمله داخل می شود. ولی ما تنها اسم ها رو امروز باشد که بگویم، یعنی اسم هایی که سر استعمال هستند در زبان انگلیسی. خوب گفتیم کتاب. کتاب در زبان انگلیسی بوک ترجمه می گردد.
9: خوب اگر بگویم که این کتاب از دادرم است، کتابی خواهرم است، نمیدونم اگر به مثال ها بسم اگر فهمونیم یا نمیدونم، این کتابی خورد، نمیدونم کتابی کلان حجم است، کتابی خورد است، کدام مثالی که برای شما میتونید برای شنونده عزیز ما قلای است و توانید که باسم چون گفتیم دریاتایشون همیشه باقی میموند با مثال ها. خب این کتاب است اگر بیت ساده تر کرده گی برای شنونده
8: اگر بگیم این کتاب خواهری من است یا اینکه این کتاب برادرم است میتوانند بگیم this is my brother's book یعنی که با واسطه اپوستل اسکی صاحبیت رو میفهموند ما میتوانیم جمله بسازیم اینکه جمله عادی تری دیگر این کتاب جالب است چون کتاب در اینجا اسم است گفتم که اسم ها رو آوردیم همین گونه اگر جمله بسازیم اسم رو بعد از اون اگر صفت گذاریم باز جمله مکمل تر میگردد مثلا این کتاب شوق‌آور است this is interesting book
9: خب تشکر
8: this book is interesting
9: thank you very much خب کلمه دیگر این خانه است چون گفتیم مکتب، خانه، باغچه یعنی صدها اسم های ما میاریم این نوبت شما در ارجمند که همیشه یعنی سری استعمال هستن ما استفاده میبریم همه روزه در معاشره در گفتگویی که ما داریم خب خانه کتاب نه نه ما کتاب رو گفتیم علاقه تشکر باشه با خانه
8: خانه هاوس خب هاوس ترجمه میگردد در زبان انگلیسی خب اسم های ساده تر رو گفته استادیم بعدا باز میرویم با اسم های مرکب تر
9: شاید به دیگه معنای دیگر هم میآید خانه
8: بله هاوس هوم نیز میگویند در زبان انگلیسی
9: یعنی در کدام مورد نازکیش رو میتونید جا شرده دو که مومن قریب که فرقیت دیده نمیشه دو میتونید در هر مورد استفاده بله بله. بریم
8: هاوس هوم یعنی همین گونه ترجمه میگردد
9: به دو معنا میآید
8: بله در زبان انگلیسی
9: خب ماشین
8: کار کار و از سه حرف عبارت از C, A و R
9: تشکر و اینچنین تلفن
8: تلفن فون با کلمه تاجیکی خودمون تلفن شباهت دارد از همیناس فکر میکنم از بر کردنش آسان تر است تلفن در زبان انگلیسی فون
9: و اینچنین میز که حالا ما البته نزد خود میز داریم بالای این میز خب اشیاء های زیاد گذاشته شده است مرمان
8: میز تیبل تیبل
9: و گویم اگر که بالای تلفن در بالای میز است
8: The phone is on the table تلفن در بالای میز گذاشته شده است یعنی که تلفن در بالای میز است
9: و اینچنین کلمه دیگر البته میز و کرسی اینها با هم بسیار رشته ناگسستنی دارند اگر کرسی باشد و میز نی
8: شاید بله باید ترجمه
9: هر دو رو باید دونه
8: دل خواه جمله رو گفتن
9: خب کرسی
8: کرسی چیر چیر از حرفای سی H, A, I و R عبارت است.
9: اگر بگویم که در سیمفونه کرسی های بسیار است.
8: There is many chairs in the room. یعنی که in the class.
9: خب کلمه دیگر در. یعنی خانه گفتیم. یعنی ها دل خواب بینا البته از در و تریزه عبارت است. و این باسم نمادی همون خانه رو زیب و زینتی دیگر می باشد. و بگویم اگر در چی ترجمه می شود؟
8: در در زبان انگلیسی door. Door. ترجمه میگردد
9: و اگر بگیم که خانه ما از دو در عبارت است یا دو در دارد ساده تر کرده اگر باسم برای شنونده عزیز ما که البته ما رو میشنوند این لحظه و همیشه پیگیری برنامه زباندان هستند میدونید که هفته دو مرات به روز سه شنبه و پنج شنبه در همین البته سه شنبه ساعت از 10 تا 11 و روزهای پنج شنبه از 11 تا 12 مستقیما به سمع شنونده رسانیده
8: میشه خانه ما از دو در عبارت است
9: بله
8: اگر این رو این گونه ترجمه کنیم در زبان انگلیسی میشه
9: کدام شیوه یکی نباشه
8: Our home consists from two doors
9: خب سپاس thank you very much ما کلمه دیگر آب است
8: آب کلمه خیلی معمولی است در دل خو جایی که نباشیم نوشته شده است مثلا water در زبان انگلیسی آب رو water میگویند یعنی همین گونه ترجمه میگردد اگر مثال بیاره من هر روز آب
9: می نوشم بله
8: I drink water every day. I drink water every day. جمله ساده حکایگی است. سراول ما جوینشین رو میگذاریم. جوینشین ما من بود. I. بعدن فعلی اساسی رو که در جمله ما فعلی اساسی فعلی drink نوشیدن است. بعدن اسم رو میگذارن در جمله های حکایگی در زمانی حاضر water. بعدن دیگر اعضایان جمله every day. ظرف است. Every day. I drink water every day. همین گونه جمله ما مرکب می شود. مکمل می شود.
9: یعنی هر روز every day.
8: من هر روز آب می نوشم.
9: تشکر و بیاید یک ترانه بشنویم. اینجا کارگردان برنامه ما بایزاده سیاوش برای ما باسم یک ترانه پخش میکنند. با زبان انگلیسی هم با زبان تاجیکی هم با دل خو البته زبان ها اینجا در کلوار برنامه ما جا کردند و بایزاده سیاوش برای فراغت و استراحت ما می شود.
8: بله ترانه رو می شنویم.

0: E A C I H E و R R عبارت است آموزگار یعنی همین گونه نوشته می شود ولی طرز تلفظش teacher است گفتم آموزگار سخن میگوید حرف میگوید the teacher is speaking یعنی که جمله ما دوام دار است هنوز به اتمام نرسیده است از همین لحاظ با ing اون رو تمام میکنیم the teacher is speaking
1: و اگر کلمه دیگر این دانشجو
0: دانشجو student student
1: و بگیم که دانشجو کتاب میخواند
0: The student is reading. این از جمله دوام دار است چون به اتمام نرسیده است از همین لحاظ با ing ما اون رو میسازیم The student is reading.
1: خب اینچنین کلمه دیگر وقت است. بهترین نعمت داره انسان وقت است. همین لحظه ای که حالا ما در استودیوی رادیو تاجیکستان قرار داریم یعنی این تکرار نمییابد چون همین لحظه بود همین فرصت بود با شنونده های عزیزی خیش بودیم و مطمئن هستم که شنونده های ما نیز از این برنامه برای خود بهره میگیرن و به خاطر که اونا همیشه با برنامه زباندان هستند و برای خود یادداشت میکنن بعضی کلمه هایی که براشون بسیار هم ضرور در مسیر آموزش زبان انگلیسی
0: همین روز و همین ساعت و همین دقیقه و همین ثانیه ها رو که امروز 7 یولی سال 2026 است هیچگاه دیگر نمیتوانیم دوباره به دست بیاریم اینکه دوباره تکراری و تایم در زبان انگلیسی یعنی که وقت تایم در بله. زبان انگلیسی
1: چون گفتید امروز 7 یولی سال 2026 میلادی است ساعت به وقت دوشنبه 10:43 پس 7 یولی و 10:43 تکرار نمیابد و وقت شون گفته تایم بگیم که وقت مهم است
0: تایم is important time is important متوانه بگم time is very important
1: خب سپاس و کلمه دیگر روز
0: روز day ترجمه میگردد از حرف های d, a و y عبارت است ولی تلفظش day میشود یعنی طرز نوشته است دیگر گونه است این کلمه نید ولی طرز تلفظش دیگر است
1: خب روز گفتم بیاید صبح هم بگیم که صبح چی میشود
0: morning
1: شب چی میشود
0: night
1: خب ماه چی می شود؟
0: مون
1: تشکر به شما خوب بگیم که امروز روز خوب است
0: Today is a good day Today is a good day چطوره که گفته همین روز همین ساعت و همین دقیقه هیچگاه تکرار نمی شود هیچگاه دوباره نمی توانیم و در همین لحظه زندگی کنیم از همین لحظه می گویم این روز روز خوب است Today is a good day
1: و اگر شخصا را پرسید می گویم همین دقیقه بسیار خوب است و کلمه دیگر شب
0: شب گفتم بله نایت ولی این کلمه نیز طرز نوشتش دیگر گونه است طرز تلفظش دیگر گونه است نایت میگویم فکر میکنم از حرفی N, I و T عبارت است ولی این گونه نه
1: خب سپس یک وقت شب فرا برسد یک دوستی خود رو میبینیم شاید مادری خود رو پدری خود رو حتما میگیم شب خوش یعنی یک عباره معمولی است و یک عباره به قول روحیه بخش است به انسان یک نیرو میدهد وقتی سخنی خوب میگیم شبی خوش برایتان اگر ترجمه کنیم شبی خوش چی میشود
0: گود نایت
1: گود نایت
0: بله یکی براست گود نایت شبی خوش
1: و کلمه دیگر که از همه مهم است پول که واقعا امروز در همه مسیری که ما میخواییم قدم بگذاریم ضرورت پیش میاد یعنی ما با پول سر و کار میگیریم تجارتی ما و من تحصیلی ما همه در همه سمت و ساها پول چی ترجمه میشود
0: پول مانی
1: اگر بگم که پول به من ضرور است
0: پول به من ضرور است I need money
1: و اینچونین کار
0: کار what
1: پول در زمینه کار با وجود میاد وقتی ما کار میکنیم حتما نتیجه کار ما رو میبینن برای ما یک مقدار مبلغ معین میکنن پس ما مبلغ رو میگیریم در نتیجه چی کار میکنیم اون احتیاجاتی که داریم بهره اون صرف میکنیم
0: بله برطرف میکنیم
1: واقعا مشکلی خود رو برطرف میکنیم کار work
0: بله بله
1: و اگر بگم که من کاری زیاد دارم
0: I have a lot of work من کاری زیاد دارم
1: و کار انجام دادیم یک مقدار مبلغ را گرفتیم اینک ضرورت پیش آمد که ما سیاحت کنیم پس میایم به شهر به دوشنبه خب کلمه شهر ترجمه اون رو میخوام
0: سیتی
1: و اگر بگیم که دوشنبه شهری زیباست دوشنبه شهری دلاراست دوشنبه شهری است که مادران میتوانیم با یک امن و آسودگی همیشه به اصطلاح چکر بزنیم سیر کنیم سیاحت کنیم
0: همین گونه است
1: خب ترجمه اون
0: دوشنبه is a beautiful city دوشنبه is a beautiful city
1: خب برای بشر آمدن راه زیاد را ما تعیین میکنیم بیاید کلمه راه را بگیم که چی میشود راه
0: راه در

0: زبان انگلیسی رو رو ترجمه میگردد تلفظ میشود از حرفای R, O, A و D بارد است
1: و برای راه ما آمدن تایی کردن با خود رفیق میاریم شاید دوست بیاید کلمه دوست رو بگوییم یعنی با دوستان خود راه زیاد را تایی میکنیم تا بیاییم به دوشنبه شهر نازنین و بیاییم ببینیم این زیبایی ها از این زیبایی ها بهره ور میگردن
0: بله خب دوست رو نیز در بالا ترجمه کردیم گفتیم friend
1: و اگر بگوییم که دوستی من قد بلند است
0: My friend is tall. قد بلند رو آدمان قد بلند رو در زبان انگلیسی tall میگویند.
1: خب و چون میگویند که زنها بانوان چراغ خاندان هستند گلی سری سبدی محفل و چند تشبیه و چند تصویرهای زیبا هم دادن و اگر بگیم زن چی ترجمه میشود؟
0: زن در زبان انگلیسی woman. woman
1: و اون زن تبسم میکند مثال بیاریم اگر
0: The woman is smiling The woman is smiling.
1: و پسر.
0: پسر boy. Boy ترجمه می‌گردد در زبان انگلیسی از حرفای B, O و Y برادر.
1: اون بچه گویم یا اون پسر بازی می‌کند.
0: The boy is playing. The boy is playing.
1: کمی مرکب‌تر کنیم بگیم که اون پسر با رفیقان خود، با دوستان خود، با جوره‌های خود بازی می‌کند.
0: The boy is playing with his friend.
1: او بازی را دوست می‌دارد.
0: He likes playing.
1: او همه روزه بازی میکند.
0: He plays every day.
1: بازی شغلی او است.
0: He likes playing.
1: دوست میدارد این بازی را. خب تشکر زیاد و اینچنین دختر. خب درباره پسرها گفتیم. درباره بازی هاشون گفتیم. شغلشون گفتیم. پس چرا درباره تحصیل و شغل و نمیدونم صمیمیتی که اونا دارن امروز یا خواهش هایی که دارن چرا نگویم؟
0: باشد باشد. خب دختر در زبان انگلیسی girl. خب
1: اگر بگیم که اون دختر یعنی اشاره میکنیم به نفره اون دختر سرود میخواند
0: The girl is singing
1: اگر بگیم اون دختر رقص میکند
0: The girl is dancing
1: بگیم اون دختر کتاب میخواند
0: The girl is reading
1: اون دختر به دانشگاه میرود
0: The girl go to school
1: اون دختر راه میگردد
0: The girl is running
1: سپاس تشکر زیاد و اینچنین کلمه دیگر تیفل یعنی کودک خردسال را در نظر داریم ما درباره کودک گفتیم قبلا تیفل اونه که ناو مثلا شاید چند ماهه است تولید شده است از مادری خود و آمده است به دنیا تیفل
0: تیفل بیبی بیبی ترجمه میگردد کودک چایلد بیبی تیفلی
1: نوزاد رو میگه یعنی فرقی اینجا هست
0: بله البته
1: و اگر گویم که تیفل خوب است
0: The baby is sleeping
1: اگر بگیم تیفل گریه میکند
0: The baby is crying
1: تیفل خنده میکند
0: The baby is smiling
1: تبسم میکند تشکر زیاد و اینچنین کلمه دیگر گربه
0: گربه cat cat ترجمه میگه در زبان انگلیسی
1: گربه سیاه گویم اگر چی میشد یکی بار است یا گربه سیاه است
0: The cat is black اگر بگیم گربه سیاه است که گربه سیاه black cat
1: پرنده
0: پرنده bird ترجمه میگردد
1: و بگیم پرنده پرواز کرده میتونه خیلی در عموم خود از نامش برمیاد پرنده بلند پرواز میکند یا نمیدونم یک پرنده را اینجا میتونیم که بگیم شاید
0: خوب مقصد ما این است که فهمونیم همین مثلا پرنده در زبان انگلیسی چی ترجمه میشود و در داخل جمله چی
1: استفاده میشود مقصد ما هم همین
0: است بله همین است و بگیم باشد که بگیم پرنده پرواز میکند The bird is flying
1: ماهی کلمه دیگر چون در آب و بحر و اقیانوس ها زندگی میکنند و زندگی ماهی ها به آب معنا ندارد
0: بله ماهی در زبان انگلیسی fish انگلیسی زبان ها ماهی رو fish میگویند
1: اگر بگیم ماهی در آب است
0: The fish is in the water
1: درخت چه ترجمه میشود
0: tree
1: و بگیم که درخت سبز است
0: The tree is green
1: و اینچنین کلمه دیگر گل
0: گل
1: رمزی بهار است بله. رمزی زیبایی است رمزی نفاست است رمزی محبت است رمزی صمیمیت است یعنی گل خود زیبا است
0: بله.
1: برای زیبایی گل زحمت باغوان به نظر می رسد همین طور وقتی باغوان خوب برای نشونه زحمت می کشد گل بسیار خوب رشد و به خلق کمال می یابد و زیبایی اون ما حلاوت می بریم گل چی ترجمه شد؟
0: گل در زبان انگلیسی flower
1: و بگم که
0: گل رو flower
1: این گل زیبا است
0: This flower is beautiful. In گل زیبا است. یعنی اگر تنو بگیم گل زیبا است, the flower is beautiful.
1: تشکر. Thank you very much. و اینچنین آفتاب.
0: آفتاب sun.
1: و برای گل یا رستنی نشونه ما کردن آفتاب چقدر ضرور است. وقتی نورپاشی میکند گرمی میدهد. هرچند خوبتر و بهتر و زیباتر نشونمای از خود نشان میدهد. این است خدمتی آفتاب. خب آفتاب سن و اگر بگیم که آفتاب نور میپاشد.
0: The sun is shining. در واقع وظیفه آفتاب یعنی نور پاشیدن زندگی ما رو روشن کردن است.
1: در مجموع تمام موجودات روی عالم از اون بهره میگیرند.
0: بله این کلمه رو گفتم باید یک چیز رو نیز تاکید کرد که سن. وقتی سن میگویم هم آفتاب و هم باز پسر. مثلا پسری من my son میگویم. وقتی آفتاب باز سن. هر دویشون یه هم تلفظ میگرده.
1: در داخل متن ما میتوانیم پای بریم که گب در برای چی میرد.
0: بله هم از داخل مثلا وقتی که در برای یکم موضوع گب زده شدن مو علاقه پای میبریم که باید در برای پسرش گفته شده است یا در برای آفتاب گفته است. ولی طرز نوشتشون کاملا دیگرگونه از سن. مثلا آفتاب از حرفای اس یو و این عبارت است. ولی پسر باشد از حرفای S, A و N.
1: خب ماه چی می شود؟
0: ماه مون.
1: اگر بگیم که امشب ماه روشن است.
0: The moon is bright tonight.
1: خب و این چونین کلمه دیگر ستاره.
0: ستاره star از حرفای S, T, A و R عبارت است. می توانید سمین گرامی هنگامی که ما این کلمه را گفته استادیم جای قید کنید هم طرز نوشت و هم طرز تلفظ آن را.
1: خب این چون این کلمه دیگر این یا مثال بریم خوب ترش من یک ستاره رو میبینم.
0: I can see a star. I can see a star. ما اینجا میتوانیم بگویم I can see one star. ولی وقتی در جمله های زبانی انگلیسی سخن درباره یک چیز میرود ما میتوانیم تنها با آوردن ارتیکل a به مقصد خود رو بگویم که مثلا سخن درباره یک اشیا یک اسم میرود. The moon بخشش گفتم I can see a star. من یک ستاره رو میبینم. اگر که دو سه ستاره رو در نظر داشته باشیم I can see two stars. I can see three stars. در اینجا جمع بندی میشود و ارتیکل ا میافتد.
1: آسمان چی ترجمه میشود؟
0: Sky.
1: و اگر بگیم آسمان کبود است؟
0: The sky is blue.
1: و این چونین خب بعد از اونه که ما در برای آفتاب و ماه و ستاره و آسمان گفتیم پس گاه می شود که هوای بارانی است هوای برفی است یعنی وابسته به همون موسم وابسته به اقلیم و بگیم که باران بیاد پیش از ما ترجمه
0: باران رین ترجمه می گرده
1: و بگیم که باران سخت می بارد
0: The rain is heavy.
1: و بعد از باران البته چون باران بیشتر در فصل تیره ماه و بهار میبارد
0: بعد از آن فصل
1: زمستان هست و بعد از زمستان برف میبارد. خب برف چه ترجمه میشه؟
0: برف در زبان انگلیسی snow ترجمه میشه.
1: خب طبیعی است که برف سفید است ولی گوییم که چون رنگی آن را اشاره و افاده میکند برف سفید است گوییم چی ترجمه میشه؟
0: The snow is white.
1: و باران و برف سرچشمه آب دریاها میشود و به دریا را ترجمه کنیم که چی میشه؟
0: دریا river.
1: و مثال بریم که دریا پاک است یا دریا تازه است یا دریا روان است بچن معنا و مفهوم فهمیدن ممکن است.
0: خب این گونه ترجمه گردد The river is clean.
1: و آمدیم به کلمه کوه که تمامی سرچشمه های باران و برف وقتی که آب می شوند از کوه شاریده می آیند و به دریا و دریا از اون چی میکنه سرچشمه می گیرد و ما از اون آب نوشی جان میکنیم. و خب دریا رو بی ترجمه کنیم.
0: دریا رو گفتیم river ولی کوه
1: mountain. معذرت بله کوه در برای کوه بود و از کوه وقت شاریده می آید و دریا از دریا می رود به بحر تبدیل می آمد. بحر چی ترجمه
0: میشه؟ بحر سی از حرفوی S, E و A عبارت است.
1: اگر بگیم بحر خیلی آرام است یا بحر آرام است؟
0: The sea is calm.
1: خوب آب بحر رو می بریم به حجره خود برای زیست و زندگانی البته استفاده می شود. حجرتی چی ترجمه میشه؟
0: روم. روم از حرفوی از دبل او در داخل این جمله استفاده شده است ولی او تلفظ می شود اوی دراز روم.
1: تشکر. و اینچنین آب رو می گیریم در یک استکان و بالای کت می گذاریم و از طبیعت زیبا و لذت برده و می نوشیم و نوشی جان می کنیم.
0: خب کت خوب بد
1: و اینچنین کت براحت است.
0: The bed is comfortable.
1: بعد از اون چون در آشخانه هم آب استفاده می شود آشخانه، یعنی برای استفاده کردن، آماده کردن غذا، خوراک. آشخانه را میخوام اینجا ترجمه کنید.
0: آشخانه کیچن. کیچن.
1: و خب او در آشخانه است.
0: She is in the kitchen. البته در اینجا از جانشینی زنانه استفاده میبرن چون بیشتر زنها هستن که وقت خود رو در آشخانه میگذارونن. She is in the kitchen. او در آشخانه است.
1: با قول خوراک ما رو میخوریم چون نیمه روزی هم فرامیرسد بعد از چند ساعته. انسان نیاز پیدا میکند به استراحت. دری خانه را محکم میکنیم و میبرایم به سیاحت. یعنی برای دری خانه را محکم کردن برای ما ضرورت پیش میاد که کلید داشته باشه.
0: بله.
1: خب کلید چی ترجمه میشه؟
0: کی.
1: و بگیم که کلید من کجاست؟ سوال دهیم به یکی از اعضای خانواده و کلید را بگیریم. یا شاید کلید ماشین ما اونجا در نظر داریم. باشد برای سیاحت کردن با ماشین خود میرویم با سوارکرای بله. خود.
0: بیشتر در کلید که گفتیم در وقتی ما کلید خونه رو میگیریم در اون چند کلید رو ما نگاه میداریم بله از همین لحاظ خوبتر میشود بگیم کلید های من در کجاست Where is my key
1: خوب تشکر و این البته ما زیاد میخواییم اطراف اسم ها برای شما بگیم اسم های ساده ای که مثال آوردیم شما در ارجمند ولی وقتی به برام جدا شده فرصتی به برام جدا شده به پایان میرسد
0: بله ما 50 اسم های اساسی 50 اسمی سر استعمال در زبان انگلیسی رو کوشش کردیم برایتون فهمونیم هم طرز تلفظ هم طرز نوشت و البته اون چگونه در داخل جمله استفاده می شود
1: بله اینجا ما خواستیم 100 اسم رو برای شما بگیم ولی بله. فرصت به انجام میرسد و به ایزاده سیاوش اشاره میکنند که اینجا خیر خوش کنیم تا برنامه های دیگر نیز تقدیم شما بگردند با شما بودیم مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان برنامه ما سیاوش و به ایزاده به شما موفقیت و در مسیر آموزش زبان انگلیسی برای رو کامیابی تمنا میکنیم
0: خیر
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: تحولات و روندهای نوی گیوپولیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرح ژورنالیست چشماندوز به افزای منطقه و جهان از رادیوی تاجیکستان
4: صدمه های نقلیاتی، عامل های اساسی، عاقبت و راه های پیشگیری آن. سرعت بلند، از هوس لحظه اینا تا صدمه مرگاور. به اهمیتی و غصه یک عمره خانواده. رعایت قاعده های بخطری تا فرهنگی بلندی رانندگی. درود شنوندگان عزیز. همسال صدمه های نقلیاتی جان صدها نفر را در سراسر جهان می گیرد و هزاران دیگر را معیوب و ناتوان می سازد. تاجیکستان نیز از این استثنا نیست و متاسفانه همسال شماره صدمه های نقلیاتی زیاد گردیده نفران زیاده به هلاکت می رسند. طبق اطلاع رسمی سال 2025 صدمه های نقلیاتی جان 643 نفر را ربودند. باعث تأسف است که در نیم ساله اول سال 2026 نیز صدمه های مرگاور زیاد به مشاهده می رسند. تنها در یک ماه اخیر در شهرهای کشور بر اثر صدمه های نقلیاتی زیاده از 20 نفر به هلاکت رسیده چندین نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. این آمار بار دیگر نشان می دهد که مسئله تامین بی‌خطری حرکت در راه ها باید به یکی از سمت های مهمی فعالیت مقامات دخلدار و جامعه تبدیل یابد. متخصصان سبب اساسی قسم زیاد صدمه ها را بلند نمودن سرعت حرکت وایسته های نقلیات ارزیابی میکنند. وقتی راننده سرعت از معیار زیاد را انتخاب میکند، امکان واکنش سری وقتی به حالت های ناگهانی کم میشود. در چنین شرایط حتی یک اشتباه خرد میتواند باعث فاجعه گردد. مشاهده میگردد که ایده از روی هوای و هوس و ایده با مقصد صرفه وقت سرعت بلند حرکت را انتخاب می نمایند که عاقبت های سنگین به بار می آورد. متاسفانه برخی حکمت آهسته بیرو و دور بیرو را به این آباد نمی گیرند. متخصصان صحه راه و نقلیات یکی از عاملهای دیگر زیاد گردیدن صدمه های نقلیاتی در راه های بین شهری را در خوب گردیدن صفت راه ها می دانند. منفرش و هموار شدن راه ها البته برای رشد اقتصاد و آسانی حرکت اهمیت کلان دارد. اما در برابر این بعضی رانندگان چونی راه ها را امکان زیاد کردن سرعت می دانند. در نتیجه راه های با صفت که باید واسطه تامین بی‌خطری باشند در صورت رعایت نشدن قاعده های حرکت می تواند به عامل افزایش صدمه ها تبدیل یابند. نبودن کامره های مشاهدهوی و سرعت سنج ها در قسم زیاد شاهراه های جمهوری نیز از جمله سبب های می باشد که به زیاد شدن قاعده ویران کنی ها آورده است. وقتی نظارت دائمی وجود ندارد برخی از رانندگان به محدودیت سرعت خط های اشاروی را و دیگر طلبات قاعده های حرکت به اعتنایی می کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که نصب کامره های نظارتی و سرعت سنج ها شماره قاعده ویران کنی ها را به طور نظررس کاهش داده است. در برابر این بی اهمیتی بعضی از رانندگان است باعث سر زدن صدمه ها می گردد. استفاده تلفن موبایلی هنگام رانندگی، رعایت نکردن مسافه بی خطر، مقابل حرکت کردن، خستگی، رانندگی در حالت های مدهوشی و خواب آلودی و حتی بی اعتنایی به کمربند بی خطری از جمله عامل های می باشند که همروزه حیات انسان ها را زیر خطر قرار می دهند. فراموش نباید کرد که راننده نه تنها برای جان خود بلکه برای امنیت مسافران و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه نیز مسئول است. حالت تکنیکی واسطه های نقلیات نیز نقش مهم دارد. بعضی صدمه ها در نتیجه ویران بودن نظام نگهدارنده، فرسوده شدن شینه ها، ویران بودن چراغ های روشنی دهنده و دیگر نقصان های تکنیکی رخ می دهند. از این رو سنجش منتظم تکنیکی نقلیات باید به طلبات حتمی تبدیل یابد. هر یک راننده باید پیش از سفر از آمادگی پوره واسطه نقلیات خود مطمئن باشد. برای کاهش دادن شماره صدمه های نقلیاتی مجموعه تدبیرهای مشخص ضرور است. پیش از همه در شهرهای اساسی کشور باید سرعت سنج ها و کامره های نظارتی حرکت بیشتر نصب کرده شوند. این تدبیر رانندگان را وادار می سازد که سرعت اجازه داده شده را رعایت نمایند. تجربه به قیدگیری خودکار قاعده ویران کنی های راه توسط نظام شهر بی خطر و شهر هوشمند در شهر دوشنبه باید در دیگر شهر و ناحیه ها و حتی شهرهای جمهوری نیز باید استفاده گردد، زیرا اینجا مسئله حمایه جان آدمان در اولویت است. همزمان باید نظارت فعالیت مرکزهای معاینه تکنیکی پرزور گردیده تنها واسطه های نقلیاتی جوابگو به طلبات بی خطری اجازت حرکت گیرند. در برابر این فعالیت مقامات نظارتی باید باز هم موثرتر گردد. نظارت منتظم در راه ها، پیشگیری قاعده ویران کنی ها و تطبیق برابر قانون نسبت به همه اشتراکچیان حرکت می تواند و بهتر شدن وضع راه ها مساعدت نماید. مهم آن است که هر یک راننده احساس کند که رعایت قاعده های حرکت نه تنها مسئله قانون بلکه کفالت حفظ جان انسان می باشد. در مجموع پیشگیری صدمه های نقلیاتی وظیفه تنها یک نهاد نیست. این مسئولیت مشترک دولت، مقامات حفظ حقوق، مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخبار عامه و پیش از همه خود رانندگان می باشد. اگر هر یک اشتراکچی حرکت قاعده ها را احترام نماید، سرعت حرکت را رعایت کند، به حالت تکنیکی نقلیات دقت دهد و فرهنگ بلند رانندگی را پیش سازد، توان شماره صدمه ها را به طور نظررس کاهش داده جان ده ها و صد ها شهروند را از خطر مرگ و معیوبیت حفظ کرد.

از سلسله خوراک های انعنوی اولیوه. یکی از طعام های سبک محلی بوده، آن را در فصل بهار و تابستان بیشتر استفاده می برند. اولیوه را از روغن، پیاز بیخی، گشن شوشیبیت، نمک و آب تیار می کنند. آن را با قلمفور و چکه استعمال می کنند.

0: در فون قله‌های برف‌پوش قطارکوهی که از دور نمایان است، تپچه سبز کوهسار به نظر می‌رسد. اوج گرمای تابستان، روز شنبه. با دعوت داسبرگن، قهرمانان ما، هم کاسه و هم پالکای سابق، دوستان دیرینه به اینجا آمدند.
1: مرحمت با سر دستور
2: خون. جایهایتون رو اشغال کنید.
3: این از همه بهتر.
4: عیب نکنیتون. اینجا خانه نم نمیتونی المگول. چیست که به این زیبایی کوهسار برابر باشه؟
1: با دل جان طرف دارم. المگول، ما امروز بر سر کوی نظم برآمده ایم. گناه هست که با حول بیایی در خانه نشیم.
4: کنی مرحمت.
1: هر کس تو راست. افنون برای کمالات بخت ما صدر مجلس یعنی ساق ضرور است. بار دیگر تصدیق میکنم که برای آزادی زنان در شرق تکلیف میکنم که گلجان ساقی ما باشد. اگر تو زد نباشی.
4: این چه خیلی میشود؟ در اینجا بانوی ما المگول حضور دارد. او چی میگی؟
1: نه.
4: تو از احده این کار بهتر میبرایی مرحمت. خیر.
3: صدر مجلس بودن وظیفه بزرگ و مسئولیت ناک است.
4: میتوانم به شما واگذارم.
3: نه برک. هیا به آمر ما من گفی نگفتم.
4: بگذار همین طور باشد. این نقش را هم میازمایم.
1: شاید در این نقش ایدیال خود را
4: پیدا. دنگ شوهر بلند مقام، لیکن من تو را هیچ گاه به قطار بزرگان نمیپسارم.
1: شکر که خلق میپسندد، برای من همینش کفایه.
4: کنی مرخم احمقان همیشه یاد همیشه
1: این گبی لونیز همه به خلق تو عادت کرده.
5: آهوشمندم دقت کنید، ساقی به کار شروع میکنه.
4: مشکی باشد قده ها را پر کنید.
5: بوزین چیگه؟ آخر من خواهش کرده بودم که به ما خلال نرسانند. پشب پر نزنند.
1: نه خود همین که در اختیار تو باشد دوست برگه.
4: المگون؟
5: حدود صفخاز است. لیکن که از آن من، درستانش از آن زن من. این پشیات جغرافی اوز.
1: کسی من در اونجا کیست؟ من ها چی در که؟ آه این طرف گذاشتم
3: ممکنه؟
4: کای باز هم دیگر رو ندیدیم.
1: وای
4: چند سال
3: از دیدارتان شادم.
4: تشکر.
1: آی شفا
4: تو هیچ دیگر
1: نشده. آی شفا مرا نشنو شود. این زنی نازنی گلجان کلینتان دیگران رو میشناسید؟
4: یارت عزیزم گلجان، من تو رو میشناسم. کیست که تو رو نشناسد؟ من تو رو هرگاه از تلویزر میبینم. من هم در باره شما بسیار شنیدم. آشفا تشکر که آمدیم. وقتا که المگول با من تلفن کرده گفت که همه اتان در سر این کوه جمع میشوید، من بسیار شاد شدم.
5: به این فکر من هم حصه دارم. آشفا
6: انا کنون کاسه شهد با معنی اصلی و مجازیش لبره.
3: مرحمت
4: سخن به دیرکتر اینستیتوت دکتر علمی دکتر کادوگ
1: علمی تاریخ نکودم اینو در خاطر دوستان دشوار نبره.
4: تصور کن که امروز در عالم علم و عالمان چقدر بسیار شده.
5: لیکن اسبوی از آن قبیل نه. ها نگفته از کرسپندنت میشم.
3: این گپارمونید این گپارمونید.
5: اگر مرحمت
3: در حضور آیشه من فقط اسی بای خواهشمندم. مرا اسی بای نامه.
4: بله
1: تا قد گرما و سرما نداری اصلا.
3: شکر
1: مرحمت.
4: کنی رفیقان مرحبا.
3: میدانید من چی گفتن میخواهم؟
1: خوش
3: ملاقات امروزی ما اید است رفیقان. یاد دارید در روز 20 سالگی غلبه همه شما را من بار اول در خانه خودم جمع کرده بودم. از همان روز این جمع آمد ها صورت قانونی با خود گرفت. من اون وقت شما را یافته نتوانستم آشفا. به گمانم به سفر رفته بودید.
4: بله
3: الان امروز در مهمانی دوست برگن و المگول به من میسر شد کی از نام همه برای نیکی های ایام مکتب خانی ما به شما تشکر
4: مرحمت
3: اکنون شما معلمه خدمت نشان داده ریسپوبلیکا هستید ما باشیم با کارهای مهم مشغول
5: کارهای مهم تو به چه مناسبت دارد نگون چیز دیگر گوی اسب
3: اگر این گپ ها را در شورای آلمان میگفتی من تو را پیش
2: میکردم خیر از که ما در شورای آدمان هستیم اینجا قدای فوزی هم از جمع سن باید
4: قلعه فوزی هم بباشی
2: یک گب به خاطرم رسید
7: خوش
2: وقتی در سنفی ششم خاندونه من آیشه پای ما با معلم تاریخ ارده یسان همیشه به شوهر بر آمده بودم خیل ما رشت میکردیم آیشه پا من حتی از رشت به درس شوهر شما نمیرفتم برای این جزایی سخت گرفتم ما بچه بودیم و شبا نمیفهمیدیم که بین زن و مرد محبت گفته این چیزها هست ما محبت شما رو نسبت به خود ناپسنده میپیم داشته و شبا
4: و شبا شوهرتان حالا زنده هست در جنگ حلاخ شد
3: آدم خوب بود
5: بلی بلی
4: کمی خمد شد خودش دور شدن بچه ها را دیده زق میشد از من التماس میکرد که با آنها گوی از من دور نشوند من تو را دوست دیده نمیگریزم که
5: عموما همین رشک ما بیجا نبود بسیار ایگه تواست نکنی شما کسان نشده
2: نیودن نگفتن که بدبختی رو با پوستیوس دشمن دختر پوستیوس
3: خوش که باشد برای شما برای پیدنگوگ برای دل مادرانه شما میدونم
5: کنی
4: گلجان گیرت
5: کنی سلامت باشید آیشه افا
4: سلامت باشید
5: من آیشه افا سرطان را دیدم اول گیتی آلی جنوب شده است قدر قومتش را سا
4: با پدرش مانم
5: یک سیدی کفا
2: کنی مرحمت
4: همراه آیلش در قرگند زندگی میکنم دور نبیره دارم من با آنها میگویم که باز فرزند یا بتان خودم کلان میکنم وقتی شوهرم به فرانت رفتنش از من خواهش میکرد که پسرم آن را احتیاط کنند مبادا پیوند عمرمان کنده شود حیات رایگان میرود گویا مردنش را پیشکی میدانست
8: شما نویسنده ها بهوده در ادبیات جای بند کرده گشته اید مینویشتگیتان فقط قید قید سفری سیلان و نیپل و حبشستان او این گفه رو ما از معلومات نما هم خونده نمان ممکن است
5: چه گفتن میخواهی؟
8: کنی اون کتاب هایتون که دلها رو به شور آرد کجاست قسمت ما که چون توفان و پیانوس به کنار باشد گفت زنم ما شکسپیر نیستیم دیگه این گفه های بیجان شما رو نغز میدانم کجاست کلامی که دلها رو تسخیر
5: تو در صحنه نیست رول بازی نکن یکم در آبرست
8: این تویی که میدان بازیت رو در ادبیات یافته این خوب نیست من نقش خودم رو میبازم به من نقش اصیل دید و من در صحنه میمیرم تو چی؟ آیا تو میتوانی که خودت رو به یکان کاری نیک قربان کنی؟
5: حیاتم رو قربان کردم این هم باشد برای تو و من تنه نزم
8: چرا این تر میگوی گل جان؟ ما اصلا ادگب میزنیم میانی گپ رو نشیم
2: من با گل جان فکرم
5: البته تنقید کردم آسان
2: نه گپ در تنقید نیست آخر حیات ما چون تجربه این نسل ها باید در ادبیات تجسم کرده ما چطور زیستیم آیا پس از ما چنین زیستن راست به همین سوال باید ادبیات جواب دهد تنها ادبیات
4: باز نصیحت میکند و پند میخواند
5: تشکر به اعتماد منور خانم
2: جناب مرحمت
5: میترسم که این بار به ادبیات وزنینی نکند قوه‌های از این زورتری تاریخی هستند که قسمت ما بر دوش آنهاست ادبیات چی به چه قادر است
2: ما اکنون جوان نیستم حساب بگم من با اون ادبیاتی که به هیچ چیز قادر نیست صد رای فردایان شدن نمیخوام من نمیخوام مثلا آیشه اپا فراموش گردد یا یکی به یکان آبرز نیم جان تبدیل یابد نگم در چیست نسل های آینده به ما نه تنها به ما میدیم بلکه حکم میکنن
4: ان این گپ مردانه در روی فوزیام هم از چنین رفتار کردن در کار آشکارا
3: من خواهش کرده بودم که مرا تنها اوسی بای گویید
4: از شما سرمیکنیم اوسی بای اینجا از روی عمل شما از همه کلانتر
3: یا کالا در این نیست من الکی به عهد خودم وفا کردم برای همین هم
8: لیکن آیشه پا با دیگر چیز مرا دارم
5: دکتر ایم
2: بایم تر با
3: ملش خوب شده است. خوش که باشد آیشه اپه. از روز ما را به فرانت گسل کردنتان بسیار سالها میگذرد. عمر یک آدمی. ما اول در آموزشگاه ارتلری خواندیم. ثانی جنگیدیم. بعد گشت آمدیم. با گمانم همین تمام.
9: گپای عمومی آسیب باید. تو گپ را به دیگر طرف بردی. هر یک کس باید در باره خودش و کارهایت گفت.
4: جان گپ را گفتی. گپ زنید که چی روزگار دارید. از چی شادکام هستید. گذشته شما برای من عجیب است.
3: پس من در باره خودم...
2: چی در باره خودت گپ زن دشوار می آخر؟
3: نه. ولی به نظرم گپ را خودی ساقی سر کند این بهتر است. رویش مجلس امروزه را باید ساقی معیان
2: کنید.
3: ساقی!
2: نه من سر بکنم.
3: بیشیم.
2: ساقی!
10: ساقی! ساقی! ساقی!
4: خیر. بگذار همین تر باشد. اول من سر میکنم. شما حالا که بودن کلین هایتون را میفهمید آیشه.
11: گفزن عزیزم.
4: من اکتریسه. همه مرا میشناسد. من سالهای جنگ سالهای 44 در فابریکای دو زندگی کار میکردم. انا همون وقت اولین بار دوستی کرده بودم.
2: چی هم ملقه؟ اون نخواه تو همون گفت دیگر میگفتگی نداشته
4: باشه. خلال نرسون. ناموس هم نکن. حق بی زوال است. وقتی که آبرزهای صحنوی مرا مخضوبه می نوی من چیزی نمیگویم. زیرا نوشته های تو چونینند. من مجبورم که در صحنه نقش های قلبکی را بازم. ولی اینجا سرگذشت اصلی خودم را میگویم.
11: شرم ندار عزیزم. اینجا همه آدمان خودی.
4: این دزدی من از شکم سیری نبود. حالت مادر بیمار و دادرکان مشت پرم مرا به این جنایت وادار کرد. روزمان به کارتچکای نان مانده بود. بر زمین خاری و زیلت خطی سیاهی پدرم از فرانت آمد. همسایه ها به همدردی می آمدند. از روی عادت گذشتگان نزد آنها اقلا یک کاسه شوربا گذاشتن لازم بود. مادرم مدار راست ایستادن نداشت. انا همون روز من از فابریکا دو گیمناستیورکا پوشیده برآمدم. آن را در بازار فروخته نان و کارتوشکا و کمی آرد خریدم. زنهای همسایه را دعوت کرده به پدرم خدایی داده بودم. ولی حالا که آن روز به یادم می آید چنان شر میکنم. چنان دلم گنده میشود که.
2: لقدنگی خوش شده ها داری چونه؟
4: ایسابیک، اینش را هم میگویم. من کار را از محفیل سند دوستان فابریکا سر کردم. بعد جنگ در آموزشگاه تئاتری خواندم. انا بعد به همین بشره واخور.
2: امروز دعوت خیلی بلند.
1: رفیقم فراموش نکنید که شما اونجا
4: تنها نیستید. ببخش داد برگین. دیگر باز داشتن دشوار. خونی جوانی در جوش بود. خلاص به شوهر برآمدم و اینستیتوت را تمام کرده به ریداکسی به کار درآمد. من باشم به تئاتر. آن همون وقت من باری دویم دزدی کردم. این گناه عظیم من بود. این گناهم را هیچگاه عفو نمی کنم. عمر را باور کنند که ما هنوز جوانیم و باید خودمون از حیات بهره بریم. فرزند باشد. من ابله به گپی وی در آمدم و در آن روزی نحس از همون دم.
2: تو بسیار نوشیده ای؟
4: بله من بسیار نوشیدم. شهدی وجود خودم را نوشیدم که خونم را می سوزاند. آی شب به من گوید من شما مادر مادری حقیقی به من گوید من چیسان در صحنه نقش مادری را بازم که او فرزندانش را در جنگ گم کرده است. آخر حتی اون مادر از من بهتر است. او فرزند داشت آنها را گم کرد. اما من آنها را خودم از وجود خودم دزدیدم. مرا ببخشید.
2: میبخشتم. زیانش گرفت. عادتش همین. شما اهمیت ندید. من حاضر رفته او را میارم. اهمیت ندید.
11: های های. به همهش من گناهکار من عیش شمایان را تلخ کردم.
3: اینطور نگوید.
2: نه عیش
3: شما هیچ کار نه وای همین خیل
2: گل جان خودش همین خیل فیل دارد وای از درد والم حقی گبر را میگوید و میسوزد.
3: بله
11: معلوم است که دردش زور است.
1: نه اینطور نمیشود. اینجا من میزبانم و آنها مهمان. مهمانان باد خورند و نوشند و خورسند کنند. ببخشید من رفته گریزه ها رو بیارم.
11: ای فرزندانم هیچ باوریم نمی آید که شما بچه های پیشی نباشید. وقت سمند بادپاه است و با آن رسیدن دشوار.
2: قصد راست شده.
9: رفیق دیرکتر آسیب بای عزیزم بیا چهار تا قدم زده صحبت کنیم. آخر به اداره تو در آمدن آسان نیست؟
3: گپی بیهوده به نزد من هر خیل کس می در آید. اما تو را منبره خودم از

0: نظر نمایان می شود و می گذرد. از دور خواب و خیال برین می نماید.
1: همون شب نشینی همون را در یاد داری؟ آن وقت تو همراه مقصودت بودی؟ من باشم. بعد از این استیتوت با کار می رفتم.
0: بله،
1: انا در همون جا با من بیت واخوردم. اگر تو با من میگفتی که اکنون دیر شد.
2: حال منوره، تقدیر ما را کیهاست، چون میبل در هر گوشه خانه جا به جا گذاشته است. زیرا حیات چنین است، سراسر پشیمانی. لیکن چیلاش قسمت همین بوده است.
0: ولی قسمت،
1: ولی عموما اگر گویم توی مقصوده نه گپی من دیگر بود. آسیب بای با من بفهموندن لازم است که از بحر گردن شخی ابلهانش گذرد. آخر وی مردی قابلیت ناک است.
2: البته به جای او دیگر کس می بود که ایها در اکادمی می نشست. ولی تو یک چیز را باید فهمی که او آینده ندارد. فرض کردم که من واسطه شده او را به شهر اقلا مدیر قسم تعلیمی کرده آوردم. لیکن امید نکن، او بالا نمی رود. خودت کی بودن او را می دانی؟ معلم عادی باشد هم، اما در محاکمرانی های خود چنان خود باور خود بین. خوب است که من دوست شریک درس او، عموما من او را نغز می دانم. به جای من دیگر کس می بود با او حتی گپ هم نمی زد.
1: چیکار کنم؟ اصلاح نشونده است دون کیخوتی بدبخت. ولی گپ تنها در این نیست، می فهمی؟ در این نیست. چی جایی پنهان کردن؟ من به تو می گویم. آخر به هر حال تو از آنی خودی. از اینجا، از این ریان رفتنم لازم. دلم صدا داد که بین المگول و من بیت سری هست. دلم خودم اسمی کنم، خودم.
2: گپی بیهوده، این خیلی شدنش ممکن نیست. از حسن تو کس سیر نمی شود و وی تو به این باوری داری؟
1: نمی دانم.
2: ایستاکی دست برگن این را پی نمی برد.
1: این حالا دلیل نیست، خودم حس می کنم. ولی من این گپ را تنها به تو گفتم.
2: در دل من نره شعر و ناله رو با فرو می نشیند. این سوگند بهادرانه ماست.
3: منوره و آسیب بای به نزد مهمانان می آیند.
2: ببخشید،
0: من از تو یک چیز را پرسیدن می خواهم. زنت در کجاست؟
2: مقصوده حالا در مسکوه. من فراموش کردم که به شما گویم که لینتان کیمیاشناس با کارهای رسالش به مسکوه رفتگی. گفتگی برین. ما دو فرزند داریم. کلانیش در کورس سوم اینستیتوت میخواند. دخترمان در صنف نهم. از بخت شکوهی ندارم.
0: خیلی شادم.
2: الحال من دیرکتر اینستیتوت صاحبی، عموماً کارم بد نی، مسئولیت نال، ولی مرا به صحبت دعوت کرده بودند. احتمال در خدمتم تغییراتی به وجود آید. از حیات قفا ماندن نمی خواهم. چطور که رسم شده است رساله هم حمایه کردم.
3: استابیک و داسبرگن با گلجان می آیند.
4: ماجرای آیله تعمیر محبت است. هر کس تو راست. بسیار عذر می خواهیم.
0: اهمیت ندهید. در حیاتی ما چنین تعمیرها زود شده می ایسته.
1: گلجان، ما که ها فراموش کردیم. این گپا چی در کن؟
0: انه این گپی دیگر. بهترش بیاید در بالای کوی فوزی هم آشکارو عرضی دل کنیم. خوش کی باشد. حالا نوبتی کی؟
2: شاید برای دلخوشی همینش کفایه باشد.
0: حالا همین ترگیه
2: به گمارم همین تر.
0: من دلم رو کشوده نزد شمایان گذارم و شمایان فرشته های بیگناه به حال من خندید. نه من حضل نمی کنم و هیچ کس را هم نمی گذارم که با هیله خلاص شود و سیرش رو نهان دارد.
2: چی معنی دارد؟
0: شرطمان همین بود یاسیستتن.

0: میآوردیم.
1: رفیقانتان را احترام کنید.
0: حکم میکنید.
1: خوش کی باشد به شما و شما. آسیب وای. تو بسیار خوب حکایه کردی. دوام ده.
0: مایلش، مایلش. فقط به خاطر شما شبه. خوش کی باشد من دکتر علم. من اینجا درباره آیله و کارم گپ زدم، رساله حمایه کردم چون که گفتم، کار میکنم، زوجم هم رساله حمایه میکند، خودم باشم اثری نمم را به چاپ تیار کردیست دادم. آخر عالم کتاب نویس بودن این خوب است.
1: البته خوب است. من چند بار به من بد گفتم که به دیگران یک نگر، مگر آنها از تو داناترن. چقدر شناسهای ما رساله حمایه کردن، به خودشان تینش نه زندگی میکنن. این کار برای تو هیچ گپ نه. گردن شقی یک رو قبول نمیکنن. من میگوید در علم هرزگویی نمیکنم. نادان، به گپ دیگران کارت نباشد. رساله دکتری نویسی شد.
0: خود از خود معلوم است که موضوع رساله باید اکتوال باشد، اما جهت اساسی جمع کردن متریال از همه مهمترش رفیقان این خطا نکردن است.
2: بیوزه این گبرا براورده منم برا.
1: خیر، نخواهی در سندهای پراپور تا مردنت بچه های بیگانه را تعلیم دادن گیر. در عالم نامعلوم ماندن گیر. عصبهایت را خراب کن. به من باشد صدقه سرم. عمری من گذشت، صحوی زندگی اکنون اصلاح نمیشه.
2: نمیده باشه
3: با فکری من من بیت حق است.
1: البته شما که ها زبان یک کرده.
3: هر کیو هر چی من بیت در سینفای پراپور بچه ها رو تعلیم میدهد. آسیب بای باشد در موضوع اینترنشنالی مهنت کشان در محل های جنوبی ریسپوبلیکا رساله نمیشته است. گفتگی بر این چرا در محل های جنوبی؟ آیا در محل های شمالی یگان اصول دیگری تربیه جاریست؟ من نمیفهمم.
0: کی اصول دیگر گفته است؟ فقط محل تدقیقات ذکر کرده شده است.
3: تدقیقات من رساله را خواندم. در آن فقط نامگوی چارابینی ها و ذکر مقاله های گزیته ها و معلومات نیکه های یک جایه همچون ظهورات یا عالی ترین اینترنشنالیزم معنی داد شدند. دیگر چی دارد؟
4: صبر کن. آیا تو جدی بس کردنه هستی؟ آخر آسد بای برای رسالهش عنوان گرفت؟ خیلی بگذار برای خودش. این کار را تنها وای نکرده است؟ با تو چی گفت شد؟
0: بس هرگز این طور من قطعیان رد میکنم. ماند این گفت را ماند. من تجربه مهم کاری این ساها را جمع بس کردم. اینترنشنالیزم یکی از پرینسیپ های مهمترین ساختمان کمونیستی است.
2: چون دو کار دو چار این به همه معلوم. فقط همین سوال میواد که همین حسی تو در علم از چی عبارت است؟ آسیب بای
0: دیگران هم یکان چیز میفهمند. چرا تو حکم بکنی؟ به این مسئله تو چی مناسبت داری؟
2: به واسطه مناسبت دارم. آیا میبینی که من در صنف های مکتبی اصفایم را خراب بکنم اینجا؟ از همین خصوص گبرفت. تاریخ درس میدیم و با تمامی هستیم جهد میکنم که تاریخ بشریت برای شاگردانم درسی حیات باشد. نه معلومات نامه خوشکی که فقط سنه جنگ ها را میگوید و بس. من میخوام شاگردانم بفهمند که بشریت با چی گرانی به ضروریت یک مرامی اینترنشنالیستی آمده رسید. اینترنشنالیزم واسطه یگانه همزیستی است که لایق مردم آزاد و برابر حقوق می باشد.
0: بس کن، تو در درس نیستی. این را ما هم می دانیم، حقیقتی به همه معلوم.
2: یک پده آدم نباشم اگر من موافق گمانی تو درس دیم. نه عزیزم آسی بای، نه معلم مکتب بودن چندان کار آسان نه. هر کار متمتکی عالی خود را دارد و تو را باور میکنم که من آن را به طور کافی میدانم و من بعد نمیشد که دیگران هم متمتکی عالی را دانند و جدول ضرب را علم نشمارند. در صنعت هم عزیزم حساب بیک این معیار را فراموش نکنند.
1: بیامان من بیت خودت که حساب زندگی رو نمیدانی به دیگران مصلحت ندی.
5: عزیزم فقط تو میدانی. تو
0: بیشتر تو کجا بودی؟ من رساله علمی ام را به همه دوستان خودم دادم، آنها خواندن، به من یگان گپ ناسزایی نگفتند. چرا تو آن وقت آمده فکرت را نگفتی؟ در علم دوستی و جوره بازی کار نمی آید. چرا آمده در شورای عالمان نطخ نکردی، برآمد نکردی؟ اکنون بیدار شدی. من بد
2: خیر بس کن، با گناه هم اقرار می شوم به شرط گپ در همینجا ماند. عموما در سکوت ما چقدر گناه است، هرچند که همه ما
4: این خیر گپ زدن لازم نبود. من بید یک عادت بد داری که از پشه فیلم سازی. هنگامه برای چی لازم؟ اندیشه کن من بید، حیات گذران است، فردا منزل همه ما یک جا می شود. در این دنیای گذران تب خود و نزدیکان را خیره کردن چی در کار؟ عجب یک گپ یافته، رساله بوده است. برای این کار شورای عالمان است. در آنجا آدمانی معتبر نشستند. بگذار آنها حل کنند. ماما تو چی دخل داره؟
2: من عقیده دارم که گفتگوی صمیمی دایره دوستان دیرین را ویران نمی
4: کنم. تمام. اکنون نوبتی من.
6: بس کنیم. بس کنیم زیایی ها. نیست بس های دیمانی. با من. با آفرنده نعمت های مادی گوش کنید.
4: کنی کنی کنی.
6: زیرا شما به من هیچ هستید. صحرای خالی. به من خیلی نگاه نکنید. آی شبه عزیز، من حاضر میکنم از بحث های آنها هم ملول نشوید. این به دوستی ما خلل نمیرساند. آی شبه اکنون آی شبه من در باره خودم گپ
4: میزنم. خالتر برو. خالتر برو. خالتر برو.
2: خوش.
6: من سرگرانم، کمونیزم من از خانه خودم سر می شود. بچه ها آیله، بچه ها لچنی، گرسنه نه، تندرستن، پس همه کار در جایش، فقط جنگ نشود. کسی را من فریب نمی دهم، شیطانگری و دزدی نمی کنم.
2: لبای؟ نه
6: با محنت حلال خود زندگی می کنم. پس از این افتخار دارم دوستان.
1: آفرین، چیست آن که عالی تر از افتخار مهنت حلال باشد؟
6: زندگیم هم بد نیست آقای شبه. حوله دارم، میبل و گلیم و ماشینه دارم. ولی هرگاه گپ ما نپخت، المگون مرا خودبینی اشدی میگوید. آنه باشد چه؟ به خانه اگرانان مهمانان، وکیلان خارجی میآیند. خواجگی ما پیش قدم است. ما نمیخواهیم که در نظر آنها قفا مانده یا کم بغل نماییم. آخرین سیاست است دوستان.
3: برای سیاستی تو شده خانه ای ما به مگزین میبل تبدیل است.
1: آفرین دوست برگین. آفرین مرد حقیقی انا همین خیل میشود. بیایید دوستان برای دوست برگین، برای مردان رزغاردار شده دلی دوست برگین به من مقل شد وی در باره خود به سپایگری گذرد. یکان چیز را پنهان نکرد.
6: چرا پنهان دارم دوستان؟
1: در یاد دارم در سالهای مکتب خانی بین دوستان صبور از همه بیبرار و مجملشان و همین دوست برگین بود.
6: چی جای حیرت های شبه؟ حیات معلم بزرگ است. برای مثال خرس را میگیرم که در بین حیوان ها از همه ناهنجارتر است، ولی برای یک بار چقن تمام روز در سیر رقص میکنه.
4: این آبرست.
6: آی شاپا، من را البته برای خنده گفتم. نباشد خرس خرس از تو. منم بیگذاری سابق بر متفکران به حال دوست برگین ساده بخندم. به هر حال آنها مرا نمی فهمند، به قدرم نمی رسند.
7: دوست برگنی ساده را فهمیدن دشوار است. اصلا او چندانم ساده نه.
1: فرزندانم با شما می نگرم و خوشنود می شوم. از هزل های شما شوقم می آید.
8: آخر تمام حیات من، قسمت من با شما پیوند بود. من بعد از ختم تکنیکوم پدگوگی وقتی به اینترنت مربیه تعیین شده آمدنم، 18 ساله هم نبودم. در آن وقت این 4 کس در صنف دویم میخواندن. چی گپ و کارهای نداشتن؟
9: انا در همین خصوص گپ زنید آیشه اپا جان، وگرنه آنها خودشان را فرشته نشون میدید.
8: فرشته هم گپ شد. در یک صنف میخواندن، در یک خانه زندگانی میکردن. و با کابینت من هم هر پنجشان در آمدن.
10: به خاطر محمد آیش اپا یاد دارید؟ اپا برو با کنیسو بگر بیتستو گردو ما با جمع را فرشان
8: اینان انا همین طور ما با کمیساریت حربی رفته بودیم، لیکن ما را برگرداندن. گفتم که از مکتب کاغذ آرید، یعنی دیرکتر مکتب مقابل نیست و خواهش کند که ما را به صفی اختیاریان قبول کند و همه امان را به یک قسم فرستانند و مین بعد از هم دیگر جدا نکنند. هوش از سرم پرید. چطور من آنها را سوی مرگ فرستم؟ یا به کدام زبان گویم که شما استید و دیگران روند؟ فردا آید گفته من آنها را جواب دادم. فرض کردیم کاری کنم که بچه ها را من به فرانت رفتن نمانم. آیا خوب می شود؟ آتش دل وطن خواهی آنها را من خاموش کنم و از دفاع وطن آنها را باز دارم. بیگاهی برای کم رفتم، همه ای گفت ها را گفتم. کاتب رایکام جواب داد که خودتان می دانید. بعد من آنها را مسیل کردم. هر پنجشان را به واگن سوار کردم. نگرم آنها در بین دیگران از همه جوان ترین. لیکن از آمدن بابای صبور بسیار ترسیدم. صبور نبیره یکی و یگانه او بود. پدری صبور در اول اولین تراکتورچی بود که کلک ها همراه تراکتورش او را سوزانده بودند. اینک از تریزه دیدم که موی سفید شتر سوار آمده است. من فکر میکردم که به او چی جواب میدیم. معلوم شد که موی سفید با گسیل بچه ها رسیده نتوانست است و نزد من برای عذرخواهی آمده است. من چی کارهایی بودم؟ اکنون با شما شاگردان با گریه دعای خیر امین داشتم سعادت میخواهم و آرزو دارم که فرزندانتان بی درد در امان باشم.
0: برای این لحظه شیرین، برای آن روزهای خوش شما همین قدح را میبرداریم. مرحمت مرحمت.
8: با شما می نگرم و صبور به خاطرم نواید. جوان عالی جنابی بود.
0: وقتی که آیشه‌پا ما را به فرانت گسیل میکردند، ما 5 نفر دوستانی قرین بودیم. پنجم ما از همه جوانی برجسته‌تر، از همه جوانی به نظر نمایانی بود. هنوز به 17 ندر آمده باشد، هم شخصیت او علکه فرق کرده میستاد. بیایید دوستان، در حضور آیشه‌پا برای شخص پنجم به سلامتی صبور همین قدح را میبرداریم.
8: بخت او آمد نکرد. می نوشد می گویم.
0: با وجود آن آیشه‌پا، من به گذشته او، درسترش به استعداد پیشینه او تن می دهم.
8: در سالهای مکتب خانی شما بچه های عجایبی بودید. یاد دارم در هر شماره گزیته دیواری شعرهای صبور و حسابیک چاپ می شدند. ба фикрам ҳафтуми ноябр буд. Як шери сабурро Исобек аз номи худаш Исобек Мерганов бароварда буд ки гапи калон шуда.
4: Бачаги дявай шапа, им бамонанди осибой барин бачаои ҳангоматана буданд ки моро ҷанг андохтанд.
0: Не, бародар, гуноҳи дигаронро ба ман бор накун.
7: Баҳрҳол касе ки ин корро кардааст, феъли туро медонистам.
4: Не, ман бед. Баръакс, ҳама наз медонистам ки шеърҳои сабур аз шеърҳои ман дида пур илҳоманд. صبور قابلیت بلند شعر فهمی داشت و خیلی با آسانی شعرهایش روی کاغذ می آمدند.
10: یاد دارید آن شب ما چقدر دوستانی قرین بودیم. کات نمی رسید ما در یک جاگه می خوابیدیم.
8: در سالهای مکتب خانی شما دوستانی قرین بودید.
4: آره سرگذشت نسل ما عجیب است. زنهایمان بسیار چیزها را نمی دانند. بعد از آموزشگاه ختم ارتیلری ما رو به فرانت فرستادند. اما در یک بطری احتیاطی ارتیلری ارمی بودیم. ای افسوس افسوس کجاست آن حافظه قوی که همه آن واقعه ها را حکایه کند؟
0: شاید تو گفتنی هستی که من برای شمایان را دریاب کردن چیل از گاس به تل گرخته بودم.
4: بله بله همین دار. به هر واسطه همراه می شدیم، همراه می جنگیدیم. همراه مبارزه می بردیم ها؟
7: در فراند عجب دوستی داشتیم. شاید این برای آن بود که سوی مرگ می رفتیم و از جدایی می ترسیدیم. حالا من فکر می کنم که صبور باعث اتحاد ما بوده است و پیش از ما به کمال رسیده عقلش رسا شده بود. وقتی آیشه پا او را به گزیت این دیویزیون معرر نشری قرغزی و قزاقی تعیین کردند. هیچ از نزدی ما رفتن نمیخواست. ناخواست رفت و زود جایش خالی شده ماند. خودشم این را میفهمید. زود زود نزدی ما آمده میستاد. ما افتخار داشتیم که او معرر نشری ملیست. عزل میکردیم و میگفتیم که بعد جنگ معرر گزیتی رسپولیکی بی تیار. دوستی خودمان شاعر، نویسنده، جنگاور، فقط تا روز زفر زنده ماندن در کار. سادگی های عجیب داشتیم.
4: همه شق. فقط بعضی لحظه ها رو پرتافتیم. تو با شعرهای فرانتی صبور دایم خوردگری میکرده و عموماً از همه بیشتر تو رو میرنجان بود. ولی او که دلی نرم شاعرانه داشت همه این کارهای تو رو میبخشید. طاقت میکرده.
7: خوش. دوام ده.
11: رفیقان مگر نمیدونه که در کجا استاده اید؟ در سر کوه فودزیاما مهمان من هستید؟
8: لازم نیگید ها، گذشته را تیره نکنید. همه شما از فرونت به من نامه های خوب می نوشتید. من در سر آن نامه ها چقدر گریستم. باری صبور نوشته بود آیشه اپای عزیز مهربان، ба шумо маълум буд ки Осиббой, Манбет, Дӯстберген, Исобек зинда, саломатам, мардона меҷангам, фашистонро мекӯбанд, ман ҳам мекӯбам. Боре Исобек навишта буд ки дар як ҷанг як бора чор фашистро кушдааст. Ман чунон тарзидам ки писараки бечорам чтавр зинда мондия.
11: Хурдакаги калонкор мо, о Исобек, баҳодиру баҳодирон, ҳеч ба хотир намеояд кайдуги қаҳрамон дамо пинҳонӣ.
9: Ой бечораи муҷмал, ту ҳамон вақт ҳам нимҷон будаи.
4: عجایب بوده اید شمایان، نخواد عقلتان نگیرد. آخر من همه این گفه رو برای روح بلندی عقیب گاه گفتم. زمنان سناریت های ما ده ها ست ها دشمنان را زده نیست میکردن. آخر من حق داشتم که اقلا چوخته آنها بنامه خودم بزرادن.
7: شهرت پرست، نمیدونم حال تاریخ بی شهرت پرستان چی بشد.
0: احسن به خاکساریت که با چهار کس قناعت کردی. نباشد هزار کس را هم بی‌ملال به حساب خودت می‌گیرید.
8: مانید با او کاران نباشید. من چرا گپ این مکتوب را برآوردم؟ معلوم که من با مکتوب های شما زنده بودم. وقتی که در گزیت چاپ شدن شعرهای فرانتی صبور خورسندی من پایان نداشت، پسرانم زندان با شیر سلام میفرستند میگفتم من خود به خود همه آن شیرها را من از گزیته ها بریده در خانه نگاه داشتم شیرهای تو هم هستن ایسابی
10: ای شپا هرچی بود گذشت ولی گپ و کارهای دیگر هم بودن که حالا به یاد آوردن آنها لازم نبود
8: میدانم لیکن یک چیز را نمیفهمم که این واقعه از کجا سر زد
10: قصه کنه است ای شپا ولی یاد آن هنوز دلها را ریش میکنم
0: اکنون که کنه را باد دادن چه آجد
2: سرگذشته من را کجا بریم فراموش کنیم خواهید نخواهید این گفتگو باید برپا میشد همه ما با قسمتی صبر شریکیم
0: نمیدانم تو چی را در نظر داری وجدان من پاک است شیردان ادبیات فهم تو حساب بگ بودید از شیرهای صبور شما به وجد می آمدید حتی شیرهایش را از یاد می دانستید
2: خودت را به نادانه نزن آسیب بای تو هم دوست برگین هم همه ما شیرهای او را از یاد می دانستیم دوست می داشتیم اگر ما نمی بودیم احتمال صبور شاعری خوب نمی شد ما برای او مثل میدان مگنتیه بودیم که شدت استعدادش رو بران اندازه میکرد شیرهای صبور روحیه ما رو تجسم میکردن
0: این کار نمی کنم که جوانی همان همراه صبور عجایب خوش میگذشت ولی من از آن داستان او قطعیا ناراضیم که به سر او بلا شد و این به سبب هم نبود او من این شیرها افکار و احساس مرا افاده کرده نمیتوانم
2: من چیزهای برای تو بیگانه رو با گردنت بار کردن این نیستم فقط به من یک چیز را گوی برای چی ما آن وقت در عین وقت دشواری حیات او زود از او جدا شدیم فرض کردیم او به بیرحمی های جنگ تاب ناورد و خطا کرد ولی آخر ما را می دانستیم ما هم را کلان شدیم که تو به این مصره ها ملاحظه کن هرگز نمی گیرم دست برادری از بحر حفظ میهنم شمشیر بر نزد این شیری اوست محسوب بود که با شیرهایش با رفتارش ما را به حفظ وطن هدایت کرد حالان که ما میتوانیستیم آرام اگر در صنف دوم ما خواندن گیریم کی میداند اگر صبور نمی بود احتمال ما به فرونت هم نمیرفتیم که تو حالا به مورد و بیمورد با افتخار گپ میزنی
0: چی گفتن میخواهی؟ آخر بعد او را سفید کرده جواب دادن کی گناهکار است که وی چونین به اراده برآمد وی از شراب دیگر دلخوشی ندارد
2: چی بشرمی تو چی گفتنت را میدانی؟
0: من به درستی سخنهای خودم باوری دارم
2: آره تو در فراند هم وقتی فردا زنده مانده ندنیق نبود منفعت خودت را فراموش نمیکردی
0: چه خیل زبانت به این میرود خودی تو در کجا بودی چرا دم نزدی حقیقت خواهی کنار جو من دیگر به تو باور نمیکنم بله کجاست دلیل من به تو شبه دارم شاید بیشتر در باره صبور تو معلومات داده باشی این روز اینقدر زور زده غمخواری میکنی و خود را فرشته نشان میدهی هیچگاه سفید نخواهی شد
2: چرا؟
0: در عکس کردارت تو بسیار نقص گپ میزنی آخر این قصه کهنه است دیگر کسی از گریبانت نمیگیرد یا که وجدانت عذاب میدهد قندتا خورو اثبات کن که چونی نیست من این گپ را اینطور نمیمانم من به همه شما شبه دارم به تو من بیت به تو ایسا بیگ و به تو دوست برگن به همه تان شبه دارم به غیر از خودم زیرا خودم را میدانم
2: تو حق داری به همه ما شبه کنی ولی ما به یک دیگر من از جمله به تو شبه داریم اینش خفناک است از این هم خفناکترش آن است که آن وقت ما سکوت اختیار کرده
12: به قسمت صبر زود تن دادیم. انا این شرمندگی ماست. من این گناهم را نمیبخشم. من نمیخوام مثل تو همه را زیر شبهه گیرم. من دانستن میخوام که اون پلید کیست و چرا این طور کرد. اگر فهمم نمیدانم آخ چی میکردم. اونگاه بیارمان میمردم.
4: دلتان هیچ چیز نمیخواهد. به حدی رسیدید که دیگر جای گریز نیست؟ اکنون ما همه اینجا سک بچه های ما شخصان شپنوک؟ زندگی دشوار شد. میدانید به صبور دیگر هیچ گونه مدد رساندن نمیتوانید. پس کاهی کهنه رو باد کردن چه حاجت؟ به صبور دل من هم میسوزد. بگذار من شعر رو نفهمم. هرچه بود گذشت اکنون به گذشته صلوات در حق من حجوه ها می نوشت. به تو همه آسبای می رسید. عموما همه همون خوشک نمونده بودیم. اکنون به گذشته صلوات. خیلی در یک شعرش اصابید را بادی و مرازیم گنده تر گفته بود. و من خفه نیستم. درست گفته بود. تو را آسبای تورزاده نامیده بود. و تازه نمی رنجیدی. چون که پدر و مادر تو دهقانان عادی اول بودن. این رو من برای آن میگویم که دوستان
10: صبر من بیت رو هم امان نمیدار.
4: وای با ما چون به خودش باوری داشت برای همین حجویه های دغل میکرد. قانون دوستین رو میبردارد. شاید در آن روزهای وزنین وای برای خوشحالی ما چون این میکرد. هرچی بود گذشت اتون مزمت بس است. بیلت از بحر این گپ ها برایم
3: ببخشی دوست برگین. شاید این گپ رو در حضوری ما کشودنتون لازم نبود. این گذشته شما است و خودتان حسابش را میابید. ولی اکنون به نظرم
9: حق است. اکنون به نظرم زنهایتان با اون چی که یک وقتا در بین شما یوم بود بهتره ایستاده نمیتوانند. سانیان حاضران را احترام کنید. من حالا خودم را به جای آیشه با تصور میکنم. میدونید او در چی اندیش است؟ یکی از شمایان چون مرغه که از سیله جدا بر این زندگی میکنید. ولی همه شمایان در خصوص او همچون مرحوم گب میزنید. پس ما در برای شمایان چی فکر کنیم؟ چی در شد؟ نینی این طور نمی شود. بیوید این چی گل را کشاییم؟
12: اگر این ما را کشاده می توانستیم من خود را خوشبخت می بینداشتم.
10: نه تنها تو، ما هم به این طرف داریم.
9: به گوشم رسید که صبور در فران کمچخیل داستانی نوشت است. برای وای او را سود کردن. بعد سفید کرده جواب دادن. حقوقش را برقرار نمودن. لیکن من از اصل واقعه درک ندارم. اینش را شما میدانید. من فقط یک چیز را میگویم که همه شمایان برای من یک خیل. چون پنج انگشتم عزیز هستید. آسیب بای، من بید، دوست برگین، ایسا بیگ، صبور. صبور. سالهای جنگ جوانان او را بسیار دوست می داشتن. شعرهایش را از یاد می دانستن. همچون سوگند یاد می کردن. به قریب من به وای مکتوب نوشته التماس کرده بودم که به مناسبت 40 سالگی اینترنتمون به موزه متریال فرستد. لیکن وای چونین جواب نوشت. وای شعبای عزیز مرا در فرونت هلاک شده شمارید. من وجود ندارم. اینش سر شد.
10: من در این باره فکر کردم آیشه اپا. جنگ کنان تا سرحتی دولتی رسیدیم. شادمانی و خرسندی زیاده میکردیم که سرزمین ما یک عمری از یغماگاران پاک شد. اما بعد یا البته فکر سوبیکتیوی من حکم کردنی نیستم. اون وقت در روحیه صبور من تغییرات را حس کردم. او باری به ما شعر خوانده داد که بر روح او هیچ موافقت نمیکرد. این دیباچه داستانش بود. حالا اینن در یادم نیست لیکن مضمونش چنین است. من از جنگ و صحنه های خونریزی خسته شدم. حالا که وطن آزاد شده است کاش بالو پر می داشتم و سوی الاتاق عزیز پرواز می کردم. فمانند این حسیات غمانگیز لیریکی
3: چه غمانگیزی دارد؟ حسیاتی تماماً معمول انسانی.
10: استوب نکن از مگل، تماماً این طور نیم.
12: من نفهمیدم که این شعر رو برای چه نوشته است. ما وطنمون رو آزاد کردیم. ولی این انتهای مبارزه نیست. مبارزه برای وطنی ما به میسی تاریخی از فاشیزم آزاد نمودنی خلقهای یوروپا مبدل گشت. هیچ ممکن نیست که این جوان خوشفهم و پاک وجدان ترین و وطن دوست همین رو نفهمم. این روی برای او بیگانه و پاسیفیسم بیشکل از کجا پیدا شده است؟ من بارها به او گفته بودم بفهم صبر که برای محوی جنگ تا آخر جنگیدن در کار
8: است. او چی گفت؟ راضی نشد؟
12: نه او بحث نکرد ولی باری گفت آیا تو تصور میکنی این چقدر قربانی و غم و اندوه می آورد؟ من به او گفتم که این ناگزیر است ولی تاریخ به ما یک راه نشان داده است که با وجود قربانی ها تا ظفر آخرین جنگیدن است. دیگر بحث نکرد ولی حق به جانب تو گفت ولی در این حال نوشتن داستان را قطع نکرد. از بری خواب و خوراک برآمد. هر یک دقیقه خود را زاین نمی گذراند. حتی اندک پیش دای شپه. نام داستانش وقتی که تبله ها خاموش می شوند بود. خاموش شد چون تبل جنگ از سایه های کشتگان بر سوی من ماند قدم یک ازدحام ناعیان. با این همه قربانیان در جنگ های بی امان یابم تسلی از کجا؟ حرفی چی گویم بهرشان؟ انسان خاکی کشتگان کرده اجل یکسانشان، نه مرشلی نه عسکری فرزند انسان جملگان. آخر چی سان یابم سخن بر ازدحام سایه ها؟ اکنون نبینی بینشان نه خیش نه بیگانه را. ایجاد کی؟ انشای کیست تقدیر نسل آدمی؟ فرجام درد و غم کجا بر مردم روی جهان؟ آخر چی سان یابم سخن بر ازدحام سایه ها؟ یا بی تفاوت نه همه بر عالم دارالفنا؟ و هاکسا این محصول تفکری او بود. جوانی حساس و پاکدل که از دهشت جنگ به هیجان آمده بود به سوالهای خود جواب گفتن میخواست و هر یک بابی داستان را آورده به ما میخواند. ما همه یک جای و گاه جداگانه گوش میکردیم. با آوازی بلند خواندن را دوست میداشت. میدانیست که سامیانش بفهمند.
8: مختصر کن بعد چی شد؟
12: مختصر؟ نمیشود این لطیفه نیست.
10: کتاب بیانی استعداد است.
12: بعد دشمنی حقی قلم چون که باری لطفا گفته بودی
10: گپی بی موقع برای چی؟
12: خلال نرسان وگر نه خودت حق کن. آخر تو که شعرهای صبر را با دیده و پراشک و آواز لرزان تعریف میکرده.
10: نه سر که کرده خدا دوام ده. من صبر را همچون شاعر دوست میداشتم و شعرهایش را تعریف میکردم. این تماما گپی دیگر است.
12: چه گپی دیگر؟ همه ما یک گپ و یک کاری عمومی داشتیم. همراه میجنگیدیم. ولی تو مردانه جرأت کرده حقیقت را برایش نگفتی.
10: خودی تو کدام حقیقت را با او گفتی؟
12: من آنچه را گفتم که قرض خود میدانستم. من کوشیدم به او مدد کنم. من به او گفتم من با آقای داستانت راضی شدن نمیتوانم. من گفتم ما آزاد کنندگانیم و این مرسی پرگداز و ناله فلکی تو بر ماتم انسان مطابق زمان نیست. آیا به مرگ شهیدان گریسته از مبارزه ی آنها کنار جستن ممکن است؟
3: آدم ها به ماتم شهیدان همیشه میگیرند.
12: این بعد وقتی ما ظفر کردیم آن وقت جنگ دوام داشت. این مبارزه دو جهان برای حیات و مماد بود.
10: بله البته از جهت غایوی داستان غلط نباشد لیکن شبهناک بود.
12: این رو تو اکنون میگویی. آنگاه فقط به هیجان آمده بودی ولی صبر به تو باور میکرد. تو به او خدمت خرسانه کردی.
10: من حاضر هم از گپم نمیگردم.
13: از جهت مهارت شعری داستان عالی بود. من از آن به وجد آمده بودم. به هر نوی که باشد مناسبت ما به مشت و گریبان سر نزده بود و من اولین شده بشتب نتاخته بودم.
12: بسیار خوب که تو آن حادثه را بیاد آورده. من میدانستم که تو این گبر را میگویی.
13: من فراست تو را به دو پول نمیگیرم. وجدان من پاک است. هر بلایی باشد به سری خودت زنم.
11: آرام آرام آرام مرغان سر سنگ ها میرمم. این چه بلا؟ این چه روزی است؟ با شما چه گپ شد؟ آخرین خیلی ممکن نیست.
8: من بیت نخود تو با صبر دست برداشته باشی.
12: بله شده بود. اما شویش با برای من داستان ما هر دو در نزد اسلام و راست میستادیم. من با او گفتم که تو همچه شایر ره گم زده ای و ای جواب داد که در صنعت راه های فرموده نیستند و ایده من به او معقول نیست. من باز گفتم که در این حال این داستان تو زهرات خودپرستی و بزدلی است. رنگ رویش کند و یک ترسه که بر رویم زد. من هم جواب گردانم. بعد زنازه سر شد. بعد او قفا گشت و رفت. ولی من خواستم باز از پسی او رسیده گیرم و گویم که از امروز اعتباراً ما به هم دیگر بیگانیم. اگر فردا کسی از ما بیمیرد و یا زخمدار گردد بگذار دیگری غم نخورد. من از کچه ها میدانستم که این ملاقات آخرین است و سالهای زیاد ما از هم جدا خواهیم بود. متاسفانه من این را خیلی دیر بعد جنگ فهمیدم. اگر بعد آن ماجرا او را همراهی دفتری شعرها و قیدهایش برده به بالاها گرفتار نمی کردند احتمال ما حالا معاصری یک شاعری بزرگ می بودیم.
13: علی جناب نهایت اصل گپ را گفتی نقطه طمع گذاشتی. همینطور پس از شعرهای او با دیده اشکبار و آواز لرزان به هیجان آمدن من به سبب نبوده است. پس من شاعر را همچو شاعر پیشگوی
11: تو امروز هم از آب خوش برآمده می خواهی. آخر خودی حاضر تو داستانی صبر را شپناه تا غلط گفتی. من بزرگ بزرگ نوگ گریه را یافتنی شان تو ففرنگ چرخ را به طرف خودت میگردانی. آخر گپ از آن میرود که آن وقت در عینی ضدیت های عمیق باطنیاش ما او را فهمیدن نتوانسته بودیم. این جنایت صنعتکار نیست. این دیالکتیکای او تکاپوی او در راه جستجوی حقیقت بود. من آن همین گناهم را بخشیدن
13: آیسته امروز دستت خیلی بالاست. تو چی حق داری که صمیمیتی مرا انکار میکنی؟ آخر بشتم من نتاخته بودم.
12: من تاخته بودم. در عرفی آن روز بدبختی صبر من بشتب رفته بودم که اینجا لکه دو بار خاطر نشان شد. مرا برای خوشخطیم کماندری دیویزیون فرستاده بود. با من نوشتن روی خط و حجت های مکافات آینده شدگان را سپردن تا بیگاه بند شدم. من فقط روی خط ترتیب می دادم. با بلینده شبانه برگشتم. شما خواب رفته بودید. بعد یک روز عیان شد که صبر را به شعبه مخصوص دعوت کردند و تمامی دفتری شعرهایش و قیدهای در کاغذ پاره ها نوشتهاش را همراه بردند. من پی بردم که یکان واقع جدی روی داده است و فوراً به اون مدد کردم در کار. زیرا که در زمان جنگ یک گپ بچم پهدو گشتنش ممکن بود. چاره جستن لازم بود. ما مصلحت کردیم. وقتی من گفتم که با اجازت کماندیر قزم به بالاتر مراجعت کنم اولین شده تو آسیب بای توی سابق و تو دوست برگن به دهانم زدید. من هم بگه به شما گوش کردم. این است جنایت من در نزد وجدانم.
13: چقدر دلیل ها آوردید.
14: دارم این کار ممکن نیست، آن کار ممکن نیست. بچه‌ی ملت ضرر می‌رسونیم. وقتی پرسن همه این گبرو میگویم با آکزا خلاص همه ما سکوت کردیم. سکوت کردیم. نمیدونم
12: اون وقت من به صبر مدد کردم میتوانستم یا نه، ولی اقلا کوشش دخالت نکردنم.
14: حق گبرو میگویم، اگر حاضر مرا میپرسیدن که در باره آن شعرهای صبور فکر چیست، همه شان را دفع مومنا میکردم که دیگر سر مردمان را گرنگ نکنند. بعد جنگ ما فقط سرود صلح میخوندیم، صلح را دائما پاسبانیم، ولی این همه نازکه ها به من دخل ندارد. شعر فهم نیستم. اون وقت من سکوت اختیار کردم، زیرا از شنیدن آن شعرهای شبهناک قلب بودن افضلتر بود. اگر همون وقت جیغ زده میپرسیدند من یکان چیز میگفتم؟
0: من البته مشت به سینه نمیزنم، چطور که میگویند رول من دویم درجه. من به این کارها دخل دار نیستم، ولی صبور ماهی بیعیب نبود. اگر در زیر کاسه نیم کاسه ای نمیشود، او را محکوم و بدرغه نمیکردند.
3: بعد او را پور را سفید کردند، حقوقش را برقرار نمودند.
0: این بعد بود، لیکن آن وقت دیگر بود.
12: ما تو را چندین سال باز میدانیم آسیبای، ولی معلوم شد تو آدمی خفناک بوده ای دوستم.
0: من آدمی دوران خودم، من بیت به دویل نمی برایم، چیزی غیر را نمی گیرم، به رتبه و نعمتهای حیات با مهنت حلال خودم رسیدم، قاعده و قانون را هم رعایت می کنم در هر شکلی که باشد، خواه در افکار خواه در اشعار. اما آدم خوفناک بودنم یا نبودنم اثبات می طلبد. به هر حال در عرفه آن حادثه مشتب تو رفته بودی، نه من.
14: من چیزی گفتن نمیخواهم، باور کن حتی شبه کردنم نمیخواهم، ولی تو آخر آن روزها بشتب رو آ داشتی. من این فکر هیچ از سری من دور شده نمیتواند، باور کن من چیکار کردنم رو نمیدانم.
12: آره، تقدیر این جزا را به من روا دیده است.
14: نمیدانم،
8: سرم گیرد نگردد، از گبهایتون چیزی نمیفهمم. یک جا کلام شدید، یک جا جنگیدید، ولی از مصیبت دیگری تماما بی خبرید. هر کس در غم جان خود. آخر این چی گپ؟
14: گمان نکنید که آیشه‌پا ما با صبور یاری نداده باشیم. مثلا من بعد از آنجا برگشتنش به اداره روزنامه به کاردار آوردم، در آنجا بسیار داشت نداد، بعد به رادیو گذراندم، من زده شد، باز نمیدونم با کیم کجا دیگر برآمده رفت.
8: همه این رو باری اول میشنوم. چرا تو با من در باره صبور چیزی نگفتی؟
14: خیر، من چی میگفتم؟
8: آخر وای دوستی شمایان بود، طبیعی است که شمایان بسیار چیزها را با هم میدیدید. پس برای چی شما دوستانی با براری او صبور را اینجا تکلیف نکردید؟
14: چی ها میگویی گل جان؟ وای تماما ردی معرکه شده است، زنش از او دست کشیده رفته است، میگویم که به قریبی دخترش به شوهر برآمده است و او را اقلا به توی دعوت نکرده است. میگفتیم هم باید به اینجا نمیام.
0: خودش کنه کار، این سودا تنها به سر اون آمده است. بسیار کسان آمده برگشته راه زندگی خود را یافتن. از کی خفه میشود؟ به کی ستیزه میکند؟ به تاریخ؟ کدام تاریخ بزرگ خطا ندارد؟ حیات مرکب است. این دشواری را از پیش راه برداشته توانستن در کار. برای این شعور بلند مردانگی بزرگ لازم است که رو هفتاده نگردی و سیمای خود را حفظ کنی. و چی؟ تمام استعدادش چون دود ناپدید.
8: تمام. اکنون با من گوش کنید.
14: خیریه، ساقی به گپ در آمد.
8: من اینجا قصه صبور را گوش کردم، با دقت گوش کردم. به نظرم صبور جنگ را با چشم خود دیده، داستانی را سر کرده است که روحیه فاجعه‌ای او را افاده می کند.
15: جنگ برای زاده آدم مرگاور است. همین طور. ولی تصویر یک طرفه جنگ را در آن حالت همچون کنارجوی، همچون نخواستنی مبارزه معنی داد کردن ممکن بود. همین طور. پدر خود من هم در جنگ هلاک گردیده بود. و شاید خود من هم در آن روزها یقیناً چنین فکر میکردم.
3: دو برادری من هم در جنگ هلاک شدند. یکی لیوچی بود، دیگری تانکیست. ولی حالا گپ در این نیست. من هم با دقت گوش کردم و اکنون به این قصه بی‌طرف بودن نمی‌توانم. لیکن اولا من یک چیز رو فهمیدن می‌خواستم. اگر داستان صبور در یگان گزیته و ژورنال درج نگردیده و با رادیو شنوانیده نشده باشد.
16: نه نه نه، در یگان جا، در دفتر کلون سبز رخ رخ نوشته شده بود که همه ما اون رو بسیار نقد می‌دانستیم.
3: پس اون روزنامه شاعر است. در روزنامه شاعر اندیشه های خودش را بیان میکند. خود را در دایره حادثه های محیط آزمودن میخواهد. من درست فهمیدم. وی میتواند خطا کند.
16: این باید شاید ها چی معنا دارد؟ و من نگر المگول وقتی در آستانه وینه بودنم آن و از این داستان دست نکشیده بود که برای آن شده به جای های خلوگ رفته آمد.
3: وی سلاحش را نپرتافته است. کارزار را ترک نکرده است. وی فقط فکر میکرد، احساس میکرد، افکارش رو در شعر افاده میکرد.
0: لیکن کسانی که تقدیر او را حل میکردند احتمال دیگر فکر داشتند.
16: فکر میگوید،
0: فکر کرده توانستند در کار. ما با تمام قوه، با تمام فکر و ذکرمان میجنگیدیم، برای همین هم سفر کردیم.
14: بیهوده صبور و سیاه نکن آسبوی، وای از من تو کمی نداشت. تو اون مکتوبچه صبور را که یک ژورنالیست آورده بود در یاد داری؟ همگی چند کلمه بود؟ با بتالیون جریموی عریضه دادم، رد کردن، الودا. آیا تو میفهمی این مکتوبچه چی معنی داشت؟ در این بارا فکر کردی؟
0: گناهش را با بهای خون خریدن میخواست، ولی او را حتی با بتالیون جریموی هم قبول نکردند. پس معلوم می شود که باور نکردند.
15: باید باشد، به همه شمایان باور می کرد، ولی یکی از شمایان به او خیانت کرد.
3: از برای خدا بس کنید. خواهین شما نبودید. شما نه. احتمال از این کار کسی آگاه بود است و معلومات داد است. همین طرح هم شدنش ممکن.
16: انیخ کردن دشوار منوره.
12: در دیویزیون ما چهار تن بودیم و صبور پنجم. دیگر که زبانی ما را نمی دانست. عادتاً شعر را با آنهایی می خوانند که زبان را می فهمند.
15: می دانید دوستان، شما خود را سفید کرده ایستاده اید. کاری که در حق صبور کرده اید خیانت محض است.
16: تو از حد گذراندی گل جان.
0: این گپت در یگان خالب نمی هنجد. هر کاری که به منفیت عموم است خیانت نمی شود. گمان نکنید که من خودم را سفید می کنم. من این کار را نکردم و اگر کرده باشم هم از گپم نمی گشتم.
15: به این وسیله تمام سیاهکاری ها را هم حق برآوردن ممکن است.
0: گلجان، من گپم را گفتم و هیچ کس رأی مرا شکسته نمی تواند.
14: خوش، از این بحث ها چی گفتید؟ آخرین خیلی ممکن نیست. همین طور نیو شپا.
15: بله، اکنون این چیگل را کشاده نمی توانید. بیهوده خودتان و ما را عذاب ندهید.
14: بیایید نوشیم و دل بیغم زنیم. از هوای کوسار تبمان را خوش کنیم. گلخن افروزیم. بر قلعه فوتزیه همه چنان گلخن افروزیم که تمام عالم ببیند.
17: باز قدخ ها را پر می کنند. منبیت از جای برخواسته نزد خیمه می رود. از پس او علمه گل نیز می آید.
3: چرا تا حالا در باره صبور به من چیزی نگفتی؟
12: گمان کردم تو از داست برگن فهمیده ای. بعد در این باره گبزدن دشوار است.
3: لیکن تو حتما این گپ رو باید به من میگفتی. محض تو، نه کسی دیگر. حالا باشد. مرا واهی ما میگیرد. اگر اینجا من بانوی معرکه نمیبودم میگریختم و در گجایی پناه میشدم. اما میدانم که این کاری تو نیست. من به تو باوری دارم. من میبینم که آن خائن تو نیستی.
12: من هیچ چیز را اثبات کردن نمیتوانم. در وقتش به صبر مدد کردن نتوانستم، حالا دیر شده است.
3: صبر را تو نفروخته ای. من میدونم که آن خواهین تو نیستی. رفتیم، به نزد دیگران میرویم.
17: منوره از نبودن شوهرش استفاده برده با یوسف تاتایویچ از نزد مهمانان دورتر میرود.
15: خوش. بعد از گپای من بیت شاید از بحر یاری دادن میگذری؟
0: البته یاری میدیم، لیکن به شرطی که خود من بدین را خواهد. ای منوره منوره، کس با تو بر این زن در کنار بحر باشد، با تو بر این زن بودن بحر دل را میکشاید.
17: در بلندی باشد، معلمه، ایسابیک و گلجان صحبت کنان نشستند.
16: شما میدانید آی شبا چطور کار زندگی دشوار شده است، علال خصوص به زبانهای خارجی ترجمه کردن کتابهای تأثیرات خارجی من. چی مانیاهای پیش می آید؟ حالا که خودی من اشتراکچی فعال کنفرنسی های افریقا و آسیا هستم، حسود و بدخواهان در هر قدم پر. حالت ناگوار، بهوده نگفتن که از همسایه بخیل امان نیست.
8: تو کار خودت را دان و به دیگران بدی نکن.
16: من هم همین طور میکنم، شبهای دراز خواب نمیکنم، کار میکنم. بوجود همه این از دایره های محل بیرون برآمدن دیگران را دیده نمیتوانند. از حسد دیوانه میشوند که اثرهای من به زبانهای گوناگون چاپ میشوند. حتی اثر نویسنده مشهور را با یک دل سردی، با یک خنوک نظری، یک لخت خط میزنند. با این چیل طاقت کردن ممکن است؟ کس مجبور میشوند که برزید سلیریزم ابدی به مبارزه برخیزد؟
17: من بیت؟ با نزدی صحبت کنندگان برمیگردد.
12: سالیری هیچگاه موزارت را سهلکار نگفته است. برعکس، او با موزارت تن داده و گناه خودش اقرار شده گریسته بود. ولی حتی بعد مرگ موزارت هم سالیری به درجه او نرسید. همین طور رضیت کشیده نامراد از عالم گذشت.
16: ای من بیت، اکنون سالیری پیشینه نیست. او مرد بود و هر بدی را با دست خودش میکرد. برای همین هم تو را احترام میکنی. از دست سالیری های امروزه چی هم می آید؟ اونها فقط نه می زنند. آن باشد در گزیده و مجلس ها کشته نمی توانند و تنها حیات را زهرآلود می کنند.
12: بله، نان خوردن دشوار شده است.
16: از تو راست. گوها شبهای دراز خوابم نمی برد.
12: همیشه فکر می کنی. در چه خصوص؟
16: در آن خصوص که چطور باید زیست؟ روزها عجب زود میگذارند. او گپ اومد آی شبا، شعر و حکایه های صبر را که در فرانت نوشته بود من به شما آنها را یافته میدهم. من آنها را دارم، حتی گزیته های فرانتی را احتیاط کرده ماندم. این را هم باید گفت که آی شبا، هیچ کس مثل من شعر و حکایه های صبر را مصره به مصره، بیت به بیت جمع نکرده است. حالا در نشریات ها برای چاپ مجموعهش کوشش دارم. از شما یک التماس آی شبا، وقتی در مکتب لوحه تیار کردنتان اگر ممکن باشد در پهلوی شعرهای صبر از اونی مرا هم جای دهید.
8: التماسات را به جا میارم.
12: برای چی؟ آیا این تنتنه کامیابی یکی بر بیبراری دیگری نمیشود؟
16: های گپی بیهوده. خیر، من دوستی من بعدم اون را تاکید کردن هستم. از کجا این فکر به سر تو آمد؟ اقرار شو که تو باطنن سالیری هستی.
12: نسبت به تو؟
16: خیر فرض کردیم.
12: نه، چون که تو موزارت نیستی.
16: براوا.
3: به طریبی من در یک جورنال مقاله خواندم. اونجا از خصوصی همین سالیری گپی عجیبی هست. گفته شده است که هر کار موزارت و سالیری خود را دارد. ولی از او به طرف مقابل را این کار کرده فقط حامی بزرگان بودن هم از روی انصاف نیست. آخر عالم تنها از بزرگان عبارت بوده نمیتواند.
16: در حقیقت عجیب. خوندن در کار.
12: پرابلمه خیر و شر چی میشود؟ نخود مؤلف در اینجا هم کشفیات تازه کرده باشد.
3: نه، فقط گفته شده است که اگر برای آدمیزاد سالیری ضرور باشد، پس به عذاب و شکنجه و از روی آدمگری باید مناسبت کرد. دل سوزانه.
8: عجیب، حتی باوری کس نمی آید. پس زنده با دلالی همین طب.
0: چی جای حیرت هست؟ در حیات هر کس غمی خود را می خورد. از بس که انسان یک بار به حیات می آید و این نمی خواهد که در زندگی خفا مانده باشد و عمر خود را رایگان گذراند. به فکر شما وید چیسان باید به کلی شهرت برآمدن بزرگان را نظاره کند و خودش در پای آن خزیده ایستد. نه وی زد خورد میکند، با تفنگ خود او را از کله سر نکن میسازد و با همین سلیر بودن خود را اثبات می نماید.
15: این جنگی بی‌شرفانه و قبیح است.
16: اصول وقت در

0: آموزگاری شما قده برداشتنیم. ما خوبیم یا بد گپی که ها گذاشته. درویا بودن نمیخواهم. لیکن بدانید که ما با تمام هستیمون از شما قرض داریم. با سلامتی و دل بزرگ شما می نوشیم.
1: سلامت
2: باشید. رحمت.
1: چقدر آدمان خوب را تربیه کردید. شما می توانید همچون مادر، همچون پیداگوگ فخر کنید. برای مثال ایسابک میرگانو را گیرم که در نزدتان استاده است. کی بودن او را کی نمیداند رفیقان؟ یا منبت ما به شبه یکی از آموزگاران بهترین رسپوبلیکا می باشد که وقت آن رسیده است بزودی به یگان مکتبی شهر دعوت کرده بیارم. یا دوست برگین عزیز را گیرم، اگرانون استاد کار خود بهترین میزبان کوه فودزیامه.
0: اما تو رفیق آسب بای خودت را هم فراموش نکن. اکادمیکی آینده یا شاید کلانتر ناگاه وزیر شده ماندنت هم ممکن. بعد تنه میکنی که ما پیشتر پی نبردیم.
1: حضر کردن که
3: وزیر.
1: آی شبه عزیز، من شما را هفتم ماه نویبر به خانه خودم دعوت میکنم. تمام فاتحان کوه فودزیامه هفتم نویبر به خانه ما.
3: تشکر.
1: مقصوده شاد میگردد. آخر وی زنی نجیب است.
4: البته میایم، به شرطی که همه تون جمع شوید، هر پنجتون.
1: من زید نیستم لیکن
0: نمیشود. آی شپا، من با صبور وا خوردم، با زانو افتاده خواهش کردم که به احول ما آمده کار زندگی کن، با گذشته سلوات گوی. راضی نشد.
4: خب خیر، یک وقت من فکر میکردم که چنان چی میگوین من همراهی حکومت سویتی کمال یافتم. پدر و مادرم را بسمچیان در پنج سالگیم در پیش نظرم کشتم. به خانه بچگان افتادم، خواندم. ما همه شادمان و چو آفتاب خندان بودیم که سواد برآوردیم و درهای دانش برویمون باز گشت. انا همان وقت من فکر میکردم که همه معلومات ناکو با شعور میگردن. خودی حیات دریای خروشان است. من شما چقدر دانید هم باز همان قدر بحث و مناظره میکنید. ما هم بحث میکردیم. بحث ما هم از خصوص نیکی و بدی بود. آخر انسان برای حق و حقیقت تلاش میکند. هرس دانش اندوزی بی انتهاست. اگر انسان سکوت و آرامی پذیرد، آنگاه این معنی را صبور از همه خوب گفته بود. وقتی که این شعر در ژورنال چاپ گردید، من معنای اون را درست نفهمیده بودم، لیکن یاد دارم. با مرور سالها معنای اون برای من باز هم روشن تر شده استاده است که انسان چو انسان بیماند چیسان.
3: این بحث جاوید است.
4: چی بحث است که پایان ندارد یگون؟ که انسان چو انسان بماند چیسون. همین بس باشدم اندر نبرد که انسان چو انسان بماند چیسون. به روزی ظفر هم رسد این صدا که انسان چو انسان بماند چیسون. دمی جان کنی هم چونین بشنوی که انسان چو انسان بماند چیسان.
3: زفر میکنیم و همین بحث است که انسان چو انسان بماند چیسان. که این بحث را بر سر ما رساند که انسان چو انسان بماند چیسان. چون این بحث جاوید ایجاد کیست که انسان چو انسان بماند چیسان.
4: من حکم نمی کنم که صبر

0: ба чӣ ҳақ буду ба чӣ не. ولی شما امروز او را همیشه یاد کردید. معلوم که بی او روزتان نمی گذارد. به هر حال وای همیشه همراه ماست. خب خیر. شما تشویش نکشید. من خودم آهسته آهسته فرامده می روم. من هم بی عیب نیستم. همچون مادر بیار نرفتم. از احوالتان خبر نگرفتم. حالان که مرا در همه جا نمونه نشان می دهند. کمونیست که ای کهن سال می گویند. در پریزیدوم مجلس ها می نشینم. نطق می کنم. نه من دیگر آسوده زیستن نمیتوانم. سلامت باشید.
1: زنها عایشه اپا را گسل کردنی میروند.
2: عجب زیباست شامی کوهساران. در این نیم تاریکی کوهسار چی بردباری و اقتدار دارد؟
3: بله عجایب.
4: گوش کنی جوره ها، روستش رو گویم تمام روز به ملال نوشیده نتوانستیم. این هم باشد به کسافت بحث های احمقانه شما. الحال که زن ها اینجا نیستن، بیایید سربازانه می نوشیم. جین زنه بیایید خوشحالی کنیم. بیایید چون وحشیان فریاد زنیم و ترانه خانی کنیم.
5: من چوپان با چپنم
6: یه سرکرانی بکنیم که یکی که دوست
5: دارم برکنم
7: این رسته آه آه آه آه آه آه آه سنگ فرانم برای شهریان چونین مشغولیت
5: مارد یه آه سنبای اکی دارم بخواه

صبح می دمد. دوسبرگن، ممبت، یوسف تاتایویچ، ایسابیک در کنار دریاچه دست روی می شویند.

0: Галстук ман куҷо шуд?
1: А?
0: Галстук.
2: Айнакамро ёфтам.
0: Хайрият. Хайрият, хайрият. Медони, ман беда сард таби маро хида кард. Аз хоб нахиста, ҳанӯз даст рӯй ра нашуда, мужда расон ки сабурро хоб дидааст. Гӯё ки мо дар фронт бошем, вай боз барои мо шеър мехондааст. Хуб, мо ӯро дӯст медоштем, дӯст медорем. Охир то кай мегӯем, аз ин чӣ фоида?
2: Наход ки мо аз хобам ҳаросем.
3: Бо ин корат фақат мардумро нороҳат мекунем.
2: Надонистам ки ту ба хоб инқадар аҳамият медиҳӣ.
3: Чӣ гуфтан мехоҳӣ?
2: Ҳеҷ. با اون چی گفتنیم دلیل ندارم.
3: بیوده زور نزان نمیابی و احتمال خودی اون شخص تو باشی.
2: اینم از احتمال دور نیست. کسی باید خواهیم باشد که وی در بین ماست.
4: هیچ عقلم نمیگردد که این گپ رو براورده یک دیگر رو زیر شبه ماندن چه خواهد بود وقتی که هیچ کس دلیل و برهانی ندارد با یکون کس فایده دارد؟
0: بیایید یکان راه درست حل این مسئله را یابیم. گپی دیروزه من بیهوده نبود. کدام تاریخ بزرگ خطا ندارد؟
2: اگر گناه بگردن تو میافتاد این دامان این فکر را گرفته ند گمان بود.
0: من بیت من میدانم کی
2: تو قصه در... ما خطاهایش را خودش اصلاح کرد. هیچ سبب ابیکتیوی این نیست که زبور خود را از جمعیت کنار پندارد. او کاملا سفید شد و مثل ما و تو گرشدنینی برابر حقوق است.
0: درست درست تماما درست. من هم همین خیل میپین دارم. یگان سبب ابیکتیوی نیست.
2: ولی سبب های سوبیکتیوی هستند و آنها هم برای انسان کم اهمیت نی. آنها میتوانند دل انسان را مجروب کنند. آن را به ورطه ناومیدی و تنزلی بی بازگشت اندازند. آخر ما به اینجا آبگر هستیم. شما نمیفهمید که ما به این جوابگر هستیم. این شکم سیری برترانه ما مرا به غضب می آورد. او می نوشد پس خودش گناهکار می گوییم. چشمه سیلادش خشک شد پس وای سستی را دست. نه رفیقان نه ما او را کشتیم. ما او را کشتیم و اکنون از او حذر می کنیم.
3: تو یا اکتوری بزرگ هستی یا در حقیقت شخصی بدبخت. هری دیدی تو ورطه ی تاریک است من بید.
2: تو
3: افتخار داری که معلمی عادی مکتب استی ولی از حسد و عرب تمام
2: آدم را فهمیدن
3: نمیخوایی سمیت کردن میخوایی تو بیماری تمامت کردن در
5: کار کسی باز یک دهان گپ زند دیگر از من گله نکنید از گردنتان گرفته از این کوه ناسف و زیاما خیلی میکنم شما چی؟ مرا مزاق کرده نهستید؟ نان و نمک زن مرا پسند نمی کنید؟ یک هفته تمام برای استقبال شما تیار دید شما هم باشید چون سگان گوشت دیگر را می خورید ای من با کی و چی کار بودن شما توف کردم من اکرنام عادی هم و کار خودم را می دارم و شما هم مثل دیگران باشید نباشد با این بلند مقامتون خیزتون دفت شمید از اینجا
2: دوست برگه من تو را نمیخواستم رنجانم خیلی ببخش مرا خیلی ببخش مرا
5: خیلی ببخش مرا ببخش
3: دوست برگه عصبی نشو گبت ها درست
5: شرط همین از صبور بحثی نشود زنهای من رو خورسند کنیم
6: زنها در نزد خیمه ناشتا تیار میکنند
7: دیروز مردهای من خیلی به هم در افتادند ما هم با آتش آنها روغن ریختیم در حضور آیشه آنها خودشان را خیلی ناجور حس کردند ادبشان همین اگر یکی از آنها تا به خائنی تحقیر شده باشد بگذار همشان شرم کنند
8: ولی خائن شاید شوهری یکی از ما باشد
7: تو حق هستی علما خیر بیایید دخترها دیگر با خاطرشان نمی آوریم عصبهایشان را ویران نمی کنیم آخر وقت رفتنمان نزدیک شد
2: صحبتان خوش در پلای فوزیان
3: سلام بزنهای بلند آسیان
0: صحبتان بخیر
9: چی خوش صدا میدهده
10: صحبتان بخیر نقص خوابیده
1: خنوک نخورده اید؟
5: ما خنوک نخورده ایم. جای خوابمون
0: گرم بود.
5: شمای آنچه؟
1: ما در خیمه خوابیدیم مرده بریم.
0: استید که خاموشک ها شما را نگزیدن؟ آخر بدن شما
1: نه در بالای کوی فودزی هم بی آدابی نکرد.
9: از کردیم گل جان.
1: با مدد خاموشک ها تشکر.
9: با تو هیچ گب راست نمی آید. آی بر حال حسابی.
10: کنیشی
5: لیتان دخترها. یک ناشتا میبرد. کسی سوی ما میوید. آی با کجا میروی؟ در پایان ماشین را ندیدی؟ یک ماشین آمد. شما اینجا چی کار میکنید؟ اونو ببینید دم میگیریم. دیر باز اینجا هستی. شب هم همینجا بوده.
11: شب هم همینجا بودیم. اما تو به این چکار داری؟
5: کار دارم که بپرسم.
1: گستاخیش رو بینید. من بالا نوازی به کهسار کنیستی دقل گذارا؟
5: آخر تو چه خیل مخلوق؟
9: کهسار در جایش زختار نیست هیچ چه جایی
0: پر؟ او برادر! چی؟ مگر در دیار شما با آدمان محترم سلام علیک کردن فراموش شده است؟
5: سلام رو هیچ کس فراموش نکرده است. ولی دو هم ضرورت ندارد.
0: این چی معنی دارد؟ تو آیا میدانی با کی ها گفتگو کردی استاده ها؟
5: مگر این مهم است؟ استایستو ایگید؟ اینجا من خوجه ایم. تو با من گپ زن. من سرگانام صفخاز. اینها مهمانان من. شما را میدانم. کیست که در این ناحیه شما را نشناسد؟ خود تو کجایی؟ و چرا با این آهن گپ میزنی؟
12: من از خواجگی جنگل. با فکر شما آیا این برای من گواراست؟ با شهر بازار می رفتم ولی در پایان دره ملیسه مرا باز داشت. ایستو شاهد می شوی می بیاد. بین زنی مرده خوابیده است.
1: زنی مرده؟
12: راهزن کجا؟ سنگ زده کشته است. در سر راه تگی مرز خواب است. سنگ به سرش زده است. تمام آغشته خون.
9: ولی ما به این چی داخل داریم؟
5: بیهوده نگه کنه درستر با ما گپ زن. کای و چخیل این خودو سروی داده است؟
12: گویا که من لقیدن میخواستم. همش به کسافت شمایان.
0: به کسافت شمایان گفتگی؟ چی معنی داره؟ آیا میدانید چی ها گفتی استادی؟
5: آرام. بیاد اول اصل گپ رو انف کنیم. تو به ما گوی از این حادثه چه ها میدانی؟ کنی درستن گپ زن؟
12: من چی میدانم؟ زنی چوپانی کهنسال ارتای دیروز به سوخاز رفته بوده است. تمام شب در خانهش انتظار شدن بر نگشته است. سحر از بازین خالی در آمده آمده است. مویسفیت با جستجو بر آمده و در پایه همین کوه جسد کیها خنک شده زنش را یافته است. فورا ملیسه اوچسکه را آورده بود و شده گبر را گفته است و خودش از خوش رفته است. بعد به بیمارخانه بردند. ملیسه اینجا آمده است. انا در همین جا مرا و باز یک کسی دیگر را نگاه داشت. او را پاسبان گذاشت که یگان چیز بیجا نشود. خودش به شهر تاخت که به مفتیش تلفن کند. مرا نزدیک شما فرستاد. ما آواز شما را شنیدیم. گویا اینجا بحث داشتید یا جنجال داشتید؟
1: من میدانستم. میدانستم که این بحث ها به نیکی نمی
9: آورد. خوش بچه بچه.
12: ملیسه مرا اینجا نزدیک شما فرستاد که آگاه کنم. گفت که تا آمدن ملیسه و اکسپرتیزه همه در جایش ایستد و هیچ کس به هیچ جا نرود.
0: در کدام اساس کشتار در پایان کوه شده است؟ ما باشیم در سر کوه فودزی همه؟
12: من نمیدونم که شما در کدام یه همه. لیکن من گپی ملیسه را به شما گفته ایستادم.
9: خب بکا لیکن نخور ملیسه و چسکه چی خود دارد که ما را آگاه کند؟ احتمال این فلاکت از پریدن کوه به عمل آمده باشد.
12: به کوه پر مانه نیست. ما اطراف را خوب معاینه کردیم. نشانه ای هم از کوه پر نیافتیم. اما در سر راه سنگی بسیاری خوابیده است. قریب 10 تا. انا همین قدری مشت بریم. حتی کلانتر. یک تاش راست به پیشانه ایستاده است.
9: تو از اینجا تخمینا نشان داده میتوانی که جسد در کجا خوابیده است.
12: از اینجا؟
9: با فکرم
12: انا در همانجا اگر از بالا نگریم عیناً انا در همانجا.
9: فهمو
0: چی فهمو؟ چی حق داری به جای دیگران خلاصه براری؟
9: من خلاصه نمی برارم، من برای خودم معین کرده استادم.
12: خیر، به نظرم همه تان آدمانی با فهم، قانوندان، وقت را بیهوده گذراندن چی در کار؟ بیاید من فامیلیتان را نویشته روی خط را با میلیسه دی همه خودم روم. شما تا آمدن میلیسه اصل واقعه را انیخ کنید. خوش که باشد، انا شما با فکرم نچهلی که از همه کلام. بیاید از شما سر میکنیم. شما کیستید؟ از کجا؟
0: من به یکان سوال شما جواب دادنی نیستم. من هیچ چیز نمیدانم و دانستن هم نمیخواهم.
12: مگر من یکان چیز گفتم؟ فقط فامیلیتان را میپرسم. شما کیستید؟
0: من اندکی به شما گفتم. انا از دیگران پرسید.
9: شما من برای ما را تیرگاو کردن هیچ حق و حقوق ندارید. شما خودتان کیستید که ما را پرسجو میکنید؟
7: سابیک.
12: گفتم که من کارگری خواجگی جنگل راه گذر بودم. میلیسه اوچسکه ما را اینجا نزد شما فرستاد تا که...
13: خیر بس. توی گید پایان فرا. ما خودمان جواب میدهیم که بودن و چرا اینجا آمدن همان را خودمان بادمان دخل دار میگوییم.
0: نه این چه خیلی میشود؟ نه
12: من راضی شده نمیتوانم. اختیارتان این کاری شما. لیکن من همه اتان را در یاد دارم. بله همه اتان را. انا همین.
6: کارگری خواجگی جنگل میرود.
12: بیاید فکر کنیم چی باید کرد.
9: چی جوی فکر؟ بوده شدی واقعی را میگویم میمانه.
0: این گپت چی معنی دارد؟ چرا تو از همه بیشتر فعالیت نشان میدی؟ میدانی که چی ناخوشی ها ما را انتظار است؟ تو عاقبت این بدبختی ما را آیا میدانی؟ لعنت با آن روزی که من به این کوه فوتزیم قدم ماندم.
12: این گپ ها فایده ندارد. بیاید فکر کنیم چی باید کرد. حالا که ملیته نامده است بیاید فکر کنیم.
0: من فکر میکنم که راه عقلانه رو یابیم. همه ما زن فرزند داریم، مرتبه و منصب داریم. راه عقلانه این است که کسی از ما باید تمام جوابگری را به گردن خود گیرد و دیگران را نجات دهد.
13: مگر تو دیوانه شده این به چی اشاره؟ اگر فرزند نباشد چکار میکنی؟
0: سابق!
7: چیزان زبانتان میگردد نامرد خواه؟ این بدبختی شما نیست؟ چیزان شما رزیم هستید؟
8: تو چی شد گل جان؟ اونها رو گوش نکن و عموما از این خصوص گفت زدن ممکن نیست. چرا تو خواده بر این شخص شده ماندی داس برگن؟ آخر تو اینجا میزبان هستی؟
13: چی من؟ هرچی میزبان؟ از دست من چی میاوید؟ من فقط یک چیز گفتم میتوانم. وقت سنگ پرانی زنها اینجا نبودن.
7: از این گفت چی فایده؟
13: نمیدانم.
7: چی دهشت؟ چی دهشت؟
0: من صف کردم که به فوتزیم آمدم. لیکن این گناه هم را دوچندان کردنی نیستم. به این ماجرا هم همراه شدن نمیخواهم و با کیم کدام ملیسه پس رتبه ریان هم جواب دادنی نیستم. من تا با خودی وزیر گفتنان نکنم به یکان سوال جواب نمیدیم. فقط به شما یک چیز وعده داده میتوانم و آن این است که فوراً به شهر میروم، هرچی از دستم بیاید به کار میاندازم تا که بار قسمت همه سبک شود. تمام.
9: عجب ابلهیه شده. ساعت دوی روز در ایرپورت مهمانانی خارجی را پیشواز گرفتنم لازم بود.
7: من امروز نوبت دار بودم. شاید یگان یاری تعجیلی لازم شده باشد. من باید روم. چی دهشت. چی دهشت. در پایان زنی. با عیبی ما مرده خوابیده است و ما هیچ چیز را دانستن نمی خواهیم. به هیچ وجه جوابگری را به گردن نمی گیریم. دلی مردی نداریم که اقلا تأسف خوریم و به زانو افتاده عذر پرسیم. زنکی بیچاره حلاک شد. ولی شمایان مثل کلموش های کشتی غرق شده ایستاده به چهار طرف می گریزید. مخلوقکای ناچیز نابکارید.
13: بس داده زن دیوانگی نکن. رفتن باشه بیا زیدتار چیزی چارت رو خونده. وقت غنیمت.
14: آرام آرام شوید. باز تکرار میکنم، خودتان را به دست گیرید. من فوراً به شهر میروم. هر چی از دستم بیاید کوتاهی نخواهم کرد. ماشین ها در پایان تیارن. رفته
15: بیا.
16: خدایا این چه قسمت است که من دارم؟ این چه شربم؟
6: یوسف تتایویچ، ایسابیک، منوره و گلجان زود پایان میفرایند.
13: تمام.
16: دوست برگین، تو گوجو میروی؟
13: من کار دارم، کار ضرور دارم.
16: دوست برگین، انا مادر کلای فوزیام تنها ماندیم. من میدانستم که تو با صبر خیانت نکرده ای. چی روزی شوم است امروز؟
15: آره، بیچونین روز خوزستان دشوار می بود.
14: المگول، المگول.
16: دوست برگین می آید، پس وی هم خواهی نیست. کاش صاف نکن.

0: گریفت خواهم زلفین انبرین تو را به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را هر آن زمین که تو یک ره بر او قدم بنهی هزار سجده برم خاک آن زمین تو را هزار بوسه دهم بر سخای نامه تو اگر ببینم بر مهر او نگین تو را به تیغ هندو بگو دست من جدا بکنند اگر نگیرم روز من آستین تو را اگر چه خواهش مردم که شیر باید گفت زبان من بروی گردد آفرین تو را
1: بیاران مای که پین داری روان یا قوت ناب استی و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتاب استی با پاکی گوی اندر جام مانندی گلاب استی با خوشی گوی اندر دیده بیتا تاب استی صحاب استی قده گوی و مای قطری صحاب استی طرب گوی که اندر دل دعای مستجاب استی اگر مای نیستی یک سر همه دلها خراب استی اگر در کال بد جان را ندیدستی شراب استی اگر این مای بابرندر بچنگالی اقاب استی از آن تا ناکسان هرگیز نخوردندی سواب استی

0: کی همی جویی منی را چی داری دوست هرزه دشمنی را چرا جویی وفا از بی وفایی چی کوبی بیهوده سرداهنی را ایا سفسن بناگوشی که داری برشکی خیشتن هر سفسنی را یکی زین برزنی ناراه برشو که بر آتش نشانی برزنی را دلم چون ارزنی عشقی تو کوهی چی سایی زیری کوهی ارزنی را ببخشا ای پسر بر من ببخشا مکوش در ایش خیره چون منی را
1: ای آن که غمگینی و سوگواری و اندر نهان سریشک همی باری از بحر آن کجا ببرم نامش ترسم سی سخت اندوه و دشواری رفتان که رفت و آمدان که آمد بودان کی بود خیره چه غم داری هموار خواهی کرد گیتی را گیتیست کی پذیرد همواری مستی مکن که ننگرد او مستی زاری مکن که نشنود او زاری شو تا قیامت آید زاری کن کی رفته را بزاری بازاری آزاری بیش زین گردون بینی گر تو به هر بهانه بیازاری گویی گماشت است بلای او بر هر کی تو برو دل بگماری
0: دوستا آن خروش بربط تو خوشتر آید به گوشم از تکبیر زاری زیر و این مدار شگفت گر زیدشت اندر آورد نخچیر تنی او تیر نه زمان به زمان به دل اندر همی گذارد تیر گاه گریان و گه بینالت زار بام دادان و روز تا شب گیر آن زبان آور و زبانش نه خبری عاشقان کند تفسیر گاه دیوانه را کند هوشیار گاه به هوشیار برنهد زنجیر اشعار رودکی امروز چراغ قلب های ما را روشن می دارد
2: گلدانی هفت رنگ برنامه فرهنگی از رادیوی تاجیکستان

0: من تاجیکم، من تاجیکم، با این کلامی تاجیکی دنیا مرا بشناخته، با این سلامی تاجیکی. السلام علیکم شنونده های گرامی، دوستداران و انتظاران برنامه های رادیوی تاجیکستان. این نوبت شما را توسط صحبتمان با ژورنالیست شناخته کشور، دیرکتور برنامه های رادیوی آسیا پلوس سبحان جلیلوف به سیر ناحیه خوشباد و هوا و زیبا منظر فیض آباد دعوت می سازیم. با ما باشید.
1: من در فیض‌آباد در دهه درگیان تولد شدم، جایی که به قول مؤلفی حدود العالم همیشه باد بر آن می‌وزید و یک جایی که خیلی از آن مردمان فرهنگی و مردمان کتاب دوست و مردمان در ادبیات و در صنعت و در هنر شهرت یافته تولد شدند.
0: میگن که خاطره ها انسان را زنده نگاه می‌دارند.
1: خیلی همین طور است و ده هر افسانه و بیاد آوردن این حالت، مثلا دوستان دورانی کودکی، جوهایی که اونجا بازی میکردیم، مثلا منطقهایی که اونجا باغ و راغ و به نظر ما که اون وقتا زمین ها هم کشتر بودن، نمیدونم باخو هم سرمیوه بودن به نظر ما. وقتی دیروز من از دیه آمدم از نزدیکان پرسیدم که اولی زمین های جواری مکه هستن، دارم یاد خوفتن که نیوز اونجا خانه استقامتی هست. بعدی من هست که وقتی که ما نوراس بودیم ورود میشدیم به زمین های جواری مکه، ما در اون داخل گم میشدیم. یعنی جواری مکه از قدیم ها خیلی بلند بود و نگاه میکردیم که همون وقت پاسبان همون زمین های کلخوزی کی است و یک نفر که با اسب بود و بسیار گنده بود و وقتی که نوبتی او بود جواری ها را در داخل زمین تازه کرده نمیشد، همون سوته ها را چند دانه گرفته مثلا کجای بو اون رو میپختید. وقتی که یک پاسبان دیگری بود که اون برهم تر بود و مهربان تر بود، امکان میشد که همون سوته ها را در داخل زمین تازه کنیم و بعد و بیرون کجایی که مثلا بچه ها می نشستن یا که به همون جا بینیم. و خیلی هم خاطره های بسیار شیرین و البته یک روز شنبه و یک شنبه برای بیاد آوردن این ها بسیار کم است و وقتی که شما در این کوچه ها می گردید بسیار چیزهای عوض شدن، ولی بسیار چیزهای هستن که برای شما همون دوران نورسی، دوران بیغمی های شما، دورانی که مادرتون کنارتون بود یا مادرمون بود، دورانی که مثلا پروای هیچی نداشتیم، همون دوران به اختیار باید می آید.
0: در تشکل شخصیت سبحان دیه چی نقشه گذاشت؟
1: واقعا دیه ها روزی میخواستم میکنیم مثلا با شرایط این بوز ببینید در دیه ها به این حد، یعنی که بعضی قویده های بودن که همه اون رو ریایه میکرد. مثلا در دیه ها یک نفر موی سفید میتونست که با شما تاثیر برساند، همچون یک پسر بیگونه مثلا دعوت میکرد بچه کی میشی؟ بچه جورابی چه خیلی موی سره کنی تیز موی سره فپرا پاس کرد، یعنی اون میتونست تاثیر برساند و در خانه اگون چی نمیگفتن با ایرودی و میگفتن درست میگوید. اما حالا این گونه مثلا انسان ها به همدیگرشون، به فرزند های بیگونه، به همسایه ها نمیتونن تاثیر داشته باشن. یکی از شاید فرقیت های مثلا دیه هایی که ما بزرگ شدیم از دیه های امروز شاید همین باشد که حالا مردم نمیدونم خیلی دانش شدن یا مردم نمیدونم پابندی کدوم اگر ارزش های دیگر هستن یا نمیدونم برای چی که امین گونه به زندگی یا مثلا برای درست هدایت کردن مثلا فرزند شما رو شما نادرست میفهمید یا ما نادرست میفهمیم. اما در گذشته این طور نبود. در گذشته مثلا انسان ها میتونستن که ببینید پشت خانه شما اگر کدام یک استخوان مثلا برق سیمچوب میگذروندن، البته مادر شما میگفت که بچه همین توق شربا را بر،
0: البته
1: ستیل دوغا بر مثلا یا سبب تکون بر. یعنی یک مردم نمیدونم مهربان تر بودند یا محبت زیادتر بود، نمیدونم. اما حالا این چیز نیست یا هست شاید که ما نمیدونیم، نمیدونم یا خیلی کم است. بر صورت بعضی چیزهای داشت ده مثلا دوران کودکی های ما که بسیار متاسفانه حالا ما اون رو نمییابیم. در حوالی زندگی میکردیم و رو برای خانه ما بینای بلندشون است و همگی قریب که کلین ها و زن های جوانی که مثلا در او بلندشون ها زندگی میکردن نانپزی و پخت و پز در خانه ما یاد گرفته بودن و چه مرا برای همین دوست میداشتن که چه مرا میشه میروبون بود و مثلا یک جویا نون میبستن و نون های اونها رو میبست و من هزارها بار شاهد بودم که مثلا با اونا چه صحبت میکرد و مثلا سر دیگونچه و این چیزها. بسیاری اونها حالی همه گن که بریدن و شتوپه را و چه تو برای ё дода буд ва ин барои ман бисёр гуворо аст, мефаҳмед. Фатири равғанӣ мепухтанд ва булаш тухм обҷӯш мекарданд ва мегуфтанд хонаи фалон нафар бар ба қарби фарзандош шудааст. То зинда будани модари мо занҳои кӯча, занҳои ҳамин баландошинаҳо ҳамагӣ дар хонаи мо масалан оши тӯбҳаву баъзе масалан далдаву баъзе чизое ки масалан мавсимӣ тайёр мекарданд суҳбат мекарданд ва мо борҳо шоҳиди ҳамин гуна суҳбатҳои ҷолибу шавқовари онҳо будем.

0: дар мавзӯе ки охиран барои мо бисёр наздик аст суҳбат кардан, дар мавзӯе ки хеле боз дар борааш суҳбат накардем, ин бисёр гуворо ам аст, мефаҳмед. Мо он чи ки дар канор дорем, дар даст дорем, хеле кам мешавад ки ба қадри он бирасем. вақте ки аз даст меравад, вақте ки аз он дур мешавем, бубинед ҳар муҳоҷира вақте ки як навори деҳаро мегузорӣ гирья мекунад.
1: Бале.
0: ҳамо деҳа аст, ҳечи надорад он. Як ҷӯй аст, як дарахти маҷнунбеди тараф гуристони, тараф масҷиди кӯҳнаи деҳа ва уҷо ҷои ҷамъшавӣ бачаҳо. ҳамин наворҳоро ман аз таҷрибаи худам мегӯям ки вақте ки дар интернет мемонам, бачаҳо гирья мекунанд, мегӯянд ки мо пазмон шудем. یعنی هر قدر انسان دورتر از آزادگاهش می رود، انسان و وطن و آزادگاه خود رو انتخاب نمی کنند. یعنی که ما اونجا تولد می شویم، ما تمامی تاجیکستان را دوست می داریم، تمامی تاجیکستان خانه ما، وطن ما است، ولی بر صورت اونجایی که شما بزرگ شدید، اونجایی که شما هزار بار افتی دید و سر زانوتان خون شد، اونجایی که شما نمیدونم خارهای نمیدونم کدوم یک دشتی مهتابی پایتان خون شار کرد، اونجا فراموش نمی شوند و اونجا رو شما حتما خواب می بینید. و با گذشت سالها من در کدام یکی کوهرم خونده بودم و من به همین مضمون بازگشت یکی کویچه خودم هم دارم که انسان ها به اونجایی که مثلا خاطره های عمیق‌تر و شیرین‌تر دارن خانه خو برمیگردن، یا در زندگیشون خودشون با پای خودشون میآیند، یا آنها را میارند، یا آنها اونجاها را البته خوب میبینند.

0: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: عالمی رنگین سرود و ترانه جهانی بیکران صوت و نوا خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

واقعاً شنیدن سرود دلنشین بر روح و قلب نیروی تازه می بخشد. زیرا موسیقی زبانی احساس است. زبانی که بدون ترجمه به دلها راه می یابد و انسان را به عالم زیبایی، مهر و محبت و الهام پیوند می سازد. اکنون می گذاریم به بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا و از رویدادهای نو در عالم موسیقی، دستاوردهای هنرمندان و دیگر خبرهای فرهنگی آگاه می کردیم. سال 2026 با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ساحه فرهنگ، برنامه دولتی رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2031 و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه برای سال‌های 2027-2031 قبول گردیدند. اطلاع داده شد چند روز پیش ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. همچنین امروز گردید که امسال در مملکت مؤسسه دولتی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه بلجوان و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک فعالیت خود را آغاز نمود که هدف تشکیل و فعالیت این مؤسسه های فرهنگی در جمهوری حفظ، آموزش و رشد میراث موسیقی ملی می باشد. در هفته نشست مطبوعاتی گفته شد که در امسال یکم سال روان اهل فرهنگ و هنر به 13 دولت جهان 31 سفر ایجادی انجام داده در فستیوال و همایش های بین المللی فرهنگ ملی را معرفی نمودند. از جمله روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرغیزستان دایر گردیدند. چند روز پیش در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند همایش بخشیده به قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برای سال‌های 2027-2036 برگزار گردید. این تشبث نوبتی گلوبالی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است برای حفظ صلح و ثبات و رشد استوار با همکاری دیگر دولت‌ها قبول شده است. اشتراکداران همایش اقدام مذکور را با خوشنودی استقبال نموده، باعث افتخار و قناعتمندی هر یک شهروند تاجیکستانی صاحب استقلال معنی داد کردند. به نزدیکی در باغ ایرم روز فرهنگ شهرهای گلستان، بوستان و استقلال با نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی برگزار گردید. در چوربینی نمایندگان وزارت و اداره‌ها، ساختارهای دولتی، ساکنان و مهمانان پایتخت اینچنین سیاحان داخلی و خارجی اشتراک نمودند. نمایشگاه فراگیر محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی، دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی و نمونه‌های فرهنگ غنی سه شهر بوده. دقت مهمونان را به خود جلب نمود. روزهای فرهنگ شهر و ناحیه ها در شهر دوشنبه برای معرفی دستاوردها، امکانیت‌های اقتصادی و فرهنگی ملی زمینه مساعد فراهم آورد. در ادامه چوره‌بینی برنامه برشکوه فرهنگی با اشتراک هنرمندان و صنعتکاران شهر گلستان، بوستان و استقلال منظور مهمونان گردید. در تاجیکستان مجمعه باستانی بی بی خانم تأسیس داده می شود. در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های خبری دایرکتور اگندی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که مجمعه باستانی بی بی خانم با فراگیری یادگاری‌های باستانی خواجه مشهد، قلعه بیشکند، مقبره زین‌العابدین اینچنین یادگاری‌های باستانی سلسله جایزه خاتل قدیم واقع در منطقه باختری ولایت ختلان تأسیس داده می شود. بی بی خانم یکی از زن‌های فعال دوره عصری میانگی خلق تاجیک می باشد. از این رو در مرکز مموری ولایت ختلان شهر بختر احیا نمودن مجمع باستانی بی بی خانم با جلب دیگر یادگاری های تاریخی و فرهنگی منطقه و معرفی یادگاری های تاریخی و فرهنگی حفظ، آموزش و تحقیق آنها مساعدت خواهد نمود. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با ما باشید زیرا بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای دانش است. انسان توسط مطالعه جهان را می‌شناسد. اندیشه خود را غنی می‌گرداند و به سوی پیشرفت و کمالات قدم می‌گذارد. چون که خود می‌دانید در بخش جامع جهان نمای برنامه ما شما را با کتاب‌های تازه نشر، اثرهای نوی ادیبان و محققان و نوگانی‌های صحه کتاب و کتابداری آشنا می‌نماییم و از مضمون و محتوای کتاب‌های نو، مؤلفان آنها و اهمیت این آثار برای دوستداران کتاب معلومات می‌دهیم. این بخش را می‌شنویم.
1: سلام شنونده های عزیز، امروز در بخش جامع جهان نما شما را با کتاب تازه نشر انگوری عشق آشنا میکنیم. کتاب تازه نشر انگوری عشق آموزگار بانو شاکیرو و فراگیر حکایه ها در سالهای گوناگون ایجاد نموده مؤلف را در بر میگیرد. از حیات و زحمت و تلاش های مردم دیهات، محبت و صمیمیت، عشق پاک و دلی نیت صاف آنها قصه می کند. کتاب برای عمه وسیع خوانندگان پیشنهاد می گردد. کتاب در نشریات سخن شهر دوشنبه در حجم 84 صفحه از چاپ برآمده است. بانو شاکیرو هنوز از سالهای در مکتب میانه تحصیل کردنش نوشته هایش در روزنامه و مجله های دوری روی چاپ می آمدند. اولین مجموعه اوچرک و مقاله هایش سال 2013 با نام یاسمنزاری استرفشان روی چاپ آمده است. بانو شاکیرو در برابر نوشتن خبر و مقاله ها مهارت و استعداد خود را در ژانر حکایه سنجیده و خوشبختانه موفق هم گشته است. حالا اندیشه او را در مورد چاپ کتاب انگور عشق میشنویم.
2: من در اول میخواستم چهار حکایم را نشر کنم در شکل کتاب، اما چون دیدم که کتاب حجمم خیلی خرد میشود و خود قرار دادم که 10 حکایه را در شکل کتاب نشر میکنیم و من همیشه آرزو داشتم که مجموعه حکایه های خود را انگور جواری عشق نام گذارم. 10 حکایه خیش را با دوستی عزیز کارمند نشریات سخن که در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان واقع است عمل میکند سپاریدم. نام کتاب که انگور عشق است و بسیار اخلاصمندان خیلی پسند آمد. وقتی که به دست میگرفتند در آنها علکه در کام آنها انگور شیرین مزه انگوری شیرین رو می چشیدند که آن عشق است. البته شاعر فرموده است که درد عشق کشیده ام که مپرس، زهر هجر چشیده ام که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار، دلبر برگزیده ام که مپرس. انا همین حکایه انگور عشق که قهرمان حکایه ساجده دخترک است که صاحب عشق بزرگ است و همین عشق او را به کمال رسانیده است. از آن که درد عشق کشیده است و دوستانش حکایت ها میکند. این عشق که با تمام انسان ها روبرو می آید، گاهی را به فنا گاهی را به ایجاد رهنمایی میکند و خواهانی آنم که انگوری عشق شما دوستداران کلامی بده انگوری شیرین باشد و از مزه های شیرین آن کام شما شیرین تر گشته، حیات شما شیرین و زیبا گشته باشد.
1: از مطالعه حکایه های کتاب انگور عشق خوب درک می گردد که موضوع اکثر حکایه های بانو شاکیرو و تخیلی نبوده، در آنها حقیقت روزگار احساس می گردد. یعنی نویسنده بند خیال و آبرز های جالب نموده، هر یک حکایش را در اساس واقع های زمان، مشاهده ها و رویدات های دیده و شنیدهش انشا نموده، برای جالب شدنش و اندک آب و رنگ بدی برشته تصویر کشیده است. این حال این کتاب انگور عشق را شما می توانید از کتابخانه شهر دوشنبه و کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان دسترس و مطالعه نمایید. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ҷоми ҷаҳоннамо, ки дар он шуморо бо китоби тоза нашри ангури ишқи омӯзгор бону Шокир ва ошно намудем. Дигар бахшҳои барномаи мусиқии хушнаво идома дорад, бо мо бошед.
3: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

دقیقه های تیلایی حیات را از رادیوی تاجیکستان احساس نما. ما با شماییم، ما در دل شماییم. 147 FM هم موج است با تپش دل یکایک شما.

0: خاطره ها ما را به گذشته می پیوندند. آنها گنجینه روزهای گذشته، لحظه های پر مهر و واخوری های فراموش نشونده می باشند. هر یک انسان در قلب خود خاطره هایی دارد که با گذشت سالها نیز ارزش خود را گم نمی کنند. بخش خاطره های برنامه خوشنوا به شما امکانیت می دهد که از واخوری های جالب، لحظه های شیرین زندگی، شخصیت های عزیز و رویدات هایی که در قلبتون نقش عمیق گذاشتند قصه کنید. شاید یک سخن، یک آهنگ یا یک لحظه کوتاه شما را به سالهای گذشته برد و قصه شما برای دیگران نیز خاطره گرانبها گردد. بهترش بیاید یک جو بخش خاطره ها رو در تهیه همکارمون گلناره رجب می شنویم.
1: درود عزیزان، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتان کنیم. واقعا خاطره گنجینه بی‌بهای زندگی انسان است. در صفحه های آن لحظه های فراموش ناپذیر، آرزوهای جوانی، قدم های نخستین و رویدادهای محفوظند که راه زندگی هر شخص را شکل می دهند. گاهی تنها یک خاطره شیرین انسان را به سالهای دور می برد و احساس گرم و صمیمی گذشته را دوباره زنده می سازد. سراینده اپرا، آلوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان قربانعلی زاکیروف از دوران نورسی و سالهای دانشجوییش یاد نموده نقل میکند که چگونه محیط فرهنگی آیله و مهر و محبت به صنعت در قلبش ذوق آوازخوانی را بیدار ساخت. او از روزهای قصه میکند که با شوق و هوس زیاد و سرود رو آورد، استعداد خود را صیقل داد و قدمهای نخستین خود را در راه هنر گذاشت. این خاطره های صمیمی نه تنها از زندگی یک هنرمند، بلکه از ارزش محیط سالم آیلوی، نقش تربیه و مهنت پیوسته در راه رسیدن به کامیابی حکایت میکند.
2: بروسی در اوونی خوردی هر کی یک چند آرزوهای دارد و ما که در یک دهه دوردست، یک دهه بسیار زیبا منظری راغ در ناحیه ورساب در یک کوهستان بسیار زیبا است، امروز با نام سفیدره مشهور است، میشناسن میدونند، همونجا تولین شدیم در یک آیله دهقان. پدرمون هم دهقانی میکردن، بود شغلی دوست داشتنشان کندکاری بود، از چوب هر چی می ساختن و کندکاری میکردن و از آن جمله باز زن همین اسباب های موسیقی هم از چوب تیار میکردن. با آیله ما با همان خش و تبار و همه یک جا می شدن که شب نشین ها میکردن، محفل های شعر و سرود خانی میکردن. از من اوانی خوردیم بسیار وقت من در همین محفل هاشون شوقی همین موسیقی و صنعت که در دل داشتیم و از همین سبب هر محفلی آنها دم هم رفته نشسته گوش میکردیم. سر امک همون جمعی اومدن، بعد یکی روبو میگیریم می نوخت، یکی دیگه تبلک می نوخت. بوار کنید یک چیز دیگر رو فراموش نکنم که اون دوره که محفل ها میکردم همین امکانیت حتی همین اسبابی سربی که نداشتیم، موسفیدی پدرمون خدا رحمت کند از چوب و ما تبلک ساخته بودن که به مثل همین تبلک های من همین لایه که امروز هست همین که تیار کردن به ما همراهی اکم گوهی همین محفل ها شونده ما تبلک می نوختیم و یکی همک ما دنبرا می گرفتن می نوختن، دیگری رباب می گرفتن، همین خیلی شب نشینی ها با همین شعر و سرود و یک همک دیگه من گلغوری سرا که بودن با های اخیل یک بگاهی دیگر می شد با محفل گلغوری سرا می کردن. همین خیلی از آوانی خوردی زوقی صنعت در همین محیط به دل من جا شد و از خوردی میخواستم صنعتکار شوم. فقط ان همین صدای استاد شادروان قربانعلی عبدالویف روحشان شاد بود، صدای ان همین استاد مرا گوین که به همین راهی صنعت آورد و بسیار آرزو میکردم که یک باره استاد قربانعلی عبدالویف را از پیش ببینم و میخواستم که مکتب اون کس را منم از خود کنم. خوشبختانه بعد از ختم مکتب میانه به کالج صنعت آمدیم، حجت سپردیم. بعد از ختم کالج صنعت سببی به دانشکده اومدن من استادی من بودن، استاد برهان محمدقلوف روحشان شاد بود، در امتحان دولتی ما همچون رئیس امتحان دولتی بودن. در امتحان وقتی که اشتراک میکردن همجا یک معلمه داشتیم، اوشون سبب بودن، بعد گفتن که میمخشید استاد همین سرچه هایی مویه گوش نمی کنید همین شاکرده و بسیار یک آوازه که عجایب دارد گفته بیاید همین یک بار گوش کنید. استاد برهان محمدقلوف بعد از امتحان مرا گوش کردن و مسئله دادن که مثلا به دانشگاه تحصیل رو دوام دادن می خواهیم. من گفتم البته چی بنی. استاد مرا گرفته بردن و پنج سال در دانشگاه در دست استاد برهان محمدقلوف در شعبه آوازخوانی اکادمی تحصیل کردیم، با سر بلند دانشگاه را ختم نمودیم و با توصیه استادان با مسئولیت استادان اومدن امروز در تئاتر اکادمی اپرا و بلید همچون آوازخوانی اپرا کار و فعالیت کردیسی.
1: شنوندگان шунавандагони азиз, ин буд бахши хотира, ки дар он сарояндаи опера Қурбонали Зокиров аз даврони мактабхониу донишҷӯиаш қисса намуд. Ба ин овозхон пеш аз ҳама саломатии бардавом, рӯзгори осуда ва илҳоми тоза орзу мекунем.

انجام برنامه خوشنوا در تهیه هیئت ایجادی اداره موسیقی رادیو امیده عبدالکبیر، مطلوبه سنگ مرود، لوله گل محمد، گلناره رجب و عبدالمنان رحمان. سپاس که ما رو همراهی نمودید و لحظه خود را با ما قسمت کردید. تا برنامه دیگر برایتون روزهای پر از شادی، سلامتی و خاطره‌های شیرین آرزو میکنیم. خیر.

صدای چشمه ها. آنها شیر جاری می شوند و روان می کردند. آنها از دل کوه ها، از پایه شخ ها، از مرغزار سبز و دلربا جاری شده و رودها تبدیل می یابند و رودها به دریاهای خروشان و گاه آرام رفته می رسند.

کوهستانیان از قدیم الایام آب را مقدس می دانند. افلاس شوی نمی مانند. اگر کسی به آب خاکستر و یا یگان افلاسی را پرتاید به غضب می آیند. ای بی انصاف، تو می دانی چی گناهی عظیمی کردی؟ این آب است که تو زندگی داری. از همه چنگ و غبار و ناپاکی ها خلاص می شوی. این آب است که در روی خانی تو نان است، خوراک است، پاکیزگی است. آیا پدر و مادرت این سخن نیاگان را به تو نگفته است؟ این پند می شود به آن شخص، این هشدار می گردید که آب را شناسد، آب را احترام نماید و آب ارج گذارد. از لب چشمه باید سه قدم دور رفته آتش افروزند، سه قدم دور شده جامشویی کنند، سه قدم دور شده طهارت باید نمود. از لب رود و دریا هم باید این قاعده نانوشته را کوهستانیان رعایه نمایند. آب محیط زنده است. اگر چنین نبودی، از کجا درختان سرسبز گردیدی؟ سبزه ها بر نمیدی، میوه ها آبدار شدندی. اگر چنین نبودی، از کجا صدای چون موسیقی آن روح و روان ما را نوازش کردی؟ آب آن موجودات است، آن دادی بهشت است که ما را شاداب میکند، ما را از تشنگی نجات می دهد، ما را از همه گونه چنگ و غبار پاک می سازد و خود را برای انسان قربان می سازد، خود را برای انسان می بخشد و ناپاک می رود. وقتی از آب می پرسند که چرا تو همه کس را پاکیزه می سازی؟ افلاسی ها را با خود می بری و بر عوض آن چیزی نمی گویی. آب خاموش گریست و چیزی نگفت. آخر خداوند آن را با همین مراد آفریده. صاف دل از کچی سابان پام و قرار می خورد. آب در دریا لگدها از شناور می خورد.

муъжизаи табиат, ای آبی تشنشکن و جان بخش، ای آبی روحنواز و دلکشا، ما انسان ها باید 101 بار شکر گوییم که تو هستی، خداوند تو را برای ما بخشیده. ببین، پرندگان به تو نول می زنند و به سمانی گریسته شکر می گویند. سبزه ها در کناری تو رسته، هر یک سر به سما کرده شکر گذاری دارند. درختان پنجه های خود را به سوی آسمان کرده، خدا را شکر می کنند از چنین نعمتی دادهش. از این شکرگزاری باید ما هم عبرت گیریم، با قدر و قیمت آب برسیم. اما چی گویم که بعضی انسان ها آب می برد گفته به آب پس مانده ها و ناپاکی ها را می پرتایند. انسان های پیدا می شوند که به آب هر افلاسی را خاک و خاک رو برو می پرتایند و پروای ندارند. به چنین اشخاص مویسفیدان روزگاریده نگاه کرده می گویند از تشنگی جگر سخته بگردی، آب آب گفته جان کنده به قدر آب رسی. گرسنگی می گذرد می گویند ولی تشنگی نه. عذاب تشنگی را آنهایی که در دشت سوزان و به آبند می دانند. عذاب تشنگی را از آن شخصانی که بیمارند و خود را به آب روان رسانیده نمی توانند، در آتش درد می سوزند باید پرسید.

ای چشمه های راحت بخش، ای چشمه های سوتون نوا، شما سرچشمه داری آبهای زلال و شیرین و صافید، شما زبان کوه های سبزه های درخت و دشت های شادابید، شما خود را قطره قطره ذره ذره جمع کرده از زیر زمین جوش زده برآمده برود و دریاها می رسانید و هم نوا می شوید، سرود یگانگی را با هم می سرایید. شماید ای چشمه ساران که کلهای بزرگ در کشور ما پیدا شده اند، زیبی کشور گردیدند، آینه زمین سبز پوش ما شدند. شماید که 44 چشمه و 1000 چشمه در کشور ما افسانه شده، شما چشمه های شفا بخش به مردم صحتی، نیرو و روحی بلند می بخشید. کلی سرریز، هفت کل، زور کل، اشیل کل، اسکندر کل، کلی کلان، دروم کل و چند کل های دیگر از شما ابتدا گرفته، از شما سرچشمه یافته، نام برآورده. شما از قطره ها به وجود می آید، هر قطره دوری گران، هر قطره سرسبزی حیات. ای چشمه ها، موج آب گوهر از تاج شهان می گذرد، قطره در مرتبه خیش کم از دریا نیست.

шумоед ای چشمه ها که رود می خواند ترانه و باد می گوید فسانه. باد نام شما را صدای شما را به دوری ها می برد. همین است که کشوری چشمه سار ما شاعران و خونیاگران صاحب مقام را به دنیا می آرد هست می کند. هر قطره شما از سنگ به سنگ می خورد و به رود می رسد. رود سر به سنگ ها می زند و به سوی وادی ها، دهه ها، شهر ها می رود تا ما را انسان های خوشبخت و خوشنهاد را شادمان و شاداب بسازد. ای چشمه ها، درود بر شما، سجود بر شما، شکر شما، شکر آب تازه، آب شیرین و خوشتم و آینه دل و دیده. قطره آبی که تنی مردم است، در دل آن قطره جهان گم است.

انجامی برنامه با ماه و پروین. برنامه رو براتون آماده نمودند مؤلف شهاب‌الدین حق‌نظر، کارگردان طالب محمود، راوی ماه شریف خالق. سیادمند و سربلند باشید. خیر.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мероси хатии бостон ҷилди 2. Дар ҷилди 2-уми мероси хатии бостон осори мактуби ғайрикитобӣ аз ҷумла сангнавиштаҳо, чармнавиштаҳо, сафолнавиштаҳо, пустнавиштаҳо, филизнавиштаҳо, чубнавиштаҳо, инчунин матни масеҳии даврони сосонӣ, забури паҳлавӣ ва 147 пурсишу посух оид ба фиқҳи зардуштӣ гирдоварӣ шудааст. Осори арзишманди ин ҷилд яке аз мукаммалтарин ёдгориҳои хатии ниёбони мо дар аҳди бостон ба ҳисоб меравад. Китоби мазкур соли 2016 аз ҷониби Мир Бобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Доди Худо Самиддинов тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 302 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: Натиҷаҳои фаъолияти вазорати нақлиёти кишвар дар 6 моҳи аввали соли 2026
3: якчанд роҳҳо алакай ба сохтмонашон шурӯъ шуд. Ин роҳи 10 километрае ки дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон аст.
2: Чаро қатораи мусофирбари Душанбе Пахтобо Душанбе аз фаъолият бозмонд?
4: Роҳандозӣ намудани қатораи Душанбе Пахтобо бо манфиати кур аз чанд ҷиҳат аст. Якум, нақш дорад дар таъмини амнияти узқавории шаҳр.
2: Дар 6 моҳи аввали соли 2026 кормандони хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт зиёда аз 50000 ронандаро ҷарима карданд.
5: Қайд карда шуд, ки хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт фаъолияти худро дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ дар асоси низомнома ва талаботи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи
2: шарҳин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар 6 моҳи соли ҷорӣ тавассути ҳамаи намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 14.8% зиёда аст. Дар ин бора 8 июл зимни нишасти матбуотӣ вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ба хабарнигорон иттилоъ дод. Бино ба гуфтаи Азим Иброҳим, таи 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тавассути ҳама намудҳои нақлиёт беш аз 76 миллион тонна бор ва зиёда аз 552 миллион мусофир интиқол дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боркашонӣ беш аз 14% ва мусофирбарӣ 8% зиёд мебошад. гуфта шуд, ки ҳамлу нақл 94.7% борҳо ва 97.5% мусофирон дар ҷумҳурӣ бо нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон, дар идома дар мавриди лоиҳа ва бунёди роҳҳои автомобилгард чунин гуфт:
3: якчанд роҳҳо алакай ба сохтмонашон шурӯъ шуд. ин роҳи 10 километрае ки дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон аст. роҳи Баҷон сари Хосо, яъне ҷойҳое ки шурӯъ шудаги аст. хуб, роҳи Гулистон Кулоб маблағ ҷудо шудаги аст, санги асос гузошта мешавад, коро шурӯъ мешавад. 8 роҳе ки дар паён буд, дар ҳамин сат қарор доранд, сеташ шурӯъ шуд, ду тагаш дар марҳилаи шурӯъшавӣ, сетагаш давоми то охири сол бояд ки шав. онҷо ҳам ҳамин хиромадаги аст ки дар соли 2026 оғоз мекард. гап сари он меравад ки ҳамин ҳар як иҷрои ҳар як кор ба имконият вобастагӣ дорад, яъне ки дарёфти маблағ ва дуруст кардани ҳамон роҳҳо.
2: бояд гуфт, ҳоло дар соҳаи роҳу нақлиёт 2957 корхона бо шаклҳои гуногуни моликиятдорӣ фаъолият мекунанд, ки аз ин 2579 адад субъектҳои хоҷагидории нақлиёти автомобилӣ, 241 адад хоҷагии роҳҳо ва 137 адад корхонаҳои роҳи оҳан фаъолият доранд. лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар соҳа таҳти таваҷҷӯҳ буда, тавассути вазорат 8 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ мешаванд. имрӯзҳо як қатор шаҳрвандон, ки тариқи қатораи Душанбе Пахтобод Душанбе, яъне аз пойтахт ба минтақаи Турсунлода ва аз он ҷо ба шаҳри Душанбе рафт омад мекарданд, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон ҷиҳати аз фаъолият боз мондани қатораи мазкур нигаронӣ карда, аз масъулин ва роҳбарияти корхонаи воинии давлатӣ роҳи оҳани Тоҷикистон ҷиҳати ҳарчӣ зудтар барқарор шудани ин хат сайр шуданд. Муродулло Раҳимов яке аз мусофирони ҳаст, ки аз ноҳияи Ҳисор ҳамарӯза тариқи ин қатора ба пойтахти кишвар рафт омад мекунад. Нум бурда зимни нигаронӣ аз қатъ шудани ҳаракати қатораи мусофирбар дар масири Душанбе Пахтобод дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
4: "Воқеан ҳам фасли гарму фаро расида ва марди деҳқон ҳосили хирмони худро бардоштааст, ҳамин роҳандозӣ намудани қатораи Душанбе Пахтобод ба манфиати кӯр аз чанд ҷиҳат аст. Якум, нақш дорад дар таъмини амнияти узқувории шаҳр ва маҳсулоти кишоварзӣ. Дуюм, тавассути ин қатора дастон мусофирони ин қатора донишҷӯён ҳастанд. Агар маҷбур шумо ба якчиз таваҷҷӯҳ кунед, вақте ки зиндагии мардум бадтар буд аз ин, шукри худо ки мо айни замон хеле шароити зиндаги мо беҳ шудааст, ҳамин қатора мегашт ҳамон солҳои 94-м, 95-м, 96-м ҳатто мегашт. Мефаҳмам, шояд вазъияти иқтисодӣ аст, намедонам, шояд дигар сабаб бошад. Ба ҳар ҳол мутаваққиф шуд. Ва вақте ки дар нишасти матбуотӣ роҳбари ҳамин корхона гуфтанд, ки пас аз як ҳафта ҳамин қатора роҳандозӣ мешавад, рости мусофирон хеле мамнун хоҳанд гашт.
2: باید گفت از خسای دوشنبه پختاباد دوشنبه اساساً قشری آسیب‌پذیری جامعه از جمله دانشجویان، دهقانان و معلمان و طبیبان با نرخ دسترس استفاده می‌بردند. در رابطه با این مسئله 8 ایولی سال جاری در نشست خبری وزارت نقلیات کشور ساربان گل‌احمدزاده معاون اول کارخانه وای دولتی راه آهن تاجیکستان و در ادامه سخن او وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم چنین پاسخ دادند:
6: سبب اساسیش مسئله تکنیکی بود. حالی خوچه افتگه از هفته آینده برای مونده میشه.
7: یعنی با سبب تکنیکی خطورا نمیره و فیلم مدرگی و هم نشدن که این در اخر چور مهم است. همونجا نخم را کنیم اگر درست هم ششنیم سومونی است. ششنیم سومونی است بعد هم بسیار راحت از برای مردم کوشش بید که در مبت اول همین حالت تکنیکی همین سمت را درست کنید همین کنید و برای مردم خیلی رسونی کنید. چون ما وظیفه ما خدمت رسوندن بخواهد.
2: باید گفت سهمی نقلیات راهی آهن در انتقال بین المللی بارکشانی نظررس بوده، انتقال 70% بارها در این دوره به نقلیات راهی آهن راست می آید. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان می شنوید. соҳаи роҳу нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон аз нақлиёти автомобилӣ, оби, роҳи оҳан, барқӣ, саноатӣ ва хоҷагии роҳҳо иборат буда, дар пешрафти иқтисодиёти кишвар нақши ҳалкунанда мебозад. назорати риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ, оби, роҳи оҳан, барқӣ, саноатӣ ва хоҷагии роҳҳо, инчунин танзими фаъолияти онҳо вазифаи мақоми назорати давлатӣ дар комплекси нақлиёт мебошад, ки ин мақом дар ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт аст. روزی 7 ایول از فعالیت 6 ماهه خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات نتیجه گیری کرده شد. دایر به نتیجه 6 ماهه فعالیت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات و فعالیت و خدمتبری کارمندان و مسئولین شعبه و رؤسات های این نهاد، اسدالله تویروف کارمند دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت:
8: سنه 7 ایول سال جاری مجلس جنبسته نتیجه های فعالیت خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در نیم سال یکم سال 2026 برگزار گردید که در آن نمایندگان از وزارت نقلیات یعنی معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان، دیگر دعوت شدگان و راهبران و شخصان مسئول واحدهای ساختاری خدمات اشتراک نمودند و نتیجه های نایل گردیده خدمات در نیم سال یکم همه طرفه تحلیل و بررسی کرده شدند. قید کرده شد که خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات فعالیت خود را در نیم سال یکم سال جاری در اساس نظامنامه و طلبات دیگر سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده صحه نقلیات به راه مانده در همه سمت‌های فعالیت به نتایج نظررس نایل گردیدند. از جمله در سمت به تنظیم در آوردن فعالیت واسطه‌های نقلیات در خط سیرها، در سمت به تنظیم ضروری فعالیت واسطه‌های نقلیات گران وزن در راه‌های اتومبیل گرد، در سمت نظارت و تنظیم کارهای در لایه های ساخته شونده راه های افتماویلگرد و این چونین در سمت رقمی کنونی و دیگر سمت های فعالیت خدمات مسئله ها همه طرف ها محاکمه و بررسی گردیدن و جهت برطرف سازی و کمبودی و نورسایی های جای داشته در فعالیت میمبعده دستور و سپارش های مشخص داده شدند. از جمله قید گردید که عین زمان در همه سمت های فعالیت ساحه راه و نقلیات زیاده از 2800 سوبیکت های خواجگیدار به قید گرفته شدند که فعالیت آنها با اجازتنامه تامین گردیده و در دوره حساباتی رعایت گردیدن شرط و طلبات اجازتنامه از جانب آنها همه‌روزه نظارت برده شدند.
2: باید گفت خدمات همچون مقام وکالتداری دولتی حقوق دارد سنجش فعالیت شخصان واقعی و حقوقی که حمل و نقل کارهای نقلیاتی و اکسپدیسیونی راهداری و فعالیت دیگر مربوط به نقلیات و خواجگی راهها اینچنین ساختمان راههای آهن تشکیل تعمیر و خدمترسانی تکنیکی واسطههای نقلیات و فعالیت ترمینالها را انجام دهد. در مورد قانون ویرانکنی رانندگان در شش ماه اول سال روان اسدالله طایروف کارمند دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در صحبت با ما گفت
8: طبق تحلیل های خدمات نشان می دهد که قاعده ویرانکنی ها در همه سمت های فعالیت جای دارند. از طرف وایدهای ساختاری خدمات هنگام بردن کارهای نظارتی این گونه قاعده ویرانکنی ها آشکار و نسبت آنها چارهای دخلدار اندیشیده شدند. یعنی در دوام نیم ساله یکم سال جاری در همه سمت های فعالیت از جانب وایدهای ساختاری خدمات در مجموع زیاده از 50,000 حقوق ویرانکنی ها آشکار و در اساس ماده های دخلدار کدکس حقوق ویرانکنی معموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های حقوق ویرانکنی معموری به رسمیت درآورده شدند و نسبت آنها جریمه های معموری تعیین کرده شدند. این چنین در رفت جلسه معین کرده شد که خدمات از همه سمت های فعالیت به بودجه جمهوری زیاده از 26 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد کرده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته این نشان داد زیاد بوده 148% رو تشکیل میدهد. از جانب معاون وزیر نقلیات سید مرادزاده شایسته و دیگر مهمانان نسبت کمبودی و نارسایی که امروز ها در ساحه راه و نقلیات جای دارند جهت برطرف سازی آنها در فعالیت این بعد دستور و سپارش های مشخص داده شدند و دقت همگان به آن جلب کرده شد که امروزها حرکت واسطه های نقلیات گران‌وزن پورا پیشگیری کرده شود و در سمت بهتر به راه ماندن سطح و صفت خدمت رسانی های نقلیاتی نیز دستور و سپارش های علاوگی داده شدند. در مجموع نتیجه های فعالیت خدمات در نیم سال یکم بررسی شده و به آن بهای قناعت بخش داده شد.
2: شنوندگان گرامی در خیر دارم میشم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های بررسی نمودن نتیجه گیری از فعالیت شش ماهه وزارت نقلیات، سبب از فعالیت باز ماندن قطاره دوشنبه پختآباد دوشنبه، جریمه بندی نمودن زیاده از 50,000 رانندگان قاعده و ایران کن از جانب کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شش ماهه اول سال 2026 و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان. خیر با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
1: توصیه و مسلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایه قایده های بخطری حقوق و عهدهداری راننده، مسافر و نظیر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
0: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه لخش میتوانید روی دو موج 101.3 FM و 102 FM بشنوید.
9: انواری هنر
10: ارجگزاری به فرهنگ و تمدنی پرغنوات
9: انواری هنر
10: احیای هنرهای مردمی
9: اجادکاری، زیبایی آفری و زوق و سلیقه شخصانی هنرور
10: در برنامه انواری هنر
9: از رادیوی توجیکستان.
11: شنوانده های عزیز برنامه انواری هنر است تقدیم شما از رادیوی تاجیکستان. در برنامه های قبلی ما در مورد هر گونه آلاتی که از آهن و خاک و لای آماده می شد معلومات داده بودیم، ولی امروز باشد می خواهیم پیرامونی هنر یکی از استادهای منطقه رشت ناحیه نورآباد به شما قصه نماییم. ناحیه نورآباد یکی از ناحیه های تابع مرکز بوده، در دره رودی سرخاب جا دارد. در این منطقه بسیار هم زیبای دیار، آوازه استاخانه هنرمند چیره دست ماهیر تقدیر عزیزف که با تلاش و زحمت طبق و قاشق در و تیرزه های چوبین را با طرز معاصر آماده میکند و پیشنهاد سیاحان داخلی و خارجی میگرداند، ما را وادار ساخت که با هنرش آشنا گردیم. استاد تقدیر یکی از هنرمندان است که در جامعه تاجیکستان نام و عنوان خود را دارد. وقتی نام او را میگیرند، هنر چوبکاریش پیش نظر میآید، زیرا این مرد هنر سالهای زیاد بانوگی تیشه و قوه بازوش زحمت می کشد و روزی پیدا می کند. طبق تراشی یکی از هنرهای سنتی تاجیکان می باشد که از گذشته دور میان مردم ما رایج است. امروز که هنرهای ملی دوباره احیا شده و رونق و رواج تازه را کسب کرده است، هنرمندان در طرز ساختن محصولات نیاز مردم از تکنولوژی معاصر استفاده می کنند که کار آنها را دوچند آسان می نمایند. استاد تقدیر عزیزف شغل انتخاب نموده خیش را از آوان جوانی آموخته تا امروز ادامه می دهد.
12: کسب دوریدگری از میراثی است، از بوبی کلون. همین پشتی ما چندی های همه شست آمده گید. لیکن همین طبق تراشی را من یک مویستفید از فیض آباد همین کسب من را بسیار آموخت، بسیار از وای میپرسیدم همین به همین چیز و تلفن ها قطعی من از هوای بسیار همین چیزا اومختم و یک جایا از حساب تاجیک مطلوبات مرا اسوشگاهی لنوبوت بهارستان روی کرده بودن در اوجان بسیار کسپور ایوه من اومختم چی کردم و من بسیار اومخته بود من همورا پیر گرفته گردم استاز من هم مستفیدی فیض آبادی است اون محل های چیزا نبودی دستگاه ها نبودن همه چیز دستی بود رندش هم دستی بود مثل تشه قطعی تشه پوی قطعی بسیار چورتراش میکردن سفید میکردن بعد کوری هوایو هم بوبی و بوبی کلون و هوای بود ما همین چیز از همه مستفیده که فیض آباد مثل یکم بوری که ما همین چی کردیم سال 1989 بود همین کورمو از هوای آموختیم و همین کور سر کردیم 40 سال زیاد چید که همین کسبه اومختم و سایکل داده ایزدم و مردم در این همین چیز طلبگوشون بسیاره از خوریج هم میان مثل حاضر از سین مسکو همین زکس ها بسیاره که طبقه کلان کلان میتروشیم زکس میکنن میتروشیم روی میکنیم مثل
11: هنری طبق تراشی این هنرمند چیره دست نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج نیز خریداران خود را دارد. این همه از صفت کار، تجربه بزرگ و زیبایی پرستی و تخیلات رنگین او درک می دهد. امروز استاد تقدیر از آن افتخار می کند که محصولات آماده کردهش خریدار و مشتری خود را دارد.
12: در این مدت که 40 سال که من کار میکردم در همین دوام بسیاری همغلوی من میگن که بچه در همین سین سال تو چکا کار میکنی؟ من سینی باید جواب میتونم که بچه همین کار برای من که یه مشق شدگی هست هیچ محل همین چیز در مونده هم خدمت فکر نمیکنی که مونده شم یا بفرش شدگی هم همین میفورم که هر روز کار کنم دو روز اگر کار نکنم که خونم همین خیلی چی میکنم؟ مشاکوی دستم همیتا میج کنم که همیشگی ما شدگی هست همین مدت این همین قصالی که من کار کردم شکرانه پروردگار میکنم که برای قوت قدرت من را داده است که همین چیزا چخیل میکنیم روست میکنیم برای خلق خودمون برای آدم های خودمون نه که برای خلق خودمون بیرون از خارج همین چیزا ما را میگیرن میبرن چند یکی مثال همون مشتری ها که بسیار میشنن ما کار میکنیم می کور دکو همین آدم هیجانش بسیارتر میشوه چهل بسیارتر میشوه وقتی که همون انسانی که همین چیزا میگیرن میبرد و تعریف تفصیفی که میکنه مثال به همون کدم نوحیه و کدم شهری که میبرن همین چیزا را بعد یک روز دو روز بود تلفن میشه بود زنگ میشه که استو بود مشتری بسیار شیدگی های همین چیزی که در خوجگی استفاده میبرن مردمی تاجیک ای همون نیوگون خودمون همه چیز هست ما میخوایم که همه چیز رو از نو زنده کنیم و مشتری خودمون پیشنهاد کنیم
11: ҳунарманд шахсе аст, ки дар баробари сохтану эҳё намудан, инчунин шогирдони зиёдеро омода мекунад ва ҳунарашро ба гузашта мерос мегузорад, то ҳунари аҷдоди дастраси наслҳои оянда гардад. Зеро яке аз вазифаҳои муҳими эҷодкор ва ҳунарманд маҳз дар ҳамин аст, ки рисолати касбии хешро ба ҷо орад. Шогирдони Тақдир Азизов дар гирду гӯшаи кишвар ба ин касб машғуланд ва ба муштариён ашёи рӯзгорро омода менамоянд. Дар ин баробар фарзандони ӯ низ дастёри падаранд ва ҳамарӯза баробари эшон кӯмак мерасонанд. Меҳри ин ҳунар Тақдир Азизовро ҳамарӯза ҷониби коргоҳ меорад, то бо маҳсулоти дасти хеш тавонад ниёзи мардумро бароварда ва ризқу рӯзии хешро пайдо созад.
12: Ду фарзанд дорам, бачаҳом ҳамин касба ба ҳами хеле ки хидмат мекунам, ҳавоё мекунам. Ҷавонон кӯшиш мекунанд ки ҳамин чиза мо биёем ёд бигирем. Мо мегем бачаҳо чанде ки метунем биёем, масалан нишон бидем. Ки кас барои шумо дар як март 40 ҳунар кама, чанде ки метуни ҳунар омӯхтан дар кор. Пага ин кор нашид, ин кор дигариша мегири. Ва иш нашид, ин кор мисол сабаби ки ин буд. Дар давоми ҳамин қадаре ки мисол 30-40 соле ки ман ҳамин кор карда истам, ҳозир то ҳозира, ман фикр мекунам ки дар ҳамин таҷрибаи кори ман фикр мекунам ки ҳамин дарахте ки чанде ки солаш дарахт дароз боша, калон боша, ҳавай хубтар, беҳтар мешавад табақаш. Беҳад хуб меяд, барои ки чанде ки ҳамин солаш рафтагӣ боша, ҳамучун хеш мебошад, сахт меояд. Баъди ҳамин чормағз, ман мегӯям ки ҳамин қад таҷрибаи кори медам, ҳамин чӯи туте ки 300-400 сол амрш бисёр боша, баробари чормас ба қувват аст, қувати қадраш бисёр аст, ба рӯз меояд, ба зеб меояд. Аз чӯ беда мешавад, муштари ҳаста ки бо чӯ бед сурох мекунам, барои чӣ? Вай сабук меояд, сих меояд, ба тарошиданаш там осонтар аст, да ҳани ҳаму кашкор дода зурш намеояд, одам дарав метрошам чӯро.

0: تقدیر عزیزوف رو محض هنری والای نتکرارش در جامعه معرفی کرده است که محصولات دستخیش را پیشنهاد هواداران و راغبان این هنر نماید. اشتراک در چاربینی ها و نمایشگاه های سطح بلند لحظه های فرح بخش را در خاطرات این هنرمند نقش بسته است.
1: ما 2013 از حساب تاجیک مطلوبات برای همه هنرهای مردم سوچی رفته بودیم و همون جا همین چیز را ما همین نمایشگاه را همون خلق کبیر نشان دادیم. وقتی که ما همین محصول دست خدمه 2013 به شهر سوچی سفر بر کردم، یک 75 آدم همون جا حسابی هر خیل هنرها از حسابی مثال به همون جا را تربزه خربزه لوبی و اصل همین چیزای علف های نادیره که مثال برای فایدانو که برای مردم قضوهی بردن. وقتی که همین چیزا را من بردم به همون سوچی را خلق کبیر می اومدن نگاه میکردن حیرت میشیدن، میگفتن که ای چیزی چی باشد، میگفتن که از چرمز میشود. برای چی گفتن که از چرمز؟ من میگفتم که این چیز سخت است، این برای طبقه بسیار رشد می آورد، نفیس می آورد، انوار می آورد، این برای انسان خدمت بسیار میکنه، برای که چوش سخت تر هم رشد نفیس می آورد.
2: هنرهای مردمی پاره از میراث پرغناوت معنوی تاجیکان. هنرهای مردمی رو آوردن به فرهنگ اصیل و نادری خلق آبادگر و سازنده تاجیک.
0: در گذشته استخانه های طبق تراشی در پایانوب دریاچه ها یا جوی های کوهی ساخته می شدند. از تگ استخانه جوی آب می گذشت و در آن به مثل آسیاب چرخ گذاشته می شد. آن با سرعت بلند از نوادان آمده چرخ را گردان می کرد و چرخ تیری دستگاه را تاب می داد که برای تراشیدن هموار و دیگر کارها کمک می رساند. امروز ها دستگاه های طبق تراشی آبی از بین رفته جای آنها را دستگاه های برقی خراطی گرفتند که استاها می توانند در مدت کوتاه کار خیش را انجام دهند.
1: آفرین همون استاهایی که مثال پیش وقت کار می کردن همین تجهیزات و همین تکنیک و همین مثال اروهایی که با بنزین کار میکنن، اروهایی که با سویت کار میکنن، همین چیز نبه در همه استوها که همین چیز را مثال بتراشون، همه کار با همین فونه بده، با پتک بده، با مثال اینم تشاو تور قطی بده. خوز اینم دمی دوام کار ما نشان دادیم که چی خیل با عرق قطی ما کار چند قدر سبو کردیم، هم اینمی درون گرفتیم، هم ای پش گرفتیم، انا فقط میمونه اینمی درونی همی را میگیریم و ارویشوی همی را روست میکنیم که دستگاه چنده که سبوک بیایه همی رشد میگرده است، دستگاه را نمیلرزونه، هم بخطر است هم اصون تراش میشه، زد میتروشیش اگر به شرطه که هم همی ارویشوش را بگیری و رشدش کنی دستانو تستا میتروشی همی چیزا تستا کورا بوده کنی.
0: استاد امروزها از چوب زردالو، چارمغز و چینار که در زادگاهش بسیار میروید اسباب میتراشد. کلانترین طبقی که ما در فستیوال های جمهوریوی میبینیم محصول دست همین هنرمندی چیره دست است. برای آماده نمودن طبق های کلان وقت زیاد صرف میشود، میگوید استاد تقدیر.
1: طبق اگر چند یکی مساحتش کلان باشد وای کورش خینتر میشه و وقتش دوامناک میشه، برای کی وای باید که ما همه اروشی پشتشم درونشم همین خیلی سبو کش کنیم که همون دستگاه را نکند. مثال وقتی که چنده که همون چوب از بین باشه دستگاه همین تا میل ارزه از جاش بیره میشه، برای که ما کوشش میکنیم که همون چیز را سبوکتر کنیم در همین چنده که همین طبق مساحتش کلان باشه همون قوق بسیار صرفتر میشه. طبق شده که اگر برای گودکو باشه اگر 20 منوت 25 تا نیم ساعت اندازش اگر 40 سانتی متر باشه اگر 40 منوت تا یک ساعت وقت گیره. اندازش بسیار اگر یک متر درازیش باشه اگر در یک روز تراشیدش نمیشه. محصولات در دوامی سه روز میتراشیش نگاه میکنی که کمتر سبوک شوه، بعدی وی میگیری در دستگاه، بعدی وی با همین تشه همین قد کورای جسمونه دوی بسرف میکنی، یه روز دیگه سرف میکنی، با یه روز دیگه تو بگره در چی میزنی در همون دستگاه چه روز پنج روز در همین طبق یه متره وقت صرف میشه که به همون چیزه مثل به ثبوت برسونید.
0: این مرد زکی از هنر دیگر هنرمندان به کلی فرق میکند. زیرا با حجم های گوناگون ساختن اسباب روزگار و با طبع خاصه آرایش دادن آنها تنها از نگاه نازک بین و تازه او برمی آید. می گوید که در گذشته تنها یک استا بود و محض با خانه پوشی مشغول بود. این کس باشد شغل نزدیکانش بوده است ولی ضرورت روزگار او را وادار می کند که تا بحر مردم از چوب های گوناگون اشیای روزگار بسازد. حالا باشد از چوب تیرزه